0: Naam, ni jambo la kumshukuru Mungu kutupatia zawadi ya uhai, ni jambo la kumshukuru Mungu kutupatia nafasi nyingine ya kuamka tukiwa salama salmini kabisa. Hujambo rafiki mtazamaji na msikilizaji wa AWR Tanzania, pamoja na wewe ambaye unaitegea sikio Rock FM 96.9 kutokea pale Forest Mpya jijini Mbeya. Karibu sana katika safari ya kipindi cha Anza na Bwana. Karibu tuweze kutembea pamoja mpaka itakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo, kwa yale mengi ambayo tumekuandalia siku hii ya leo tuweze kupokea mibaraka kwa pamoja. Mimi naitwa Samuel Paul, karibu sana rafiki, tuweze kupita katika tafakari fupi ya somo la asubuhi ya leo. Lakini utakuwa na nafasi ya kupokea simu yako kupitia nambari ya simu 0745 183847. Lakini kuna wale marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, basi ni sehemu ya kushiriki pamoja kupitia ujumbe wako mfupi wa maandishi unaoamsha marafiki. Lakini unatamani kubarikiwa kwa namna gani kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana siku hii ya leo. Kesho la asubuhi la siku ya leo Ijumaa ya tarehe 31 mwezi wa 7 2026, somo linasema hata sasa Bwana ametusaidia. Zaburi 105 fungu la kwanza na la pili. Haleluya, mshukuruni Bwana, litieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake, mwimbieni zaburi, zitafakarini ajabu zake zote. Mwandishi anaanza kusema matendo ya Mungu kwa watu wake yanapaswa kurudiwa mara kwa mara. Ni mara ngapi alama za njiani ziliwekwa na Bwana katika kushughulika kwake na Israeli ya kale? Ili wasije wakasahau historia ya zamani, alimwagiza Musa kufanyia matukio haya kuwa wimbo, ili wazazi wapate kuwafundisha watoto wao. Walipaswa kukusanya makumbusho na kuyaweka panapoonekana. Jitihada maalum zilichukuliwa ili kuyahifadhi, ili pale watoto watakapouliza kuhusu vitu hivi, kisa chote kingeweza kurudiwa. Kwa jinsi hiyo, matendo ya majaliwa ya Mungu na wema dhahiri na rehema ya Mungu katika utunzaji wake wa ukombozi wa watu wake vilihifadhiwa akilini. Tunatiwa moyo, zikumbukeni siku za kwanza ambazo mlipokwisha kutiwa nuru mlistahimili mashindano makubwa ya maumivu. Waibrania 10:1 fungu la 32. Kwa watu wake katika kizazi hiki Bwana ametenda kama Mungu atendaye maajabu. Tunahitaji mara kwa mara kusimulia wema wa Mungu na kumsifu kwa matendo yake ya ajabu. Hebu na tusitupilie mbali imani yetu, bali tuwe na uhakika thabiti ulio imara zaidi kuliko wakati wowote hapo nyuma. Hata sasa Bwana ametusaidia, na ametusaidia hadi mwisho. Samueli wa kwanza 7:1 fungu la 12. Hebu tutazame nguzo za ukumbusho, makumbusho yale ambayo Bwana ameyafanya kwa ajili ya kutufariji na kutuokoa kutoka katika mikono ya muharabu. Hebu natuweke uhai katika kumbukumbu zetu na rehema tele ambazo Mungu ametuonesha. Machozi ambayo ameyafuta, maumivu ambayo ameyatuliza, wasiwasi ambao ameuondoa, hofu ambazo ameziondoa, mahitaji ambayo ametupatia, baraka ambazo ametoa na kujipa moyo kwa ajili ya yote yaliyo mbele katika sehemu iliyobaki ya kusafiri kwetu. Hatuwezi ila kutazamia matatizo mapya katika mapambano yajayo, lakini tunaweza kuyaangalia yaliyopita pamoja na yatakayokuja na kusema hata sasa Bwana ametusaidia. Kadiri ya siku zako ndivyo zitakavyokuwa ngumu. Kumbukumbu la Torati 33:25. Jaribio halitazidi nguvu tutakazo pewa kuistahimili. Basi hebu na tuanze kazi yetu pale hasa tunapoipata, tukiamini kwamba chochote kitakachokuja nguvu inayowiana na jaribio hilo itatolewa. Hapa mwandishi anajaribu kutukumbusha ya kwamba hata sasa Bwana ametusaidia pamoja na changamoto, pamoja na magumu, lakini tunapojaribu kukumbuka tulipotoka, hata sasa Bwana ametusaidia. Na anaonesha ya kwamba Mungu anakupa jaribu ambalo una uweza kulistahimili, lakini akikupa jaribu, basi kuna nguvu ambayo unakuwa nayo katika maisha yako ambayo inaweza kukusaidia kutoka ulipo. Lakini anakumbusha tusikumbuke yale magumu na mabaya ambayo tulipitia, tusikumbuke zile changamoto ambazo tulipitia katika maisha yetu. Tuangalie safari ya wana wa Israeli namna ilivyokuwa. Kuna wakati walikumbuka walipotoka, lakini bado Mungu aliwatia nguvu na safari kazidi kusonga mbele. Tufumbe macho tupate kuomba. Rafiki Baba wetu wa mbinguni, asante kwa asubuhi ya leo. Tunaomba utembee pamoja nasi, Roho yako Mtakatifu katuongoze katika kipindi hiki cha siku ya leo. Mtu mmoja akasema, nilibarikiwa kwa sababu yaanza na Bwana ya Ijumaa fulani. Baba wa mbinguni tunakushukuru, tembea pamoja nasi katika jina la Mwana Yesu Kristo, amina. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, kupitia 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kuniandikia ujumbe wako. Lakini tunao marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Naamini ya kwamba wako wengi ambao wameamka pamoja nasi kushiriki mibaraka ya Bwana kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana siku hii ya leo. Lakini kuna wale wengi ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao kupitia 0745183847 ndio nambari ya simu ya hapa studio ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako. Mimi nitapita hapo kwa ajili ya kusoma kile ambacho umeweza kuniandikia. Lakini tunao wengi ambao wanatufuatilia vile vile, ambao wanatamani kupiga simu. Karibu uweze kupiga simu tuweze kuzungumza kupitia Anza na Bwana siku hii ya leo, basi tukaweze kuamsha marafiki ambao wameambatana pamoja nasi, lakini tunaombeana pamoja kupitia Anza na Bwana. Haya, nitakuwa na nafasi hapa ya kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kuamka pamoja nasi. Huyu anasema anaitwa Good Living au Chile Minja wa Masia Mamba Mara, anasema Marangu Moshi, naanza na Bwana kwa kipenzi changu Catherine Ngonya, Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha, mama Amina wa Karatu, Steven William Moshi. Ujumbe, hakuna mtu aliyemtumikia Mungu akawa akabaki kama alivyo. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa mwinjilisti Samuel Yohana, au wafuatao tupo nao katika kipindi hiki cha Anza na Bwana. Mwinjilisti Filipo Musa wa mali ya PST Masengo Mambwe, lakini PST Machia, Paulo Mbwambo, wote hawa waamke tuweze kuanza na Bwana. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Sadiki Rafael wa Kisongwe Kibondo anasema waamke Steven William Chagema Muhando, Frankie Philemon Isanga, Lucas Ombeni, Anyimike Mumwembe, Jeremia Kilindi, ujumbe Mathayo 6 na ile fungu la kwanza. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema Shalom Sampo, waamke Chagema Muhando, Steven Mbwambo, Yohana Mbaga, Lucas Ombeni na Lita Komba, ni mama Amina kutokea Karatu. Asante sana mama Amina kwa ujumbe wako, tumeamka salama. Amkeni wote waimbaji wa Mwangaza Mkuu na washiriki wa kanisa, maana ni muda wa kuanza na Bwana. Kija Isogili wa Majengo Mwenyagula, asante sana Kija Isogili kutokea huko Majengo kwa ujumbe wako. Haya, huyu anasema naitwa mama Nuru, niko Buriyanguru Buchosa, na waamsha ufuatao mume wangu kipenzi Vincent Mchele akiwa hapa Buriyanguru, wanangu wote na waamsha wajiandae kwenda shule, na dada yangu kipenzi mama Bahati akiwa Mizuro. Ujumbe, ukitaka kujua salio la maisha bonyeza wokovu, kazi njema. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Anza na Bwana, nimebarikiwa kutoka Rubare, asanteni. Nimerudi siku kama tatu nilikuwa siwapati. Ezlon Kagemile, asante sana Ezlon kwa kushiriki pamoja nasi kupitia Anza na Bwana, na pole kwa changamoto ya kuto kutupata. Kumekucha kwa uzuri Anza na Bwana kwa Steven Mbwambo akiwa Arusha, Aman Godson akiwa Mamba Mafingiro, mama Amina akiwa Karatu, na mwalimu Thomas akiwa Manyara. Ujumbe, ni watakie maandalizi mema ya Sabato. Daudi Nikomoro kutoka Same ameamka pamoja nasi kwa namna hiyo. Huyu anasema Anza na Bwana waamke wafuatao: Chagema Muhando wa Chome, Daudi Nikomoro wa Same, Meri wa Ruvuma. Ujumbe, siku sita zimepita, Sabato inakaribia, ni watakie maandalizi mema ya Sabato. Esther Fredi wa 102.5 ameandika ujumbe huu. Asante sana Esther Fredi. Mwinjilisti Mashirini Mashamba wa Agano Mwanza anasema tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Anawaamsha wafuatao: mchungaji Ihala, mchungaji Joseph Jigulu, mchungaji Samuel Mwisanja, pamoja na Amos Ndulihaze, pamoja na Pastor Yona Amos Lubango. Asante sana, anasema waamke tuweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Bwana ni mwema, anaitwa Yvonne kutoka Moshi, anaanza na bwana na mama yake Good Luck wa Kawawa, Mary Kioko na washiriki wote wa mtaa wa Himo wakiwa katika kambi. Ujumbe, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Asante sana rafiki. Anza na bwana anawaamsha wana Karatu, lakini mama Amina kutoka Karatu, Steven Mbwambo pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania, waamke tuweze kuanza na bwana. Huyu ameandika bwana ni mwema, anaitwa Rebecca Bernardo kutoka Singida, ana waamsha mtaa wote wa Unyankae likiwemo kundi letu la Tumuli, mtaa unaongozwa na mchungaji wao Daniel Mandago. Ujumbe, mibaraka tuliyoipata katika kambi la Unyankae wiki iliyopita tuitumie ikawe baraka kwa maisha ya wengine. Haya, huyu anayesema anaitwa Isaac Sungwejo kutoka Njombe. Hakika Bwana anatusaidia, maana hata kuamka leo ni neema. Wafuatao waweze kuamka kuanza na Bwana: Veronica Lukundo, lakini Faraja Padon, waamke tuweze kuanza na Bwana. Haya, nipokee simu kutoka kwa marafiki kwenye line. Hello. Kwenye line, hello.
1: Asampo.
0: Naam, habari ya asubuhi mwinjilisti.
1: Habari ya asubuhi ni nzuri kabisa. Habari hapo AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
0: Ni njema. Habari ya kutoka huko Arusha.
1: Arusha tujambo kabisa. Tumeamshwa salama. Mungu ni mwema. Tunalitukuza na kusifu jina lake.
0: Ndio.
1: Ndio, ndio.
0: Karibu sana asubuhi ya leo mwinjilisti, uweze kuamsha marafiki watatu.
1: Kwa niaba ya wasikilizaji, jina langu naitwa Steven William Mbwambo. Nipende kumuamsha wa kwanza kabisa ni huyu shemeji yangu.
0: Mm. Haya, naona mwinjilisti Steven Mbwambo amepotea hapa. Niipitie baadhi ya jumbe sasa kutoka kwa marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Tunao wengi ambao wameendelea kuungana pamoja nasi kila inapoitwa leo, kila inapoitwa asubuhi. Anasema anaitwa General Mageta, namshukuru Mungu kwa afya. Na wa Michelle Zapeti Nyakulimba akiwa Nyakato, Msoma, lakini Juji Kachu akiwa Dar es Salaam, Ibrahim Manya akiwa Mali ya Kwimba. Ujumbe, Marko 10 fungu la 46 hadi 50. Haya, asante sana rafiki. Rogers ndugu Sinyangwara ameandika amina, lakini Neema Mkama ameandika amina. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Hapo studio, nipende kuamsha Chidachi SDA kwaya, waamke waanze na Bwana na nawe na maandalizi mema ya makambi Chemba Dodoma yanayoanza wiki hii. Asante sana rafiki. Barikiel Charles ameandika amina, na barikiwa nikiwa Dar es Salaam Kinondoni. Jina langu ni mwinjilisti Barikiel Charles. Asante sana mwinjilisti kuamka pamoja nasi. Steven William ameandika anza na Bwana kwa Godfrey Fernandi, Musa Madama Lunde, Emmanuel Stanley Matisho, lakini Chagama Muhando, Lucas Ombeni, wote anawaamsha waweze kuanza na Bwana. Matisho Junior ameandika Emmanuel Stanley kutoka Arusha, na waamsha wafuatao: Steven Mwambo Helena, lakini Julius Ibrahim, Stanley, lakini Happiness Mtaki. Ujumbe, Bwana ndiye kimbilio letu, na watakia asubuhi njema. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Paul Everest ameandika ni siku nyingine tena nzuri ambayo Bwana ametupatia. Nimeungana pamoja nanyi kutokea Morogoro. Asante sana rafiki. Kwenye line hapa kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi ni nzuri. Habari za hapo studio?
0: Ni njema kabisa. Sauti ya nani hii? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Yohana Masunga kutoka Ulanga, kijiji cha Mkochini.
0: Karibu sana Yohana Masunga asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana.
2: Nashukuru sana kwa kunipata nafasi ya leo.
0: Ndio.
2: Napenda niamushe nipige hodi pale Bukingwa Minzi pale Simiyu.
0: Mm.
2: Bwana mmoja anaitwa Abel ya Lagagwa.
0: Ndio.
2: Nimwambie amke tuanze na Bwana.
0: Mm.
2: Wa pili nimwamshe kijana wangu Samuel Yohana mwinjilisti.
0: Ndio.
2: Akiwa pale Chikuti Mahenge, namwambie amke tuanze na Bwana.
0: Ndio.
2: Wa tatu nimwamshe Isaka Yohana akiwa pale Chikuti Mahenge.
0: Mm.
2: Nawaambia waamke tuanze na Bwana.
0: Ndio.
2: Asubuhi ya leo niwatakie maandalizi mema ya Sabato hapo studio. Mungu awabariki sana.
0: Asante sana. Mungu akubariki pia.
2: Amina.
0: Amina. Haya, kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello.
3: Hello.
0: Naam, mama Amina, habari ya asubuhi?
3: Habari ya asubuhi.
0: Karibu sana tuwaamshe marafiki watatu asubuhi ya leo.
3: Asante, kwanza nianze na kerema kwa kanda za Moshi. Namba mbili kuna Daudu Mkombole kwanda za Moshi, tatu na mwisho kwa matitona simango na watake subuhi njema.
0: Asante sana.
3: Na mandalo mema sabato uwe na siku njema.
0: Asante sana, uwe na subuhi njema.
3: Kwa
0: kutia. Aya. Kwenye line, hello? Hello? Aya, huyu amepotea. Kwenye line kuna msikilizaji hapa, hello?
4: Salama, habari ya asubuhi.
0: Habari ya asubuhi
4: ni njema, tunamshukuru Mungu kumekucha kwa uzuri. Hii ni sauti ya Daudi Kogolo kutoka Same Kilimanjaro.
0: Ndiyo, karibu sana Daudi kutokea Kilimanjaro.
4: Asante sana. Asubuhi njema kwa Jerema Mwando akiwa pale Chome.
0: Ndiyo.
4: Namwambia mke tuanze na Bwana. Za pili ziende pale Telling zinamkuta baba pii, namwambia mke tuanze na Bwana.
0: Ndiyo.
4: Na salamu za tatu ziende hapa hapa Same mjini maeneo ya National Housing, zinamkuta Veronica Mfanga, namwambia mke tuanze na Bwana. Niwatakie wote asubuhi njema yenye baraka kutoka kwa Bwana.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
4: Wako pia na kukaribisha katika siku za vibanda ambazo zitaanza Jumapili katika mtaa wa Same.
0: Asante sana.
4: Barikiwa.
0: Kwenye line, hello?
5: Toka Sampo.
0: Naam, karibu tena mwinjilisti.
5: Nimerudi kwa mara ya pili, mara ya saa simu likatika mapema.
0: Karibu.
5: Basi ni waamshe watu wale na Bwana, ushemeji yangu Agnes Mbura au Mama Sofia akipatikana Kitatiti. Kuna Daudi Mkombole aliyetoka hewani pamoja na Chagama Mhando, Rafaeli Sadiki, Rafaeli Anaeli Shauri na Ombele Lucas na Mama Amina, waamke tuanze na Bwana. Barikiwe sana hapo studio kaka Samuel ipo.
0: Asante. Asante sana, uwe na asubuhi njema.
5: Amina.
0: Haya, kwenye line, hello? Hello? Kwenye line, hello?
6: Habari za hapo mjengoni.
0: Salama, habari ya asubuhi.
6: Hali ni nzuri.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
6: Ni sauti ya Jeremia Kilindi Bashike kutoka Kichanaga Kikondo Kigoma.
0: Karibu sana Jeremia kutokea Kigoma asubuhi ya leo, marafiki watatu waamshe.
6: Asante. Ngoja ni mcheki jamaa hapo Busunzu amike Mwamwembe.
0: Ndio.
6: Anze na Bwana. Hivi ngoja niende hapo Kisoko ni mcheki Katiki Rafaeli pia na Lambert Mikumbi wote. Kwanza na Bwana. Tatu na mwisho.
0: Ndio.
6: Ni kwa mwana Matulanya Tariki kwa makoma Biharamulo. Naye pia mwana tuanze na Bwana ujumbe. Mtumaini Bwana ni faida kubwa kwa mwanadamu.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
6: Pia nawe hapa studio.
0: Kwenye line, hello? Hello?
7: Hello?
0: Habari ya asubuhi?
7: Habari ya asubuhi ni nzuri.
0: Sauti ya nani hii, unapiga simu toka wapi?
7: Ni sauti tena ya Yohana Masunga kutoka Mikocheni hapa Ulanga, amerudi mara ya pili.
0: Karibu sana Yohana.
7: Nashukuru sana, napenda niwaamshe mama yangu mzazi Maza Mayara akiwa pale Londalonida ya mkoa wa Simiyu. Wa pili niwaamshe rafiki yangu anaitwa Samson Washington akiwa pale Mwaratu Maswa.
0: Ndiyo.
7: Watatu ni muamusha rafiki yangu Nicolaus Kayanda akiwa hapa hapa Mikocheni Uganda.
0: Ndiyo, ndiyo.
7: Asubuhi ya leo nawaambia waamke tuanze na Bwana.
0: Asante sana.
7: Amina.
0: Haya, asante sana rafiki mtazamaji na msikilizaji, tumepata nafasi ya kuamshana kwa namna hiyo, na ni wasaa mwingine tena wa kwenda kubarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo, ambaye kwa juma hili zima tumekuwa naye, amekuwa akitupatia maneno ya faraja, neno la matumaini. Hivyo basi neno la nguvu asubuhi ya leo tunakwenda kubarikiwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo, kisha tarejea hapo baadaye. Mimi ni Sam Paul, hii ni Anza na Bwana.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji wa Hope Channel pamoja na wale wanaofuatilia katika mitandao ya kijamii na yule ambaye unafuatilia kupitia radio yetu ya Waadventista Ulimwenguni AWR pamoja na radio wa shirika, na kukaribisha katika wasaa huu wa neno la nguvu. Mimi naitwa mwinjilisti Venance Singo, ambaye kwa juma hili nimekuwa nikikupitisha katika tafakari ya masomo muhimu kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26. Kwa tathmini yangu, walau kwa 40-50% hivi tumeweza kupitia katika mafundisho muhimu yanayopatikana. Bado yako mambo mengi ya kujifunza kupitia katika sura hii ya Mwanzo sura ya 26, lakini haya ambayo Bwana ametuwezesha kuyapitia, ninaamini yameleta kitu fulani tofauti katika maisha yako, kama ambavyo yamenijenga na kuniletea kitu tofauti katika maisha yangu. Na kukaribisha sasa ili tuweze kupitia tena tafakari nyingine katika siku ya leo. Na kabla ya kuingia katika tafakari hiyo, ninaomba tumkaribishe Roho wa Bwana aweze kuwa pamoja nasi kupitia katika tafakari hii muhimu siku ya leo. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya neno lako la uzima. Ziko hazina tele ambazo zimejificha katika neno lako, na kadri tunavyozichimbua na kuzitafuta tunakutana na kweli za kushangaza zinazohusu maisha yetu. Hebu tusaidie kupitia katika maneno haya ya uzima, basi maisha yetu yakafanane na wewe, tukawe watu watakaoishi kwa faida katika ulimwengu huu na sio hasara. Nimeomba kupitia jina la Kristo, amina. Leo tuna mada ndogo, mada yetu inayosema kimbia roho ya kisasi. Kimbia roho ya kisasi. Na nitakuwa na mistari kadhaa ambayo natamani ukisikiliza ya kitabu cha Mwanzo. Nitaanzia mstari wa 18. Tofauti na siku nyingine nimekuwa na mistari miwili mitatu, lakini leo ninataka tusome mistari hii 12 ambayo itatusaidia kutupatia picha nzuri ya kile ambacho tutakwenda kujikijadili pamoja. Kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa 18 hadi 30, neno la Bwana linasema: Isaka akarudi akavichimbua vile visima vilivyochimbwa siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamefukia baada ya baba ya kufa kwake Ibrahimu. Naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehoboth. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba. Bwana akamtokea usiku ule ule. Akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nami nitakubarikia na kukuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Mstari wa 25 kitabu cha Mwanzo 26, naendelea kusoma: akajenga madhabahu huko akaliitia jina la Bwana, akapiga hema yake huko, na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Ahudhas rafiki yake na Fikoli jemedari wa jeshi lake. Isaka akawauliza, mbona mwanijia nanyi mmenichukia mkanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema, na tuapiane sisi na wewe,
na kufanya mapatano nawe ya kuwa hutatutenda mabaya iwapo sisi hatutakugusa wewe, wala hatutakutendea ila mema. Tukakuache uende zako kwa amani, nawe sasa umbarikiwa wa Bwana. Haleluya. Mstari wa 30, basi akafanya karamu nao wakala wakanywa. Isaka anajaribu kufufua urithi wa baba yake Ibrahimu. Ibrahimu alichimba visima. Unaweza usielewe vizuri maana ya kisima mashariki ya kati, mahali ambapo mazingira yake ni ya jangwa jangwa hivi, na si mazingira rafiki sana, na chanzo cha maji ilimaanisha uhai. Ibrahimu alikuwa amechimba visima kadhaa na akawa amevitunza kwa ajili ya ushahidi kwamba alikuwepo maeneo ya pale, na kuhakikisha kwamba vizazi vyake vitaendelea kupata maji ya kisima. Lakini hawa Wafilisti walipoona Ibrahimu amekufa, wakaja na vifusi, wakajaza visima vyote wakavifukia. Na sasa Isaka akaamua kuvifufua vile visima. Na alipokuwa akivifufua, kila alipochimbua kisima mgogoro unaibuka. Wale wanakuja kuvidai. Kila akivufua asema hayo ni ya kwetu. Na naweza nikakutajia tafsiri ya haya majina ya vile visima, nawe unaweza kupata kitu fulani hapo cha kuweza kujifunza. Kisima cha kwanza alikiita Eseki, maana yake ugomvi. Kisima cha kwanza kilizua mabishano. Kwa sababu ya yale mabishano, Isaka akasema hiki kisima kitaitwa ugomvi au mabishano. Akamaliza akachimba kisima cha pili. Kisima cha pili kikaitwa Sitna, maana yake uadui. Isaka akasema hiki kisima kitaitwa uadui kwa sababu chuki iliende

kisasi, bali alichagua njia ya amani na uvumilivu. Ziko nyakati ambazo tumeendelea kugombana, tumeendelea kusuguana, tumeendelea kufinyana na tumeendelea kukosa matokeo mazuri ya mambo katika maisha yetu, kwa sababu tumengangania maeneo ya kupigana na kuvutana na kusuguana, kama ambavyo tulijifunza katika somo lililotangulia. Watu wameendelea na migongano na mivutano, kila siku wamekomaa pale pale. Biblia inasema Isaka yeye akaondoka, akaamua kuachana nao, akaenda mbali kidogo, akajipatia nafasi pana. Hey, haleluya. Na mimi nataka nikwambie asubuhi ya leo, songa mbele kwenye nafasi pana. Kuna nyakati tumegombana, tumesuguana kwenye nafasi finye, kwenye rasilimali kidogo, kwenye vishamba vya urithi vitatu vinne, tunalogana, tunavutana, tunagombana, tunasonyana, hatusalimiani kwa sababu tunagombania nusu heka mahali fulani, kwa sababu tunagombania kashamba fulani hivi, kamiti mahali fulani. Na Bwana ana eneo kubwa, dunia hii imejaa kila mahali rasilimali za kutosha. Wewe unagombania wapi rafiki yangu asubuhi ya leo? Isaka aliondoka, akasema nitajipatia nafasi iliyopana, na akachimba kisima na kikatoka maji, na hakuna aliyemfuata katika eneo pana. Mara nyingi maeneo yaliyofinyana, maeneo yaliyobanana, ndipo migogoro mingi hutokea. Kukwama katika magomvi kunazuia baraka za Bwana. Baraka zilikuwa haziji, visima vi, kila siku kinafukuliwa, kina hivi, migogoro hivi na vile, hivi na hivi, lakini pale Yusufu Isaka alipochagua kwenda nafasi pana, alipoamua kwenda mahali papana, akaamua kuchimba kisima, ugomvi ulikwisha. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, ugomvi unaoendelea nao ni kwa sababu umeng'ania mahali pafinye. Kazi unaoifanya ambayo imejaza magomvi na imejaza misuguano ni kwa sababu hapo mahali ni pafinye. Biashara unayoifanya imejaa migogoro, imejaa changamoto, kwa sababu mahali hapo ni pafinye na umekomaa hapo. Hapo mahali ambapo unaishi umepanga kageto mahali fulani, na kila siku ni migogoro na wapangaji wenzako, huenda ni kwa sababu umechagua mahali pafinye. Kabarabara kakwenda bafuni ni yako hako. Kabarabara kakwenda chooni ni yako hako. Kabarabara kakupepetea mchele ni yako hako. Kabarabara kakuchezea watoto ni yako hako. Na dunia hii ni pana. Na Bwana anakuambia asubuhi ya leo, tafuta mahali papana. Nenda sehemu nyingine, mwambie Bwana ninahitaji mahali papana, mahali ambapo hata nikianika nguo zangu watoto hawatapiga mpira. Sasa umekaa eneo kapana ikembamba hivi, hamna hata eneo la kuchezea watoto. Ukianika nguo zako, watoto wa jirani wakicheza wanarushia mpira pale juu. Kija kila siku ni ugomvi. Kumbuka mahali fulani niliwahi kupanga nyumba, wakati ndio nimeoana na mke wangu. Na tukawa tumekaa pale mahali, na wale wapangaji wenzangu wakaja wakawa wamenunua samaki na wakawa wanaparulia pale kwenye korido pale, wanaparua hivi samaki, wanaparua samaki, wanatoboa utumbo, wanafanya hivi, na pale kukawa kukaja kundi la jeshi kubwa la nzi. Na tukawaambia, sasa jamani, mbona mnafanyia hizi shughuli hapa? Si mngeenda kidogo pale pembeni, kuna nafasi nzuri, kwa sababu hapa tutajaza nzi wengi. Na hilo likawa ni tatizo kubwa kubwa la mgogoro mkubwa katika ile nyumba, kwamba hawa wapangaji wao wanajifanya wasomi, wanajifanya wao ni wastaarabu, kwamba chakula chetu kinaleta nzi ndani. Ilikuwa ni shida, mgogoro mkubwa, mgogoro ulioleta vita ya tatu ya dunia. Kuna wakati unajibana tu, unakaa kwenye mali. Na mimi nikakaa nikapiga hesabu nikasema, ni kweli sina pesa, na mimi nilikuwa nimepanga kageto kamoja tu, kachumba kangu kamoja tu, nimekaa hapo na kana mke wangu, hapo ndio sebleni, hapo ndio chumbani, hapo ndio kila kitu, sitting room, kila kitu. Ukija unakuta na kitanda na vitu vingine, kama ambavyo najua wapambanaji wengine vijana bado wanapambana. Na mimi nataka nikutie moyo kwamba inawezekana kutoka kwenye kaeneo kapana, kaeneo kafinye, kwenda kwenye eneo pana. Nikapambana, nikasema, nikamwambia mke wangu, tupambane, tupambane. Na wakati walikuwa mjamzito, kabla hujajifungua tuhakikishe tumeenda kwenye kaeneo alau kapana. Tukapambana.

tukapata vipesa kidogo, tukatafuta mahali kukawa na chumba na sebule, na tukaondoka. Na siku tunaondoka tulielezwa mambo makubwa ambayo hatukuwahi kuyajua, namna wale majirani walivyokuwa na wivu, lakini walikuja wakatubu na tukapatana, tukashikana mkono. Kwa nini? Kwa sababu hapa mahali tulikuwa tumebanana palikuwa ni mahali pembamba. Muombe Bwana baraka siku ya leo kwamba akupatie nafasi pana. Na kule tulikokwenda tulipata nyumba nzuri, nyumba ambayo ina vyumba viwili huku na vyumba viwili huku, kuna wing mbili, kila mtu anajitegemea na kibaraza chake na hivi na vile. Na tukakaa na hatukuwahi kuona hiyo migogoro tena. Ukiwa na samaki zako unachambua kwenye kibaraza chako, na huyu mwenye samaki yake huko anachambua kibaraza chake, hatukutani. Kila mmoja na biashara zake, kila mtu ana mita yake ya maji, kila mmoja ana mita yake ya umeme, kila mmoja ana maisha yake. Na uwanjani tu hapo ndio tunakutana, tunafagia fagia hapo. Na baadaye tukasema tutafute nafasi pana zaidi, tukaenda mahali ambapo tuliweza kupanga nyumba peke yetu. Tukasema hapana, hatuhitaji ya kupanga, tunahitaji tujenge ya kwetu. Tukaenda tukatafuta nafasi pana zaidi, tukatengeneza ya kwetu, tukaweka fence, tukakaa ndani, tukatulia. Hamna mgogoro na mtu. Bwana akusaidie. Ikiwa wewe bado unapambana na uko katika nafasi nyembamba, inawezekana Bwana kukufungulia baraka ukapata nafasi pana. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, utakapopata nafasi pana, mibaraka ya Bwana itakuwa tofauti na hapo ulipo banana kwenye nafasi nyembamba. Inawezekana. Usiseme kwamba sina kitu, hata mimi sikuaga na kitu hicho. Lakini nilimwambia Bwana, ninahitaji nafasi pana, nimetosha. Bwana alinifungulia nafasi. Nikaondoka. Na nilipokaa mahali nikaja nikapiga magoti na mke wangu, tukamwambia tunamuomba Mungu sasa hivi tusipange tena nyumba ya mtu. Tukae kwetu. Na Bwana alifungua nafasi. Nafasi ikaongezeka kuwa pana, tukapata mahali pa kwetu. Inawezekana hata kwako, wewe kijana unayenitazama, wewe baba na mama mnayenitazama, ambaye huenda mko mahali fulani katika mji fulani, katika nafasi nembamba, ikiwa mtamuuliza Bwana vema. Wakati mwingine hatuombi na wake zetu, hatuombi na waume zetu, hatufanyi kazi kwa bidii, hatumuulizi Bwana, hatusikilizi sauti ya Bwana, huenda ndio maana wakati mwingine nafasi pana hatukutani nazo. Isaka akatafuta nafasi pana. Nafasi pana inafungua mambo mengi. Nafasi pana inafungua msamaha. Yale mafriction, yale mamigogoro ambayo yameendelea kwenye maisha yako na majirani zako na ndugu zako na jamaa zako katika maeneo ambayo unakaa, hayaishi kwa sababu bado umejifinya kwenye nafasi nyembamba. Hayaishi, hayakomi kwa sababu bado unapambana nao, unakutana nao kwenye hilo lo shamba la migomba hapo, mnakutana nayo hapo na kila siku mnagombania hapo hapo. Mmoja akasema, akatoa kisa mahali fulani, mzee mmoja akasema kuna baba mmoja alifariki, akaacha shamba la mikahawa mahali fulani, na mtu mmoja katika alipoacha ile shamba la mikahawa akamwachia mkewe. Alipomwachia mkewe, mkewe akawa amelikabidhi katika amebaki nalo, wale wanafamilia wakawa wanamwambia yule mama, ili shamba tunalitaka. Naye anamwambia, mimi siwezi kuapa ili shamba, ili shamba ni la mume wangu. Na yule jamaa akamwambia, kila siku kuna siku nitakufyeka mapanga, utakufa hapa. Na siku moja kweli alitekeleza. Akapoteza uhai kwa kaeneo walichokuwa wanagombania kaurithi wa mume wake. Na wakati kuna vitu vingine vinaumiza sana moyo. Na kuna wakati kuna vitu vingine vinatakiwa viende kwa mamlaka za kiserikali kwa ajili ya kutetea haki. Lakini nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Ziko nyakati kuna tu vitu vingine ni tudogo, hatuna maana, tunasababisha watu wanarogana. Nikajumba fulani kako Manzese pale kadogo, baba alikaacha kaurithi ambako hata kodi ya nyumba walichopangisha watu pale wanalipa shilingi 1030 kwa mwezi, na kuna familia hapo inagombana kila siku, wanataka kukatana hata mapanga. Wewe ukiwa una akili timamu, kuna wakati fulani achana nayo, tafuta ya kwako. Nenda kwenye nafasi pana, nenda Kibaha huko, nenda mahali fulani hivi, tafuta shamba lako, fyeka, jenga nyumba yako, tulia hapo,
Achana kugombana na vitu vidogo vidogo havileti maana. Baraka huwa zinapotea katika magombano kama hayo. Familia kama hizo zinapoteza baraka nyingi. Ukishaona wewe ni Mkristo kwamba hapa mahali kuna kakitu kadogo ambako tunagombea, na tukikishalipo hiyo kodi ya 30,000 na nyie mlizaliwa na baba yenu mko 8, mnakaa mnaanza kupiga hesabu hapa tunagawana shilingi ngapi ngapi, 8 hapa kila mmoja ale 3,000, tunakula 3,000 hapa, 6,000 tunampa mama. Na ukikosa mgao 3,000 kwa mwezi huo ni mgogoro mkubwa, mpaka mnaanza kurogana, mnaanza kutafutana mapanga, mnaanza kufanyana hivi. Nataka nikwambie ziko nyakati, kuna vitu vingine achana navyo. Mkristo wa kweli atakwepa migogoro. Nenda kwenye nafasi pana, uone baraka za Bwana zinavyofunguka, uone namna Bwana atakavyokufungulia mipango mikubwa. Kuna wakati fulani unagombea kacheo fulani ofisini, unasema mimi ni huyu na huyu, tunalingana sasa, tuko renki ile ile moja, tuna uzoefu sawa sawa, na kila siku mnapigana fitina, na huyu anakwenda kila siku anakuchomea kwa bosi na kufanya nini. Kuna nyakati ukishaanza kuona mazingira kama hayo, anza kutafuta nafasi pana. Wacha kugombea vibaraka. Baraka za Bwana zipo nyingi sana katika ulimwengu. Huu ulimwengu ni mkubwa sana. Mahali ambapo unaweza ukaenda kila mahali na ukapata cheo na ukapata kazi na ukapata kipato chako ukakimu maisha yako, kuliko kugombana kila siku kwenye kaeneo kadogo kana kukuletea shida. Fiki yangu mmoja aliugua akapata na ugonjwa mbaya kabisa, mpaka daktari akamwambia uchague uendelee kugombea hicho cheo au ufe. Ni mawili, achana na hicho cheo, jiuzuru, toka, nenda katulie, tunza afya yako. Kuna nyakati tumekaa mpaka tumepata misongo ya kiafya, tumepata msongo wa mawazo, shughuli zimekuwa ngumu, mambo hayaendi kwa sababu tumeng'ang'ania mahali pembamba. Isaka alichagua kwenda mahali papana, mahali papana palipofungua msamaha, mahali papana ambapo palileta matokeo ya pakaonyesha pakaondoa mabishano yasiyokuwa ya maana. Wako watu wengine ni familia, baba yao alijenga nyumba mahali fulani na wamegawana vyumba hapo na hawaondoki. Huyu ana chumba hiki, huyu anakaa hiki, huyu anakaa hiki, na kila siku ni migogoro. Hiyo hiyo nyumba wanataka kufia humo ndani, imepiga na kreki na ina hali mbaya, na wamekomaa mle mle ndani, haondoki mtu. Nataka nikwambie kuna wakati unapofushwa, unakaa unaangalia ka kitu kahovyo, unakaa unagombania kachumba kamoja, ni afadhali uweke mpangaji waondoke zako ili wapambane naye. Lakini mmekaa mle mle, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, mtoto wa nani, wako hapo ndani wanazungukana tu hivi. Huyu kafanya hivi, huyu kaleta samaki, mbona sisi hakutupa mboga, mbona anajifanya rakaanga huyu nani? Na watu wanaanza na ushirikina hapo na hivi na maneno na visa, na kila siku moyo wako umenuna. Nataka nikwambie tafuta mahali papana, nenda kama mahali ambapo pata kujengea heshima, mahali ambapo pataleta msamaha. Petro anasema katika Petro wa kwanza 3:8-9, anasema maneno yafuatayo: neno la mwisho ni hili, muwe na nia moja, wenye kurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wenye huruma, wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wakibariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka. Ukitaka kurithi baraka, haupasi kuwa mtu wa laumu kwa laumu. Watoto wa Mungu wale ambao wameitwa kwa jina la Bwana hawaendeshi malawama. Isaka alikwepa migogoro, alikwepa lawama, alikwepa kulipa baya kwa baya. Alipoona pamoja na kwamba urithi ule alikuwa amepewa ulikuwa ni urithi wake wa muhimu, ni urithi wa baba yake, ilipoonekana kwamba kuna changamoto, alisogea akawaachia. Kwa nini asichimbe kisima kingine? Kwa nini akomae tuna visima vile vile? Kuna nyakati ambazo itakulazimu kuondoka, kwenda mbali, kutafuta nafasi pana. Dunia hii ni kubwa sana, usikomae na migogoro, inaharibu afya yako. Waebrania 12:18 anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Mungu hutuita kudhihirisha uwepo wake katika amani, hata katikati ya upinzani na shida. Amani ni ushuhuda wa uhusiano wetu na Bwana. Lazima tutafute
kila wakati kuwa na amani. Mito inakuja kila wakati, inahitaji tuwe na amani. Unapoona kuna wakati kuna vitu vinakuletea misuguano, tafuta nafasi pana, tengeneza nafasi pana, ondoka mbali na migogoro na mivutano, ondoka mbali na kushindania virasilimali vidogo ambavyo vinakuletea mgogoro na kukunyima amani na watoto na ndugu zako, vinakunyima amani na familia yako. Kiwa kuna kitu chochote katika maisha yako kinakukosesha amani, badilisha mtazamo. Kuna watu wanagombea wengine mwembe tu, wasema huu mwembe ulikuwa upande wangu, huu mwembe ulikuwa upande huu. Huo tu unaleta mgogoro, unaleta mivutano, unafika mahali mpaka unaleta shida, hadi watu wanashikiana mapanga. Mwembe. Mwembe. Kati fulani ninua eneo mahali fulani, mtu mmoja akaja akasema kwamba huu mpaka huu umeukosea. Hapa huu mwembe ni wa kwangu. Nikamwambia yeye, kwa hiyo huu mwembe ni wa kwako kivipi? Anasema mpaka ulikuwa unapita hapo, unapita hapo katikati ya mwembe. Nikamwambia ni katikati au ni pembeni? Akasema ni katikati. Nikamwambia kama ni katikati ya mwembe tunaukata, tuachane na huu mwembe, wewe ubaki na nusu ya mwembe na mimi nibaki na nusu ya mwembe. Na ugomvi ukaisha. Yaani kuna watu wengine wanatamani tu hata huo mwembe tu ukatwe, ili ukianguka huku na mwingine ukianguka huku anajisikia amani. Ukiwapata watu wa namna hiyo, tafuta nafasi pana. Chana nao. Waache waendelee na mambo yao. Usikomae na vitu ambavyo havitakuleta. Mithali 25 mstari wa 21 na 22 anakazia naye, anahusiana na mambo ya kuweka visasi. Anasema kwamba adui yako akiwa na njaa mpe chakula, tena akiwa na kiu mpe maji ya kunywa, maana utatia makaa ya moto kichwani pake na Bwana atakupa thawabu. Na tumeona Isaka alipoona wanakuja, wakaja wale watu wa Gerari na mfalme, wanamwambia kwamba Bwana ilikuwaje. Isaka akawapa chakula, wakala wakashiba, na wakaomba msamaha, na wakasema Bwana sasa tutangaziane amani, sisi hatutakudhuru na wewe usije ukatulipiza, maana walijua kwamba walikuwa wanamtendea mabaya. Watu wanapokutendea mabaya, si kwamba hawajui, wanajua. Wewe unatakiwa utumie akili ya ziada. Unapokwepa, unapotafuta nafasi pana, wao inawaumiza zaidi, maana mioyo yao itakuwa inawaka moto kila wakati. Na Isaka, Biblia inasema katika hiyo Mwanzo 26, nafikiri ni mstari wa 31 au kuchuka chini pale kidogo, anasema baada ya wale watu kupatana na Isaka, kisima kingine ambacho kilikuwa kimechimbwa ambacho hakikuwa na maji, nacho maji yakabubujika. Kuonesha kwamba msamaha unapokuwepo, mapatano yanapopatikana, unapotafuta nafasi pana kama sehemu ya kutengeneza muundombinu wa kuleta mwafaka na mapatano, Bwana ufungua baraka zingine ambazo hata ukuzitarajia. Baraka zako zimechelewa sana kwa sababu umeendekeza magomvi ya kugombea vitu ambavyo havina sababu. Watu wengine wanagombea hadi kanzu za marehemu, mabegi ya nguo. Sema huyu alichukua nguo nzuri kuliko za kwangu. Tafuta nafasi pana, nunua za kwako. Kwa nini unasubiri nguo za marehemu ndio waanze kuleta migogoro? Kisasi kinaharibu ndoa, kinaharibu familia, kinaharibu biashara. Roho ya kulipiza kisasi inajenga uchungu, chuki na upweke rohoni, kiasi cha kumchukulia Mungu haki iliyo ya pekee. Kisasi kinapokomaa kinamwondoa Mungu katika ramani ya maisha yetu. Mtegemee Mungu kwa mahitaji yako badala ya kulipiza kisasi. Bwana anahitaji leo apate watu ambao watajiepusha na kisasi. Watu waliofanikiwa, watu Mungu aliowabariki, watu ambao Mungu amewaongoza, watu ambao wanasikia sauti ya Bwana, hujiepusha na visasi, hujitenga mbali, usibebe visasi. Kuna watu wengine wamesomeshwa sijui na baba zao wadogo, si baba zao wakubwa, si wajomba zao, na waliweza, walionewa, walinyanyaswa, na wana visasi moyoni. Wanasema kwamba mimi, we ngoja tu, nikimaliza nitakuja kuonyesha rangi hawa. Hutapata kitu.
Ikiwa unasoma ukitegemea kwamba utakuja kumonyesha mtu rangi, hautapata mtu wa kuonyesha rangi. Tengeneza nafasi pana. Chukua hizo ada unazolipiwa, soma kwa bidii, vumilia changamoto. Mungu anaona, hata kama unaonewa, Mungu anaona. Yakobo alifanya kazi miaka karibu 20, akibadilishiwa mshahara karibu mara 10. Lakini Mungu alikuwa anaona. Na hakulalamika kwa mtu yeyote. Alifanya kwa bidii, Mungu akamwambia achana naye. Mimi nitakuwa nakupa siri ya kufanikiwa. Na alitoka kwa mjomba wake akiwa na mali nyingi, pamoja na kudhulumiwa. Kuna nyakati tunadhulumiwa, tunatendewa isivyo haki, na tunatamani kulipiza kisasi. Nataka nikwambie, acha, kisasi ni cha Mungu. Bwana atajua namna atakavyoshughulika nao. Wewe pambana, soma kwa bidii, fanya kilicho kupeleka. Kama ni mjomba alikuita kukupa mtaji na unaona anakuoshisha vyombo, osha vyombo. Ukisiku ukipata mtaji, tafuta nafasi pana. Na ukishatafuta nafasi pana, utakuwa umeteleza muundombinu wa mapatano. Kesho na kesho kutwa mtaongea vizuri. Mjomba utamkaribisha nyumbani kwako, atakuja atakula, utampatia na zawadi, atarudi nyumbani na ataanza kukutamkia mema. Atasema katika watoto wangu, yule mtoto wa dada, yule mtu wa maana sana. Lakini kwa sasa ukiweka visasi, ukiweka visa, ukisema nasubiria nitalipiza, hautafanikiwa, maana Bwana hafanyi kazi na watu wenye kisasi. Sio kitu tulichoitiwa. Petro amesema neno la mwisho ni moja tu. Na neno la mwisho lina maana yake. Tumeitwa kuwa watu wasiojibu lawama kwa lawama, baya kwa baya. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo rafiki yangu, badilisha mtazamo. Tunapokwenda kuomba, ikiwa kuna mahali umemweka mtu moyoni na una visa naye, au kuna mtu unatamani kumkomoa, unasema yule mwanaume alinifanyia hivi, ngoja biashara yangu ikikamilika nitawasha gari, nitaenda kumuonyeshea kwamba naweza nikaishi bila yeye na nikafanikiwa. Hutafanikiwa. Achana naye, fanya vya kwako kama wewe, na Mungu atakubariki. Tuende kuomba tunapoelekea kuhitimisha. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante sana kwa siku ya leo. Tufundishe kutafuta nafasi pana. Mara nyingi tumeng'ang'ania nafasi nyembamba. Tumeng'ang'ania kwa kitu kamoja, tunagombania hapo. Wakati wewe Mungu ni baba yetu tajiri, mwenye fursa zilizozagaa kila dunia, kila mahali. Ikiwa hatujaona nafasi pana Tanzania, ziko nafasi pana Kenya. Ziko Uganda, zipo Sudani Kusini, zipo hata maeneo ambako kuna vita huko Irani, ziko nafasi pana ambazo unaweza kutupatia. Tufumbue macho yetu. Tufanye tutumie busara zetu vizuri. Tufanye tusikize neno lako. Wakati fulani tunapoona ubinadamu unaibuka juu na kutamani watu wajue sisi ni kina nani, na kutaka kushinda kila kesi, tufundishe wakati mwingine kuachana na vitu vyembamba, tupate vitu vipana. Jina lako litukuzwe milele. Naomba nikiamini kwamba umesikia, kwa sababu nimeomba nikitumaini kupitia jina la nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Ikiwa yuko mtu anaamini pamoja nami aseme amina. Siku ya leo tumebarikiwa sana, tumehitimisha tafakari zetu. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Unapotembea, tembea ukitupa visasi pembeni. Tafuta nafasi pana. Bwana alete baraka. Bwana afungue msamaha. Bwana aondoe chuki na kuinue juu. Wafalme watakuja kugonga hodi nyumbani kwako, wakihitaji kula pamoja nawe ukitafuta nafasi pana. Mungu akutie moyo, akuongoze. Tukutane wakati mwingine. Kwa jina la Yesu, amina.

0: kutimiza zile ahadi ambazo ameahidi kututimizia. Tukimwamini Mungu, kila kitu kinawezekana katika maisha yetu. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, hii ni Anza na Bwana. Kama ndiyo kwanza unafungulia television yako, kama ndiyo kwanza unafungulia radio yako, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, tukihakikisha ya kwamba mibaraka inazidi kuambatana pamoja nawe. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu, lakini nyimbo kadhaa ambazo ni matumaini yangu ya kwamba zimekubariki asubuhi ya leo, kutoka kwa waimbaji mbalimbali. Lakini tumisho Mungu mwinjilisti Venance Singo kwa juma hili ameendelea kuwa baraka, ameendelea kuwa faraja, kuwa sehemu ya matumaini, kutia moyo wale ambao wamekata tamaa kabisa katika maisha yao. Lakini kupitia neno la nguvu la juma hili, tumisho Mungu mwinjilisti Venance Singo amekuwa ni baraka sana. Nipite baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Anaitwa Everest Gamba amesema, asante kwanza na Bwana, tumepokea mibaraka tele baada ya makambi yetu. Sasa kesho tutakuwa katika kanisa letu la external program ya kuweka alama katika kazi ya Mungu. Karibuni sana sana. Asante sana Everest Gamba kwa ujumbe wako. Niko Kombe anaitwa Niko Kombe ameandika, sifa na shukrani kwa Mungu. Steven William ameandika, ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu Venance Singo kwa neno la nguvu asubuhi ya leo. Nimebarikiwa sana sana sana na Mungu wetu atupatie akili za kujua kuwa kila kitu kilicho bora tutakipata kwake. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Josephine Simon ameandika katika hili, hakika hili ni neno la nguvu. Bwana akubariki mwinjilisti kwa jumbe muhimu zinazogusa mtindo wetu wa maisha tunayoishi na kujikuta tumeshindwa kunufaika na baraka ambazo umetuandalia. Wito wangu tungamke. Asante sana rafiki. Glishon Lima ameandika amina. Isaac Choka, Isaac Kala ameandika amina amina. Lucy Peter, kila itwapo leo Anza na Bwana inanisogeza karibu na Kristo. Barikiwe sana hapo studio, napata vyema nikiwa Msongola, Dar es Salaam. Asante sana Lucy kwa ujumbe wako. Collins Nyambita, asante sana. Editor Florian, asante sana. Lakini Jessica Doris Kisi, asante sana, nimeona ujumbe wako. Pima Makali ameandika, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Yohana Silvester kutoka Dodoma cha Ng'ombe. Bwana tusaidie tuache migogoro ambayo sio ya utukufu, tufanye kazi ya Bwana kungali bado tuko hai. David Mwakapangala ameandika, tunashukuru sana mjilisti kwa ujumbe mzuri. Mungu amekutumia kwa ujumbe wa siku ya leo. Tumekuwa kama kupe, hatutaki kutafuta nafasi. Isaka ametufundisha kwa kuacha visima ukangangania visima. Sawa, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. John Mashamba mwinjilisti Mashinene yeye amesema, tumeondokewa na mtoto wetu Elizabeth, tuendeleeni kutuombea. Asante sana, pole sana kwa changamoto ya msiba. Lakini General Mageta anabarikiwa na somo zuri la kutia moyo, kweli imenipasa kufuata neno la Mungu kweli, vyema kuachana na mambo yasiyofaa. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Tunao wengi sana ambao kupitia ukurasa wetu wa YouTube wameendelea kutuandikia jumbe zao. Marafiki ni wengi kweli kweli, lakini tunao wale ambao wameendelea kupiga simu hapa studio tuweze kuzungumza pamoja. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Naam kaka, Anza na Bwana, habari hapo studio?
0: Salama, habari ya kwako rafiki? Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
1: Asante kwa faida ya wasikilizaji, naongea na Rubeni Mwashiozi kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe huko Tanzania.
0: Karibu sana kaka kutokea Songwe asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
1: Amina, amina. Huyu wa kwanza ni mwana Matulanya akiwa Kikoma Koma Biaramulo huko, naambia kaka Anza na Bwana kwa kila jambo lako.
0: Ndio.
1: Huyu wa pili ni Emmanuel William akipatikana Igunga, naye namwambia kaka Anza na Bwana kwa kila shughuli zako. Tatu na za mwisho hizi basi ngani ziache kwa Shija Masanja, naye namwambia Anza na Bwana, tuko pamoja kaka, ubarikiwe.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
1: Asante kwako pia.
0: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Halo bwana kaka, mambo yote?
0: Salama, habari ya asubuhi?
2: Salama kabisa, habari hapo ipo kaka?
0: Njema kabisa. Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
2: Kama kwaita kaka, napiga simu kutoka yani Biharamulo kicha Koma Koma, naitwa mwana Maturania.
0: Karibu sana kutoka Biharamulo asubuhi ya leo, tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Asante sana. Kwanza kabisa nashukuru kabisa neno la nguvu, tumeifuatilia tangu mwanzo hadi mwisho na nimeku furahia katika moyo wangu.
0: Ndio.
2: Wa kwanza kabisa ni Ruben Mwaisoya, nampata vile mwambia kaka tuko pamoja, mwana matranya amekuamsha.
0: Ndio.
2: Wa pili ni huyu ambaye anaitwa Katiki Rafael, yuko Kibondo, namwambia kaka tuko pamoja.
0: Ndio.
2: Na mwisho na mali. Wa tatu nitamaliza na huyu jamaa mmoja ambaye anaitwa John Tumbo akiwa mzani. Upande wa ujumbe wa kaka.
0: Naam.
2: Jamani, nawatakia kila heri. Kazi njema kaka.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
2: Asante sana.
0: Haya, kwenye line hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
3: Basi habari za kuamka.
0: Njema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya mama Juni kutoka Kibe Ifakara.
0: Karibu sana mama kutoka Ifakara, japokuwa nakusikia kwa mbali kweli kweli.
3: Na napenda kumwamsha mume wangu baba Kiani.
0: Mm.
3: Pia napenda kumwamsha mwanangu kusikia hizo Tabora.
0: Ndio.
3: Na mamangu
0: mzazi kwa
3: Morogoro. Mm. Tanda wa usupe tumie Bwana.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema mama.
3: Haya, Mungu awabariki.
0: Amina amina. Haya, kwenye line hello. Hello. Haya, huyu amepotea kwenye line. Hello. Haya, asante sana rafiki, endelea kupiga simu yako hapa. Lakini wewe ambaye unatutumia ujumbe, basi endelea kututumia ujumbe kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu, lakini tunao marafiki wengi ambao wameendelea kuungana pamoja nasi asubuhi ya leo kupitia kile ambacho mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo amekuwa akikifundisha kwa juma zima, lakini tunaamshana pia kupitia anza na Bwana asubuhi ya leo. 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kupiga simu hapa studio. Kwenye line hello.
4: Hello, habari ya asubuhi Samuel Ko.
0: Salama, habari ya asubuhi mwinjilisti Mashenene.
4: Salama kabisa, Mungu ametuamsha tukiwa nafsi hai, jina la Bwana litukuzwe.
0: Amina.
4: Lakini tunaendelea na ile shida ambayo imetupata, lakini Mungu yuko pamoja nasi.
0: Amina.
4: Mapenzi yake yatimizwe.
0: Mm.
4: Ninashukuru. Ninaendelea kuwaamsha walio katika kambi la Ihayabuyaga.
0: Mm.
4: Yuko Joseph Jikuru ambaye ndiye mhutubu mkuu, Samuel Mwisanja, Amos Ndaluhaje na Yona Amos Rubango, pia na Abel Kasiri akiwa Simio. Ninashukuru sana kwa kuamka na kusikiliza AWR na kwaya ya Agano iendelee kuamsha kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, na makanisa sita yanayo ambayo yako mtaa wa Mabatini ambayo yako sita chini ya mchungaji Pastor Yona Amos Rubango, pia na AWR. Mungu awabariki sana kwa kututangulia kutuamsha, na pia mwinjilisti mwinjilisti Singo kwa ujumbe wa visima vya Yakobo.
0: Mm.
4: Mungu awabariki sana.
0: Amina.
4: Asante sana.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema, poleni sana na msiba.
4: Asante sana.
0: Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Halo.
5: Halo.
0: Habari ya asubuhi?
5: Salama, habari za msikilizaji?
0: Njema kabisa. Sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Daniel William, niko Igalula Chato.
0: Karibu sana Daniel kutokea Chato asubuhi ya leo, tukibarikiwa neno la nguvu, lakini tuamshe marafiki pia.
5: Nimebarikiwa sana neno la nguvu. Wa kwanza na mamusha mke wangu Jennifer Samuel.
0: Ndio.
5: Akiwa hapa Igalula.
0: Ndio.
5: Wa pili na mamusha Richard Evarist akiwa Dar es Salaam.
0: Mm.
5: Hii na mamusha Cecilia mwanangu, Cecilia Daniel akiwa Dar es Salaam.
0: Ndio.
5: Wa nne na mamusha Abel Kizoya akiwa Igalula Center.
0: Ndio.
5: Tano na mwisho na mamusha Maringanya akiwa pale Igalula.
0: Ndio.
5: Ujumbe wa mke waanze na Bwana.
0: Amina, uwe na asubuhi njema.
5: Amina, asante.
0: Aya.
5: Aya.
0: kwenye line. Hello.
6: Hello, habari za asubuhi mpendwa.
0: Salama, habari ya kwako?
6: Nzuri sana, namshukuru Venus Singo kwa kutulisha neno la nguvu.
0: Ndio.
6: Ambalo hilo neno sasa nimejikuta hata kwenye familia hilo neno kama amejikuta sisi kama familia yetu hapa.
0: Ndio.
6: Kwa kweli naona kwenye familia yetu leo za visafi tunazo. Ndani nikumuomba tu aendelee kutuombea sisi kama familia.
0: Amina.
6: Kwa sababu tayari nina ndugu kakaangu mkubwa na mdogo zangu na mdogo wangu Abeti Ali wamewasingizia wazazi wangu kama ni wachawi. Ni jambo la kusikitisha. Na itoshi zaidi kakaangu mkubwa mpaka mzazi wangu amefariki hata alipoenda mikoani hata hajaacha kwenye mazishi yake. Kwa ni muombe Zena Singo zaidi ya yote aweze kutuombea sisi kama familia.
0: Ndiyo.
6: Ili waweze kuona kwamba anayofanya sio vyema huku wakiwa ni watu ambao wanamwamini Mungu.
0: Ndiyo.
6: Kwa kweli zaidi tunaye kumuomba kwamba aendelee kutuombea familia yetu. Mimi Elisha Tatu niko pande za zenu hapa Kasuru ndugu mtakatifu.
0: Asante sana kutoka Kasuru rafiki. Haya. Unaweza kuendelea kupiga simu yako rafiki mtazamaji na msikilizaji 0745183847 kwenye line. Hello. Hello. Haya. Kwenye line. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
7: Habari ya asubuhi.
0: Salama, habari ya kwako?
7: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Kutokea Ruvuma, karibu sana asubuhi ya leo. Karibu sana.
7: Asante.
0: Haya, rafiki kutoka Ruvuma, simu yako imepotea. Utarejea tena hapo baadaye na mimi nitakuwa na nafasi ya kupokea simu yako 0745183847. Lakini nafahamu ya kwamba tunao marafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Nitarejea tena hapa. Huyu anasema sawa kupitia baadhi ya jumbe. Anaitwa anasema asante sana kwa baraka hizi za asubuhi, mbarikiwe sana hapo studio. Musa ameandika tu unabarikiwa sana. Musa John kutokea Ifakara, asante sana Musa John kutokea Ifakara kwa ujumbe wako. Huyu anaitwa Esther Moses, anza na Bwana kwa mama yake Maria Shila, baba yake Moses Kibauni pamoja na ndugu zake wote. Ujumbe, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
8: Halo mtumishi, Bwana Yesu apewe sifa.
0: Salama, habari ya asubuhi.
8: Ni njema kabisa, habari hapo AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania mtu wa Mungu.
0: Ni njema kabisa, karibu sana.
8: Asante sana kwa faida ya sikilizaji na watazamaji wa Hope Channel Tanzania. Hii ni sauti ya Yohana Mbaga ukipenda mwite mbatizaji wa 102.5 jijini Arusha. Na mtu namshukuru Mungu kwa kuamka leo na anza na Bwana.
0: Ndio.
8: Ana mtumishi wa Mungu abarikiwe sana kwa somo zuri, maanake limegusa familia nyingi kama watu walivyokwenda kutoa ushuhuda hivi punde. Hivyo sifa na utukufu ni kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi kwa kuweka watumishi wake na kuwaponya watu kwa kupitia neno la Mungu.
0: Amina.
8: Amina. Asubuhi ya leo nipende kumwamsha Steven Mbwangu akiwa hapa Arusha Majengo na kumwambia kakaangu amka kwa nzuri kabisa. Nambari ya pili iende kwa mwinjilisti John Masenene akiwa kule Mwanza, ambaye mtu wa Mungu, endelea kuomba Mungu, endelea kupata tumaini kutoka kwa Mungu pamoja akiwa na Manaa Marunde. Nambari ya tatu iende kwa Steve kwa huyu mwenyekiti wa Beroya Family. Si mwingine ni Philip Monisanga akiwa kule Tanga pamoja na Yona Chemagongo. Katika ujumbe niwatakie siku njema na maandalizi mema ya Sabato. Wote tumtukuze Mungu kwa kutupatia zawadi ya pekee ya Sabato. Mtu wa Mungu.
0: Naam.
8: Tunaendelea kubarikiwa tukiwa pamoja kwa studio na sisi wasikilizaji wako tuko pamoja katika kusongesha kazi ya Mungu.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
8: Amina, ubarikiwe.
0: Haya, kwenye line. Hello. Hello. Habari ya asubuhi.
9: Naam.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Karibu sana Gabriel kutokea Mwanza. Asubuhi ya leo tumebarikiwa na neno la nguvu.
9: Nashukuru Mungu nimebarikiwa. Salamu ya kwanza ya Sara Robert akiwa pale Mtonga. Mzee, salamu ya pili mfikie babangu mdogo akiwa pale Mganza Chato, Chato ya Mkani. Salamu ya tatu mfikie mamangu akiwa pale Kariume Danyange Zumbe.
0: Amina, uwe na asubuhi njema. kwenye line. Alo, kwenye line. Alo, haya, huyu amepotea hewani. Unaweza kurejea tena kupiga simu yako rafiki. Kwenye line kuna msikilizaji. Alo,
10: alo,
0: habari ya asubuhi?
10: Njema kabisa. Habari ya asubuhi?
0: Njema. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
10: Unaongea na Victor Kuyala, anapatikana Ubaruku Mbarali, Mbeya.
0: Karibu sana kutokea Ubaruku asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
10: Nashukuru Mungu kwa kutuamsha salama.
0: Ndio.
10: Mimi na familia yangu tumeamka salama.
0: Mm.
10: Mungu ni mwema.
0: Amina, amina.
10: Kwa leo nimebarikiwa sana na somo la mtumishi wa Bwana.
0: Mm.
10: Nimesikia nguvu sana kwa ajili ya maisha yetu ya Kikristo.
0: Ndio.
10: Nawaamsha Agrey Kuyava aliyoko Njombe.
0: Mm.
10: Naamsha Yohana Mbaga ambaye yuko kwa Arusha.
0: Mm.
10: Yohana Masunga, Kevin Mbwambo, Linus Kuyava na Elia Olidula, wote wakiwa Sumbawanga.
0: Ndio.
10: Tunamalizia makambi katika mtaa wa Ubaruku na tunabarikiwa sana na mnenaji mkuu na mapasta Majimbina.
0: Ndio.
10: Amina mtumishi wa Bwana, hapa kazi ya Mungu.
0: Asante sana, Mungu akubariki kutokea Ubaruku.
10: Amina, amina.
0: Amina. Kwenye laini kuna msikilizaji. Halo, halo. Asante sana rafiki, utarejea tena hapo baadaye. Nipitie sasa baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kuniandikia jumbe zao hapa, namna ambavyo wameendelea kubarikiwa na Anza na Bwana asubuhi ya leo kupitia neno la nguvu ambalo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo ameendelea kutubariki kwa namna ya kipekee sana. Eliud Shadiele anapatikana Hedaru, Kilimanjaro, anasema nimebarikiwa na sana na somo la leo. Amke Chagama Mwandu, Daudi Nikombolwe, mama Amina, baba Pii pamoja na wanakwaya wote wa Gethsemani Hedaru. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema habari za hapo studio, sisi tunasema ni njema kabisa hapa. Anaitwa Yusufu wa leo, yuko Katoro. Anza na Bwana imenibariki sana, hakika visasi tukimwachia Bwana tutafanikiwa sana kiroho kimwili. Basi wafuatao waamke tuanze na Bwana. Mama mzazi Teleza Budeba akiwa kiroho kimwili. Basi wafuatao waamke tuanze na Bwana. Mama mzazi Teleza Budeba akiwa Nyawi. Mwana familia mpya, mama Mary.

Asema Bwana ni mwema, salamu kwa kanisa la Utegi Kati, waamke na waanze na Bwana washiriki wote. Anaitwa Siproza Bayo kutoka Utegi Kati. Asante sana Siproza kutokea Utegi kwa ujumbe wako. Joel Chamba Mwananzegu wa Mali ya Kuimba na waamsha ufuatayo: Harun Chamba, Mabula Mbulika, Sala Salias, wote hawa wanatokea Mali ya Kuimba. Ujumbe: anza na Bwana ni msingi wa siku njema. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema, naitwa Maona Makunga kutoka Kisaki Ulanga. Barikiwe sana mwinjilisti kwa neno la leo. Waanze na Bwana wafuatao: Mama Amina, Dr. Maona, Sadiki Rafael na Mwana Matulanya. Ujumbe: mbarikiwe sana AWR Tanzania. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Victor Kuyava kutokea Ubaruku Mbeya, nimeona ujumbe wako. Mungu akubariki. Asante sana kwa kuamka pamoja nasi. Anaitwa Kayumba Majura Mbasa kutoka Kibama ni Spa. Hakika tunapaswa kuruhusu kuondoa ugomvi ili Mungu atupatie baraka zetu. AWR Tanzania nawaombea sana, Mungu aendelee kuwatumia. Asante sana rafiki, Mungu akubariki kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema wakati wote, anasema nimebarikiwa na neno la mtumishi wa Mungu. Nimejifunza tusiwe na visasi. Moyo wa Bwana uwabariki sana hapo studio. Anaitwa Samuel Manoni, anapatikana Mwamashimba Kuimba Mwanza. Asante sana Samuel kutokea huko Kuimba Mwanza. Six Bit Makenga wa Mavimba Ulanga, nimeanza na Bwana asubuhi ya leo. Waamke Wilson James, mchungaji sawa. Ujumbe Yohane sawa, anasema tumwamini Mungu, kila kitu kinawezekana. Asante kwa ujumbe wako. Mungu akubariki daima mwinjilisti Singo, na watakia siku njema wasikilizaji wote. Wanaanza na Bwana na AWR Tanzania. Lita Komba kutokea Songea Mletele, asante sana rafiki. Anza na Bwana, neno la leo limenibariki sana. Mungu akubariki sana mwinjilisti kwa kuamka pamoja nasi. Hivi ndivyo ambavyo tunafanya, hivi ndivyo ambavyo tunatembea. Hii ni Anza na Bwana, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tukirejea ni meza ya magazeti.

Bati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea, ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho, ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili. Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima, mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani nursing and midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma.

tabia njema na uongozi wa kiroho ni zaidi ya chuo. Huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.ua.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@ua.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilisha.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya, si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?
9: Sauti

yanatupa mwongozo ya maisha ya vijana, yanatupa mwongozo kwamba migogoro katika ndoa itatuliwe namna gani. Inatupatia mwongozo kwamba unapoishi kwa upendo utaishi namna gani. Neno la Mungu haliombi kibali kutoka kwa mwanadamu. Haliombi maendeleo ya teknolojia kwamba yatuelekeze ndoa na familia ziendejwe. Kwa hiyo ili kukubalika kwa mwongozo wa Mungu hakukutegemei wewe wala mimi. Yoyote ambaye anakiuka ule mwongozo basi amejiandaa kwa maangamivu, kwa sababu maoni yako, utamaduni wako, mazoea yako ni lazima viwekwe na kupimwa katika kipimo cha neno la Mungu, na nje ya hapo

0: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all, bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, unapanki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako. Na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema laki. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

Na tumerejea tena rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji kama ndio kwanza unaungana nasi. Hii ni Anza na Bwana. Tukushukuru sana wewe ambaye umechagua kutembea pamoja nasi tangu ilipotimia saa 11 alfajiri siku hii ya leo katika kipindi hiki cha Anza na Bwana. Tumerejea tena katika meza ya magazeti kukujuza zile taarifa na habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti siku hii ya leo. Mimi ni Sam Paul, karibu sana rafiki. Gazeti la Mwananchi, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, magazeti ambayo utapita kuyasikia kuona kile ambacho kimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti siku hii ya leo. Tukianza na gazeti la Mwananchi Tanzania, Ijumaa ya Julai 31, 2026, habari kubwa imeandika Lisu aibwaga jamhuri koltini. Mahakama ya rufani yathibitisha mahakama kuu ilikuwa sahihi kukataa ushahidi wa nyongeza, notisi ya DPP ilikiuka sheria. Ukurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo, lakini kuna dondoo muhimu hapa. Mahakama ya baini kasoro za kisheria kuhusu ushahidi, yalikataa ombi la Lisu la kutaka kulipwa fidia, lakini baada ya hukumu kesi kuendelea mahakama kuu. Hizi ni dondoo muhimu ambazo zimeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi Tanzania. Uchaguzi wa ndani urais 2030 vyakoleza mnyukano CCM. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Kuna nukuu hapa kutoka kwa Dr. Hamisi Mwamkinga ambayo nasema kama chama kitaendelea kusimamia kanuni, katiba na vikao vyake vya uwazi, tofauti za kimtazamo zinaweza kuwa nguvu ya kujenga badala ya kukigawa. Hii ni nukuu kutoka kwake Dr. Hamisi Mwamkinga. Lakini Hamisi Mbeto amenukuliwa akisema tunajua kwamba joto la uchaguzi 2030 lipo na bado mtaendelea kushuhudia mengi. Watu watataka kuchafuana, kuharibiana na kutengenezeana ajali. Hii ni habari katika gazeti hili la Mwananchi. Makato kikwazo malipo mtandaoni, ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini ripoti ya onye athari za plastiki kwa wanawake na watoto, ukurasa wa 12 kuna undani wa taarifa hiyo katika gazeti hili la Mwananchi. Katazo biashara ya mapanga barabarani, mfupa mgumu, ukurasa wa 16 kuna undani wa taarifa hiyo. Haya, tukiweka kando gazeti la Mwananchi, tutazame gazeti jingine hapa kupitia meza ya magazeti asubuhi ya leo. Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, habari kubwa imeandika Samia, tutaendeleza maridhiano, agiza vyama vilinde amani uhuru maslahi ya nchi, aeleza yatakavyozingatiwa mchakato wa katiba, ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini bilioni 501 kutumika mageuzi uzalishaji mafuta ya kula, ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Uwekezaji trilioni 1.6 sekta ya kilimo walipa. TADB yaeleza tija sekta ya uzalishaji, wakulima kuanza kukopa kwa simu. Ukurasa wa tatu umeandika ununuzi wa umma kidigiti washika kasi, lakini miundombinu kuimarishwa kukuza uchumi, ukurasa wa 8 kuna undani wa taarifa hiyo. Binti adaiwa kumuua mama yake kisa birthday, ukurasa wa 20 kuna undani wa taarifa hiyo. Siku ya jana tulikuwa na mtaalamu hapa wa afya ya akili na mwanasaikolojia ambaye alieleza vizuri kabisa changamoto ambazo zimeendelea kukumba jamii sasa hivi, na moja ya mambo tulizungumzia ni pamoja na haya watu kutokuweza kustahimili changamoto zinapotokea katika maisha yao. Mtoto mtanzania aenda Urusi kujifunza nuclear, ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini TANROADS yakemea dereva kupigwa matatu mbaroni, ukurasa wa 8 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Kika kando gazeti la Habari Leo, tutazame sasa gazeti jingine kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti siku hii ya leo kupitia Anza na Bwana. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, habari kubwa imeandika Rais Samia athibitisha nia ya kweli ya maridhiano ni kuelekea maboresho ya katiba, azungumza na viongozi wa vyama vya siasa, awahakikishia hatua zote za mchakato huo zitafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa, ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini Katambi ya kerwa
BOQ kukosekana kwenye miradi, lakini serikali yazindua awamu mpya ya WISE. Habari nyingine, wanne watiwa mbaroni kwa tuhuma za mauaji ya mwalimu, ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. PPAA yatoa maelekezo kwa wazabuni matumizi ya NeST, lakini MSD kinara matumizi ya mfumo wa NeST, ukurasa wa nne kuna undani wa taarifa hiyo. Madhara ya watumiaji wa chumvi mbichi, chumvi ya mezani, niweke na kachumvi pembeni. Vitu hivi, jipatie nakala yako ya gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kuna undani wa taarifa hiyo. Trump waapa kuipiga vikali Iran, kurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku, ikiwa ni taarifa ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo kwenye meza ya magazeti, gazeti hili la Majira. Tupite sasa kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Nipashe Mwanga wa Jamii, habari kubwa, katiba mpya haikwepeki. Serikali yatakiwa kuharakisha mchakato na kuweka wazi ramani ya katiba rasmi ya kuipata. Askofu asema Watanzania wameshasubiri kwa muda mrefu. Amenukuliwa akisema hapa Ado Shaibu, katiba mpya haiepukiki. Anayejaribu kuzuia ni sawa na anayezuia mawimbi ya bahari kwa mikono yake. Katiba ni mali ya Watanzania na ndio marubaini wa changamoto za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Lakini mahitaji ya katiba mpya ni makubwa. Sasa ni wakati wa serikali kuanza mchakato kwa vitendo. Katiba ya sasa inaonesha mapungufu katika maeneo mbalimbali, ndio maana Watanzania wameendelea kuitaka katiba mpya. Askofu Bundala huyu amenukuliwa akizungumza, ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini hapa kuna ripoti maalum, bajaji za tikisa daladala, pato la bosi la shuka, ukurasa wa tano kuna undani wa taarifa hiyo. Daktari, chapati zinazokaangwa kwa godoro ni hatari kwa afya. Narudia tena, chapati zinazokaangwa kwa godoro ni hatari kwa afya, ukurasa wa 12 na 14 kuna makala inayoelezea vizuri kabisa kuhusiana na swala hilo. Kesi ya polisi aliyefukuzwa kazi kuanza upya, kurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini mapya yaibuka, mwalimu aliyeuawa akizuia mifugo kuingizwa shamba la shule. Mahakama ya rufani yampa Lissu ushindi, ukurasa wa 8 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye kurasa za mbele na magazeti ya asubuhi ya leo. Nirejee sasa kurasa za nyuma za michezo na burudani. Habari leo, michezo imeandika Makenji yavunja rekodi Madola, lakini jumba jeupe la Yanga la za pointi 5. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, michezo na burudani. Gazeti la Majira limeandika watakaokwepa vyumba vya kubadilishia nguo uwanjani kukiona. Karia asema atakayefanya hivyo kukatwa pointi 5. Ataka kila timu iwe na uwanja, waamuzi wapatiwa mwarobaini. Lakini Manara ataka siasa kuwekwa pembeni kuelekea AFCON 2027. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwa siku hii ya leo. Hadi kufikia hapo, mimi sina la ziada. Kupitia meza ya magazeti naweka nukta hivi. Takaporejea takuwa na nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, siku ya Ijumaa tunakutana hapa kumsifu na kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Tunao akina nani, wametokea wapi? Basi takaporejea nitakwambia, na mibaraka ya nyimbo itakuwa pamoja nasi siku hii ya leo kupitia Anza na Bwana. Mimi ni Sam Paul, tafadhali endelea kusalia hapo ulipo, tutarejea baada ya mapumziko mafupi.

0: wa shule ya sekondari Suji iliyopo Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768 60 60 20, 0785 29 90 90, au 0714 574 426. Nyote mnakaribishwa.
1: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
3: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
4: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
6: Kila shilingi unayotoa ina

0: Na tumerejea tena rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, ni safari ya kipindi cha Anza na Bwana. Kama ndiyo kwanza unafungulia televisheni yako, kama ndiyo kwanza unaungana nasi, karibu sana. Tuko katika ngwe nyingine, kama ilivyo ada siku ya Ijumaa tunakutana katika uimbaji, kumshukuru Mungu, kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Na nyuma yangu ninao kwaya ambao mapema sana leo wameacha usingizi wao na kuhakikisha kwamba wanaungana pamoja nasi katika kipindi hiki cha Anza na Bwana. Kuna mengi ambayo tumekuandalia utayasikia kutoka kwao. Kuna nyimbo ambazo watatubariki kwa namna ya kipekee sana. Lakini mbali na hapo, tutapata kufahamu wapi walipotoka, walipo na kule ambako wanaelekea. Ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kigogo Fresh ambao wanapatikana hapa jijini Dar es Salaam. Iko wapi Kigogo Fresh? Basi yote hayo tutayafahamu siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Nambari yangu ya simu ya hapa studio ni 0745183847. Unaweza kuniandikia hapo ujumbe wako mfupi wa maandishi, rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji. Na kuna mengi ambayo tutaendelea kujifunza, lakini itakuwa ni sehemu ya hamasa kwa kwaya nyingine, zile changamoto ambazo walizipitia tukizisikia hapa, lakini pamoja na mafanikio yote, kwa yote sifa na utukufu tunamrudishia Mungu kwa mengi ambayo ameendelea kutenda kupitia kwaya hii ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kigogo Fresh. Hawa wanapatikana jijini Dar es Salaam. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Hiyo na kwaya anakoga kama mwagiwa maji. Bwana Yesu asifiwe jamani.
1: Amina.
0: Siko wengi. Bwana Yesu asifiwe. Iwe.
1: Amina.
0: Na kwaya mpaka wachochee, wachochee. Ndio wanakuja wanajaa kwenye moto. Haya. Hawa tunao leo, naamini ya kwamba kwa wingi wao, lakini watatuambia ipi siri ya kufanya wako hapa wengi na wameweza kufika kwa wingi. Kuna wengine ukiwaambia jamani ni asubuhi na mapema, watakwambia jamani hatuwezi kuja wote. Na hapa ninasikia hawajaja wote. Ningeo mebaki. Changamoto siji nini, mambo ya familia na vitu kama hivyo. Lakini yote kwa yote, waliokuja watamtukuza Mungu na kuwakilisha kwaya hii ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kigogo Fresh. Tunakwenda kubarikiwa nao na nyimbo mbili mfululizo. Tutakaporejea tutakuwa na nafasi sasa ya kupata mazungumzo na kufahamu historia, wapi wametoka, wapi walipo. Lakini wenzangu wananiambia wakati wakiweka mambo vizuri, nimkaribishe mwenyekiti wa kwaya aje tuzungumze kidogo, angalau tuifahamu kanisa la Kigogo Fresh, wapi limetoka, wapi linapotamani kuelekea. Unaweza kusogea tu hapa elder, tuweze kuzungumza, kufahamu kwaya vizuri, wapi lipotoka, wapi lipo, lakini wapi ambapo inatamani kufika. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Kwa faida ya mtazamaji, unaweza kujitambulisha na msikilizaji, wewe ni mwenyekiti wa kwaya, lakini kwa jina, karibu.
2: Asante sana. Naitwa Emmanuel Mgonja, ni mwenyekiti wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kigogo Fresh.
0: Mm-hmm. Kijiografia Kigogo Fresh iko wapi? Iko da hivyo iko pwani.
2: Kigogo Fresh iko Dar es Salaam. Iko katika wilaya ya Ilala, kata ya Pugu. Ukimaliza Pugu unakuja Kigogo Fresh. Sasa hivi nayo imetengwa ni kata inayojitegemea.
0: Sawa. Kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kigogo Fresh, cha kwanza na uimbaji wangapi? Maana leo hapa kwa wingi kweli kweli, ni nadra kupata kwaya kama hivi. Labda yeye umetoka mkoani kusema za ukweli. Asubuhi kupata wengi hivi.
2: Hapa tumekuja wachache kwa uwakilishi.
0: Ndio.
2: Ila kwaya imesajili waimbaji 44.
0: Ndio.
2: Ambao wamesajiliwa.
0: Ambao wamesajiliwa.
2: Na leo tumefika hapa 26.
0: 26. Mjitahidi, Mungu awabariki. Jamani, Mungu awabariki.
1: Amina.
0: Mtikia sasa diwa, ongezee ongezee moto kidogo. Ndio anaitika.
2: Tupo kiroho.
0: Tuifahamu kidogo historia ya kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kigogo Fresh.
2: Kwaya ya Waadventista wa Sabato Kigogo Fresh, kwaya hii iliundwa rasmi mwaka 2016.
0: Sawa.
2: Baada ya kanisa la Kigogo Fresh kutengwa rasmi.
0: Ndiyo.
2: Kutoka katika mtaa wa Pugu.
0: Sawa.
2: Hivyo tukawa tunajitegemea na kwaya hii ikaanzishwa.
0: Mm.
2: Na wakati huo imeanzishwa ilikuwa na waimbaji 12.
0: Sawa.
2: Ndio walioanza. Kwanza kabisa kwaya awali.
0: Mm.
2: Naam, kwa hiyo tumeendelea kumtukuza Mungu na mpaka leo hii bado tunaendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji.
0: Mm. Tuisikie safari kidogo ya miaka hii 10. Safari, tukizungumzia safari ya uimbaji. Wapi ambapo mlikuwa wakati huo mnaanza, lakini hapo katikati ni kwa namna gani mmeendelea kupambana kwenye matoleo ya namna gani, lakini na zile changamoto, tunafahamu kuna wakati panakuwa kama pako chini, kuna wakati panarudi. Hapo safari mpaka sasa hivi ni miaka 10.
2: Ya katika safari ya kazi ya Mungu lazima kuna changamoto.
0: Ndio.
2: Na huwa haiwe nyepesi. Na haiwezi kuwa nyepesi kwa sababu tuliambiwa duniani mnayo dhiki lakini jipeni moyo.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo hata kwenye kwaya kumekuwa na changamoto. Moja ni mahudhurio wakati fulani watu wanatamani kumwimbia Mungu lakini wanakutana na changamoto za maisha. Kwa hiyo unakuta mtu anashindwa kubalance muda wa kufanya shughuli zake binafsi,
0: ndiyo,
2: muda wa kuja kumwimbia Mungu, lakini tunamshukuru Mungu kwamba watu wa Mungu hawa wameendelea kujitoa katika hilo. Lakini changamoto nyingine ni vifaa vitendea kazi. Kwa sababu ili uwe mwimbaji sauti iweze kusikika unahitaji kuwa na vitendea kazi, zana za kazi, kinanda, uwe na PA system nzuri ambayo itaweza kufanya watu wasikilize. Kwa ni changamoto ambazo tumekuwa nazo, bado hatujawa na ubora katika vyombo vile vitendea kazi, kuvipata katika ubora wake ili tuweze kutengeneza sauti zetu vizuri. Lakini wakati mwingine changamoto nyingine ambayo tumekuwa tukikutana nayo kama waimbaji, unajua ni vita ya kiroho zaidi.
0: Ndio, ndio.
2: Kwa hiyo shetani amekuwa akipambana kwaya isinyanyuke. Na waimbaji kwa maombi mengi na juhudi wamekuwa kipambana kwa yeye. Kwa changamoto nyingine huwa zinaibuka tu, ibilisi anaweza kaziibua bila kutarajia. Unakuta mtu tu ugumu wa maisha, mwingine ameumwa tu ghafla. Yaani matatizo madogo madogo ambayo yanamkuta mwanadamu. Lakini niseme tu tunamshukuru Mungu sana. Katika changamoto zote hizi bado Mungu ameendelea kutushikilia.
0: Amina.
2: Ndio maana unaona idadi ya waimbaji inaongezeka na hata tulipotoka tulipo bado Mungu anaendelea kuonekana katika kwaya hii.
0: Ndio. Tugusie kidogo kwenye matoleo ambayo tayari yamekwisha kutoka tangu mwaka 2016 mpaka sasa hivi.
2: Na zipo nyimbo ambazo zimekwisha kutoka, zipo video ambazo zipo kwenye YouTube channel ya kwaya ya Kigogo Fresh SJ Kwaya.
0: Ndio.
2: Ambapo zipo video 5 ziko pale, lakini pia tuna video nyingine mpya. Yaani tunavyozungumza muda huu na yenyewe ndio imepanda hewani.
0: Ndio.
2: Na kwa hiyo ni video ya 6 lakini tuna video ya 7 na yenyewe itatoka wiki 2 mbele.
0: Ndio.
2: Tumepishanisha kidogo. Kwa hiyo kwa takriban video 7 ambazo ziko kwenye mtandao wetu wa YouTube, lakini pia kwenye upande wa audio tumerekodi audio. Tunazo audio takriban 20.
0: Ndiyo.
2: Lakini ambazo tumeziweka kwenye mtandao ziko audio 12.
0: 12 tu.
2: Yes.
0: Sawa. Mwenyekiti, mimi nitakuita tena, wewe unaweza kurejea tu hapo. Hapo baadaye tutarudi tena kuzungumza.
2: Asante sana.
0: Unaweza kusogea.
2: Mtazamaji
0: na msikilizaji, ninawakaribisha wanatubariki na nyimbo 2 mfululizo. Takaporejea tutakuwa na nafasi ya kuendelea kuwasikia na kufahamu yale ambayo wamepitia huko nyuma, lakini kule ambako wanatamani kufanya. Lakini kikubwa zaidi tunashuhudia ushindi wa Kristo akiendelea kuwapigania, ndio maana kwaya hii tunaiona mpaka sasa hivi imesimama. Kristo anaendelea kuwasimamia na kuendelea kuwapigania, kazi yake inazidi kusonga mbele. Hii ni Anza na Bwana, tunakwenda kwenye nyimbo 2 mfululizo. Tutarejea rafiki mtazamaji na msikilizaji, waimbaji karibuni. Yes.

0: Rafiki mtazamaji na msikilizaji, tumesikia wimbo katikati ya mateso, lakini wimbo Dorcas kutoka kwao kwaya ya kanisa la Ward Adventista wa Sabato Kigogo Fresh wanaopatikana hapa jijini Dar es Salaam, ambao asubuhi ya leo wameamua kusafiri kutoka huko mbali kwa ajili ya kuja kutubariki kwa namna ya kipekee sana. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia asubuhi ya leo. Haleluya, Bwana na barikiwa sana na waimbaji wa Kigogo Fresh. Mungu awainue kwa viwango vya juu. Nyimbo nzuri sana, ujumbe mzuri. Daudi ni Kombole kutokea kule Same. Asante sana Daudi. Huyu anasema mjoli wenu Rafael Isaac wa Kilulu Bariadi simi, naomba kuwauliza waimbaji hao, nini siri ya kasi ya audio 12 na video 5 kwa miaka 10 tu? Mbarikiwe kwa ujumbe wenu. Nikukumbushe audio ziko zaidi ya 20, video ndio hizo ziko kama 6 hivi. Anasema Bwana Yesu asifiwe, MC James Nyahigi wa Lagama Shinyanga. Nimebarikiwa sana na nyimbo. Mungu awabariki sana kwaya ya Kigogo Fresh. Mbarikiwe sana mwenyekiti, karibu, unaweza kusogea hapa. Tuendelee kuzungumza na kuzidi kufahamu zaidi. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, unaweza kuendelea kutuandikia ujumbe wako hapo, na mimi nitarejea kwa ajili ya kupita kwa kile ambacho umeendelea kutuandikia kupitia ukurasa wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Kipindi hiki chaanza na Bwana, basi utaona hapo, na mimi nitakuwa na nafasi ya kupitia kile ambacho umeendelea kutuandikia. Mwenyekiti, natamani kusikia sasa, mafanikio umezungumza, lakini natamani kusikia namna ambavyo mmeendelea kuifanya kazi ya injili, kwa sababu nafahamu moja ya kazi kubwa kwenye kwaya ni kazi ya injili. Kazi yenu ya injili mnaifanya kwa njia ya uimbaji. Je, kuna maeneo ambayo mmewahi kufika kuanzisha kazi, kusimamia, kusaidia watu na namna nyingine kama hizo kupitia kwaya?
1: Asante. Kwaya yetu ni kwaya ya uinjilisti.
0: Ndio.
1: Ni kwaya ambayo inajitoa katika mazingira ya aina zote.
0: Ndio.
1: Nikupe mfano mmoja. Kuna mwaka tulialikwa kwenye kambi mtaa wa Mwanzo, ambapo wanaitwa Mwanzo Mgumu.
0: Sawa.
1: Ni porini.
0: Lakini mkoa gani?
1: Mkoa wa Pwani.
0: Sawa.
1: Tulifika Mwanzo Mgumu. Kwaya hii haikufika kama mastaa. Ilifika kama watumishi, kama wainjilisti.
0: Sawa.
1: Ilikuwa ikidamka, inasaidiana na wenyeji kufanya maandalizi ya kambi, kama kuchota maji, wakati mwingine kukata kuni.
0: Sawa.
1: Mazingira ya namna hiyo. Hiyo inakuonyesha kwamba ni kwaya ambayo haipo kimauzo. Ipo kwa ajili ya kumuinua Kristo.
0: Amina.
1: Ni kwaya iliyojaa waimbaji wanyenyekevu sana.
0: Amina.
1: Kwa hiyo katika mkoa wa Pwani tumefika maeneo mengi. Tumehudumu katika mazingira ya aina zote.
0: Zote, sawa.
1: Lakini ni kwaya ambayo imekuwa ikishiriki katika mikutano, effort. Tumehudumu katika effort mbalimbali na wanafika kwa uaminifu kwenye majuma mbalimbali, kwenye mikutano, kwenye masemina haya ambayo yanaandaliwa, tumeshiriki hivyo pia. Kwa hiyo ni kwaya ambayo inapokuwa swala la kutoa huduma, hatuangalii mazingira. Popote unapohitaji, kwaya inafika. Kwa hiyo imekuwa ikitoa huduma katika mazingira hayo, imeshiriki katika effort mbalimbali, imeshiriki katika majuma yanayoandaliwa na makanisa mbalimbali, katika makambi. Kwa hiyo kwenye upande wa injili, lakini pia imekuwa na utaratibu ikishirikiana pamoja na kanisa kupeleka vijizuu, kusambaza vitabu. Kumekuwa na program hizo na zimekuwa zikibariki watu wengi sana. Na
0: tugusie hapo kwenye ukuaji wa kwaya ndani ya kanisa. Makanisa yetu yana nafasi gani kwenye kusupport sasa hizi kwaya ndani ya kanisa kuweza kukua kwa namna moja ama nyingine?
1: Nikizungumzia kwa kanisa mahalia la Kigogo Fresh, naweza nikawa niko sahihi zaidi, maana ndipo ninaposali na ninapafahamu.
0: Ndio.
1: Kwa Kigogo Fresh tunashukuru, tunapata support kubwa kutoka kwa uongozi wa kanisa. Ndio maana hata mwaliko huu ulipopatikana wa kuja kufika hapa, uongozi wa kanisa ulisema amina, nendeni
0: mkahudumu.
1: Na wakatutia moyo na hawakutuacha wenyewe, wametusindikiza pia. Amen. Kwa hiyo unaweza ukaona ya kwamba kwa Kigogo Fresh support ni kubwa. Lakini pia wakati fulani tunapata mialiko kuwa viongozi hawatuzuii.
0: Ndio.
1: Lakini pia mara nyingi hata kwenye mazoezi utakuta viongozi wetu wanakuja, wanashiriki pamoja nasi, wakitutia joto ya kwamba msiwe peke yenu, bado tuko pamoja nanyi.
0: Ndio.
1: Lakini pia matukio yanayopangwa ya kikanisa yanayohusu kwaya huwa yamekuwa akipata support kubwa sana kwa viongozi wetu wa kanisa. Kwa hiyo kwa kanisa letu mahalia, kanisa limekuwa na mchango mkubwa upande wa viongozi, lakini pia upande wa washiriki wamekuwa na support ya kufanikisha kwaya hii isimame hivi.
0: Ndiyo.
1: Washiriki wamekuwa wakijitolea wakijitolea mali, wakijitolea fedha zao pale ambapo wanapungua wamekuwa wakijaza. Kwa hiyo kwa kanisa letu mahalia tunamshukuru Mungu ya kwamba waumini na viongozi na waimbaji tumeshikana na kitu kimoja kumuinua Kristo.
0: Sawa, tugusie kidogo kwenye miradi ya kwaya. Kama kwaya mna miradi ambayo iko katikati yenu mnaiandaa, kupunguza zile mkitaka kutoka bakuli linapita kanisani, mkitaka uniform bakuli linapita kanisani. Je, kama kwaya kuna miradi mbalimbali ambayo mna mikakati ya kuianzisha au ipo tayari?
1: Kama kwaya tuna mikakati ya kuwa na miradi, kwa sababu ni ukweli usiopingika ili kazi ya injili iende inahitaji fedha.
0: Ndio, ndio.
1: Fedha inahitajika sana kwenye kufanya kazi ya Mungu isonge mbele. Kwa hiyo tuna mikakati ambayo kwa neema ya Mungu tunakusudia kuwa na miradi.
0: Ndiyo.
1: Lakini moja ya mradi wa muda mrefu ambao tumeuanzisha sasa, unajua dunia inaenda kidigitali.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo tumetoka kwenye kuzalisha CD kuuza, sasa tumeenda katika kidigitali zaidi, ya kwamba tunaweka nyimbo zetu kwenye YouTube channel ya kwaya, kwenye hizo platform, digital platform, ambapo tunaamini watu wanapotazama kuna muda fulani ukifika mitandao hii inaanza kulipa, lakini hiyo ni malengo ya muda
0: mrefu. Sawa.
1: Lakini kama kwaya tuna mikakati ambayo kuna msemo mmoja wa pale wanasema usiyakafutia moto wesina kakoma. Yaani ndege hata kama unamwona huyu hapa usianze kuwasha moto wa kumpibanika yule ndege kama hujamshika mkononi. Hata kama unaona huyu hapa huyu achomoke, anaweza akapeperuka. Kwa hiyo na sisi tuna mikakati ambayo tunakusudia kuwa nayo, kwa sababu bado haijaanza. Hatuko tayari kuiweka bayana
0: ili
1: asijaka peperuka kwanza. Lakini mikakati ipo.
0: Sawa.
1: Na tunaamini kwamba kwa neema ya Mungu tutafanikiwa ili kuhakikisha tunapunguza mzigo wa gharama ambazo waimbaji wamekuwa wakizibeba kwenye masuala ya uniform, kwenye masuala ya kwenda kufanya recording, safari zinapotokea za namna hii. Mungu ni mwema, tunaamini atatufanikisha.
0: Amina. Tugusie kwenye swala zima la walimu ambao wamekuwa wakija kufundisha, lakini kwenye swala la walimu tutazungumza kwa pande mbili. Kuna walimu wetu wa ndani, lakini kuna walimu wa nje ambao huwa wanaitwa. Mara kadhaa nimeshuhudia kuna kwaya ambazo walimu wa nje wakija, kuna kafungu wanapewa, bwana hii itakuwa kama mshahara wako kuja kutufundisha. Lakini ikitokea wale walimu wa nje wameondoka, amebaki wa ndani, anaambiwa bwana hii ni kazi ya Bwana, wewe tusaidie tu kwa namna ambavyo unaweza. Natamani uligusie hili, uzungumze hii na afya gani katika ukuaji wa kwaya zetu, lakini naafifisha vipi sasa wale tunasema walimu wetu wa ndani ya kwaya zetu. Lakini wito wako sasa kwa walimu pamoja na wanakwaya pamoja na makanisa, hususan tunapohitaji kuleta walimu nje na kuwatumia walimu wetu wa ndani.
1: Nashukuru swali lako limekaa kimetego. Lakini ukweli ni kwamba katika kwaya tunachotazama ni ujumbe.
0: Sawa.
1: Ndio lengo kuu, kwamba ujumbe ambao unamuinua Kristo. Na kwa sisi wa Adventista tunaangalia huu ujumbe ujikite katika ile misingi ya kanisa.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kwanza. Tumekuwa na mitazamo wakati fulani, ladha ndio inaweza kupelekea kuleta mabadiliko ya walimu. Ni kama tu wahubiri. Nasema bwana, tunataka mhubiri fulani aje atubariki. Si kwamba mwingine akitoa ujumbe haufiki, hapana. Ila tu watu wanatamani kusikia kitu
0: tofauti.
1: Inaboresha sana na inahamasisha sana watu kuendelea kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kwenye kwaya yetu ya Kigogo Fresh kuna walimu. Sasa uzuri ni kwamba sisi siwezi kusema kuna mwalimu wa nje, kwa sababu walimu wetu wote ni washiriki
0: wa ndani. Sawa.
1: Yani kwa sababu ni washiriki wa kanisa, kwa hiyo ni walimu wetu.
0: Ndio.
1: Maana hata kama mtu alikuja kutoka mahali fulani kwamba bwana tunaomba uje utuletee baraka kwenye kwaya yetu, lakini ameshaleta ushirika, kwa sababu sasa ile sifa ya kuitwa wa nje hana
0: tena.
1: Kwa ni walimu wa ndani. Kwa hiyo kwetu sisi tuna utofauti kidogo, tuna walimu wa ndani, ambapo tunamshukuru Mungu ya kwamba tunapoendelea kutazama wakati fulani, unasema bwana tunatamani huyu aendelee kuleta kitu fulani kwetu pia. Kwa hiyo imekuwa ni baraka. Ila kwa kwaya yetu hii alikuja mwalimu huyo aliyekuwa wa nje.
0: Ndio.
1: Alipofika akaiona kwaya.
0: Ndio.
1: Akaona moyo uliokuwa waimbaji.
0: Ndio.
1: Akaona juhudi walionayo, akaona hapa ni mahali ambapo na mimi napaswa kuleta ushirika.
0: Amina.
1: Kwa hiyo na yeye akaleta ushirika wake, tunaabudu naye kama mshiriki lakini pia ni mwalimu.
0: Ni mwalimu. Amina.
1: Ukija upande wa pili, kazi ya Mungu haiwezi kwenda bila kuwezeshwa. Huyu mtu ambaye mnamtoa mahali fulani, huenda anakaa mbali. Kwa sababu bwana karibu ameyaona hayo yote. Wakati fulani kiubinadamu anaweza kuhitaji kufika nauli.
0: Nauli sawa.
1: Wakati fulani mnamkatisha ratiba nyingine alizokuwa nazo ili aje kuwahudumia. Kwa hiyo kibinadamu kama nafasi ya kufanya jambo la kumsupport ipo, ni vyema kuifanya. Ndio maana hata siku hizi ukimhitaji mwinjilisti au mhubiri kwenda kuhubiri labda effort wiki tatu, atakwambia amina mtu wa Mungu.
0: Amina.
1: Nyumbani na waachaje?
0: Tanabakije.
1: Sasa usimwone wewe ni mpagani. Hapana, ameongea ukweli kwa sababu ni kweli anaacha shughuli ambazo zingemsaidia kupata kipato cha kulisha familia. Anakuja kufanya shughuli ambayo ninyi ndiyo mmemuita. Kwa lazima uangalie na yeye anaachaje familia. Kwa hiyo swala la kumsupport mwalimu nauli na posho kidogo kufanikisha kazi ya Mungu ni swala ambalo hata sisi tunalo na tunalifanya kwa upendo, kwa sababu ni jambo ambalo tunaona linaendelea kufanya kwaya yetu inaimarika na Mungu anaendelea kutukuzwa.
0: Amina. Mwenyekiti ni kushukuru, ila nadhani baadaye tutapata nafasi kidogo ya kuzungumza na mmoja wapo walimu ambao wako hapa. Naye atazungumza kidogo hususan kwa wimbo ambao siku ya leo kupitia ukurasa wenu wa YouTube watu wataenda kuutazama. Nikushukuru sana mwenyekiti. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, hawa wamekuja kutubariki kwa njia ya nyimbo siku hii ya leo. Kuna walichokuja kufanya kingine zaidi ya kuimba. Tungekuwa na uwezo basi hata mwenyekiti asingeongea, wangeimba, wangemaliza, wangeenda. Ila angalau kidogo tunapata kufahamu kwaya na historia na kule ambako wamepita. Kupitia ukurasa wetu wa YouTube anaitwa Gami Mary amesema wamependeza, mbarikiwe sana. Huyu anaitwa Steven Smith amesema hakika Mungu awabariki sana kwa nyimbo zenu nzuri. Everest Gamba ameandika Mungu awabariki sana kwa Kigogo Fresh, wazidi kuifanya kazi ya Mungu na Mungu awainue katika mipango yao, kikubwa zaidi wasikate tamaa. Haya, Mabuba Network ameandika barikiwa sana kwa ya Kigogo Fresh, Mungu awabariki sana. Musa Mashauri, amina sana watu wa Bwana, Mungu awabariki. Rafael Kabonye, Rafael Philbert Peter kutoka Chanika Dar es Salaam, barikiwe sana kwa ya Kigogo Fresh kwa nyimbo nzuri zenye kumtukuza Mungu. Valerian Nona ameandika barikiwa sana Kigogo Fresh SD kwaya, Bwana watangulie katika mipango yenu, Mungu awabariki sana. Haya, asante sana rafiki ambaye umeendelea kuniandikia ujumbe wako. Jumbe ni nyingi kweli kweli. Nyimbo mbili mfululizo zinafuata. Tukirejea tutakuwa na nafasi ya kuzungumza tena, lakini nikukumbushe nyimbo hizi zinapatikana pia katika ukurasa wao wa YouTube. Andika Kigogo Fresh SD kwaya. Ukifika pale subscribe, alafu kuna jumbe zao na nyimbo, lakini walipopata nafasi ya kuachia nyimbo basi notification utaipata kwa uzuri kabisa. Hii ni Anza na Bwana, nyimbo mbili kisha tutarejea tena. Karibuni.

0: Naam, tunazidi kuzipiga hatua. Mungu awabariki sana waimbaji.
1: Amen.
0: Mungu awabariki jamani.
1: Amen.
0: Muda wetu unazidi kukimbia. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Anza na Bwana. Nyuma yangu ni waimbaji wa kwaya ya kanisa la One Adventist wa Sabato Kigogo Fresh, wanapatikana hapa jijini Dar es Salaam. Huyu ameandika waimbaji wa Kigogo wanatangaza jina la Yesu. Nawakaribisha kambi la Utigi Kati tarehe 8, anaitwa Siprosa. Asante sana Siprosa kwa ujumbe wako. Huyu anasema sawa, haya, haina shida. Huyu anasema Kigogo Fresh hii kwaya ije kuhudumu hapo kwa kipindi kama hiki na paswa, sawa, haina shida. Godson from Tanga, asante sana kwa ujumbe wako. Tutazungumza hapo baadaye. Haya, asante. Naomba nyimbo hizo zilizoimbwa tuweze tunazipataje? Sawa, mwenyekiti, karibu hapa, utupe maelekezo, watu wakitaka nyimbo wanazipataje, lakini tuambia leo mna nyimbo ambazo kupitia ukurasa wenu wa YouTube pale. Leo mtu kuna wimbo fulani mnauachia. Kwanza mtu akitaka kuzipata hizi nyimbo anazipataje?
2: Kama nilivyosema mwanzo ya kwamba mtu akitaji kuzipata hizi nyimbo anaingia YouTube, anaandika Kigogo Fresh SJ Choir, zote anazipata pale.
0: Sawa.
2: Lakini pia kwenye Audio Mark.
0: Sawa.
2: Kwenye Audio Mark nyimbo zetu pia
0: mpo, hadi huko mpo.
2: Tupo hadi huko. Na tunaendelea kwenda mbali zaidi kwa neema ya Yesu.
0: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo mtu anaweza kuzipata nyimbo zetu katika namna hiyo.
0: Kwa namna hiyo. Na tuzungumze kuhusiana na wimbo ambao leo video yake mnaiachia.
2: Leo tunaachia wimbo unaitwa Batimayo.
0: Sawa, Batimayo.
2: Batimayo. Wimbo ambao video yake imetoka rasmi na wanaweza kuitazama katika YouTube channel ya Kigogo Fresh SJ Choir.
0: Ndio.
2: Ni wimbo wa pekee sana. Na
0: sawa, Batimayo ni kisa ambacho watu wanakifahamu. Tazungumza na mwalimu hapo baadaye tukishamaliza. Natamani tuzungumzie sasa mipango mikakati ya kwaya hapo mbeleni mwaka huu. Tumeshamaliza robo ya ngapi? Tunaelekea robo ya tatu, tunamaliza hii. Tumeanza robo ya tatu. Sasa mipango mikakati ni ipi huko mbeleni kama kwaya? Mnatamani kufanya nini? Lakini wito wako kwa watu ambao wanatamani kushiriki kuimba kwenye kwaya zetu.
2: Asante. Katika kwaya yetu ya Kigogo Fresh, kabla mwaka haujaisha, kuna video 4.
0: Sawa.
2: Tutaziachia.
0: Sawa.
2: Watu wataendelea kuzitazama katika YouTube yetu. Na ninaamini hapa pia zitakuwa zikichezwa katika channel hii TV yetu ya kanisa.
0: Sawa.
2: Lakini pia tuna audio nyingine 4 ambazo zinakuja.
0: Sawa.
2: Kwa mwaka huu kwa neema ya Mungu tutaufunga tukiwa na video 5 pamoja na audio 5. Amina. Jambo la pili, tunawatia moyo watu wajitolee. Kumwimbia Mungu kuna faida kiafya. Lakini pia unapokutana na watu unazungumza, mnaimba pamoja, inakusaidia kuondoa pia msongo wa mawazo pamoja na sonona. Hivyo katika kwaya yetu tunawakaribisha. Ambapo mtu anatamani kuwa mwimbaji, tunawakaribisha katika kwaya yetu ya Kigogo Fresh. Na hatuna masharti.
0: Ndio, ni kweli.
2: Analeta ushirika wake,
0: anaimba.
2: Unapokelewa kanisani, anaimba.
0: Maisha
2: na Mungu anaendelea kutukuzwa.
0: Amina. Kwa mtu ambaye atatamani kuwapata kwa ya Kigogo Fresh, kufanya mawasiliano, kama anatamani kushiriki nanyi mbaraka fulani, kama anatamani kuwaalika, tunafahamu taratibu za kikanisa zinafahamika. Kwa mawasiliano, karibu.
2: Na kwa mawasiliano anaweza akatufahamisha kupitia namba 0744611858. Naomba nirudie. 0744611858.
0: Sawa, nikushukuru sana mwenyekiti. Asante sana kwa muda wako. Unisaidie tu hiki cha kuongelea wakati huo mwalimu akisogea hapa. Mtazamaji na msikilizaji, kwenye hii kwaya nimeona kuna bibi. Bibi, unaweza ukapunga mkono. Kwa mzee kabisa hapa. Kuna vijana ambao hawataki kuimba. Bibi, unaweza ukapunga mkono. Sawa, naamini watu wamekuona. Kuna vijana ambao kuimba wanasema, sasa unajua mimi mambo ni mengi. Mwalimu, habari ya kwako?
3: Nzuri sana.
0: Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji, karibu.
3: Nashukuru sana. Mimi naitwa Lucas Daniel Gershon Chacha.
0: Sawa. Nyinyi mnakuwa watu pendwa sana kwenye kwaya. Yaani usipoonekana wananywea. Wimbo wa Batimayo natamani tuzungumze kwa dakika moja. Leo jioni ndio huo wimbo ambao kupitia ukurasa wa YouTube watu watakwenda kuona. Tamani angalau kwa dakika moja. Kwa nini Batimayo?
3: Batimayo kwa kweli ni mtu ambaye alipata uponyaji kupitia Yesu Kristo. Na katika hilo sisi kama wanakwaya au watu wote kwa jamii tunapaswa kufahamu imani ya Batimayo.
0: Amina.
3: Ni vyema tukaivaa. Imani mara nyingi tumekuwa tukienda tunarudi, tunaenda tunapanda tunashuka. Lakini imani iliyositirika ya Batimayo, ili tukaona ni vyema na sisi pia wimbo huu tuutoe kama sehemu ya kuwahubiria watu wengine. Kwa hiyo ni vyema ukabarikiwa na albamu tulionayo.
0: Ndio.
3: Utaifurahia zaidi imani iliyopo ndani yake.
0: Ya Batimali.
3: Ya Batimali.
0: Mimi nikushukuru sana mwalimu.
3: Asante
0: sana. Nyinyi ni watu wa muhimu sana. Mtazamaji na msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi hiki cha Anza na Bwana. Wimbo wa Batimali utakwenda kusikia, lakini wimbo wa Yairo pia utakwenda kusikia. Ni nyimbo mbili za mwisho kabisa ambazo zitakubariki kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Jamani, Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana kwa kuja. Asanteni sana kwa kutambua thamani ya kipindi cha Anza na Bwana. Mtazamaji na msikilizaji, mimi ni Sam Paul kwa niaba ya timu nzima ambayo imefanikisha matangazo haya kupitia nguo hii ya uimbaji. Tunakwenda kubarikiwa na nyimbo mbili mfululizo, tutarejea hapo baadaye tena. Barikiwa.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
2: Ndio wakaficha spidi. Wakajuma lengo lafanyaje? Atapita kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
3: Mkaelekea atulivu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atulivu kwa dakika hii.

Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasawa huku na kule, ikiwa ni muda mwafaka kabisa wa kupeana taarifa mbalimbali za ujili hapa nyumbani Tanzania, lakini nje ya Tanzania, na maanisha barani Afrika na Ulaya kwa ujumla na nchi nyinginezo, lakini pia nitakujuza taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, utakuwa pamoja nami katika wasaa huu, ikiwa leo ni Ijumaa ya tarehe 31 ya mwezi wa 7. Ijumaa ya mwisho tunamaliza mwezi Julai, na nikusii tu uwe mmoja miongoni mwa historia katika siku hii ya leo, na nikujuze tu machache kati ya mengi niliyokuandalia. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekutana na kuzungumza na viongozi wa vyama vya siasa nchini. Sekta ya kilimo nchini imepiga hatua kufikia uzalishaji wa takribani tani 23 kwa kipindi cha mwaka 2025, na ikiwa ni sawa na 130%. Na waumini wametakiwa kuonyesha bidii katika kazi ya Mungu kwa kushiriki kamilifu katika uinjilisti. Kwa hiyo na mengine mengi, tafadhali tu usiondoke, ni kusiendelea kusalia pamoja na AWR Tanzania. Tunavuta pumzi kidogo, tukirejea ni habari kwa undani zaidi.

0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo
2: amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza

0: Na tumelejea tena na sasa tuanze safari ya kuzitazama taarifa zetu. Na tunaanzia hapa jijini Dar es Salaam ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekutana na kuzungumza na viongozi wa vyama vya siasa nchini Dar es Salaam Ikulu jijini Dar es Salaam jana tarehe 30 Julai, na Rais Samia amesisitiza kuwa kazi ya kuilinda Tanzania ni ya Watanzania wote bila kujali itikadi zao. Tunapata taarifa kutoka studio, tutarejea punde.
1: Ndugu zangu, nimesema nitakutana na vyama vya siasa kwa mwaka mara tatu ili tujadili yaliyopo nchini kwetu, maendeleo yetu kiuchumi, kijamii, kisiasa. Kwa sababu hakuna mwenye nini wanasema hati ya kusema mimi hii nchi ni yangu, kwa nitafanya ninavyotaka. Maendeleo ni ya wote. Democracy is about shared prosperity, shared responsibility before prosperity. Ni kuwajibika kwa pamoja, na tukiwajibika kwa pamoja, serikali inatenda iliyowekwa na chama kilichoshinda, lakini mbele huko faida ni kwetu sote, si ndio? Sasa nikasema katika kikao hiki tuzungumze machache, lakini wapitishe kidogo kwenye hatua tuliofikia. Na nianze na hatua za kisiasa. Hatua za kisiasa, mara ya mwisho tulipokutana tulikuwa ndo kwanza tumetoka kwenye vuguvugu lile lililotupata. Kwa hiyo tukakaa na wagombea wenzangu tukasema tunakwendaje sasa. Wakasema, na wakati ule kulikuwa kuna tume ya Jaji Chande haijawasilisha taarifa yake. Kasema ngoja iwasilishe taarifa yake alafu tukutane tuone tunakwenda vipi. Kama mlivyosikia, tume imewasilisha taarifa yake, lakini baada ya tume tumeunda tume nyingine ambayo tayari tumeshaiunda na karibu tutaizindua. Na hii ni ile tume iliyopendekezwa ndani ya taarifa ile. Tume ya kutafuta sasa investigation nani hasa kahusika kwenye kuingiza nchi yetu kwenye mambo yale. Nani kahusika, nani alichochea, nani alifinance, aliyedhamini yale mambo ni nani? Tumeunda tume hiyo. Kwa upande mwingine kisiasa, kama mnavyoona, tuko vizuri. Tuko vizuri, lakini mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari. Tunaendelea kupokea misukumo yake, conditions zake, matakwa yake. Tunaendelea. Na ndo mambo yanavyoendeshwa kwenye nchi. Lakini kwa upande mwingine, kwa upande wa Zanzibar, tumepiga hatua kubwa na hatua nzuri sana. Ule sitofahamu ambayo ilikuwepo, wakubwa wetu marais wa staafu wametusaidia kuendesha mazungumzo mpaka tumefikia pahali tumekubaliana, na kama mlivyoona tulisaini. Kazi kubwa iliyoko mbele yetu sasa kuzungumza na kutekeleza yale ambayo yamo katika tulio ya saini. Tuzungumze tunataka mwelekeo gani, tunakwendaje, tunakwenda vipi. Na wenyewe wakimaliza haya, tunakwenda kwenye swala la katiba pia. Tunakwenda kwenye swala marekebisho ya katiba ya Zanzibar kutokana na mambo walio yazungumza. Na kwa upande wetu, tukimaliza tume hii ya nani ni nani, na hatusubiri kumaliza, tayari nadhani tutakuja kwenu. Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba. Kazi ya kuilinda Tanzania, ndugu zangu, ni yetu sote. Ni yetu sote. Hii si nchi ya mmoja kama anavyoongea. Ni yetu wote. Mtindo tulionao ni demokrasi, kuingia uchaguzi na nikashinda fanya serikali twende. Lakini kuilinda nchi na mali zetu Mungu alizotubariki ni kazi yetu sote. Na ndo kazi ambayo sasa hivi tunayo kama Watanzania. Hiyo ndo kazi ambayo tunao. Serikali tutaongoza, lakini nanyi mtufuate nyuma kwenye kulinda nchi hii. Kuna watu wanadhani kwamba nchi ikisambaratika ni Samia na Chama cha Mapinduzi ndio watakaoumia. Hapana. Tutaumia wote. Na sio sisi tuliopo tu, vizazi vyetu. na mimi ndivyo vinavyoniumiza kichwa. Ikiwa leo sisi tupo hali ni hii, vizazi vyetu kule mbele inakuwaje? Kwa hiyo vyama vyote vya siasa lazima tujenge vizazi imara. Lazima tujenge vizazi imara.
0: Taarifa hiyo ya Mheshimiwa Rais jana Ikulu hapo Dar es Salaam akizungumza na viongozi wa vyama vya siasa. Tuelekee pale katikati ya nchi ya Tanzania, makao makuu Dodoma, ambapo sekta ya kilimo nchini imepiga hatua kufikia uzalishaji wa takriban tani 23 kwa kipindi cha mwaka 2025, ikiwa ni sawa na 130%, ambapo toshelevu huu unaweza kufungua dirisha la kukuza chakula kwa nchi jirani zenye uhitaji, huku wakulima wakinufaika na 80% ya mikopo kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB. Na Etu Kimweli kutoka Dodoma anatujuza taarifa hii kwa undani.
2: Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania, Bwana Frank Nyabundege, wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa shughuli za benki hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na mwelekeo wa mwaka wa fedha 2026-2027 katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo jijini Dodoma.
3: Mpaka mwaka 2025 uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kufikia tani milioni 22.8, ambayo yanakuwa ni utoshelevu wa chakula hapa nchini kwa 130%. Maana yake ni nini? Kwamba Tanzania tunao uwezo wa kujilisha sisi wenyewe na zaidi ya 30%, ambayo ni moja ya tatu ya chakula tunachozalisha, tukawagawia watu wengine. Si kuwagawia, lakini tukawauzia kibiashara. Mazao haya ya chakula, nitatoa takwimu za mazao mawili tu ambayo ni mahindi na mpunga. Yaliongezeka uzalishaji wake, kwa mfano mahindi, kutoka tani milioni 6.4 mpaka tani milioni 12.2, ambayo ni sawa na 91% hivi. Mpunga vile vile uliongezeka kutoka tani milioni 1.7 mpaka tani milioni 3.046, ambazo ni sawa na 72%.
2: Mkurugenzi huyo amefafanua namna vijana wanavyonufaika na mikopo kupitia benki hiyo, ambapo wamekuwa wakipokea mawazo mradi ya kilimo na ufugaji kutoka kwao, na kwa sasa zaidi ya shilingi bilioni 692 zimetolewa kwa wateja wadogo wadogo pamoja na vijana kupitia benki 19 zinazoshirikiana na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania.
3: Kwa tumeanza kushirikiana na vijana hata kabla Mheshimiwa Rais mwenye hii awamu ya pili hajaingia na kuunda hii wizara, tulishirikiana na vijana katika mikopo ya vizimba, katika mikopo ya boti kule Ziwa Victoria, lakini pia tumekuwa tukishirikiana na vijana kwenye mradi wa BBT. Ukiona hata kwenye matangazo na TBC wanaonyesha sana, ukiona tu vijana wote wanafanya, wanaonyesha mradi wa BBT wanaofanya, akiwa amevaa overall, nilo overall itakuwa imeandikwa TDB. Kwa sababu sisi ndio wa kwanza kushirikiana na vijana. Lakini pia tumekuwa tukitoa fedha kwa taasisi hizi zingine nilizozitaja, sasa hivi ni taasisi 17-19, kwamba zikatoe mikopo kwa vijana na wanawake. Kama mnakumbuka kwenye wasilisho langu nimesema tunakuwepo na mikopo ya upendeleo kwa vijana na wanawake. Kwa hiyo kundi hili sisi kwetu tunaliangalia, kwa sababu ndio tunaloliita kwamba ni mtaji kazi au nguvu kazi ambayo ipo kwa ajili ya taifa letu.
2: Kiripoti kutoka Dodoma, mimi ninaitwa Elias Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana naitwa Kimweri kwa taarifa hiyo na ukitujuza fursa mbalimbali za kilimo huko mkoani Dodoma. Sasa tuelekee pale Morogoro, ambapo jeshi la polisi mkoa Morogoro kupitia kamisheni ya polisi jamii imefanya zoezi la uchangiaji damu kwa lengo la kuongeza akiba ya benki ya damu na kuokoa maisha ya wagonjwa wenye uhitaji wa damu. Walioba Igombe anatujuza taarifa hii kwa undani zaidi.
4: Mkuu wa kitengo cha polisi jamii wilaya ya Morogoro ambaye ameratibu zoezi hilo, Richard Mkesi, amesema kuwa ameamua kufanya zoezi hili kwa kuthamini umuhimu wa kuokoa maisha ya watu wenye uhitaji wa damu.
5: Tumekuja kwa ajili ya zoezi la kuchangia damu kwa hiari kama kikosi cha kama polisi, jeshi la polisi la Morogoro na jeshi la polisi Tanzania kwa ujumla. Kwa nini tumefanya jambo hili sisi kama polisi? Tumefanya jambo hili tukitambua na kuthamini uhai wa watu wengine ambao wako kwenye hatari pia kupoteza uhai kwa sababu ya upungufu ya damu yanayotokana na aidha ajali au magonjwa mbalimbali. Basi kwa sababu hiyo sisi tulikaa tukauliza madaktari ni kwa nini damu ni muhimu. Wakasema damu ni uhai, na sisi tumekuja tulinde uhai, tupigenie uhai. Lakini pia tumekuja kushirikisha, kuonyesha ushiriki wetu pamoja na jamii. Tunatoka kitengo cha ushirikishaji jamii kwa maana polisi jamii. Kwa tunapofanya jambo hili, ina maana tunaonyesha ushiriki wetu kwenye matukio ya kijamii. Hii sehemu moja wapo ya matukio ya kijamii ambayo tunashiriki, ikiwa tunaelekea kwenye kilele cha siku ya polisi jamii ambayo itafanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026.
4: Aidha, SP Mkesi amewaalika watu wengine kujitokeza kushiriki katika zoezi hili, ambapo amesema kitendo hicho kinalisogeza zaidi jeshi hilo la polisi kwa jamii inayozunguka katika kukabiliana na uhalifu.
5: Aliwaalike wananchi wote wanaotuzunguka maeneo haya, lakini na wale tuliowaalika ambao ni bodaboda ambao bado wanaendelea kuja kwa wingi, wazidi kusogea katika kiwanja hivi ili tujumuike pamoja kutoa damu na kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wengine. Lakini tuwe rai pia kwa wananchi ambao wanatusikiliza kwa siku hii ya leo, kwamba sisi jeshi la polisi tunajisogeza karibu nao, tukae karibu nao, tushiriki matukio ya kijamii, na wao watuamini, na katika kutuamini watusaidie taarifa sahihi za uhalifu na wahalifu.
6: Tumekuja kwenye viwanja hivi, tumewiwa kuchangia damu kwa ajili ya wananchi mbalimbali wanaopata matatizo wakiwa kwenye hospitali zetu za serikali. Basi tumeruhiwa kuja hapa kufanya zoezi hili tukishirikiana na wananchi wenzetu kwa ajili ya kuokoa uhai. Nawashukuru sana wote mliojitokeza, na nawasihi wengine mkitokeza mfike hapa kuweza kushirikiana nasi kutoa damu kwa ajili ya kuongeza benki ya damu kwenye wilaya yetu ya Morogoro.
4: Fortunatus Mreka ni mkuu wa kitengo cha damu salama mkoa wa Morogoro, amelipongeza jeshi la polisi wilaya Morogoro na kwamba kitendo walichokifanya kinasaidia sana kuokoa maisha ya watu wenye uhitaji.
7: Zoezi hili ni nyeti na ni muhimu sana, kwani linasaidia katika kuokoa maisha ya wenzetu ambao wanaumwa, wamepungukiwa damu kwa maana wana anemia, ila pia kwa wale ambao wanapata ajali, watu ambao wamepungua. Hivyo damu hii tunayokusanya leo itawasaidia wenzetu waliolazwa kuweza kuokoa maisha yao.
4: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na sasa tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo wananchi wa kijiji cha Ngumbulu kata ya Isongole wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya wameamua kuchukua hatua ya kujitolea kufanya matengenezo ya barabara yenye urefu wa kilomita 10 baada ya kudaiwa kukumbwa na changamoto ya muda mrefu wa ubovu wa miundombinu unaoathiri usafirishaji wa mazao ya biashara. Samuel Mpogole anatupatia ripoti hii kwa undani.
8: Hawa ni baadhi ya wananchi wa kijiji cha Ngumbulu wakikusanya na kusomba mawe kwa ajili ya kuziba mashimo yaliyopo barabarani. Mbali na nguvu kazi zao, wananchi hao pia wamejichangisha fedha kwa ajili ya kukodisha mashine ili kusaidia kufanyika matengenezo ya barabara hiyo, wakisema wameamua kuchukua hatua hiyo ili kupunguza adha ya usafiri na kurahisisha shughuli za kiuchumi katika eneo hilo.
9: Wameamua kufanya hii kazi ya maendeleo kwa sababu tayari tumeona tuna changamoto ya kutoa mazao yetu kwenye eneo la kijiji chetu, na tunalipa ushuru halmashauri, lakini halmashauri kwa muda mrefu imekuwa haikumbuki barabara hizi kuzitengeneza. Tumejichangisha mwenye 10,000, 20 laki, watu tumechangishana, ndo tumeamua kufanya haya mambo kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa tunapewa ahadi ambazo hazitekelezeki.
10: Tumehamasika kukodi lile greda baada ya kuona tumesahaulika. Kiukweli kijiji chetu kiko mwishoni mwa wilaya yetu ya Rungwe, lakini ni kijiji kinachozalisha mazao mengi sana. Wamesahau kama huku kuna mazao na kuna wananchi. Hii tunataka tukarabati kama kilomita 10.
11: Yakitoka huku na mizigo wanapitia Igoma ambayo ni Mbeya vijijini, na ushuru inatakiwa ulipiwe Rungwe. Kwa hiyo watu wa Igoma wanahitaji ushuru na Rungwe wanahitaji ushuru. Kitu ambacho tayari kwa mkulima inakuwa ni shida kulipa sehemu mbili. Naomba kwamba barabara itengenezwe kutoka Ngumbulu mpaka Isongole mpaka Busokelo ili ushuru uende kwenye wilaya yetu. Sasa tunapeleka Igoma ambako sio wilaya yetu.
8: Kwa upande wao, viongozi wa kata Isongole na kijiji cha Ngumbulu wamepongeza moyo wa kujitolea ulioonyeshwa na wananchi hao, wakisema ushirikiano huo unaonyesha dhamira ya pamoja ya kutafuta suluhisho la changamoto zinazowakabili, huku wakiahidi kuendelea kushirikiana na mamlaka husika kuhakikisha barabara hiyo inaboreshwa zaidi.
12: Hali ya miundombinu ya barabara kwenye kata yangu ni mbaya. Kuzingatia barabara inayotoka Idweni kuja hapa Ngumburu. Kweli miundombinu imekuwa ni michakavu, imekuwa ni shida. Tutaendelea kusukuma, tutaendelea kupaza sauti kama mimi mwakilishi wao, tutaendelea kupaza sauti paka kwenye baraza, kwenye madabaraza madiwani, lakini tutaenda kujenga hoja ili wananchi hao tuendelee kuwashika mkono.
13: Miundombinu ya barabara ya Ngumburu kwa kweli ni mbaya. Ni muda mrefu kama halmashauri imetusahau.
8: Kwa sasa wananchi wana matumaini kuwa juhudi zao zitasaidia kuboresha upatikanaji wa huduma za usafiri, kupunguza gharama za usafirishaji wa mazao na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika kata hiyo na maeneo jirani. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo, na nikushukuru tu msikilizaji kwa kuendelea kusalia pamoja nasi, na tunaenda mapumziko kidogo. Tukirejea naendelea kujuza habari zaidi kutoka hapa hapa AWR. Hii ni huku na kule, na tumaini linaanzia hapa.
14: Hatuwa wanatudanganya, wanasema bwana unajua kwa sababu kila kitu kimeumbwa na Mungu, tunaweza kula tu kitu chochote. Hakuna jamii yoyote ya wanadamu duniani ambayo imewahi kula kila kitu. Biblia katika kitabu cha Walawi 11, Mungu alitoa sababu kubwa tatu za kutoa maelekezo ya wanyama wanaotakiwa kuliwa na wasiotakiwa kuliwa. Ukikataa yale maelekezo yote yaliyotangulia katika Walawi 11, maana yake unamkataa nani? Maana yake Mungu sio Mungu wako.

0: kuwekea mpaka. Ukisha funga ndoa, unaapa. Mimi mwenyewe niliapa kwamba ninawaacha wengine. Ukisoma Ayubu 38 fungu la 10 hadi la 11, kama bahari Mungu aliwekea nini? Mpaka isivuke eneo lake. Lakini hata Mungu mwenyewe alisema nchi nimewapa watu.
1: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Una macho jozi, hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao wanalalamika tu, wengine wako kwa wajomba wanalalamika tu, wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni, na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30, anaita mtoto. Kila kona anaambia

kazi ambayo ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako.

0: Na tumerejea tena na sasa tuendelee kuzitazama taarifa za kitaifa. Kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Tabora imefikia katika bwawa la Igombe lililopo kata ya Kabila na Mshi na Misha kutafuta suluhu ya kudumu ya matukio ya uvuvi ya wavuvi kuuawa na viboko katika bwawa hilo. Solomon Yohana kutoka mkoa wa Tabora anatujuza simulizi hii.
1: Hatua hiyo imekuja kufuatia vifo vinavyojitokeza mara kwa mara kwa wavuvi wanaofanya shughuli za uvuvi wa samaki katika bwawa la Igombe kutokana na mashambulizi ya viboko. Na hapa katibu wa umoja wa wavuvi wa samaki manispaa ya Tabora, Robert Madole, pamoja na mkazi wa Igombe, Msanja Kayagila, wanaeleza hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kunusuru maisha yao.
2: Maana yake ile bwawa wavuvi ni wengi, ila wanaoingia ni wachache, na mzunguko wa kipesa ukikosekana ile eneo watu wanapoishi lazima hali iwe mbaya.
3: Mimi tumevua hili bwawa, kulikuwa kuna viboko zaidi ya 500, lakini tulikuwa tunavua tukiwa na bwana Saidi, bwana Sabiti, madhara kama yalikuwa tokei. Sasa hizi viboko hawafiki hata 10, wako watatu tu, lakini hatari. Kiboko anainuka na kutazama kama wewe uko wapi, alafu baadaye ya kuwa kukimbize kule anazunguka kule pembeni ya ufukwe ili wewe usitoke kule nje. Nikuombe tu mheshimiwa mkuu wa wilaya, tuko chini ya miguu yako, tusaidie.
1: Kwa upande wao, kaimu mkuu wa ofisi ya bonde ya maji ya ziwa Tanganyika mkoani Tabora, Peter Osea, na afisa uvuvi manispaa ya Tabora, Victor Maro, kufuatia maelezo hayo wametoa ushauri kwa wananchi wa maeneo hayo.
4: Miundombinu ya Victoria ikiharibiwa tu njiani, maji hayafiki Tabora, na tuwasa wategemea wapi? Ya Igombe. Sasa Igombe yameshachafuka zaidi kupita kiasi, gharama yake ya kusafisha inakuwa ni kubwa. Wakija kwenye bili, tunaomba kuongeza bili, tunalalamika kwa sababu dawa inatumika ni nyingi, lakini tukizingatia zile sheria zake hakuna shida.
5: Sheria ya uvuvi inamtaka mwananchi, kila anayeshughulika na samaki, anayeparua magamba, anayeuza, anayevua, wote wawe na leseni.
1: Akizungumza na wakazi hao, mkuu wa wilaya ya Tabora, Mheshimiwa Upendo Wela, ameeleza hatua ambazo serikali imeshazichukua.
6: Tuwafanye utafiti, watupe idadi, kama kweli itaonekana idadi ni kubwa, iko namna ya kushauri serikali, kwa sababu maeneo mengine tunajua kwamba wakiwa wamezidi huwa tunaomba mamlaka husika wanakuja kuwavuna, kwa maana ya kuwapunguza, si ndio hivyo? Lakini hatuwezi leo tukasema serikali ije tusaidie kuvuna, hatujui wako wangapi mule. Kwa hilo nilifikiri kwenye upande huo watatuzwa jambo hilo, lakini kwenye yale mengine, maana kama nilivyosema, tukimaliza tatizo tusirudi kuvua kienyeji. Sasa tufuate utaratibu ili na sisi tuweze kulindwa.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Tabora. Na sasa tunaelekea pale mkoani Morogoro. Serikali wilaya Morogoro imemtaka mmiliki wa leseni ya uchimbaji madini ya dhahabu eneo la mtaa wa mawasiliano kata ya Mkundi manispaa ya Morogoro kujenga vyoo katika eneo hilo ili kulinda afya za watu zaidi ya 2000 wanaendelea na shughuli za uchimbaji madini hayo na kujishikiza katika mazingira hayo. Orioba Igombe ana taarifa zaidi.
7: Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Morogoro, Musa Kirakara, baada ya kufika katika eneo hilo, ambapo amesema kuwa ni lazima eneo hilo liwe na vyoo ili kuepuka uharibifu wa mazingira.
8: Hapo mwenye leseni tumemwelekeza kwamba umati huu wa watu 2000 ambao wanaongezeka wanaweza kufika 3000, lazima kuwe na vyoo. Tumeelewana vizuri? Lazima kuwe na toilet. Tusiwe tunajisaidia ovyo kama ile timu fulani. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo lazima kuwe na toilet, kuwe na utaratibu, msiharibu mazingira. Lakini mwenye leseni pia ana wajibu wa kufuata taratibu zote za mazingira chini ya mkurugenzi katika manispaa ya Morogoro.
7: Isaac Kirakara amewataka wachimbaji hao wote wa madini katika eneo hilo kulipa kodi ya serikali, ikiwa ni pamoja na kulinda usalama katika eneo hilo dhidi ya uhalifu.
8: Mna wajibu wa kulipa kodi, lakini mna wajibu wa kulinda usalama wa eneo hili. Tunafahamu si wote wanatoka Morogoro wanaokuja kufanya kazi hapa. Wengine wametoka mikoa mbalimbali kuja kutafuta maisha hapa. tuna wajibu sisi watu wa Morogoro kupitia ofisi yetu wa serikali ya mtaa kuwatambua wote ambao mko hapa. Kwa lazima mjisajili. Lazima mjisajili. Tujue kuna maduara mangapi, na hilo duara kila mmoja watu wangapi wanachimba.
7: Upande wake afisa madini mkazi mkoa wa Morogoro, Zabibu na Pacho, amesema kwa usalama kwa watu hao ni kipaumbele cha kwanza, ikiwa ni pamoja na afya na mazingira, ambapo pia amewataka wachimbaji hao kuzingatia sheria zote za madini pamoja na za nchi kwa ujumla.
9: Usalama kwanza ni kipaumbele namba moja. Usalama kwanza, afya na mazingira, lakini kufuata taratibu zote ambazo tutawapa. Nje ya hapo wote mnafahamu. Najua wengi walikuwa walivyoona ugeni walijua leo ndo leo, si ndio?
10: Ndio.
9: Mlijua leo tunaondoka. Lakini kwa kuwa serikali yenu inawapenda na inajua kwamba vijana wanajitafutia ajira, kwa hiyo tutaweka mazingira mazuri ili muweze kufanya kazi kwa kufuata sheria, taratibu, kanuni na miongozo iliyopo kwa mujibu wa sheria za madini, lakini pia na sheria zingine za nchi.
8: Ulinzi wako tunautaka hapa. Mheshimiwa, tunakupa hela zetu, kodi tutakulipa na kila kitu tutakupa. Ulinzi wako tunautaka wapi? Hapa.
7: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Baada ya kusubiri zaidi ya miaka 30 tangu kuanza kwa ujenzi wa zahanati ya Masoko mwaka 1993, wananchi wa kata ya Masoko mkoani Mbeya wameiomba serikali kuingilia kati na kukamilisha mradi huo ili uanze kutoa huduma za afya kwa wananchi. Samuel Mpogole atujuza taarifa kisa hiki.
11: Matumaini ya wananchi hao yameanza kurejea kufuatia ushiriki wa polisi kata wa kata ya Masoko, Inspekta Francis Kiombo, aliyeshirikiana na wananchi kujenga choo pamoja na sehemu ya kuteketezea kondo la nyuma la mama aliyejifungua, incinerator, hatua inayotajwa kuwa sehemu ya maandalizi ya kuanza kwa huduma katika zahanati hiyo.
12: Ina maana sana kwa jeshi la polisi kwamba jeshi la polisi ni sehemu ya jamii na jamii ni sehemu ya jeshi la polisi, kwa maana ya participation na falsafa nzima kwa kuwa karibu na wananchi, kushirikiana ili sasa ule uhalisia wa ushirikishwaji wa jamii na polisi uwepo kweli, uzae undugu, mshikamano na kushirikiana katika nyanja zote za maendeleo, kiuchumi, kila kitu, na za kuzuia uhalifu ambao ni kutekeleza usalama.
11: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Masoko Edward Mampamba amesema kukamilika kwa miundombinu hiyo ni hatua muhimu kuelekea kuanza kwa huduma za afya, huku akiwataka wananchi na wadau mbalimbali kuendelea kushiriki katika shughuli za maendeleo ya kata hiyo.
13: Wake wananchi wanapata shida sana, kama unavyoona umbali wa kutoka Irembo mpaka hapa. Tunawabeba watu kwa machela, tunawabeba watu kwa pikipiki, wengine wanazalia njiani.
11: Nao baadhi ya wananchi wa kata ya Masoko wamesema licha ya zahanati hiyo kuanza kujengwa mwaka 1993 hadi sasa haijaanza kutoa huduma kutokana na kutokamilika kwa baadhi ya miundombinu.
14: Kama Mheshimiwa Rais anatusikiliza, Mheshimiwa Mbunge anatusikia, tunaomba sana hii hali tuondokane na adha ya kwenda kutibiwa mbali. Kwa hiyo hii hali tunaomba sana sana sana, popote pale alipo rais wetu, kilio chetu akina mama, tunaomba sana kwamba atusikilize na sisi tupate huduma za afya karibu.
15: Sasa nimezeeka kuwa mkongwe, naona haifunguliwi, sijui serikali inafikiri inafikiria nini.
16: Hii zahanati ilianza kujengwa mwaka 93 nikiwa na miaka 15, na hapa nipo nina umri wa miaka 48. Ni miaka 33 imepita, na kama mwenyekiti wa kitongoji kwa sasa tunapata shida kuwashirikisha wananchi michango mpaka utoe semina kwamba hii zahanati inaenda kufunguliwa.
17: Hii zahanati toka ianze mwaka 1993 wakati nikipindishwa na miaka 7, mpaka leo hii wananchi wa kijiji cha Masoko hawajapata huduma ya afya, wakisafiri umbali mrefu kwenda kijiji kata ya Irembo kwenda kupata huduma ya afya.
11: Kwa upande wake, mtendaji wa Masoko Susan Magabuso ameeleza kuwa
18: kufikia mwezi wa 8
10: zahanati itakuwa imefunguliwa. Na itakapokuwa imefunguliwa itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa wananchi. Kwani kimekuwa ni kilio kikubwa sana kwa wananchi.
11: Wananchi wa kata ya Masoko sasa wanaamini kuwa baada ya kusubiri kwa zaidi ya miongo mitatu ni wakati wa serikali kuhakikisha zahanati hiyo inakamilika na inaanza kutoa huduma ili kutimiza ndoto ya muda mrefu ya kupata huduma bora za afya karibu na makazi yao. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo, na ambayo inatufikisha mwisho kwa habari za kitaifa katika siku hii ya leo, na tunakula mapumziko tukirejea na kujuza taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.
18: Kuhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
19: Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani, akaomba, akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka.
20: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea.

shule ina walimu wazoefu, mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13

0: Na tumerejea tena na sasa ni wakati wa kuzitazama taarifa zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Tunazia hapa jijini Dar es Salaam ambapo kanisa Adventista wa Sabato Makabe jijini Dar es Salaam umeungana na ulimwengu katika kuadhimisha Sabato ya watoto kwa kuandaa Sabato maalum ya wageni ya watoto pamoja na kutoa msaada kwa watoto yatima. Samuel Paul anatupatia taarifa hii kwa undani zaidi.
1: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto katika field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, Rebecca Fred, amesisitiza wazazi pamoja na watoto kuwa mfano bora katika jamii.
2: Hivyo tumesisitiza wazazi waweze kusomeka vizuri katika familia zao. Lakini watoto pia waweze kusomeka vizuri.

0: Natamani sana tuweze kusomeka vizuri kama Waadventista wa Sabato, lakini kama idara ya huduma za watoto natamani tuweze kusomeka vizuri.
1: Kwa upande wake, Sara Sospita, mratibu wa idara ya huduma za watoto katika kanisa la Waadventista wa Sabato Makabe, amesema wamekuwa na mikakati ya ugawaji wa vitabu 100 kwa watoto.
2: Tutaenda kugawa vitabu 100 vinavyohusu watoto, na tutaenda kuvigawa kwa marafiki wenzetu. Watoto hawa wamekuja pa, wamealika watoto wenzao ambao sio wa Adventista wa Sabato. Kwa hivyo tutaenda kugawa nje, lakini hata watoto ambao wamefika siku ya leo katika kanisa letu, basi watapewa vitabu ambavyo vimeandikwa Mungu na mtoto.
1: Pamoja na hayo, ametoa wito kwa wazazi kutenga muda wao kwa ajili ya kuwahudumia watoto wao.
2: Sisi kama kanisa tunamtambua mtoto ni kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 14. Hivyo nitoa wito kwa wazazi. Wazazi tuna kila sababu ya kutoa maadili yaliyo mema. Wazazi tuna kila sababu ya kuwashirikisha watoto, lakini wazazi tunao wajibu wa kuwalinda watoto wetu na kuwafundisha neno la Mungu.
1: Nao baadhi ya washiriki pamoja na watoto wamesema Sabato hiyo imekuwa na umuhimu mkubwa kwa maisha ya watoto ndani ya kanisa.
3: Tumejifunza mambo mengi kutoka kwa walimu wetu, ikiwemo kuwakaribisha wageni. Wito wangu kwa wazazi, wanatakiwa wakipata nafasi kama hizi kushirikiana na watu wengine na kujumuika kwa pamoja kumwabudu Mungu.
4: Sabato kama hizi ni muhimu sana katika kanisa letu kwa sababu zinafanya watoto wajue umuhimu wa kuwa na wageni katika kanisa, lakini pia linawakuza kiroho kwa sababu wanakuwa wameona haya mambo yakitendeka toka wakiwa wadogo.
1: Katika siku hiyo, watoto walipata nafasi ya kushiriki ibada na watoto kutoka katika kituo cha watoto yatima cha Umla kilichopo Makabe jijini Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Makabe, mimi ni Samuel Paul.
5: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa hiyo. Kufuatia makambi ya mwaka wa kanisa la Adventista wa Sabato yanaendelea katika mtaa wa Mpanda mjini, watoto walioshiriki katika kambi hilo wameeleza kufunufaika na mafunzo na wameajenga katika maisha ya kiroho na maadili ya ushirikiano. Ana Peter kutoka Katavi anatujuza taarifa hii kwa undani.
6: Wakizungumza na Hope Channel Tanzania, baadhi ya watoto akiwemo Terry Zablon, Given Jackson na Irene Augustino wameeleza masomo waliojifunza, ikiwemo somo la kisa cha Nuhu, wakili, pamoja na somo la afya.
7: Tangia kambi ianze mpaka leo nimeweza kujifunza kisa kinachosema Nuhu alisubiri nami nitasubiri. Katika kisa hiki nimeweza kujifunza tunapaswa kuwa vumilivu na wanyenyekevu.
8: Muendelee kutufundisha watu kwa sababu tunatarajia kuwa watu ambao tutakuja kutoa ujumbe wa utume.
9: Tumejifunza masomo mbalimbali, lakini pia tumejifunza afya. Afya ni hali ya kuwa mzima kimwili, kiroho, kiakili na kijamii pia. Kwanza imenifaidisha kujua maana ya afya, namna ya kutunza mwili, mazingira. Inatakiwa tusikate miti, tutunze mazingira,

0: nitakwenda nikimsubiria Yesu.
1: Rashidi Kibamba ni miongoni mwa walimu wa watoto katika kambi hilo. Ameeleza lengo la kuwafundisha masomo hayo na kuwasihi wazazi kuendelea kuwaleta watoto ili waweze kujifunza elimu ya mbinguni.
2: Lengo la kuwafundisha masomo hayo ni kuhitaji watoto wetu wa kanisani waweze kujifunza masomo hayo na kuweza kuelewa kumcha Bwana. Masomo hayo yataleta tija kwa kumuelewa Bwana na kuweza kumtumikia Yesu. Kuitwa kwa wazazi ni kuambia wazazi katika mwaka wa 2027 waweze kuleta watoto kwa wingi ili nao waweze kujifunza elimu ya mbinguni.
1: Hata hivyo, mpaka sasa zaidi ya watoto 150 wamehudhuria katika kambi hilo linalotarajiwa kufungwa Agosti 1, 2026. Nikiripoti kutoka hapa eneo la Makambi mkoani Katavi, mimi ni Anna Peter.
3: Asante sana Anna Peter kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Katavi. Na taarifa hiyo inatufikishia mwisho wa taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunavuta pumzi kidogo, tukirejea ni mkusanyiko wa habari za kimataifa.

0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja.
2: Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana, nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza hata mahali ambapo Shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme. Kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
3: Tulipotenda dhambi, tumekuwa tukiishi chini ya laana. Tumetembea chini ya laana. Tunafanya yote chini ya laana. Lakini Yesu anapokuja, anasema ninamtua mwanadamu laana ya dhambi, mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya

0: Na tumelejia tena na sasa tupo ungo ya mwisho kabisa ya huu na kule katika siku hii ya leo mboko. Kwa sasa tunaungana na Amani Msoma ambapo anatujuza yale yaliyojiri katika anga la kimataifa.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa leo tunaanzia huko Sudan. Watu 9 wameuawa katika shambulio la drone nchini Sudan, kwa mujibu wa chanzo cha kitabibu kilichozungumza na shirika la habari la AFP siku mbili baada ya kiongozi wa wanamgambo wa RSF Mohamed Hamdani Dagalo kusema kuwa amevipa uhuru kamili vikosi vyake kuendesha operation za kijeshi. Shambulio hilo la hivi karibuni limetokea katika jimbo la Kordofan Kaskazini ambako RSF inajaribu kulizingira jiji la El Obeid kabla ya kile waangalizi wa Umoja wa Mataifa wanahofia kuwa kinaweza kuwa shambulio kubwa na lenye umwagaji mkubwa wa damu. Mapema wiki hii kundi la Emergence Lawyers lilirekodi matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika vita hivyo, likisema wapiganaji wa RSF walifanya ukiukwaji dhidi ya raia katika eneo la Al-Jamama, ikiwa ni pamoja na kuwashambulia raia na nyumba zao pamoja na uporaji na uharibifu wa soko la Al-Jamama. Tangu Aprili 2023, vita vya Dagalo dhidi ya aliyekuwa mshirika wake wa zamani, mkuu wa jeshi la Sudan, Abdel Fattah Burhan, vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 200,000 kwa mujibu wa makadirio ya wafanyakazi wa misaada na kuifanya Sudani kukumbwa na janga kubwa zaidi duniani la njaa na uhamishaji wa watu. Na sasa tugeukie huko Ukraine. Takribani watu 8 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika shambulio lililofanyika dhidi ya miji mbalimbali ya Ukraine, huku Rais Zelensky akishinikiza washirika wake kumtumia mifumo ya ulinzi wa anga. Umoja wa Ulaya umeikosoa Urusi kwa kuishambulia tena Ukraine na kusema kwamba mashambulizi hayo yamekiuka anga ya Poland. Maafisa wa Ukraine wamefahamisha kwamba Urusi ilianzisha mashambulio hayo usiku dhidi ya nchi hiyo na kusababisha vifo vya takribani watu 8 na kujeruhi wengine wengi. Miji kadhaa ya Ukraine ukiwemo upande wa magharibi kutoka mpakani mwa Urusi ililengwa kwa makombora na mamia ya drone. Tahadhari za mashambulizi ya anga zilitolewa kote nchini humo. Zelensky alieleza matumaini ya Ukraine kujiunga na EU. Rais Volodymyr Zelensky amesema makazi ya watu, biashara na miundombinu imeharibiwa vibaya na Urusi, ambayo imefyatua zaidi ya makombora 70 yakiwemo masafa marefu na droni 280. Zelensky kwa mara nyingine amewatolea wito washirika wake na nchi za magharibi na hasa Marekani kuipatia nchi yake mifumo ya ulinzi wa anga na Patriot. Tumalizie habari za kimataifa hii leo kwa kuangazia huko Ufaransa. Moto mkubwa katika misitu umezuka tena katika maeneo kadhaa nchini Ufaransa, huku wimbi kali la joto likiendelea kulikumba taifa hilo na kuwalazimu mamia ya watu kuhama makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Katika jimbo la Var kusini mwa Ufaransa, ambako tayari ilikuwa imeathirika na moto wa misitu, imeshuhudia kuzuka kwa moto mwingine karibu na mji wa Blanos. Kati ya watu 600 mpaka 700 walihamishwa kutoka makazi yao, huku takribani ya hekta 100 za ardhi zikiteketea. Wazima moto wapatao 250, helikopta 7 za kuzima moto na ndege 4 za kumwaga maji zilipelekwa kudhibiti moto huo. Moto mwingine uliripotiwa katika misitu ya Fontainebleau kusini mwa Paris, ambako pia kulitokea moto wiki mbili zilizopita. Kwa mujibu wa gazeti la Quest France lilinukuu kitengo cha huduma za dharura, hakukuwa na mpango wa kuhamisha wakazi wa eneo hilo. Wakulima waliwasaidia wazima moto kwa kutumia magari ya kusafirishia maji kwenda misituni ili kusaidia shughuli za kuzima moto. Wakati huo huo, moto mkubwa zaidi ulizuka katika kijiji cha Kochi kwa Nebugadi karibu na mji wa Dijon na kuteketeza takribani hekta 125 za ardhi. Mamlaka ziliwataka wakazi kubaki ndani ya nyumba kadri iwezekanavyo na kufunga milango na madirisha kutokana na moshi mzito uliokuwa hatari kwa afya zao. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Shukrani sana Amani Msoma kwa taarifa hizo za kimataifa ambazo zinatufikisha mwisho katika huku na kule siku hii ya leo, na nikujuze tu machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo katika siku hii ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekutana na kuzungumza na viongozi wa vyama vya siasa nchini. Sekta ya kilimo nchini imepiga hatua kufikia uzalishaji wa takribani tani 23 kwa kipindi cha mwaka 2025. Na waumini wametakiwa kuonyesha kuongeza bidii katika kazi ya Mungu kwa kushiriki kamilifu katika uinjilisti. Paka hapo tumefikia mwisho wa huku na kule siku ya leo. Kwa niaba tu ya wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi jina naitwa Nathaniel Gilbert. Nikusii tuendelee kusikiza AWR, na leo ni siku ya Ijumaa, hivyo nikutakie maandalizi mema ya Sabato na Mungu awe pamoja nawe. Na kuacha na wimbo wa Light Bearers katika harusi. Endelea kubarikiwa.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Serikali wilayani Morogoro imemtaka mmiliki wa leseni ya uchimbaji madini ya dhahabu eneo la mtaa wa mawasiliano kata ya Mkundi manispaa ya Morogoro kujenga vyoo katika eneo hilo ili kulinda afya za watu zaidi ya 2000 wanaoendelea na shughuli ya uchimbaji madini yao huku wakijisaidia kwenye vichaka. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala baada ya kufika katika eneo hilo ambapo amesema kuwa ni lazima eneo hilo liwe na vyoo ili kuepuka uharibifu wa mazingira. Sekta ya kilimo nchini imepiga hatua kufikia uzalishaji wa tani 22.8 kwa kipindi cha mwaka 2025 ikiwa ni sawa na 130%, ambapo utoshelevu huo unaweza kufungua dirisha la kuuza chakula kwa nchi jirani zenye uhitaji, huku wakulima wakinufaika kwa 80% ya mikopo wapatayo katika Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania. Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania, Frank Nyabundege, wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa shughuli za benki hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-26 pamoja na maendeleo ya mwaka wa fedha 2026-27 katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo jijini Dodoma. Na katika habari za kimataifa, watu 9 wameuawa katika shambulio la droni nchini Sudan kwa mujibu wa chanzo cha kitabibu kilichozungumza na shirika la habari la AFP siku 2 baada ya kiongozi wa wanamgambo wa RSF Mohamed Hamdan kusema kuwa amevipa uhuru kamili vikosi vyake kuendesha operesheni za kijeshi. Shambulio hilo la hivi karibuni limetokea katika jimbo la Kordofan kaskazini ambako RSF inajaribu kulizingira eneo la El Obeid kabla ya kile waangalizi wa Umoja wa Mataifa wanaohofia kuwa kinaweza kuwa shambulio kubwa na lenye umwagaji mkubwa wa damu. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

0: Unasikiliza AWR Tanzania 99.5 FM Shinyanga, sauti ya matumaini.
1: Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi

0: Na wapenda waswahili, waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni hatua.
1: Kila mmoja anahitaji ushindi katika safari yake ya maisha.
2: Karibu katika kipindi cha Hatua za Ushindi.
3: Hatua za Ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho.

0: utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
1: Lakini zaidi ya yote tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu.
2: Bila kusahau Lulu za Injili
3: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR.

0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti
2: ya Matumaini. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
3: Una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya! Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

wanadanganya, wanasema bwana unajua kwa sababu kila kitu kimeumbwa na Mungu, tunaweza kula tu kitu chochote. Hakuna jamii yoyote ya wanadamu duniani ambayo imewahi kula kila kitu. Biblia katika kitabu cha Walawi 11, Mungu alitoa sababu kubwa tatu za kutoa maelekezo ya wanyama wanaotakiwa kuliwa na wasiotakiwa kuliwa. Ukikataa yale maelekezo yote yaliyotangulia katika Walawi 11, maana yake unamkataa nani? Maana yake Mungu sio Mungu wako.

mpaka. Ukisha funga ndoa unaapa, mimi mwenyewe niliapa kwamba ninawaacha wengine. Ukisoma Ayubu 38 fungu la 10 hadi la 11, kama bahari Mungu aliwekea nini? Mpaka isivuke eneo lake. Lakini hata Mungu mwenyewe alisema nchi nimewapa

sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili, maombi yanaleta

0: tunaishi chini ya laana, tumetembea chini ya laana, tunafanya yote chini ya laana. Lakini Yesu anapokuja anasema, ninamtua mwanadamu laana ya dhambi, mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi niishi ndani ya uwanda wa Mswahili.
1: Utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Naam, ni siku nyingine tena, siku ya thamani sana, siku ya pekee ambayo wengi walitamani kuwepo lakini hawapo, na wengi walitamani hata kuamka lakini hawakuweza kuamka. Mimi na wewe ni nani? Tunamtukuza Bwana katika hili kutuamsha tena na kutufanya wazima wenye afya njema. Ninafurahi kwa jumbe mbalimbali ambazo naendelea kuzipokea, ambazo kwa kweli zinanitia moyo. Zingine ni za kuumiza, lakini pamoja na maumivu bado tunaomba pamoja. Naam, kuna rafiki yangu hapa anatuma na sema ya kwamba naomba uniombee familia yangu. Haiko sawa. Naam, haiko sawa, alikuwa anamaanisha hivyo, na inaumwa, na nina muda wa miaka 9 nikiwa kitandani ninaumwa. Rafiki yangu, Bwana akupiganie, Bwana kuinue, la tuonane katika ule uzima wa milele. Usivunjike moyo, usivunjike moyo. Najua naongea hivi unanisikia rafiki yangu. Bwana kuinue. Na yawezekana wewe umetuma hili la wagonjwa, lakini kuna wagonjwa wengi sana ambao wananisikiliza. Jamani, Bwana awainue. Naam, Bwana akuinue. Usikate tamaa. Tutaenda kuomba kwa ajili yako muda si mrefu. Kwa wewe rafiki yangu ambaye unaumwa, ambaye unaona hujiwezi. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Boniface, rafiki huyu ambaye alibatizwa na namshukuru Mungu, anasema ubarikiwe sana mchungaji. Yesu ajapo tutamlaki pamoja. Bwana kutie nguvu, zidi kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu. Amen. Nami nasema amen. Barikiwe sana rafiki yangu, barikiwe sana rafiki yangu Boniface. Bwana akuinue pia huko uliko rafiki yangu. Naam, wewe ni rafiki na tumewasiliana kwa karibu sana. Bwana akubariki sana bwana Boniface. Naam. Kuna wengi ambao wanauliza maswali, wengi wao tunayajibu kwa kuongea na kuana kwenye simu, na wengi wao tunayajibu kwenye masomo ambayo yanatolewa hapa. Bwana awabariki sana. Kuna mwingine ambaye anaomba juu ya masomo yake hapa, anasema mchungaji, naomba niombee ni masomo yangu hayako vizuri, watoto wangu wanafeli, na mimi mwenyewe chuo naona mambo hayako vizuri, ada imekuwa changamoto. Bwana atakusaidia rafiki yangu, Bwana atakusaidia. Yuko Mungu awezaye kukutendea makuu. Yupo Mungu. Na kwa kuwa yuko Mungu, tutaenda kuomba. Baada ya ombi hili, nitataja namba ya simu ambayo kwa wale ambao wanatamani kubatizwa, wale ambao wanatamani kuchangia kituo chetu, nitataja na namba zao pia. Bwana kusaidie rafiki yangu. Kikubwa ni kimoja tu, usikate tamaa. Somo la siku ya leo lina kichwa kizuri kinachosema, kichwa kinachosema furaha ya milele. Furaha ya milele ndio mada ambayo tutaenda kuiangalia siku ya leo. Hivyo fuatana pamoja nami tunapoenda kujifunza mada ya pekee sana ya siku hii ya leo, furaha ya milele. Tuombe. Uhimidiwe Baba wa milele, Mungu mkuu. Hakika wewe ni Mungu. Tunapitia magumu, tunapitia changamoto, lakini bado wewe unazidi kuwa Mungu. Naam, tunapokea jumbe mbalimbali ya kwamba rafiki yangu anaumwa kwa muda sasa, yuko kitandani. Bwana, umesikia ombi lake. Tafadhali muinue kama kikupendeza. Mapenzi yako yatimizwe katika maombi haya, ili Bwana wewe ukasimame kama Mungu. Zaidi ya yote, mfalme wa amani, gusa mioyo yetu, gusa moyo wake, gusa moyo wa mgonjwa yule ambaye ananisikia hapa Bwana, ili moyo ukiwa na furaha, moyo ukiwa wa kuchangamka, basi mifupa inapata nguvu. Hivyo Bwana, ahadi yako ni kwamba utakuwa pamoja nasi, na kwa kuwa ahadi yako ni hivi, utakuwa pamoja nasi, hakika Bwana tunakualika ukawe pamoja nasi, ukawe pamoja nasi, tembea na kila mmoja wetu, kila hatua piga pamoja nasi. Ndivyo tunavyoomba, ni katika Kristo Yesu. Amen, amen. Furaha ya milele. Fungu kuu linatoka kitabu cha Wafilipi 4 aya ya 4 inayosema, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Fungu elekezi hapa tutajikita kwenye sura moja tu. Naam, kitabu cha Wafilipi 4 aya ya kwanza hadi 13. Hapo ndipo tutajifunza tu siku ya leo, na mafungu mengine ni vielelezo tu ambayo tutaangalia, lakini sura ni hiyo na ndio tutakayoenda kujifunza siku ya leo. Hivyo nakualika tuweze kujifunza kwa furaha. Ukweli ni kwamba furaha ya milele,
Unaposikia neno furaha ya milele, unahisi nini? Na kabla tuyajibu hilo, fuatilia pamoja nami tunapoenda kuangalia kitabu cha Wafilipi kinagaubaga namna kilivyoandikwa. Naam, kabla ya kuingia hapo, naomba kwanza usikilize hili. Naam, sikia hii kwa ukaribu sana. Unaweza kuchukua simu yako ukaandika namba ya mawasiliano kwa yule mwenye swali, yule ambaye anatamani kuchangia chochote, nitataja zote. Yule ambaye anatamani kuchangia kituo chetu, unaweza kutumia namba ya Ripa Mix by Yas 6025197. Kwa kutumia namba hiyo basi, utakuwa umefanya kitu cha maana sana kuhakikisha matangazo yanakufikia, kuhakikisha matangazo yanafikia wengi, naam, kuhakikisha watu wanabarikiwa kwa ukaribu zaidi. Naam, kwa kutumia namba hiyo. Lipa namba, naomba niirudie, Mix by Yas ambayo hii ni 6025197, au Vodacom ambayo jina litakuja, ambayo hii lipa namba jina litakuja Tanzania Adventist Media Channel. Lakini namba ya mawasiliano hapa ambayo unaweza kutumia pia, ambayo unaweza kutumia kuwasiliana pamoja nami ni 0766606280. Bwana akubariki sana. Bwana akuinue. Fungu letu elekezi ni hili: furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, furaha yatoka kwako, maarifa yatoka kwako. Tamaraki mdanasa kama huu tunapoenda kujifunza ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Historia ya kitabu cha Wafilipi. Kitabu cha Wafilipi kwa ujumla kimeandikwa na Paulo mwenyewe akiwa wapi? Akiwa Rumi. Fungu kuu la kitabu hiki ni Wafilipi 4:4. Furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Inakadiriwa aliandika mwaka ule wa 65 akiwa bado hajaingia gerezani. Na hapa ukiangalia vizuri kitabu hiki cha Wafilipi, anakiandikia Wafilipi wenyewe kuwapatia tumaini, kuwapatia haja ya kuwa na amani ndani ya mioyo yao, lakini madhumuni makuu akiwaelekeza kwa Kristo, mwenye chanzo, mwenye chimbuko la furaha yote, mwenye chimbuko la furaha yote. Hivyo karibu sana tunapoenda kujifunza nini maana ya somo hili, nini maana ya furaha, nini maana ya umilele. Furaha ya milele ndio mada ya leo. Nini maana ya milele, nini maana ya furaha? Furaha ni hisia ya amani. Naam, hisia inayoleta bashasha. Hisia, furaha ni hisia ya amani, hisia ya upendo. Mtu akiwa na upendo, furaha inabubujika ndani, inabubujika ndani ya uso wake. Furaha ni hisia ya amani. Lakini milele, milele ni hali isiyo na kikomo au endelevu, au endelevu. Lakini kwa tafsiri halisi kabisa hapa kwenye kamusi ya Oxford na kwenye Biblia, neno lililofasiriwa pale milele linamaanisha isiyo na kikomo. Na kuna mafungu mengine ambayo yanathibitisha ya kwamba furaha ambayo Kristo atakayokuja nayo haitakuwa na kikomo. Kila mmoja atakuwa na amani isiyokuwa ya kawaida. Furaha ya dunia ina kikomo, lakini furaha ya mbinguni haina kikomo au mwisho. Haina kikomo au mwisho. Ndio, hapa naomba sasa tuanze kuingia kidogo ya kwamba kuna furaha ya dunia. Wengi wanasema namwagilia moyo, lakini wanamwagilia moyo, lakini unashangaa wanaanza kujimwagilia. Yaani badala ya moyo kumwagilia, unashangaa wanajimwagilia wenyewe. Unamwagilia moyo na unashangaa baadaye, badala ya kumwagilia moyo, moyo sasa unakubadilikia, unaanza kumwagilia wenyewe. Unaanza kujimwagilia. Na ukianza kujimwagilia ndipo unaanza kupata changamoto. Furaha ya dunia hii ina kikomo, lakini furaha ya mbinguni haina kikomo au mwisho. Sema amen. Amen, amen. Furaha dunia hii, furaha dunia ina kikomo, lakini furaha mbinguni haina kikomo. Ukweli ni kwamba kwa muktadha wa kitabu cha ya Biblia nzima kwa ujumla, ukianzia Mwanzo 1 hadi Mwanzo 2 ni furaha ya mbinguni. Naam, furaha ya katika bustani ya Edeni, furaha ya namna Mungu alivyoumba mbingu na nchi, furaha ya namna ambavyo Mungu alikamilisha kila kitu. Furaha katika bustani ya Edeni. Baada ya dhambi kuingia,
ikaja sasa tabu ya ulimwengu. Na hapo kwenye tabu ya ulimwengu mambo yakabadilika kabisa, ikawa mvurugano na mpishano ukaanza. Baada hapo unaangalia kwa kina, Adamu wanafukuzwa kwenye bustani ya Eden. Baada ya kufukuzwa tu kwenye bustani ya Eden, wanavishwa vazi la ngozi, watoto wao wanauana. Baada hapo unaangalia vizuri Mwanzo 5, tayari vizazi vinaanza kuzaliwa, vinaanza kuongezeka ambao vinatokana na Kaini, tayari ambao vimeshaanza kumwasi Mungu, maana havina ile furaha ya kwanza ya umbaji. Na baada ya hapo dunia inagarikishwa kwa maji kwenye kitabu cha ukianzia sura Mwanzo 6, wanadamu wanapozidi usoni pa inchi, wana wa Mungu wakaona wabinti za wanadamu ya kwani wazuri, dunia nzima kangamia. Lakini ukisonga mbele zaidi unaangalia mpaka mwanzo 11, anaibuka mtu ambaye anaitwa Nimrod, na ndipo neno Babeli nazaliwa, machafuko yanaibuka hapo, na mwananiuliwa mtu mwingine ambaye anaitwa Ibrahim. Safari nasonga, lakini ni safari magumu, safari isiyo na bashasha, isiyo na furaha kamili, safari ambayo unakuwa na furaha leo, kesho imepotea. Unasonga mbele mpaka Yesu anapozaliwa, bado tabu ni ile ile, tabu ni ile ile. Lakini unaangalia vizuri kwa kina, kwa kuchunguza kwa kina, unaona kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 20 hadi 21, unaona sasa ile furaha ya awali katika bustani inarejea. Unaweza kuona vizuri hapa, unajuaje kwanza butterfly imerejea? Unasoma kitabu cha Ufunuo 21 aya ya 2, inasema, nami nikaona ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Ukishaona maneno kama hayo, unajua kabisa kumeanza kuchangamuka, ile furaha ya kwanza iliyopotea imerejea. Furaha dunia hii mpendwa ina kikomo, lakini furaha ya mbinguni haina kikomo, haina mwisho. Na hili ndio linanipa faraja ya kwamba napitia magumu, lakini inakuja furaha isiyo na kikomo. Sema amen. Inakuja furaha isiyo na kikomo. Tuko katika miisho ya mwezi huu, lakini kuwa na furaha ndani yako. Naam, tuko katika mianzo. Furaha ya dunia hii ina kikomo. Tamani kuishi katika furaha ile ya umilele. Msingi mkuu fundisho ni ufunana, ni kitabu kama tulivyosema, ni Wafilipi 4 aya kwanza na kuendelea, na aya kwanza hadi 13. Na katika fundisho hili tutaenda kuangalia mambo kadha wa kadha, mbinu za 10 pekee zinazoweza kumfanya mtu uwe na furaha isiyo na kikomo hapa duniani na mbinguni. Mbinu. Sasa hizi mbinu ni kwamba unakuwa na furaha, yani pamoja na magumu lakini bado una furaha. Maana Biblia imetuambiaje? Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Sasa furaha ambayo Biblia inahitaja hapa kwamba duniani tufurahi siku zote, haijalishi tunapitia magumu tufurahi, inamaanisha nini? Mbinu hizi hapa. Fuatana pamoja nami. Ziko mbinu 10 tu. Na hapa tunaenda kujifunza kitabu cha Wafilipi 4 aya kwanza hadi 13. Biblia inasema, kitabu cha Wafilipi 4 sura ya kwanza, furaha isiyo na kikomo. Jambo la kwanza kabisa, kanuni ya kwanza kabisa ni kusimama katika Bwana. Kanuni ya kwanza, simama katika Bwana. Wafilipi 4 aya ya kwanza, Biblia inasema, aya ya kwanza inasema, basi ndugu zangu wapendwa wangu, ninawaonea shauku, furaha yangu na taji yangu, hivyo simameni imara katika Bwana wapenzi wangu. Simama katika Bwana. Naomba nikwambie kitu. Wakati Paulo anatia moyo watu wa Mungu hawa, ametoka kuchapwa mijeredi, ametoka kupigwa, na hana amani ndani ya moyo wake, lakini anawaambia wapenzi wangu, simameni na waonea shauku, furaha yangu na mnataji yangu, hivyo simameni imara katika Bwana wapenzi wangu. Kanuni ya kwanza ya kuwa na furaha ni kusimama katika Bwana. Hajalishi unapitia nyakati gani, simama katika Bwana. Mbinguni watakaoingia ni wale ambao wamesimama katika Bwana. Simama katika Bwana. Mbingu ni ya wale ambao wameiacha dunia na kuamua kuacha vikorokoro vingine vyote na kuamua kusimama
katika Bwana. Simama katika Bwana. Lakini hapa nawaonea shauku, furaha yangu na taji yangu. Paulo anapozungumzia hii furaha, hazungumzii furaha hapa duniani tu, anazungumzia furaha ya umilele, furaha ya namna ambavyo tutaishi na mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Furaha hiyo ndiye anayozungumzia, na taji yangu. Maana anasema ya kwamba wale wote watakaosimama pamoja na Bwana watavaa taji. Kanuni ya kwanza, simama katika Bwana. Tembea na Bwana. Mtazame Henoko, anatembea na Bwana, uwezo wake wote akamtwisha Bwana. Naam, katika kutembea na Bwana anashinda. Katika kutembea na Bwana anashinda. Jambo la pili, jali wengine na kuwaombea. Usiwe na wivu na mtu awaye yote, bali muombee anapofanikiwa. Unapoona jambo ambalo ni zuri ametenda mwenzako, basi furahi, jali wengine na kuwaombea. Unaweza kuangalia mfano mzuri sana kwa mtu ambaye alikuwa Kaini. Naam, kwa sababu hakujali umilele, aliona tu ya kwamba ajifurahishe kwa kitambo, akamuua Habili ndugu yake. Lakini unaweza kuangalia baada ya kufanya tendo hilo, jali endelea kuwa na furaha na amani, ilipotea kabisa ile furaha ya awali ambayo alikuwa nayo Kaini ndani ya moyo wake. Na baada ya hapo akawa ni mtu wa kutangatanga, na hapo ndipo kizazi cha wasi kilichoibuka kupitia yeye. Ndio, jali wengine na kuwaombea. Haijalishi mwingine amefaulu, mjali na muombee. Lakini kanuni ya tatu ni hii hapa: kushindania kutenda mema. Unapoona mwenzako ametenda mema, na wewe shindania kutenda mema. Naam, Wafilipi 4 aya ya 3 inasema furaha. Naam, aya 3, naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania injili pamoja nami. Sikiliza hii hapa, walishindania injili pamoja nami. Shindania habari njema za wokovu. Neno injili lofasiriwa hapa ni habari njema. Habari njema za ufalme, habari njema za watakaorithi mbingu mpya na nchi mpya. Sikiliza vizuri hii ambayo sasa nataka ni uione kana kwamba ni ya kuogofya na ya kutisha. Naam, kitabu cha Matendo 9 aya ya 36, Biblia inasema, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Sikiliza, watakaoishi katika mbingu mpya na nchi mpya ni wale wote ambao wameishi kwa kushindania mema. Tabitha na Dorcas anafufuliwa kwa sababu tu ya kuishi maisha ya kushindania mema, akiona mjane, naam, akiona mwenye uhitaji, naam, akiona kazi ya injili anaionea shauku, naam, akafufuliwa. Na kile kitendo cha kufufuliwa, manake bado Mungu ana thamani. Mpendwa, sikiliza hii, kuwa mzima, mimi kuwa na afya hivi, bado Mungu anatamani nifanye kitu. Kuwa mzima, kutembea, bado Mungu anatamani nifanye kitu. Na bado Mungu anatamani niokolewe. Mungu anatamani nirithi mbingu mpya na nchi mpya. Na Mungu anatamani niokolewe mimi na wewe. Haleluya. Mungu anatamani. Sikiliza vema sana. Kuwa wapole na kujua Bwana yu karibu kurudi. Naam, hii ni kanuni ya nne ya kwamba kuwa mpole na kujua Bwana yu karibu kurudi. Wafilipi 4 aya ya 5. Wafilipi 4 aya ya 5. Unaweza kusoma pamoja nami mpenzi msikilizaji. Wafilipi 4 aya ya 5. Soma pamoja nami. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Upole ni nini? Upole ni hali ya unyenyekevu. Upole ni hali ya kuwa na kicho. Upole. Heri wenye upole na kiu ya haki, maana watashibishwa. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri. Afadhali. Anathamani mwenye upole, maana atarithi nchi. Sasa kitabu cha Mathayo, kuwa wapole na kujua Bwana yu karibu kurudi. Wafilipi 4 aya 5. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Ni shauku yangu, ni shauku yako kuona tu ya kwamba kwa kuwa unajua Bwana yu karibu mwenye aliyebuni mbingu mpya na nchi mpya, na misingi yake ikiwa ni ya pekee na ya namna yake, unatamani kuishi hapo kwa mpole na kujua Bwana yu karibu. Bwana anaporudi
anaporudi, anaporudi awamu ya kwanza, anakuja kufufua wafu. Kisoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:16 na 10 hadi 18 ya kwamba lakini Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Bwana anaporudi atawachukua watakatifu, baada ya kuchukua watakatifu ataenda nao mbinguni, wale waovu wote watabaki kaburini. Ndio miaka 1000 shetani hatakuwa na ujanja tena wa kudanganya watu, atakuwa pekee katika ulimwengu huu. Dunia yote na malimwengu yote kumekuwa ni giza, hakuna mtu ambaye anatembea. Naam, Bwana yuko na watakatifu mbinguni miaka 1000. Baada ya hapa anaporudi anasafisha dunia hii kwa moto, na wale waovu wote watafufuliwa kutaka kuzingira ule mji Yerusalemu mpya, na hapo ndipo atakapoangamia kwa moto. Hapo ndipo dunia itasafishwa. Baada ya hapo narudi bustani ya Eden kama ilivyokuwa ya awali. Baada ya hapo jina la mji ule linaitwa Yerusalemu mpya. Kisha nikaona mji mpya Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni. Wa Ufunuo 21 aya 2 inasema, nami nikaona ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Kwa hiyo watakatifu wataishi katika Yerusalemu. Tamani kuishi katika Yerusalemu. Kuta zake zitakuwa za namna yake. Ufunuo 21, 17 na 18 inasema, akaupima ukuta wake ukapata dhiraa 144, na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya bisi, na ulikuwa na milango 12. Milango yake ilikuwa na milango 12, upande wa mashariki milango 3, upande wa kaskazini milango 3, na upande wa kusini milango 3, na upande wa magharibi milango 3. Na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango ni lulu moja. Ufunuo 21, 12 na 13 na 21. Sikiliza vizuri, misingi yake ni aina yake, nayo misingi mji unao misingi 12, kila mmoja umejengwa kwa kito cha thamani. Kila rangi iliyo kwenye upinde wa mvua itakuwapo, hivyo kwa mbali mji utaonekana kama vile uko juu ya upinde wa mvua. Barabara yake sasa, barabara yake ni dhahabu safi kama kioo king'avu, kiangavu. Barabara zitakuwa za dhahabu safi zikiakisi utukufu wa Mungu wa mbinguni kama kioo. Sikiliza mpendwa, haya si ya kukosa. Biblia inasema macho ambayo hajawahi kuyaona katika mji ule yatayaona. Je, unatamani kukosa kweli? Kuna mtu mmoja akasema usije ukakosa. Ukikosa itakuwa ni hasara kwako. Sikiliza hii, na unaweza kuiandika sehemu ya kwamba kuokolewa ni rahisi mno kuliko kuangamia. Kuokolewa ni rahisi mno kwa namna gani? Kwa sababu kuokolewa ni rahisi mno kwa sababu ya kifo cha Yesu pale msalabani. Yesu alipokufa pale msalabani, nguvu zote za shetani zilikoma, na hivyo Yesu pekee ukimwambia tu Yesu nisaidie, naam niko na wewe Yesu, wokovu wako ni halisi. Kwa kuamini na kuamua kuishi maisha ya kumcha Mungu ni halisi, ni rahisi mno. Lakini kuangamia ni ngumu mno, kwa sababu ni wewe umeamua kujipeleka, unajua kweli lakini umeamua kuishi, na hapo unaangamia. Kuwa mpole, kuwa wapole, na kujua Bwana yu karibu. Hiyo ndiyo siri pekee ya mafanikio. Lakini kanuni nyingine ya tano, usijisumbue kwa kila neno. Ni kwa kufunga na kuomba pamoja na kushukuru unakuwa mshindi. Sikiliza vizuri hii. Hii ni Wafilipi 4 aya ya 6. Aya 6, soma. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Haleluya. Usijisumbue kwa kila neno, bali kwa kufunga na kuomba pamoja na kushukuru. Mambo yalipokuwa magumu kwa manabii, mambo yalipokuwa magumu kwa Danieli, Danieli alifunga na kuomba na Mungu akajibu. Naam, ukisoma vizuri, Nebukadneza anawaza kuangamiza taifa lote la wenye hekima, taifa lote la wenye maarifa. Danieli anafunga na kuomba kwa ajili ya kuokoa taifa, na ni hakika taifa liliokolewa. Unakiri hilo? Unaamini ya kwamba wachawi waganga walishindwa, lakini Danieli kwa maombi, Danieli kwa unyenyekevu, kwa kujisumbua katika maombi, Bwana alijibu. Watakaoingia katika mbingu mpya na nchi mpya ni wale ambao wamejidhatiti kuishi maisha ya maombi, kuishi maisha ya kufunga, kuishi maisha ya kushukuru, si kulalamika. Wale
Kanuni ya kwanza tumeiona hapa katika fundisho la pekee ya kwamba kusimama katika Bwana siku zote. Naam, Wafilipi 4 ya kwanza tumesoma pale, kujali wengine na kuwaombea, lakini kushindania kutenda mema, lakini kuwa wapole na kujua Bwana yu karibu kurudi. Lakini kanuni ya tano, usijisumbue kwa kila neno, kwa kufunga na kuomba pamoja na kushukuru. Unataka mchumba, usijisumbue. Kwenda kwa mganga, hapana, usijisumbue. Kwa kila neno, kwa kufunga na kuomba. Naam, unataka kupata kazi, usijisumbue. Jitolee, fanya kazi zozote, fanya, usichague kazi. Fanya kazi na Bwana, utaona kama hataingilia kati. Bwana ataingilia kati kwa wakati wake. Jitolee, fanya kwa weledi. Unataka huduma yoyote ile, unataka huduma yoyote, unataka kuponywa, mwambie Bwana, yeye ataingilia kati. Unataka nini mpendwa? Biblia inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jiteni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ukisoma vizuri kitabu cha Mathayo 11:28, Yesu yu karibu kurudi. Nenda kwake, jisumbue kukaa miguuni pa Yesu. Sikiliza vizuri hii, sikiliza vizuri hii. Kwa kukaa miguuni pa Yesu unakuwa watofauti sana, unakuwa watofauti mno. Utaipata wapi? Naomba nikusogeze mahala fulani hivi ambapo unaweza ukagundua jambo la pekee sana na la thamani sana la kuelewa hapa, ya kwamba Mariamu kwa kile kitendo cha kukaa miguuni pa Yesu, shauku ya Kristo iliona ndani yake na kagundua kilicho ndani ya Mariamu, na Bwana na Kristo alimtendea. Sikiliza hii, Kristo alifurahishwa na shauku ya dhati ya Mariamu ya kutaka kufanya mapenzi ya Bwana wake. Aliukubali utajiri ule wa mapenzi safi ambao wanafunzi wake hawakuelewa na ambao wasingeweza kuelewa. Shauku ambayo Mariamu alikuwa nayo ya kumfanyia Bwana wake huduma hii ilikuwa ni ya thamani zaidi kwa Kristo kuliko Mariamu zote zenye thamani kubwa sana duniani, kwa sababu ilionesha shauku yake kwa mkombozi wa ulimwengu. Ni upendo wa Kristo ndio uliombidisha. Haleluya. Upendo wa Kristo ukubidishe kuishi maisha ya kujisumbua katika maombi, kujisumbua katika kunyenyekea kila itwapo leo, kujisumbua kwa kutazama uso wa mkombozi, kujisumbua kwa kutazama mfalme wa falme, kwa kumwangalia mfalme wa milele. Jisumbue katika hilo. Naam, iwe ni katika kutenda jambo lolote, jisumbue katika hilo. Jisumbue katika hilo. Mfalme lolote, jisumbue katika hilo. Jisumbue katika hilo. Mfalme anakuja. Anapokuja

vijito vya mbinguni hadi ukafurika. Sikiliza, tunapokaa miguuni pa Yesu, naam, unapojisumbua kwa kila neno, kwa kufunga na kuomba pamoja na kushukuru, sikiliza, upendo wa Kristo unafurika ndani ya moyo wako. Unapofurika ndani ya moyo wako, unadhihirika nje, watu wanabarikiwa kupitia wewe. Mpendwa, wewe ni wa thamani, wewe si wa hivi hivi. Sababu ya sita, kanuni ya sita, kuelewa kuwa Mungu ni mlinzi wako. Haleluya. Elewa, Mungu ni mlinzi wako. Sikiliza hii vizuri. Ni kitabu cha Wafilipi hicho hicho ambacho tupo hapo siku ya leo. Wafilipi 4 aya ya 7. Elewa kuwa Mungu ni mlinzi wako. Wafilipi 4 aya ya 7. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Elewa kuwa Mungu ni mlinzi, amani ipitayo akili zenu itawahifadhi. Neno hifadhi lililofasiriwa hapa ni shall keep you. Anakulinda, anakuangalia, naam, anakuthamini, anakuthamini, naam, atakuhifadhi kwa kila unajua. Ukitaja neno hifadhi, unaweza ukaenda kwenye kwa wale ambao umetembea umbali mrefu, huna pa kulala, sasa unapewa hifadhi. Anakulinda, unakuwa salama mikononi mwake. Kuelewa kuwa Mungu ni mlinzi wako, yani kuhifadhi kunamaanisha kama ulinzi, kuwa salama sehemu sahihi isiyo na mashaka. Umelindwa na nani? Na mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Naam, kutafakari. Naam, kanuni ya saba ni kutafakari yenye sifa njema. Haleluya. Sikiliza hii. Kanuni ya wale watakao ingia mbinguni, kaa katika ule mji mtakatifu, ni wale ambao wametafakari yenye sifa njema. Sikiliza. Hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, jambo la kwanza, yote yaliyo staha, yote yaliyo ya haki, yote yaliyo safi, yote yenye kupendeza, yote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Utashangaa katika ulimwengu huu wa sasa, hata mume na mke nao wanalala na movie vichwani, wanalala na season kichwani. Kwa nini? Kwa sababu wanaingia kitandani, wana kompyuta kitandani, hapo ndipo wanaangalia movie zao, na simu janja wanaangalizia pale, badala ya sehemu salama kabisa hapo pa kulala, mke na mume mnazungumza pamoja. Basi inaendelea, si njema sana kwako mpendwa. Hivyo una wajibu wa kutafakari yenye sifa njema. Yapi? Kuwaza mema, usimtendee mabaya mwenzio. Naam, kuelewa kuwa Mungu ni mlinzi wako, lakini kutafakari yenye sifa njema, iwe ni katika magumu. Tafakari yenye sifa njema, ukiwepo wema wowote, ukiwepo sifa njema yote, basi atafakari ni hayo. Naam, kitabu cha Wafilipi 4 aya 8. Tafakari yenye sifa njema. Tafakari yaliyo ya star. Tafakari, kitaja star ni hali ya kujiheshimu, hali ya kujishusha. Tafakari hayo. Naam, kuwa kielelezo kwa wengine. Naam. Kanuni ya 8 na pekee sana ni kujua, naam, tunaweza kusema kwamba kujua kielelezo chako ni nani. Jua kielelezo chako ni nani. Mtazame aliye kielelezo chako, ambaye kielezo chetu ni nani? Ni huyu hapa. Msikilize vizuri. Mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Yani Paulo anawatolea mfano, anawaambia kwamba mambo mliosikia kwangu sawa, lakini mnapoyafanya hayo, kwa sababu ni Mungu wa mbinguni anakuwa pamoja nanyi. Sikiliza vizuri. Ukisikia neno kwa pamoja nanyi, ni sawa sana yale maneno ambayo Mungu alimwambia Musa ya kwamba we nenda, mimi nitakuwa pamoja nawe. Kitabu cha Kutoka 4 aya 14, 15 na 17. Mimi nitakuwa pamoja na we, nenda kwa Farao, mimi nitakuwa pamoja nawe. Katika nyakati ngumu, Bwana yuko pamoja nawe. Haleluya. Nyakati za shida, Bwana yuko pamoja nawe. Nyakati za taabu, je, Bwana yuko pamoja nawe? Enenda kwa amani, Bwana yuko pamoja nawe. Usivunjike moyo wala usifadhaike kwamba imekuwaje mimi, kwa nini niko hivi. Bwana yuko pamoja nawe.
tembea ukiamini ya kwamba Bwana yuko pamoja nawe. Kwa kila nyanja, naam, unapitia magumu, Bwana yuko pamoja.

nawe. Bwana yuko pamoja nawe. Bwana yuko pamoja nawe. Katika nchi mpya ambapo haki na kaa, Mungu atatoa makazi ya milele kwa waliokombolewa na mazingira makamilifu kwa ajili ya uzima wa milele, upendo, furaha na kujifunza mbele zake, kwani hapo Mungu mwenyewe atakana watu wake na mateso na kifo vitakuwa vimepita. Bwana atakuwa pamoja nawe. Bwana apokuwa pamoja nawe, mateso hakuna. Bwana apokuwa pamoja nawe, maumivu hakuna. Bwana apokuwa pamoja nawe, hakuna kifo. Bwana apokuwa pamoja nawe, hakuna mashaka. Bwana anapokuwa pamoja nawe, unasimama imara, maana yeye yuko pamoja nawe. Jua kielezo chako. Jua kielezo chako. Kielezo chako ni nani? Ni Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Kanuni ya tisa. Furahi wengine wanapofanikiwa. Hii nayo imekuwa ni changamoto sana katika ulimwengu huu wa dhambi. Aya ya 10 wa Filipi 4. Nalifurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho mumeuhuisha tena fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Furahi wengine wanapofanikiwa. Naam, kuna furaha, kuna aina za furaha, lakini hapa inaposema furaha furaha wengine wanapofanikiwa, yani furahi wengine wanapofanikiwa. Tendo furaha, kuna happy na rejoice. Furaha, hayo ni maneno mawili tofauti. Furaha ya ndani isiyo na mashaka. Kuna mtu anaweza kuwa na happy, lakini kwa kweli ndani ya moyo analia. Unashangaa familia moja, unashangaa wametoka kupigana makofi, lakini wanaposikia mgeni wanatoka wakiwa na wakiwa na bashasha. Unajiuliza, "Hai, hawa sio ndio walikuwa wametoka kupigana hapa? Mbona imekuaje tena wanatoka wanacheka hivi? Mama yangu." Lakini ni furaha tu, happy. Lakini rejoice ni ile ya ndani. Yaani furahi sio na ukomo. Naam, kufurahi wengine wanapofanikiwa tena bila kinyongo. Hiyo ndio inayosemwa hapa. Kanuni ya tisa. Kanuni ya 10. Kujua anayeratibu yote. Aya ya mwisho kabisa kwenye kitabu cha Wafilipi. Naam, kitabu cha Wafilipi 4 aya 13 inasema, aya ya mwisho kabisa ambayo tutaenda kuisoma leo. Na yaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Lakini mlifanya vema mliposhiriki nami katika dhiki yangu. Nanyi pia ninyi wenyewe mnajua, ninyi Wafilipi. Enyi Wafilipi. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Tunaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Hakuna atakayeweza haya, hakuna atakayeishi kwa kufurahia wengine wanapofanikiwa, hakuna atakayeweza kujua kielelezo ambacho kielelezo chetu ni Kristo, kama hakuna atakayewezeshwa na Kristo. Hakuna atakayeweza kufikiria yenye sifa njema, yaliyo ya staha, naam, yaliyo ya haki, kama hana Kristo ndani yake. Naam, hakuna atakayeweza kuelewa kuwa Mungu ni mlinzi wake kama hajajua ya kwamba ya kujua naye ratibu yote. Jua naye ratibu yote. Hakuna atakayejua naye ratibu yote kwa kujisubutu. Utajua ukijua kuomba, ukiona unaweza kuomba, ujume jua naye ratibu yote. Naam, jua naye ratibu yote. Anayeratibu yote. Tunapokaribia na miisho, tutaangalia vielezo kadhaa vya watu wawili ambao hawa walikuwa na furaha katika ulimwengu, lakini pamoja na mapitio magumu, pamoja wameumizwa, lakini bado furaha yao ikadhirika katika Biblia Takatifu. Sikiliza vizuri, kitabu cha Matendo. Hapa tunamwangalia mtu mmoja ambaye alikuwa ni wa pekee sana, Stefano. Stefano anapigwa mawe. Naam. Sijui mbinguni itakuwaje. Yaani Stefano aliyekuwa anampiga mawe amone yuko mbinguni, tena naye ameokolewa. Paulo. Sikiliza vizuri hapa. Eti Stefano amone Paulo yuko mbinguni. Vielezo ndani ya Biblia vya watu waliokuwa na furaha. Sikiliza Matendo 7. Matendo 7 aya ya 60. Inasema, akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, "Bwana, usihesabie dhambi hii." Akisha kusema hayo akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Eti Sauli ambaye alibadilisha kawa Paulo alikuwa anaona vema kuuawa kwa nani? Kwa Stefano. Halafu Stefano amone
amone Stefano, amone Sauli, na amone Paulo, sasa ambaye alibadilisha jina kawa Paulo, amone Paulo mbinguni. Yani mbingu ni inaenda wale wote ambao wameamua kuwapenda wenzao, ambao wameamua kuishi maisha ya kutoku tafakari yenye sifa njema tu. Yani anamuona mtu anawaza chanya na msio hasi, anamuona mtu anamuazia mema, zile sifa 10 nilizotaja pale juu ya kwamba kufurahia wengine. Stefano kama akiwa na nalo ya kutoka kufurahia wengine, kwanza akifika kule mbinguni anaweza kashangaa ana wengine wanasusa hata kula, hii dunia nayo hii wanasusa hata kula, unaweza kashangaa na susa. Lakini Stefano, Biblia inasema kwamba na Msauli akafurahia kumuona Stefano anavyokufa. Wewe Bwana usiwasabie dhambi watu hawa. Akisha kusema hayo akalala, na Stefano aliona vema kufa kwa Sauli, aliona vema kufa kwa Stefano. Mbinguni tutaishi na taishi na wale wote ambao wameamua kujidhatiti na kujisafisha kweli kweli mbinguni. Stefano si akimwona Paulo, akimwona Paulo sasa ambaye alibadilisha jina kawa Sauli, naam, akamwona Paulo eti na amevaa taji ya wale wote ambao wameokolewa, wale wote ambao walibatizwa kwa ajili yake, naam, mtume ambaye alitembea nchi nyingi, mtume ambaye ameandika nyaraka nyingi kuliko waandishi wote ndani ya Biblia, mtume huyu eti anaonekana mbinguni. Ehe, kwanza Stefano anaweza kusema ehe, mbinguni nayo imekwenda, lakini mbinguni watakaoenda ni wale wote ambao wanawaona hawa wahesabi wengine mabaya. Naam, mbinguni, haleluya, mbinguni watakaoingia ni wale ambao hawana chembe chembe ya asili ya kwamba huyu ni nani, naye katoka wapi huyu, mbona na tabia zake zilikuwa hivi. Hawana hayo mbinguni. Hakuna atakayeenda ambaye ana daftari maalum lenye orodha ya majina ya watu ya kwamba huyu aliniibia jana akajifanya amenisamea, amekuja kusamea. Mbinguni hakuna mwenye kumbukumbu za aina hiyo. Mbinguni wote ni watakatifu ambao wamejidhatiti kwanza upya pamoja na Mungu. Naam, wameweka maisha yao lehani kwa Kristo. Hawana chembe chembe yoyote ile ya uovu ndani yao. Mbinguni, haleluya, mbinguni. Mbinguni ni na watakaa wale wote ambao wamekuwa vielelezo, ambao wamejua wanalindwa na Mungu. Wakiona mambo ya mabaya yanafanyika, wao badala ya kuanza kwa alamu, wanawaombea wale ambao wanafanya yale. Mbinguni kutaingia wale ambao wamedhamiria kwanza upya pamoja na Kristo. Sikiliza hii. Stefano anaona vema, usihesabie dhambi watu hao. Yaani mtu anakutandika jiwe, anakwambia anasema Bwana asante. Huyu ni yule ambaye ameamua kutembea pamoja na Mungu. Pala ambapo nanyanganya kiwanja mpendo. Pala ambapo nanyanganya kiwanja. Pala ambapo nyumba inauzwa, nyumba yako kabisa na unajua ni yako. Pale ambapo watoto wananyanyaswa. Pale ambapo unaumizwa na mtu wa karibu. Pale ambapo na mchumba anageuka kachumbali. Ndoa imepotea, imeyeyuka kama upepo. Pale ambapo naumizwa, usiwahesabie dhambi watu hawa. Ni muda mwafaka wa kutafakari, ni muda mwafaka wa kumtazama Yesu. Pale ambapo unaumizwa, ni muda mwafaka wa kumwangalia Mfalme wa Falme, Bwana wa Mabwana, Mungu mwenye nguvu. Ayubu naye ni mfano bora sana kwetu, ambaye tunaweza kumwangalia hapa kwamba naye alikuwa na namna gani huyu, ambaye hata marafiki zake wanakuja anamwambia wewe kufuru ufe, lakini Ayubu bado anasimama. Huyu alikuwa mtu ana aina gani? Hebu tumwangalie kwa ufupi sana. Bwana akampa mara mbili ya mali zake na watoto wake. Sikiliza, miisho ya uvumilivu, miisho ya kuwa na furaha, ni Ayubu 42 aya 10. Miisho ya uvumilivu, miisho ya kuwa na furaha kamili katika Bwana ni kupokea mara mbili zaidi ya vile ambavyo ulivyo navyo. Haleluya. Unapokea mara mbili zaidi. Naomba nisielezee sana hapo, nisonge mbele. Tumeelezea juu sana hapo kidogo. Furaha ya milele isiyo na magonjwa wala adha yoyote imeandaliwa kwa ajili yetu. Haleluya. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Naam, Ibrahim alitamani kuona mji huo ambao ni Yerusalemu mpya. Kitabu cha Waebrania 11 aya 10, lakini kitabu cha Yohana 14 aya 1 hadi 3, msifadhaike. Ndani ya mji huo Yesu anaandaa majumba. Naam, majumba ya ajabu sana, ya pekee.
tutakaa na Kristo milele zote. Naam, tutatawala pamoja na Kristo mpendwa. Tamani kutawala pamoja na Kristo. Yesu anakuja hivi karibuni. Tamani kutawala pamoja na Kristo. Tunapaswa kuishi kwa kuwa na matumaini, maana Yesu anakuja hivi karibuni, kwa sababu Bwana mwenye atashuka. Ndio. Atashuka mfalme wa falme. Atashuka, na anaposhuka Biblia inasema kwamba kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka pamoja na mwaliko. Naam, na parapanda ya Mungu italia, nao waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza. Wale ambao walikuwa na furaha, wale ambao walimtegemea Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai naam, tulio hai tutamlaki Bwana mawinguni pamoja naye. Tamani kuishi pamoja na Mungu. Naam, kitabu cha Christian Object Lesson ukurasa wa 133. Christian Object Lesson ukurasa wa 133 inasema, tumeona kwa umbali tu utukufu wa Mungu na kutokwa na kikomo cha ujuzi wa hekima. Kwa maana furaha tumekuwa tukipapasa juu ya mgodi, wakati mawe yaliyojaa dhahabu yako chini ya udongo, kwa ajili ya kumtunuku yule atakayechimba machimba, atakayedhamisha mtalimbo, hana budi kuzamisha chini zaidi na zaidi katika mgodi, na matokeo yake yatakuwa hazina tukufu. Kwa njia ya imani sahihi, ujuzi wa Mungu utakuwa ujuzi wa wanadamu. Bwana naomba niwe kati ya wale watakao kuwa na furaha ya milele. Wangapi wanasema, Bwana nipe nia yako ili nikae na watakatifu, nikae katika mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka toka mbinguni. Naam, unapokuwa na wazo kama hilo, basi unaweza ukatuma meseji yako kwa kuniambia, Bwana natamani nianze pamoja nami, na mimi nianze upya, ni waze ya mbinguni. Unaweza kutuma jumbe yako kwa namba ifuatayo, nasi tutawasiliana nawe mpendwa. Namba ifuatayo, chukua simu yako kabla ya kuomba, chukua ndio. Chukua kalamu, chukua simu, andika namba 0767 066 060 0680 280 280 280. Bwana akubariki sana. Tuombe. Mfalme wa amani, Baba wa milele, umetuandalia furaha ya milele. Asante kwa hiyo furaha. Tunaomba tukiamini ni katika Kristo Yesu. Amen.

cha Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka chini.

Ujambo msikilizaji na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuimarisha uwekezaji katika miundombinu ya usafiri na bandari ili kuifanya sekta hiyo kuwa chachu ya ukuaji wa uchumi na kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Amesema serikali imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kukamilisha ujenzi wa reli ya kisasa, kufufua reli ya Tazara, kuboresha bandari, kukarabati barabara na kujenga viwanja vya ndege ikiwemo Msalato, Msoma, Sumbawanga, Arusha na Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabiri Makame amelaani vikali tukio la kushambuliwa kwa mwalimu wa shule ya sekondari Galula anayejulikana kwa jina la Nicetas Dimoso na watu wanaodaiwa kufika shuleni hapo kwa lengo la kuchukua mifugo yao kwa nguvu. Aidha, RC Makame ameagiza jeshi la polisi la mkoa wa Songwe kuhakikisha watu hao wanasakwa kokote waliko kisha kukamatwa na kufikishwa katika vyombo vya sheria. Na katika habari za kimataifa, Pakistani imesema mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Iran na Marekani bado yanaendelea licha ya kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi kati ya pande hizo mbili. Na serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 4 hadi miaka 5 pamoja na kupunguza umri wa chini wa kugombea urais hadi miaka 35. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mungu akubariki. Punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu mlipuko wa Ebola na changamoto zake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Faisal. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ni wakati wa dunia kuungana kukabiliana na biashara haramu ya usafirishaji wa watu, hususan aina mpya inayokuwa kwa kasi ya kulazimishwa kufanya utapeli kwa njia ya mtandao. Katika ujumbe wake wa kuadhimisha siku ya kimataifa dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu, amesema wahalifu wanawavutia watu kwa ahadi za ajira nzuri, lakini baadaye wanawafanya mateka na kuwalazimisha kuendesha utapeli mtandaoni. Guterres amezitaka nchi kuridhia mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na uhalifu wa mitandaoni uliopitishwa mwaka 2024, kushirikiana kuvunja mitandao ya uhalifu na kuwasaidia manusura kurejea katika maisha yao ya kawaida. Nchini Ukraine, mashambulizi makubwa ya usiku yaliyojumuisha makombora na mamia ya ndege zisizo na rubani yamesababisha vifo na majeruhi katika maeneo kadhaa ya makazi ikiwemo miji ya Kryvyi Rih, Kyiv na Lviv. Ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema nyumba na shule za awali zimeharibiwa huku watoto wakiwa miongoni mwa waliouawa na kujeruhiwa. Kwa upande wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, limesema watoto watatu wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa, huku likiendelea kutoa msaada wa dharura wa kisaikolojia na usaidizi wa kifedha kwa familia zilizoathirika. Na kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk amelaani hatua za serikali ya Uganda zinazodaiwa kuendelea kubana uhuru wa msingi na kuzima sauti za wanaokosoa wa serikali. Amesema tangu uchaguzi mkuu wa Januari mwaka huu, viongozi wa upinzani, wanaharakati wa haki za binadamu na waandishi wa habari wamekumbwa na vitendo vya kutoweshwa, kukamatwa kiholela na mateso. Kupitia taarifa iliyotolewa leo na ofisi ya bwana Turk ni kwamba ofisi hiyo imepokea taarifa zinazoonyesha kuongezeka kwa ushiriki wa jeshi katika kutekeleza majukumu ambayo kwa kawaida hufanywa na taasisi za kiraia. Aidha, baadhi ya vyombo vya habari vimelazimika kusitisha shughuli zake kwa muda. Turk ameihimiza serikali ya Uganda kuheshimu wajibu wake chini ya sheria za kimataifa za haki za binadamu, kuhakikisha uhuru wa kujieleza na kulinda utawala wa sheria. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Faisal.
1: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Je, wafahamu maana ya neno kusoroza? Kama la, basi ungana nami hadi kipengele cha jifunze Kiswahili. Leo hii tukielekea Burundi.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
1: Mlipuko wa sasa wa Ebola ya virusi vya Bundibugyo uliotangazwa rasmi huko Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC mwezi Mei mwaka huu unazidi kuongezeka kwa kasi isiyo ya kawaida. Wamesema maafisa waandamizi wa Umoja wa Mataifa wakizungumza na waandishi wa habari. Wamesema huo ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Kwa kulinganisha, katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, watu 1000 wamefariki dunia katika mlipuko wa Afrika Magharibi. Ulichukua miezi minane kufikia vifo vya watu 1000. Sasa mada hii kwa kina inamulika uhusiano wa lishe, maambukizi na usalama. Msimulizi wako ni Asumta Masoyi kupitia video ya WFP.
4: Video inaanzia Bule, kitongoji kilichoko eneo la Jugu, jimboni Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Eneo hili limetelekezwa, makazi matupu, maduka yamefungwa. Hakuna dalili za uhai hapa. Utauliza kulikoni? Ni kwa sababu ya mashambulizi yanayofanywa na waasi kila uchao. Ripoti za Umoja wa Mataifa zinasema eneo hili lina rasilimali kama madini ambayo waasi wakivamia hubeba kisha kuuza kiharamu na kujipatia fedha za kuendeleza shughuli zao. Sasa tumulike msingi wa mada hii ambayo ni harakati za shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP za usaidizi wa kibinadamu, wakati huu ambapo eneo hili limegubikwa sio tu na mapigano bali pia mlipuko wa Ebola. Punde ni katika kambi ya raia waliokimbia mashambulizi. Makazi haya ni vibanda vilivyofunikwa kwa mahema. Wengine wanaendelea kujenga vibanda vipya huku vingine vimechakaa. Watoto wanapita pita. Dorika Nibalie ni mmoja wa wakimbizi wa ndani hapa Jugu. Anaelezea jinsi mlipuko wa sasa wa Ebola uliotangazwa mwezi Mei mwaka 2026 umekuwa na madhara kwenye maisha yao.
5: Tongea pale kati mgonjwa aliingia, mwakoenda kwa kazi hapa alikuwa tulikuwa naishi tu naoga. Ya kupitia malali ya Ebola lingia Mungwalu, chakula kukua. Tulikuwa nakula tu hivi, tafika wataku masoko, chakula ni biashara yote naenda share, kitu yote inapanda bei.
4: Ni kutokana na hali hiyo WFP iliamua kuwapatia msaada wa chakula wakimbizi wa ndani. Hapa wakimbizi wa ndani wamepanga foleni kupokea mgao wa chakula, wanaume, wanawake, tena wengine wamebeba watoto wao. Mtu mwenye kipaza sauti anatoa tangazo. Kandoni mwa hema walimopanga foleni wakisubiri mgao, kuna ndoo yenye maji. Lengo ni kuhakikisha usafi wa mikono, njia mojawapo ya kujikinga na Ebola. Video inatusogezea karibu vyakula ambavyo kaya zinapatiwa ni unga wa mahindi, maharagwe na mafuta ya kula. Miongoni mwa waliopata mgao huu wa chakula kutoka WFP ni mwendesha bodaboda aitwaye Kanana. Yeye anasema sasa biashara bodaboda imepungua na ndio maana kafuata mgao wa chakula, akisema moto anamaanisha pikipiki au bodaboda.
6: Kwa leo wakiliava wanaogopa sana panda taksi, haiko kama kawaida saa vile mbele, sababu wanaogopa magonjwa ya Ebola, kusema swata noza ikala kumoto, mbo mwingine alikala ku kuna magonjwa aloro, hatupate tena wateja saa vile tulikuwa tunawapata mbele.
4: Sasa tumeingia kituo cha afya cha Salama, akina mama na watoto wao pamoja na akina baba wakiwa na watoto. Kinachoendelea hapa, mhudumu wa afya anaelimisha kuhusu lishe bora, kwani uhaba wa chakula umesababisha watu zaidi ya milioni 2.65 kwenye kanda 48 za kiafya zilizokumbwa na Ebola kuwa na uhaba mkubwa wa chakula. Muuguzi kwenye kituo hiki kinachopata usaidizi kutoka WFP anapatia wazazi vyakula vyenye virutubisho kwa ajili ya watoto wao. Jean Dodio Nduingal ni muuguzi katika kituo hiki cha afya.
7: Kwa sasa kituo cha afya cha Salama kinashuhudia ongezeko kubwa la watoto wenye utapia mlo mkali. Mara nyingi tunaona watoto watatu au wanne wenye utapia mlo wakiletwa kwa wakati mmoja wakiambatana na mama zao ambao nao pia wana utapia mlo.
8: La mama usimbaniti.
4: Upatikanaji wa chakula kwa mujibu wa WFP ni moja mwarubaini wa kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo ambao virusi vya sasa vya bundibugyo havina chanjo wala tiba. Kaimu mkuu wa WFP Carl Skau akizungumza na waandishi wa habari jijini New York Marekani kutokea Bunia jimboni Ituri amesema mtu anaweza kudhania kwamba kudhibiti Ebola ni kutibu tu ugonjwa.
9: But no, this requires from all the experience we have.
4: Lakini hapana. Kutokana na uzoefu wetu inahitaji mbinu mbalimbali ikiwemo chakula. Hatuwezi kuwatenga wagonjwa bila kuwapatia chakula. Wahudumu wa afya hawawezi kufanya kazi kutwa kucha kwenye mazingira haya hatari bila kuwapatia chakula. Na kwa kweli tuna jamii nzima ambayo imefungiwa ndani na tunatarajia wasalie ndani na pia unapaswa kupatiwa chakula. Akizungumza kwenye mkutano huo wa Jumatano Julai 29, mratibu wa Umoja Mataifa kuhusu Ebola Julian Hannes amegusia kasi ya ugonjwa kusambaa akisema,
10: in the last 24 hours,
11: katika saa 24 zilizopita watu 15 wamekufa kwa Ebola DRC na idadi ya wagonjwa inaongezeka kwa kasi, ikiwa ni maradufu katika kila siku 20. Kasi ya ongezeko ni kubwa kuliko kasi yetu ya mwitikio.
4: Wametamatisha mkutano wao wakisihi ufadhili zaidi kwa mashirika ya kiutu, hali kadhalika usalama, ili huduma dhidi ya Ebola ziweze kufikia wahusika, kwani kasi ya maambukizi ni kubwa kuliko.
1: Shukrani sana Asumta Masoi kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili, na leo tunamkaribisha Ntahombaye Hussein, mwenyekiti wa chama cha wanahabari wa Kiswahili nchini Burundi, cha Warundi. Anafafanua maana ya neno kusoroza.
12: Lipo neno linalotumiwa sana huko kwetu Burundi na katika maziwa makuu, kusoroza. Kusoroza ni tabia au kitendo cha kwenda omba samaki kwa wavuvi unapokuta ziwani au baharini katika kazi shughuli ya kuvua, wewe unahitaji kusaidiwa au kupewa sehemu kidogo ya mboga au samaki, unakuwa ni mwenye kusoroza. Lakini pia hutumika kwa kama mtu anayetafuta chochote kwa walionacho.
1: Shukrani sana Ntahombaye Hussein kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tupatane mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili, mimi ni Faisal Kirwa. Kwa heri kutoka New York, Marekani.

0: Tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026 ikiwa ni siku ya mwisho kabisa ya mwezi mwezi Julai, mwezi wa 7. Msikilizaji hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika wasaa wa Mulika, wasaa ambao una mambo kede kede ndani yake ambayo yameandaliwa hapa katika studio za Rock FM Radio, tukitoa shukrani za kipekee sana kwa wenzetu wa AWR Morogoro pamoja na AWR Tanzania pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji, na karibu tuambatane sote mpaka tamati. Siko peke yangu hapa siku ya leo, niko na wadada wa makamo. Ila Sharifa anaweza kawa mdada. Ila mimi nasumai ni wadada wa makamo.
1: Wewe dada wa makamo.
2: Jana kuna mtu aliuliza hapa, mdada ana yeye kwa yeye kwa uelewa wake awe na mtoto mmoja au pengine awe hajaolewa. Mmoja msikilizaji kama msema hivi ndio akisikia mdada wa makamo yeye ndo anaelewa.
0: Anauliza yeye kwamba yeye
3: mtoto mmoja au hajaolewa kabisa
0: au ameolewa, yani alikuwa anauliza kwamba huo wa makamo ni yupi.
3: Ili ajue.
0: Haya, msikilizaji karibu sana. Kwa uchache Sharifa, hem tufahamishe yale tutakayokuwa nayo kwenye wasaa huu wa Mulika siku ya leo.
2: Ni rejea tena, lakini wakati nafunga salamu za mchana mwema nilimhabarisha, lakini kwa yule msikilizaji wenyewe sasa yuko sina amesikia anasikiza kupitia AWR, nimwambie tu Mulika tunamulika mambo mbalimbali, ambapo katika sala ya kwanza habari kwa fupi mbele hata mshasikiliza jarida la Umoja wa Mataifa tayari limeshaenda, na sasa ni habari na matukio. Atatupeka mpaka pale saa 8 ambapo hapo tutatupa nafasi ya kuweza kubarikiwa na neno la matumaini, ambapo leo tunafunga kabisa mwezi wa 7 baada ya neno la matumaini ndio kubarikiwa na nyimbo pamoja na kusoma ujumbe wake. Mpenzi msikilizaji, hivyo tumwambie tu akae mkao kula.
0: Haya, Stumai.
3: Mimi namkaribisha.
0: Stumai huwa anatukumbusha jambo bwana. Unajua leo kwanza ni tarehe 31, siku ya mwisho kabisa ya mwezi.
3: Ndiyo.
0: Lakini leo pia ni Ijumaa.
3: Maandalio
0: ya Sabato. Na siku kuelekea mapumziko.
3: Kuelekea mapumziko, pia kuelekea sikukuu za wakulima. Yote iko mbele yetu huko. Basi kikubwa msikilizaji, si tukukaribishe, karibu ambatane nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tunayo nambari yetu hapa studio ya kusafiri nasi ni 0757 536087. Yako mengi tunaenda kujuza mchana wa leo.
0: Haya, tumaini kwa sikusikii vizuri sana. ongeza sauti. Haya, tunaendelea kusonga mbele. Miongoni mwa habari ambazo tumekuwa tukizungumza kila siku tangu juma lianze ni pamoja na kuelekea sikukuu ya wakulima 88. Tukihitaja kuwa si sikukuu pekee bali ni darasa la kujifunza.
2: Naam. Na viongozi wangu wamezungumza na wanaendelea kutoa wito na rai kwamba hii si sehemu tu ya kusema ni sikukuu, bali ni darasa kwa upande wa kilimo, ufugaji na uvuvi, kwani ni moja ya sekta ambayo imechangia ukuaji wa pato la taifa, maisha ya mtu mmoja mmoja ndani hata na nje ya nchi ya Tanzania. Kwa maana hata mwaka huu mambo ni makubwa zaidi ya waoneshaji elfu moja, yani mpaka sasa zungumza 1300 wameshathibitisha, na tayari watakuja huko mataifa mbalimbali, teknolojia mbalimbali, ujuzi mbalimbali. Wote huo utakuja hapo, ninaamini tukitumia vizuri
0: fursa
2: mambo haya hakika hatutabaki tulipo, tutakuwa tumepiga hatua moja mbele. Jana tulikuwa tunasema hapa miaka 33 nini tunajivunia wa Tanzania
0: kwa na tukauliza karibu Stumai.
3: Pia kuna ile dhana wanasema kwamba sikukuu za wakulima ni sikukuu za wale wakulima tu ambao wao ni kazi yao ni kulima. Hapana, hata wewe mfanyabiashara ambao wewe unafuga, ambao una fanya kwa mfano unalima zile bustani ndogo ndogo, nenda ukajifunze, kuna vitu vingi vya kujifunza pale. Mimi siendi kwa sababu mimi ni mfanyakazi, mimi sio mkulima. Unafanya kazi lakini unatamani kufuga pia, kwa hiyo je, hayo mafunzo ya ufugaji utayatoa wapi? Lakini ukisogea pale kuna wataalamu mbalimbali watakuwepo. Kwa hiyo tukusii tu msikilizaji, nenda
0: kila mkoa maadhimisho haya yanafanyika.
3: Ndio.
0: Kasema mimi bwana siwezi kufika Dodoma. Mm-hmm. Lakini kila mkoa, kila watu wameandaa vitu ambavyo vinaweza kumsaidia mkulima na hata wasiye mkulima kuondoka na kitu ambacho kinaweza kumsaidia katika moja ama jingine. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni habari kutoka Songwe, Mwanza na kwingineko kwingi ambako tutakufahamisha kadri muda unavyoenda. Tukianzia Songwe, waziri wa mambo ya ndani ya nchi bwana Patrobas Katambi amewahakikishia Watanzania kuwa hali ya usalama nchini pamoja na maeneo ya mipaka ni shwari. Mm. Hakuna tishio lolote.
3: Ndio.
0: Laki usalama.
2: Amesema.
0: Mhm. Amehakikishia. Mm. Kwa tusizuezue
2: mambo tutajuta haruki.
0: Sasa ameyazungumza hayo alipokuwa akizungumza na maafisa na askari wa vyombo vya usalama mkoani Songwe na kuvitaka vyombo hivyo kuendelea kushirikiana kwa karibu ili kudhibiti mtu au kikundi chochote kinachoweza kusababisha uvunjifu wa amani. Mm-hmm. Kwa kiwasi askari hao kuwa wazalendo wa nchi yao.
2: Wa amezungumza lakini pia kupitia msemaji wa jeshi la polisi David Misime pia amesema kwamba nchi ni shwari, watu sio na wasiwasi, maisha yaendelee, kila mtu afanye kazi yake na hakuna tena viashiria vyovyote kwa wale wachache ambao kwa mujibu wa taarifa yao amesema walionekana wanaleta viashiria vya kufanya vurugu tayari wamedhibitiwa. Hivyo mambo yote ni
0: shwari. Haya, tupate undani wa habari hii kutokea hapo jirani Songwe na kisha tutarejea hapa kusonga mbele zaidi. Msikilizaji wewe nawe pia usiondoke, endelea kufuatilia kwa sababu tumekuandalia mambo mengi ya kukuhabarisha siku ya leo.
4: Baada ya tukio lile, polisi umeendelea na operation tangu siku ya tukio na jana ile paka jana tulikuwa tujakamata mtu yoyote. Lakini kutokana na taarifa njema za wananchi ambao hawapendi uhalifu, tulipata taarifa baadhi ya watu ambao walikuwa wamekimbia usiku wa kuamkia leo warudi kwenye majumba yao usiku wa manani, na sisi tukapata taarifa na tukafanya operation kali na watuhumiwa wanne wameweza kukamatwa. Watuhumiwa waliokamatwa wanafahamika kwa majina yafuatayo. Wa kwanza anaitwa Mwiguku Luhende mwenye umri wa miaka 21, kazi yake ni mkulima lakini yuko Boniface.
5: Jeshi la wananchi tunawashukuru, mipaka yetu imeendelea kutuambia iko salama. Waziri wetu anasema, waziri wetu wa ulinzi Dr. Nyansao, lakini pia CDF katika kufanya kazi, amani ya na ushwari wa Tanzania umeendelea kuwepo. Hata huku ninapozungumza mipakani, taarifa ninayopata hali ni shwari. Lakini pia katika maeneo mengine ya mitaani hakuna shughuli zilizosimama, hata pamoja na kuwepo na matishio ya hapa na pale ya watu wachache. Lakini mliweza kukabiliana nayo, kwanza mlitoa maonyo, lakini pili mkawaeleza madhara ya watu ambao watakiuka utaratibu, na tatu mkaenda kuchukua hatua kwa wale waliokaidi au waliokiuka utaratibu. Hatuna shaka hata kidogo na askari wetu katika uzalendo mlio nao. Hatuna shaka. Na waombeni ambukizeni uzalendo wenu kwa vijana waliopo na vizazi vilivyopo na kwa raia wote. Na waomba sana.
6: Hali ya ulinzi na usalama ambayo leo hii tunasema ni shwari ni kutokana na kazi kubwa nzuri ya ufanisi inayofanywa na vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama ambavyo baadhi yao unawaona hapa mbele yako mheshimiwa waziri.
7: Kabisa tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kututoa hofu ya kwamba tuendelee kuwa na amani. Hakuna tutakao kukimbilia nchi Tanzania, walio wengi wanaionea wivu. Wanaweza kuchochea chochea wakajifanya kama wanachotuambia ni cha kweli, kumbe si kweli.

0: Haya, tumepata undani wa habari hiyo kutokea huko Songwe, kiwa ni mpakani, kiwa ni mpaka huo unaounganisha. Unaunganisha na kutenganisha.
1: Kongo, Zambia na nchi nyingine. Tunaona hapa bandari kavu ikiwa pale kutokea Dar es Salaam, mizigo mingi inapitia pale. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu ya kuunganisha Tanzania na nchi jirani, lakini pia ni sehemu ya biashara, pale mwingiliano wa watu wengi, kuna mkusanyiko wa biashara nyingi pale, mwingiliano wa vitu vingi, bandari mizigo kutoka Dar es Salaam inapitia Songwe. Kwa hiyo Songwe ni moja ya lango la kibiashara ambalo liko nenda za juu kusini. Tunavyosema Songwe, hatusemi tu mpaka, tunasema ni lango la kibiashara.
0: Haya, tukiachana na habari hiyo kutokea huko Songwe, tuendelee, hata sisi wananchi tuendelee kuwa sehemu ya kudumisha amani tunapokuwa tukishirikia sisi wananchi ambao tunakaa maeneo ya mipaka.
2: Ndio, na tumeambiwa jukumu la kulinda amani ni la kila mwananchi, sio mtu mmoja, na kila mwananchi ana jukumu la kulinda amani. Hivyo tuendelee kudumisha amani yetu
0: ili sasa hizo fursa ambazo zinapatikana katika lango Ndiyo. Kama alivyosema Sharifa,
2: tuzipate vizuri,
0: tuweze kuzitumia. Haya, Katavi bwana, waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo na vijana Joel Nanauka ametembelea miradi mbalimbali ya elimu, afya na uwezeshaji wa vijana mkoani Katavi, ambapo wamesema serikali imeendelea kuelekeza rasilimali katika miradi inayogusa moja kwa moja maisha ya wananchi na kuhakikisha maendeleo yanafika hadi vijijini.
3: Hakika, na kwa kweli amekuwa anafanya kazi nzuri, anazunguka kwenye makundi ya vijana mengi, ameshafika maeneo ya masoko, maeneo ya vijiji vya bodaboda, wengine mengi, na anazungumza nao. Kwa hiyo kulingana na ukubwa wa nchi, hawezi kumfikia kila kijana, lakini kwa makundi aliyofikia yamekuwa yakiwakilisha vijana wengine, kwa sababu Watanzania ni wale wale, ingawa mahitaji yanatofautiana kwa uchache, lakini kwa kiasi kikubwa amewafikia na malengo, anajitahidi kwa kadri. Sasa hivi kuna programu nyingi za vijana imeanzishwa, vijana na ujuzi, vijana na ajira, BBT, ni yote hayo ili kuwainua vijana ili sijione ni watu fulani ambao wamesaulika, na kuna nafasi mbalimbali wamepewa kuzungumza kupitia kiongozi wao. Hivyo vijana sasa ni sisi tu wenyewe sasa.
0: Vijana wamefikiwa miongoni mwa vitu ambavyo vitapata suluhisho kupitia miradi hii ni swala la ajira ambalo limekuwa likizungumzwa tangu miaka nenda rudi. Ajira vijana, ajira vijana, vijana ajira, ajira vijana. Sasa vijana tukae mkao sasa wa kuchangamkia hizo fursa zinapojitokeza. Lakini vile vile kupitia masomo ya amali. Vijana wakishatoka wana masomo ya amali, akienda huko wanakutana na wizara ya vijana, wanapatiwa miradi mbalimbali. Jamani,
2: wanapatiwa miradi na vijana sasa wawe tayari. Kama unapatiwa miradi, basi kisha na wewe kijana unakuwa tayari. Wakati wanaingia, anaanza kabisa kazi huyu waziri, vijana waliandika changamoto nyingi sana, wakasema miongoni mwa changamoto vijana wengi hatuna ajira, sijui
0: hatuna mitaji,
2: yani vitu vingi, elimu sijui ikizi, sijui soko la ajira, anazungumza vitu vingi. Waziri akaviandika vyote, akasema sasa nie na mimi tutaenda sambamba. Kwa hiyo kwa kweli tunaona kazi ambayo anafanya, na kikubwa tu sasa vijana wawe tayari.
0: Na nakumbuka majuma kadhaa yaliyopita tulikuwa na habari hapa, vijana waligawiwa ardhi kwamba unataka au hutaki.
2: Unataka hutaki,
0: unataka hutaki, kwa sababu walikuja pia na jambo na hoja kwamba ardhi inamilikiwa na watu wazima, vijana hawana umiliki wa ardhi.
3: Mkuu wa wilaya yule wa Bagamoyo akasema utake utapewa ardhi, usitake na usipotaka unakula wapi?
2: Na ole uuze, yani ole uuze. Mimi nikikupa ardhi wewe labda ekari mbili,
3: hiyo ni njima sana.
0: Zimiliki na uziendeleze.
2: Ole uuze.
0: Haya, undani wa habari kutoka Katavi ni huu hapa. Msikilizaji, tutarejea kuzungumza kwa kina zaidi.
4: Zote nimezindua jumla miradi 7, miradi yenye thamani ya bilioni 1,853,953, lakini nimepitia vikundi mbalimbali, vikundi vya vijana, vikundi vya wanawake, vikundi vya watu wenye ulemavu. Tumetoa mikopo kwa niaba ya serikali jumla milioni 123 katika vikundi mbalimbali. Na hapa leo umeona tumempatia mama yetu mkopo pia kwa kwake binafsi kwa ajili ya kufanya biashara yake kama ambavyo ameeleza.
5: Nashukuru Mama Samia kwa kujiwezesha kunipa hela hiyo. Nashukuru sana.
4: Lakini pia nilikabidhi kule Mpimbwe hundi ya thamani ya milioni 374 kwa ajili ya vikundi vya wanawake, vikundi vya watu wenye ulemavu.
6: Nimepata huo mkopo, umenisaidia sana, na mpaka sasa hivi umesaidia watu kama 43 ambao tunafanya shughuli kwenye huo mkopo. Kwa nashukuru sana. Namshukuru sana Mama Samia kwa kutuwezesha watu wenye mahitaji maalum,
4: lakini pia vikundi vya vijana.
7: Mkopo wa kwanza ndio ambao tumepata milioni 50.
8: Mtajiona sasa ni shilingi ngapi?
7: Mpaka sasa hivi tunakaribia milioni 80.
9: Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana, tunakushukuru sana sisi vijana. Tunachokuomba uendelee kuchapa kazi, uwe chachu ya kuamsha vijana waliolala. Mwambie na Mama Samia aendelee kuwa imara, mkakamavu. Sisi vijana tuko naye bega kwa bega.
10: Mheshimiwa Waziri, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mama Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ametuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa hili bweni. Tunamshukuru sana.
4: Na hiki ndicho ambacho Mheshimiwa Rais alikuwa akisisitiza, kwamba fedha zinapokuja zikafanye majukumu ambayo fedha hiyo imepelekwa kwenda kuyafanya. Kwa hiyo uwezo wenu wa kutenga fedha, mkaziandaa, mkazisimamia na mkazileta, zikafanya kazi inayoonekana, inayoenda kutatua changamoto, ni jambo linalostahili kupewa pongezi kubwa sana, kwa sababu mmeonyesha nidhamu, lakini mmeonyesha na nyie pia mmeelewa maono ya Mheshimiwa Rais, hasa katika usimamizi wa mapato na matumizi ambayo ni sahihi ya fedha za serikali. Naomba niwapongeze sana halmashauri kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Lakini nichukue nafasi hii pia kuwapongeza sana wazazi. Ushiriki wenu katika kuhakikisha tunaendelea kuboresha miundombinu ambayo inatumika hasa katika mashule.
11: Kwa pamoja, changamoto iliyoko hapa ni swala la maji. Hivi ninavyozungumza, Mheshimiwa Rais alishaelekeza na tayari kuna shilingi bilioni 4.9 la kuja kujenga chujio hapa ili uweze kupata maji kwa urahisi.
4: Leo nimekuja hapa na kazi mojawapo kubwa nimeifanya ni kuweka jiwe la msingi kwenye zahanati ambayo tumeijenga kwa ajili ya kitongoji chetu cha Manyoni. Na zahanati sio tu zahanati ya kawaida, lakini zahanati ambayo pia inaweza kuhudumia mama zetu wajawazito na wale pia ambao wanajifungua, lakini pia inaweza kuhudumia watoto wachanga.
12: Kwanza tumshukuru Mama Samia kwa kutujengea zahanati. Kwa kina mama tulikuwa tunahangaika sana kipindi tukiwa wajawazito na hata tukiwa na watoto wetu wagonjwa. Kwa kweli ningekuwa na mimba, ningekuwa wa kwanza kwenda kujifungulia kwa zahanati.
13: Nashukuru kupata zahanati kitongoji cha Manyoni. Takribani huwa tunatembea kilomita ya zaidi 50 kufika kituo cha afya Mwese.
14: Tunashukuru kwa juhudi ambazo serikali imekuwa ikituwezesha.
15: Kwa binafsi nipende sana kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona vijana. Ametuona sana sana sisi vijana. Bila yeye sidhani hata kama

0: Kazi kwetu kuchangamkia fursa ambazo serikali inaweka kupitia Wizara ya Maendeleo ya Vijana ili kuhakikisha zile changamoto nyingi ambazo vijana wanakutana nazo, kuanza kujiingiza katika shughuli zisizofaa ama makundi ya uhalifu, makundi ya kufanya vitu visivyofaa kwa kuwa hawana tu labda ajira au hawana kitu cha kufanya.
1: Badala yake milango imefunguliwa na imesogezwa fursa karibu ili badala ya kusema mimi sina mkumbatia mikono, basi sasa tuwe na kitu cha kufanya ili Tanzania, wanasema kijana ndio taifa la leo, na ndio maana nguvu kazi. Ukimjenga kijana umejenga taifa, ukimbomoa kwa sababu ana nguvu akisema nataka sitaki. Ni mtu ambaye ana ushawishi kwenye jamii.
0: Haya, tunaendelea kusonga mbele. Zamani zangu bwana.
2: Zamani zangu
0: mimi. Unajua ukisema zamani, siku hizi mimi naogopa sana kusema zamani. Kila mtu ana zamani zake.
2: Kila mtu ana zamani zake.
0: Kila mtu ana zamani zake. Sasa zamani kumbe mwaka 2020. Zamani yake au zamani kumbe mwaka 2010.
1: Wewe leo ukisema mwaka 2000 ni zamani, mzee wa miaka 80 anakushangaa. 2000 ni zamani.
0: Zamani zamani mwaka 1940. Au mwaka 1920.
1: Anakwambia kipindi hiko Mbeya hii ilikuwa kuna nyumba moja tu pale katikati pale. Wewe ndo unasema zamani. Zamani sisi tulikuwa tunasema zamani.
2: Zamani ya wapi?
0: Zamani zipi? Sasa bwana, mimi katika zamani zangu nilikuwa nikivisikia sana vyama vya ushirika.
2: Ndio.
0: Na hata kupelekea baadhi ya maeneo katika mikoa mbalimbali ama majiji mbalimbali kuwa na sehemu zinazoitwa ushirika.
2: Ndio.
0: Mimi utaniacha pale ushirika. Kule bwana, kule tuko huko kuna sehemu kunaitwa ushirika. Mara Moshi huko kuna sehemu panaitwa ushirika. Sijui wapi kuna sehemu panaitwa ushirika. Sasa katika kufuatilia, mwanzo nilikuwa sielewi. Katika kufuatilia, kumbe pale palikuwa na ilikuwa ni maeneo ambapo kulikuwa na vituo ama kulikuwa ni maeneo yenye makao, tuseme makao
2: au tuseme ofisi za ushirika.
0: Ofisi za ushirika, yes. Umeleta neno zuri kabisa.
2: Sawa.
0: Ofisi za vyama vya ushirika. Sasa kwa maana hiyo, sasa vyama vya ushirika wakati huo vilikuwa vikifanya vizuri.
2: Ndio.
1: Sasa
2: na wakulima walikuwa wanafaidi kupitia vile vyama, matunda walikuwa wanayaona.
0: Sasa katika siku za hivi karibuni jitihada bado zimeendelea kuboresha vyama hivyo vya ushirika ili kuwanufaisha wakulima, hata wafugaji, na nisijue kwa shughuli zingine mbalimbali
1: ambazo
0: zinafika huko. Tutaingia kwa undani, tutaangalia kwa uchache tufahamu vizuri kwa wewe ambaye zamani zako hufahamu kuhusiana na ushirika, vyama vya ushirika
1: vilikuwaje
0: kwa uchache na nini. Sharifa, tuambie, kuna mtu ambaye zamani zake
1: hafahamu,
0: amekuwa tu anajua, anasikia kuna sehemu panaitwa ushirika,
1: lakini kwa nini ushirika? Asante sana kwa kunipa nafasi hiyo, na mimi nimwambie tu msikilizaji, lakini kabla sijamwambia, kwa 0757536087 anaweza akawa sehemu ya sisi. Vyama vya ushirika ni vikundi vya watu wanaungana kwa hiari ili kushughulikia mahitaji yao ya kiuchumi na kijamii kwa kumiliki na kuendesha shughuli kwa pamoja.
2: Ndiyo.
1: Wanachama huchangia mitaji na kugawana faida kulingana na kanuni za ushirika. Hivyo tu. Historia ya ushirika Tanzania ilianza mwaka 1925 wakati chama cha kwanza kilichoitwa Kilimanjaro Native Planters Association KNPA ilipoanzishwa katika eneo la Kilimanjaro na wakulima wa kahawa. Baadaye mwaka 1932 serikali ya kikoloni ilipitisha sheria ya kwanza ya vyama vya ushirika ili utambua rasmi vyama vya ushirika. Nikiruka baada ya uhuru sasa. Baada ya uhuru, vyama vya ushirika vilipata nafasi kubwa zaidi katika maendeleo ya uchumi wa nchi, hasa katika sekta ya kilimo. Maendeleo ya vyama vya ushirika baada ya uhuru, serikali ilivitumia vyama vya ushirika kama chombo cha kuwaunganisha wakulima na kuwasimamia ununuzi na uuzaji wa mazao ya biashara kama kahawa, pamba, korosho na tumbaku. Katika miaka 1967 baada ya kutangazwa kwa azimio la Arusha, kama tunalikumbuka, vyama vya ushirika vilihusishwa zaidi na sera za ujamaa na kujitegemea. Mwaka 1976 serikali ilivunja vyama vya ushirika na majukumu yake kuhamishiwa kwa mamlaka za mazao na mashirika ya umma. Mwaka 1982 serikali iliruhusu kurejeshwa kwa vyama vya ushirika baada ya kuona umuhimu wake kwa wakulima na uchumi wa nchi. Tangu hapo vyama vya ushirika vimeendelea kuimarishwa kupitia sera, sheria mbalimbali ili kuongeza tija, uwazi na ushirika. Umuhimu wake vyama vya ushirika vinajumuisha AMCOS na SACCOS, ushirika wa kilimo ambao unaitwa AMCOS, ushirika wa akiba na mikopo SACCOS.
0: Mimi sasa
2: mwenye zamani zangu
0: mwenye zamani zangu za mwaka 2012 kuna kitu nimeanza kupata nimeanza kupata kitu, lakini je, umuhimu
2: Wa hivyo vyama
0: vya ushirika. Hivi vyama vya ushirika ndo yale ambayo tulikuwa tunazungumza kwamba mtu akisikia kilimo, chama cha ushirika naona ni cha watu fulani hivi, ndio.
2: Haya, basi tuangalie umuhimu wake sasa. Umuhimu wa vyama vya ushirika: kuongeza kipato cha wanachama. Vyama vya ushirika vinawasaidia wanachama kukuza mazao au bidhaa kwa bei nzuri, kupata faida kwa pamoja. Hii huongeza kipato na kuboresha maisha ya kila mwanachama. Kuunganisha nguvu za watu. Ndio vyama vya ushirika. Wanachama huungana ili kufanya kazi kwa pamoja, sio mmoja mmoja. Ushirikiano huu huongeza nguvu ya uchumi wa jamii. Nyingine ni kutoa mikopo na huduma za kifedha. Vyama vingine hutoa mikopo kwa wanachama, husaidia kuzalisha na kukuza biashara, hupunguza utegemezi kwa mikopo ya riba kubwa. Lakini pia tukiangalia umuhimu mwingine, tunakuta kukuza maendeleo ya kiuchumi, kuchochea biashara ndogo ndogo, kuongeza uzalishaji wa mazao na bidhaa, kuchangia maendeleo ya nchi. Lakini pia faida nyingine au umuhimu mwingine ni kutoa elimu na mafunzo. Wanachama hupata mafunzo ya ujasiriamali, hujifunza jinsi ya kusimamia fedha na biashara, huongeza ujuzi na maarifa.
0: Hapo ndo nilitamani tufike.
1: Kwenye ujuzi na maarifa hapo.
0: Kwenye kuongeza ujuzi na maarifa na mafunzo.
2: Na mafunzo.
0: Ili angalau sasa zile shughuli zinazofanyika hapo
2: zifanyike kwa ubora.
0: Zifanyike kwa ubora na zilete au matunda ama matokeo ambayo yalitarajiwa wakati vyama hivyo vikiundwa. Sasa huko Dodoma vyama vya ushirika vimetakiwa kutumia na kutekeleza kwa vitendo mafunzo wanayopatiwa. Ili kuboresha usimamizi na ukaguzi wa shughuli zao za kila siku wanazofanya katika hivyo vyama vyao. Sasa Richard Zengo ni mrajisi msaidizi anayesimamia vyama vya ushirika visivyo vya kifedha sehemu ya usimamizi na ukaguzi, wakati akitoa mafunzo yaliyohusisha viongozi na wanachama wa vyama vya ushirika vya mazao wanaojishughulisha na ukusanyaji na uzaji wa mazao ya wakulima huko mkoani Dodoma. Amezungumza hayo hapo. Ndio.
1: Tusikie taarifa hiyo kutoka Dodoma, lakini kuna vyanzo. Sasa nyinyi taarifa mmezipata wapi? Mbona mmetuletea hapa nyinyi? Tumepata kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, Sera ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, Mwongozo wa Ukaguzi wa Vyama vya Ushirika Tanzania, Sheria ya Vyama vya Ushirika sura namba 211, marekebisho 2025. Vyote vimepatikana chanzo rasmi cha sheria zinazosimamia vyama vya ushirika. Utafiti kuhusu historia ya ushirika Tanzania unaelezea kuanzishwa kwa Kilimanjaro Native Planters Association.
0: Haya, undani wa habari kutoka Dodoma ni huu hapa.
3: Kwa Kigoma huwa nauona ni kama wakia tunasema the basket, the food basket of this country. Kwamba yani ni sehemu ambayo tukiamua kuwekeza vizuri kwenye kilimo, basi tunaweza tukalisha nchi nzima na hasa tukalisha majirani wote wanaotuzunguka katika eneo hili. Kwa hiyo mimi naamini kabisa ni vizuri tukazitumia fursa ambazo division imeziweka katika kuhakikisha kwamba tunatimiza yale yaliyokusudiwa na mradi huu na huko siku za baadaye. Kazi iliyofanyika kubwa, tuna wajibu sasa kuhakikisha kwamba tunaiendeleza ili iweze kufikia yale malengo ambayo tuliweka toka mwanzo.
4: Baada ya kuwashukuru sana, kile ambacho wametuachia kitadumu na sisi siku zote. Kile ambacho wametuachia kitadumu na sisi siku zote. Wale waliotoa ushuhuda tayari ni walimu kwa niaba

lakini tukaja tukawa tumefikwa kwenye kitengo cha Pakara ambapo tulipata shirika la World Vision wakatusupport kielimu, kiafya na hata kwa kilimo, ambapo hii Pakara ndipo walipoanza kutoa mafunzo na pia wakajenga vitu kama sekondari, shule za msingi, lakini pia wametuletea vyo bora vya kisasa ambavyo kwa ujumla sasa hivi tumeshaepukana na zana za matumizi ya vyo ambavyo sio salama, ambavyo pengine tuweze kutengeneza mlipuko wa nini wa magonjwa. Lakini pia Pokoro ni hatua ambazo tulizonazo kulingana na shule, zahanati, nyumba za walimu, lakini pia na miundombinu mingine ambayo kama maji ambayo sisi tumepatiwa, umeona. Kwa hivyo ni vitu ambavyo kimsingi ni maendeleo makubwa na ni hatua kubwa.

0: ukiwa katika eneo lako unalokaa, unaloishi ama katika shughuli zako unazofanya, kuna fursa za vyama vya ushirika, usiviache.
1: Changamkia bwana.
0: Changamkia fursa hizo ili basi usi
1: usije kujuta baadaye.
0: Usije kujuta baadaye.
1: Maana usema la haula haitangulii.
2: Inakuwa nyuma.
1: Ah, haitangulii. Yaani la haula tayari ushao.
0: La haula, laiti ningejua.
1: Ushachelewa.
0: Vishakupita.
1: Vishakupita.
0: Haya. Afya ya akili. Changamoto ya afya ya akili imekuwa ikitajwa
1: mara kwa mara,
0: lakini elimu imekuwa ikitolewa sana kuhusiana na afya ya akili, hususan katika kudhibiti hisia na mihemko. Hivi mihemko ni mihemko au hivi hisia na mihemko ni tofauti?
3: Hisia zake mihemko yake.
0: Ana mihemko.
3: Ana mihemko.
1: Yaani ni jambo analifanya kwa pupa yeye bila kufikiria, lakini baadaye soko ikaa kiwaza sikupaswa kufanya hivi, lakini kwa wakati ule kutokana na homoni fulani inakuongoza unajikuta unafanya kitu ambacho
0: unafuatilia hasira kali, kushindwa
1: unashindwa kujizuia. Unashindwa kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Ndio maana usije kufanya maamuzi kwa na furaha sana au umechokia, utaanza kujutia baadaye.
0: Unaahidi, unatoa ahadi, umefurahi,
3: nitafanya hivi na hivi na hivi.
0: Kaa tulia.
3: Hivi pale nimesemaje pale?
1: Ndio ushahidi.
0: Sasa katika masuala ya changamoto za afya ya akili, hususan katika karne hii ambapo changamoto ya malezi pia imekuwa ikiwa kwa ukubwa, ikionekana kwa ukubwa zaidi. Hivi vitu viwili kama vimekuwa vikihusiana sana. Mtoto amejitoa uhai, mtoto amemuumiza mwenzake, mtoto ametoroka nyumbani, mtoto amehama nyumbani kwa sababu tu labda hakufurahishwa na kitu fulani.
2: Mtoto amejinyonga.
1: Mambo yamekuwa ni mengi na ripoti tunazisikia mara kwa mara. Ni mwaka huu pia ripoti taarifa binti ya miaka 17 naye kwa sababu tu ya utoro shuleni, baada ya kumwambia kumuite mzazi akaenda akajinyonga. Kaambiwa kamuite mzazi, haujaonekana shuleni kwa wiki mbili, akamwacha msingi hapa kamba. Sasa kuna uhusiano gani kati ya kumuita mzazi na wewe kujiua?
0: Na kuna mgonjwa unakuta mzazi wake
2: singizia mwizi. Singizia mwizi akaona hapa mimi njia pekee ni kujiua. Sasa unasingizia mwizi afu unajua wenda sio mwizi.
0: Haya, lakini ni juma lililopita nadhani pia tulikuwa na Stumai hapa, tulikuwa na hiyo habari pia kwamba mtoto amejitoa uhai, mtoto wa miaka 12 kwa sababu ya ukali
1: wa mzazi.
0: Yes. Sasa nika najiuliza, ni ukali wa mzazi au ni mtoto ameshindwa kupokea yale maadilisho anayopewa na mzazi wake?
2: Akaanza kuyatafakari.
1: Mambo mengine sijui tuseme ni kutafakari. Ama najua kwanza tuanzie kwenye ukuaji. Miaka 10 na 12 ndio kile kipindi ambacho mtoto anapitia mabadiliko fulani ya ukuaji. Ni kipindi ambacho anajikuta ni mtu fulani, kwanza anajua kila kitu. Anaweza akajimiliki na anaweza akaishi mwenyewe.
2: Akajiongoza.
1: Kwa pale ukiwa mkali sana utampoteza. Na ukiwa bwana ndio utampoteza. Kwa yani rafiki kidogo hivi kiasi, tunaelekezwa kwenye sera za malezi ili tuweze kwenda sambamba na hawa watoto. Hatujui wewe mzazi kwa mkali kiasi gani, lakini kikubwa mtoto anarudi pale pale changamoto ya afya yake.
0: Niko nawaza.
2: Ndio,
0: hivi. mambo zamani zetu. Zile.
2: Hayakuepo.
0: Niko narudi kwenye zile zamani zetu. Kwani zamani zetu watu hawakukua?

0: ilikuwa?
1: Watu walikuwa wakutana na akina mama wa Kitanzania.
0: Ndio. Vizuri kabisa.
1: Wanapata maonyo kweli, yani maonyo kweli.
0: Lakini mtoto
1: zile zama ambazo tu mama akikuangalia.
2: Unajua hapa kuna jambo.
0: Unajua jicho limezungumza.
1: Yani mama hata hahitaji kutumia sauti kubwa sana.
0: Jicho tu.
1: Unajua hapa kuna kitu fulani natakiwa niache. Sasa kuna habari ambayo inasikitisha kutokea huko mkoani Pwani ambapo jeshi la polisi linamshikilia binti mwenye umri wa miaka 16 kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi.
2: Miaka 16 kwanza ni mtoto.
0: Kwanza ni mtoto
2: kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Ndiyo.
2: Ni mtoto.
1: Mm-hmm.
2: Kwa sababu si anazaliwa 18 kuendelea juu.
1: Ndiyo.
2: Lakini bado amefanya maamuzi ambayo hayapaswi kufanya na mtu yote hata kama ni mtu mzima.
1: Mm-hmm.
2: Tunajiuliza, bado pa katika umiliki wa mzazi, anatakiwa afuate maelezo ya mzazi. Ingawa pia naye ana haki zake kama mtoto, ikiwa tu hazikiuki hatua za ukuaji wake na hazimuathiri katika masomo. Sijui nini tunafikia huko, tunarudi pale changamoto ya afya ya akili, wakati mwingine makundirika
1: na malezi.
0: Malezi
2: pia wakati mwingine anampa mtoto uhuru sana, sikupia kusema uanze kumkunja wakati ameshakomaa, acha kumkunja wakati mbichi. Kuta umechelewa.
1: Ndo kile nilizungumza pale mwanzoni kwamba afya ya akili pamoja na malezi, kwamba malezi yako mzazi yana mchango gani kwenye utimamu ama kwenye ile afya ya akili ya mtoto?
2: Hapo ni changa.
1: Je, anaweza kupokea mambo? Je, akikaripiwa anaweza kuona kama hapa ninaadilishwa tu, natakiwa nibadilike, au anaona kama unamuonea, anaonewa? Na je, kama anaona hivyo, je, huko mbele atakapokuwa mtu mzima, atakapoingia katika jamii kufanya shughuli mbalimbali itakuwaaje? Atakuwa ni mtu anaweza kuadilishwa? Na vitu vya namna hiyo. Sasa huyo binti anaitwa Hadija Shaha, huyo mzazi ambaye ameuawa mwenye umri wa miaka 51 katika kijiji cha Msoga huko wilayani Chalinze. Ina habari inaeleza kwamba ni baada ya kuzuiwa kuhudhuria katika sherehe ya siku ya kuzaliwa ya rafiki yake. Yaani sherehe ya rafiki wa binti
2: ndio msemeshao amtoe uhai mbaya anamlea katika maisha yake. Akaona niondoe kikwazo kabisa maishani mwangu.
0: Nibaki peke yangu.
1: Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salum Morcas amesema kwamba tukio hilo lilitokea saa 5 usiku.
2: Mnakambizia
1: Julai 28/26 katika kijiji cha Msoga. Amesema mtuhumiwa Rahma Tito ambaye anadaiwa kumshambulia mama yake ambaye alikuwa na ulemavu wa miguu yote miwili kisha kumchoma kichwani kwa kutumia kitu chenye ncha kali.
2: Yani hapo ndo kakasirika. Na hapo kuna zaidi ya birthday. Yani hapo kuna kitu kingine
1: tofauti. Ukifika ukiangalia hapa muda ni saa 5 usiku. Binti anataka kwenda kwenye sherehe ya kuzaliwa.
2: Nakwambia hapo kuna zaidi ya sherehe.
0: Sherehe ya kuzaliwa tu kweli?
2: Yaani hapo kuna zaidi ya sherehe. Kumbuka leo binti ndio kipindi makundirika yako hivi. Yaani hapo nataka basi nitatumia njia ya birthday, nipata nafasi, takwenda hivi na hivi. Akajikuta sasa kuzuia kwenda kwake, mipango yake yote imefungwa. Anasema wewe usinitani.
1: Sasa kwa mujibu wa Morcas, uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha tukio hilo kuwa ni ugomvi ulioibuka baada ya marehemu kumzuia binti huyo kwenda kwenye hiyo sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yake iliyokuwa ikifanyika karibu na hospitali ya Msoga. Na inadaiwa kuwa baada ya kuzuiwa binti huyo alianzisha ugomvi ulioishia katika shambulio lililosababisha kifo cha mama yake. Jamani, dunia imefika mbali. Dunia imefika mbali na tuna kitu cha kufanya na tuna kumbushwa kila siku bado lipo tumaini katika malezi ya watoto. Bado lipo tumaini katika afya ya akili.
2: Hakika. Masomo yanaendelea kutolewa ukipitia Wizara ya Afya, ukipitia vituo vya afya, ukipitia masomo mbalimbali, wataalamu wa afya wanaendelea kutoa namna ya kudhibiti hasira
1: hisia, mihemko,
2: ukakaa na wenzio kwa makini. Lakini namna gani mzazi anaweza ukazungumza swala malezi pia, nakwenda wakati usiwe mkali sana mtoto paka kaka kugopa, lakini usiwe mlaini kiasi kwa wasema huyo sasa jamani ya popote sana.
0: Watoto wanatibia fanya kumsoma mzazi. Kwamba huyu mzazi yupoje huyu? Huyu mzazi wanamuingiaje hapo? Lakini pia kuna swali mmoja umezungumza pala malezi, ndio tunarudishwa nyuma sasa kuzungumza na watoto wetu. Bado wangali wadogo. Kwamba mara kwa mara mzazi usichoke kuzungumza na mtoto, jinsi dunia inavyoenda, makuzi ya mtoto, akienda njia mbaya nini kitatokea. Yani mzazi usisite, usifiche fiche. Ukija kuficha fiche atakuja kuambiwa na wana wa ulimwengu. Wale wana ulimwengu wakimwambia basi na kwa
2: ulimwengu ni mengi.
1: Ya ulimwengu ni mengi, lakini hata katika siku za hivi karibuni katika maeneo mbalimbali, makanisa, semina mbalimbali
2: zinatolewa
1: kupitia masomo mbalimbali ya katika ibada mbalimbali. Wewe tumekwenda kweli kweli, tunatamani kusikia maoni ya msikilizaji kabla hatujaweka nukta katika hii ngo ya kwanza ya Mulika.
2: Haya, shukrani sana. Sisi hatujambo, sijui huko kwenu studio hamjambo?
1: Hatujambo.
2: Haya, pokeeni salamu kutoka kwa Isaac Sugwejo kutoka Njombe.
0: Asante Sugwejo.
2: Haya, tumsifu Yesu Kristo.
1: Ndiye
2: Samuel wa Magusu Geita anabarikiwa sana. Haya, Mungu kwanza. Yeye ni James Nyahigwa wa Lagana Kishapu Shinyanga. Hongera sana Waziri Katambi, Mungu ibariki Tanzania. Philip Kisharu wa Same Staweni, watumishi wema wa Mungu, dada Sharifa, dada Sustumai na dada Mina, mjambo mjengoni. Tumesikia na kumwelewa waziri wa mambo ya ndani. Tu tunapongeza kwa kamata wahalifu hao wanne na sasa kuhakikishia usalama, na watakia wote mandalio mema ya Sabato.
1: Asante sana.
2: Wow, shikamoni jamani hapo studio.
1: Wow.
2: Yeye ni Mikael Joel kutokea Kibondo Busunzu. Mimi naomba amani zidi kudumu katika Tanzania. Watanzania tuwe na amani. Haya, shukrani sana. Au nyinyi mnasemaje? Yeye amalizia hivi.
1: Amani ndio kila
2: kitu. Dada zangu, tumsifu Yesu Kristo.
0: Jina
2: lake ni Gerodi au babake Ramek wa Mkalenda. Mwana utume mwema, Mungu awabariki hapo mjengoni.
0: Amina.
2: Anasema jina lake ni Damison kutokea Chato Nyagi. Kwa kweli tunatakiwa tuwe na ushirikiano wa polisi, dada zangu. Haya, maendeleo mema ya Sabato.
0: Amina.
2: Masudi au baba Tamasha kutokea Mbesa Tunduru. Kuhusu amani, sisi huku kusini tunaipenda sana, lakini inavunjwa na wafugaji kutoka kaskazini. Kwa maoni yake anasema hawa wenzetu wenye shukrani, ameandika mengi hapo. Ujumbe wako bila shaka umefika. Huyu anasema haya, ujumbe mwingine huu anasema hey, watu wa Mungu nawapenda, tuko pamoja jamani.
0: Asante.
2: Tuko pamoja sana hapo studio. Enoki Kangele kutoka Ifakara, hii ni Morogoro, anasema maajabu ya dunia, hawa watu hawaogopi kutenda mabaya. Yola 100 wa Senjere ameshangaa tu. Masami Domitian kutoka Nyange Chato, mtoto aliyemua mama yake amefanya kosa sana. Ah, saa jamani amesikitika. Du, huyo binti aliyefanya mauaji afungwe miaka 8 tu. Tuko pamoja mpaka samadi.
0: Sasa hukumu. 8 arudi. Sasa mhukumu tayari.
2: Jeremia Sambu wa Busunzu Kibonde amesema miaka 8 naye 16 alikuwa nayo, atakuwa na 20 na anarudi. Solomon watu watatu kama milioni 3 na wapenda jamani. Mama Amina Karatu, barikiwa sana.
1: Mama
2: Amina, asanteni kwa taarifa za huko zenu huko Kilimanjaro, tumepata vizuri sana. Ongeleni sana kwa taarifa zenu. Amina. Anasema habari riendeleeni, jina yake ni mama mhubiri, yuko Njombe, barikiwa sana. Hamjambo dada zangu?
1: Hatujambo.
2: Ni Mahona Makunga kutokea Kisasi Ulanga. Bila amani furaha hupotea na ndoto usimama. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kulinda amani Tanzania. Tumaliza na jumbe chache. Maranasa kwa yes, jina lake ni Imani Makungu tu kutokea Njombe Tanzania. Jamani leo Njombe, Bwana awabariki sana. Sasa Bwana ni mwema tu. Huyo binti kweli alifikiri mbali sana. Angefikiri kwanza kabla hajafanya hilo jambo. Kwa kweli nafikiri kabla ya kutenda. Tumalize na ujumbe huu hapa. Tunapata vizuri sana huku Rombo Tanzania, Kilimanjaro. Tunawapongeza sana kwa matangazo yenu.
0: Asante kutoka Rombo.
2: Aha, kutoka Rombo. Basi na mimi naendelea kusoma ujumbe huu anaosema Bwana ni mwema du. Huyo binti kweli alifikiri, anasema anyimike mwambembe kutokea Busunzu. Amina, amina sana. Nasema lakini huyo mama kwani amzuie mtu mzima kwenye birthday?
0: Angalia
1: jamani.
2: Jamani.
0: Sio malezi.
2: Hapana, sema siwezi kubishana mtu mzima. Ona sasa mpaka amechoma bisi.
1: Jamani.
0: Maoni yake
2: ni maoni yake. Tunasema shetani, kwa taarifa zenu, shetani bado hajalala. Huko Kilimanjaro tunapata vizuri sana, ongeleni sana kwa taarifa zenu. Hapa Tanzania tunasikiliza vizuri pa sana parokiani kwake Mashati Rombo. Yeye ni Jenifa Kimario wa parokia ya Mashati.
1: Barikiwa sana Jenifa, barikiwa sana
2: parokiani ulipo. Dakika ni hizi zimeniishia.
1: Haya, shukrani sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Tutasoma tena ujumbe wako mara baada ya neno la matumaini kwa nambari hiyo hiyo ya studio. Neno la matumaini mchana wa leo linasema tumaini pekee.
2: Tumaini pekee.
1: Tumaini pekee.
2: Hakika tumesikia mengi kama wa mama.
1: Taarifa ni nyingi.
2: Na nini lakini bado tunatumaini.
1: Hakika. 8:30 tutarejea tena hapa, msikilizaji usiondoke, endelea kubarikiwa. Jina langu ni Minel Sam, pamoja nami ni Stumai Mbawala pamoja na Sharifa Mgalulo katika habari na matukio. Tunakuaga hivyo. Katika habari na matukio tutakutana tena Jumatatu panapo majaliwa, lakini tutakuwepo pamoja na wewe mara baada ya neno la matumaini, tukitakiana hata sabato njema, tukielekea katika sabato ya kesho, ya leo
2: ya
1: jioni.
2: Kwanza kabisa.
1: Ya kwanza kabisa.
2: Unajua hii sabato imefanya ina mwezi wa 7 mwishoni, mwezi wa 8 mwanzoni.
1: Niko hapo.
2: Sabato ya kipekee sana.
0: Pekee kwa pakati.
1: Haya, 8 kamili, msikilizaji endelea kubarikiwa.

0: ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukualika tena katika vipindi vizuri vya neno la matumaini. Kipindi cha neno la matumaini ni kipindi kinacholetwa kwako kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habart. Shule ya sekondari Ben Habart ni shule ambayo iko chini ya usimamizi wa jimbo kuu la kusini mashariki mwa Tanzania, jimbo la Adventista wa Sabato. Nipende kukualika katika masomo haya mazuri. Tunapoelekea katika kilele cha masomo haya, nikualike ndugu msikilizaji ambaye wakati fulani umeshaamua kutoa maamuzi yako kwa ajili ya kuyatoa maisha yako kwa ajili ya Kristo. Na usisite kutufuatilia au kutupigia kwa namba za simu zifuatazo: 0703 20 70 42, 0703 20 70 42. Niwashukuru sana ambao mmekuwa mkitufuatilia, wako ambao wametuma meseji nyingi, lakini niombe nitoe nafasi ya upendeleo kwa wale watakaohitaji kubatizwa, kwa sababu jumbe tunazotufikia ni nyingi sana. Wewe ambaye una uhitaji wa kubatizwa au kuyatoa maisha yako kwa ajili ya Kristo baada ya kusikiliza masomo haya, unaweza kutuma ujumbe kupitia namba hizo, andika neno naomba kubatizwa au ubatizo, nasi tutakupigia, tutakufuatilia na tutakupatia maelekezo mengine zaidi. Lakini ikiwa una swali, ukiwa una maoni, ukiwa una ushauri, pia unakaribishwa sana kwa kututumia ujumbe mfupi au kwa kutupigia simu kupitia namba za simu zilizotajwa hapo kabla. Ulikuwa pamoja nami mwenyekiti wa siku ya leo, jina langu ni Shafi Filimoni, naye atakayekuja kusimama kwa ajili ya neno la uzima sehemu nyingine ni mchungaji na chaplesia wetu katika ofisi ya malezi, naye ni Pastor Yona Nisaguro. Yeye atakuja na neno nalosema tumaini pekee. Tumaini pekee. Nini cha kutuambia? Nikukaribishe sasa tuombe, na baada ya hapo mtumishi wa Mungu atasimama kwa ajili ya neno la uzima. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu na Baba yetu uishie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana na mapenzi yako Mungu yatimizwe. Ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji ambaye anatufuatilia kupitia masafa ya AWR Tanzania. Ninakushukuru Mungu kwa sababu kwa neema yako umempatia nafasi nyingine tena ya kuisikia sauti yako. Huenda nyakati fulani katika moyo wake amepoteza matumaini. Katika somo hili la siku ya leo, Mungu, ninatamani kila anayesikiliza, ikiwa katika moyo wake amepoteza tumaini, Mungu kamuuishe na kumpatia tumaini jipya. Nalo tumaini pekee litatoka kwako. Masaa haya ninamkabidhi mikononi mwako mtumishi wako anayekwenda kusimama kwa ajili ya kunena nasi, na kusii ukampatie nguvu na yeye ukamtumie kama chombo pekee, bali mnenaji mkuu ukawe ni wewe Mungu wa mbinguni. Tumaini langu na tumaini la msikilizaji ni kupokea tumaini jipya katika maisha yetu, kuinua vilivyokuwa vimeanguka zaidi kuvijenga vilivyokuwa vinateteleka kwa uimara. Tunaamini utakuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa kipindi hiki hata mwisho, ni katika jina la Yesu Kristo, amen.
1: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukaribisha tena katika wasaa huu mzuri wa kipindi chako pendwa cha neno la matumaini. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni akubariki sana na karibu sana katika kipindi hiki pendwa cha neno la matumaini. Katika siku hii ya leo tutakuwa na somo zuri sana ambalo linasema tumaini pekee. Tumaini pekee. Nami ambaye ninanena nawe ni mchungaji Yona, ambaye nakualika katika siku hii ya leo uweze kuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha tumaini pekee. Kwa nini tumaini pekee? Wakati mwingine wanadamu tunasema kwamba limebaki tumaini pekee tu. Yaani Mungu asipofanya hapa kwa kweli nadhani sitafanikiwa kabisa. Yaani Mungu asipoingilia kati nilipofikia kwa kweli sidhani kama kuna mwanga zaidi. Kwa nini tunasema hivyo? Tunaamini ya kwamba tumaini pekee linatoka kwa Mungu wa mbinguni. Tumaini letu pekee linatoka kwa Mungu wa mbinguni tu aliyeziumba mbingu na nchi. Na hivyo ni kutie moyo kwamba ndugu msikilizaji, ya kwamba uweze kukaa karibu na redio yako na uweze kubarikiwa nasi katika siku hii ya leo. Katika kile kitabu cha Petro wa pili, Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 13. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 13. Biblia inatueleza nini kuhusu tumaini pekee? Kitabu ni Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 13. Karibu msomaji.
0: Lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya.
1: Tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya
0: ambayo haki yakaa ndani yake.
1: Ni kweli unaweza kaona kaa sehemu ambapo haupati haki ambayo unaitaka wewe, lakini uko mji ambao tunaitazamia nchi mpya. Mbinguni ambako Kristo ametuandalia, ambako haki ipo. Haki ni tabia ya mji ule. Haki ni tabia ya nchi ile ambayo tunaitazamia. Hilo ni tumaini pekee, ya kwamba haijalishi tunaishi katika ulimwengu ambao unaonekana ni mgumu, ulimwengu ambao unaonekana ni mbaya, changamoto zinazidi kuonekana ni nyingi. Haki labda wakati mwingine huipati ile ambayo unahitaji wewe kwa wakati huu ambao unautaka. Tunatazamia nchi mpya, dunia mpya ambapo haki yakaa ndani yake. Nchi mpya tunatazamia, mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Ni kweli haijalishi tupo katika ulimwengu gani, lakini tunatazamia mji mpya, nchi mpya ambapo haki hukaa ndani yake. Je, ni tumaini lako ya kwamba unatazamia kwamba Kristo atakapokuja ukae miongoni mwa wale ambao tunatazamia hilo, ili kwamba tuweze kukaa pamoja naye katika ile nchi ya ahadi ambayo ametuandalia? Ikiwa ni tumaini lako pekee, ya kwamba haijalishi ni katika changamoto gani, unatamani Kristo awe pamoja nawe, ili kwamba nao likawa ni tumaini lako pekee la ujua Yesu mara ya pili, usikate tamaa, songa mbele kwa imani, kwani tunatarajia mbingu mpya. Kitabu cha Isaya sura 65 mstari wa 17 hadi 25. Kitabu cha Isaya sura ya 65 mstari wa 17 hadi wa 25. Biblia inasemaje? Kitabu ni Isaya sura 65 mstari wa 17 hadi wa 25. Karibu ndugu msomaji.
0: Maana tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya.
1: Anaumba mbingu mpya na nchi mpya.
0: Na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni.
1: Mambo ya kwanza hayatakumbukwa, yani dhiki, matatizo, kunyanyasika, kutengwa, kuonekana haufai katika jamii, hayataonekana kama utayasahau yote hayo ambayo yalikuwa ni maumivu, vidonda katika maisha yako, yote ambayo yalikuwa yakileta machozi, majuto katika familia yako. Neno la Bwana nasema hayo yote utayasahau. Ndio.
0: Lakini furahini mkashangilie daima.
1: Lakini katika hayo yote mkashangilie na kufurahi daima, kwa ajili gani?
0: Kwa ajili ya hivi.
1: Ndio.
0: Ni viumbavyo.
1: Maana. Ndiyo.
0: Tazama.
1: Ndiyo.
0: Naumba Yerusalemu uwe
1: unaumba
0: shangwe.
1: Unaumba Yerusalemu itakuwa ni shangwe.
0: Na watu wake wawe furaha.
1: Na watu wake wawe furaha. 18, 19.
0: Nami nitaufurahia Yerusalemu.
1: Ndiyo, si kufurahi tu.
0: Nitawaonea shangwe watu wangu.
1: Ndiyo.
0: Sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake tena.
1: Sauti ya vilio haitasikika tena.
0: Wala sauti ya kuomboleza.
1: Wala sauti ya kuomboleza, misiba, matatizo, kunyanyasika, vilio, kutengwa, kutokuonekana ni wa umuhimu, dhambi zilizoacha vidonda, simanzi, hayo yote anasema hayatasikika tena, hayataonekana tena. Ndio.
0: Hata kuwapo tena mtoto wa siku chache.
1: Ndio.
0: Wala mzee asiyetimia siku zake.
1: Ndio.
0: Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa.
1: Kwa maana mwingine, Biblia inazungumzia habari ya Yerusalemu, ya kwamba Bwana atakapokuja, kwa maneno rahisi ni kwamba Biblia inatuambia kwamba hata kuwepo mtoto ambaye atafa, yani hata kuwepo kifo, kwamba mtoto huyu amekaa akafariki, basi mtu mzima huyu amezeka sana atafariki. Kumbuka hii ilikuwa ni ahadi ambayo wana Israeli napewa na Mungu. Na inafananishwa na kwamba anakuja kwake Yesu Kristo, inafananishwa na kuja kwake Kristo, kwamba atakapokuja hata kuepo utasema kwamba huyu mtoto ameumwa kwa bahati mbaya, amefariki, hapana. Au mtu huyu amekuwa mzee sana sasa amefariki, hapana. Kwa sababu yote Mungu atafanya kuwa mapya. Tumaini la pekee. Je, ni tumaini lako ewe mzee ambaye umekatika umri wako wa uzee sasa, unaamini ya kwamba Kristo atakapokuja, haijalishi unakaribia mwisho wakati, ni saa za jioni, unaona kabisa kwa kweli kwa hali hii na talala usingizi wa mauti, je, tumaini lako linabaki kuwa ni kwamba unatumaini pekee ambalo kwamba Yesu atakuja siku moja, Yesu atakuja siku moja kuokoa ulimwengu? Je, linabaki kuwa tumaini lako? Je, ni tumaini lako dada, kaka, ya kwamba je Yesu atakuja mara ya pili, na atakapokuja atakuja kuokoa walimwengu wote? Haijalishi umepitia changamoto kiasi gani, haijalishi unapitia nyakati gani, je ni tumaini lako kwamba liko siku moja tunatazamia nchi mpya ambapo Kristo atakuja na atawachukua na kuokoa wale walio wake? Je, linabaki bado kuwa tumaini kwako kubwa katika moyo wako? Lakini si tumaini tu, je, inakuwa ni shauku yako ya kwamba ni Kristo atarudi mara ya pili? Je, ni shauku yako ya ndani? Je, ni tamanio lako la ndani kabisa ya kwamba Kristo atakuja siku moja, Kristo atakuja kutuchukua, tutakwenda kuishi pamoja naye, tutaenda hata tubadili miili yetu hii ya kufa, ya kuugua itabadilishwa ivae kutokufa, kutokuugua? Je, ni tumaini lako pekee ya kwamba tunaitazamia mbingu, ambapo mbingu mpya, nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake? Je, ni shauku yako? Je, ni tamanio lako la ndani kabisa ya kwamba unautazamia mji huo? Na kama ndivyo, maisha unayoyaishi, je, yanaonyesha lile tumaini ambalo liko ndani yako ya kwamba unautazamia nchi mpya na mbingu mpya? Je, maisha yako unayoyaishi yanaonyesha ni kweli unatazamia nchi mpya, mbingu mpya ambapo haki yakaa ndani yake? Au katika maneno unakuna kuonekana ya kwamba unatazamia mbingu mpya, nchi mpya, tumaini lako pekee ni mbingu, lakini matendo yako yanakana yale ambayo unazungumza? Mungu wa mbinguni akutie moyo msikizaji wa AWR Tanzania, ya kwamba kwa yale ambayo unayanena ya kwamba unatazamia mbingu mpya, nchi mpya, yaonekane katika maisha yako ya kila siku, ya kwamba watu wanapokuona waseme ya kwamba hakika kwa maisha yake huyu anaitarajia nchi mpya, anaitarajia mbingu mpya ambapo haki inakaa ndani yake. Iwe ni shauku yako ya kwamba unaitazamia mbingu mpya, nchi mpya ambapo haki inakaa ndani yake. Ufunuo sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa saba, Biblia inasemaje?
2: Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya.
1: Ndiyo.
2: Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita.
1: Ndiyo.
2: Wala hapana bahari tena.
1: Wala hapana bahari tena. Mstari wa pili, Biblia inasemaje?
2: Nami nikaona mji ule mtakatifu.
1: Nami nikaona mji ule mtakatifu.
2: Yerusalemu mpya.
1: Ni mpya.
2: Ikishuka kutoka mbinguni kwa Mungu.
1: Ikishuka kutoka mbinguni. Kumbuka katika kitabu cha Isaya alizungumzia neno la Yerusalemu pia. Na huko kitabu katika kitabu cha Ufunuo anazungumza kwamba Yerusalemu ile ambayo ilikuwa inaonekana nzuri, inafananishwa na inafananishwa kwamba ni zaidi ile Yerusalemu ambayo inaonekana nzuri. Mbingu ni zaidi ya hiyo Yerusalemu. Ndiyo.
2: Ikishuka kutoka mbinguni.
1: Ikishuka kutoka mbinguni.
2: Kwa Mungu.
1: Kwa Mungu.
2: Umewekwa tayari.
1: Imewekwa tayari.
2: Kama bibi harusi.
1: Kama bibi harusi.
2: Aliyekwisha kupambwa kwa mumewe.
1: Aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Kwamba yani ule mji ni mzuri. Yani haufana. Uzuri wake ni zaidi hata bibi harusi. Ndiyo.
2: Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema.
1: Ndiyo.
2: Tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu.
1: Maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Ndiyo.
2: Naye atafanya maskani yake pamoja nao.
1: Atafanya uhusiano, ataishi pamoja nao. Ndiyo.
2: Nao watakuwa watu wake.
1: Nao watakuwa ni watu wake.
2: Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao.
1: Naye Mungu atakuwa pamoja na wao. Ahadi ya pekee ya kwamba tunatazamia mbingu na nchi mpya ambao tutaishi pamoja na Mwokozi, tutakaa pamoja naye, yeye atakaa pamoja nasi. Je, ni tumaini lako? Je, ni shauku yako? Je, bado ni tumaini la pekee kwako katika maisha yako ya kwamba unatazamia mbingu na nchi mpya ambapo haki hukaa humo? Tukiwa tunakaribia katika miisho, mwisho kabisa wa masomo haya mfululizo ya neno la matumaini, ndugu msikilizaji, ninaomba nikutie moyo ya kwamba tumejifunza mengi kumhusu Yesu Kristo. Je, ni shauku yako ya kwamba unatamani uanze maisha yako matakatifu pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo? Ulirudi nyuma miaka mingi, sasa umesikia sauti ya Mungu unasema kwamba hapana, natamani niweze kuanza upya maisha. Je, ni shauku yako kwamba uanze upya maisha yako pamoja na Kristo, ya kwamba sikuwa nafahamu habari za Kristo lakini sasa nimefahamu habari za Kristo, ninatamani maisha yangu haya nianze upya tena, maisha haya nianze upya pamoja na Kristo? Je, ni shauku yako? Je, ni shauku yako ya kwamba Kristo atakaporudi mara ya pili likawe tumaini la pekee na tumaini lenye baraka, ya kwamba yule ambaye nilikuwa ninamsubiri, yani Kristo, ya kwamba amekuja? Tumejifunza habari ya familia, tumejifunza habari habari ya sabato, tumejifunza habari ya uweza wa Yesu wa kuokoa wa dhambi na watu ambao wametenda maovu makubwa makubwa yanayoonekana na asionekana. Katika hayo yote, je, inabaki kuwa ni shauku ya kwamba unatamani Kristo atakaporudi mara ya pili ukawa miongoni mwa wale ambao ataurithi uzima wa milele? Je, ni shauku yako ndugu msikilizaji ya kwamba Yesu atakaporudi mara ya pili, haijalishi unapitia magonjwa kiasi gani, haijalishi unapitia huzuni kiasi gani, haijalishi unapitia uzoefu wa kufiwa, haijalishi unapitia uzoefu wa kukataliwa, haijalishi unapitia uzoefu wa kunyanyasika, haijalishi unapitia uzoefu wa kudharauliwa, haijalishi unapitia uzoefu mgumu, haijalishi hata unapitia uzoefu mzuri, uzoefu mzuri kwako, haijalishi unapitia maisha yaliyoje, katika hayo yote tumaini pekee linabaki kuwa ni Yesu kwako. Katika hayo mazuri ambayo unayapitia wewe, katika hayo magumu unayoyapitia wewe, je, tumaini pekee katika fahamu zako, katika moyo wako, linabaki kuwa ni Yesu? Mungu wa mbinguni anatusihi na kutueleza kila wakati ya kwamba anatamani tumaini pekee katika maisha yetu akawe ni wewe, akawe ni Yesu Kristo. Ya kwamba katika furaha unayoipitia, katika kicheko unachokipitia, wakati mzuri unaopitia, kwamba hakuna tatizo lolote kwako, furaha yako inabaki kuwa ni Yesu. Katika huzuni ambayo unaipitia, changamoto ambayo ni ngumu haielezeki hiyo changamoto, je, furaha yako bado na tumaini pekee linabaki kuwa ni Yesu, kwamba yuko Yesu ambaye yeye ni jemedari, hakuna ambalo linamshinda? Je, tunapokaribia miisho ya ulimwengu, sasa kufungwa kwa historia ya ulimwengu, mambo ni magumu, je, tumaini pekee linabaki kuwa ni Yesu? Ni tamanio la mbingu ya kwamba katika kila nyakati ambazo tunapitia, ziwe ni nzuri, ziwe ni ngumu, tumaini langu na la kwako liwe ni Yesu peke yake. Katika kitabu kile cha Ufunuo sura 22 mstari wa kwanza hadi wa tano, Biblia na maneno matakatifu, Biblia na kitabu kitakatifu kinatuambia nini? Ufunuo sura ya 22 mstari wa kwanza hadi wa tano, karibu.
2: Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima,
1: ndio,
2: wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo.
1: Ndio.
2: Katikati ya njia kuu yake.
1: Ndio.
2: Na upande huu na upande huu wa ule mto.
1: Ndio.
2: Ulikuwapo mti wa uzima.
1: Ndio.
2: Uzao matunda aina 12. Wenye kutoa matunda yake kila mwezi.
1: Ndio.
2: Na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa.
1: Ndio.
2: Mstari wa tatu.
1: Ndio.
2: Wala hapatakuwa na laana yoyote tena.
1: Hakutakuwa na laana yoyote tena katika huo mji ambao tunautazamia, yani Yerusalemu mbingu mpya. Hakuna kuwa laana yoyote ile tena. Na nini?
2: Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo
1: kitakuwamo
2: ndani yake,
1: yani tutakuwa pamoja naye, ndio,
2: na watumwa wake watamtumikia,
1: yani sisi tutamtumikia Kristo Bwana wetu, ndio,
2: nao watamuona uso wake,
1: yani tutakuwa na uwezo kumuona uso kwa uso, tutapata access sisi uwezo kumuona ndio
2: na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao,
1: yani jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso, yani kwa maana mengine, yani sio kwamba jina litani, yani jina lake, yani atakuwa amefanya kao la kudumu katika kila akili, yani katika kila fahamu ya mwanadamu. Yani wazo la kwanza katika fahamu lako litakuwa ni Yesu. Tumaini lako, kimbilio lako namba moja itakuwa ni Yesu. Shauku yako namba moja haitakuwa ni nyumba, shauku yako namba moja itakuwa ni watoto, itakuwa ni Yesu Kristo pekee. Ndio,
2: wala hapatakuwa na usiku tena,
1: wala hakutakuwa na usiku kwamba ni usiku tukalale,
2: wala hawana haja ya taa,
1: wala hakutakuwa na haja ya umeme sasa tupate nuru,
2: wala nuru ya jua,
1: wala nuru ya jua ambayo tunahitaji wakati wa mchana,
2: kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru nao watatawala hata milele
1: kwa
2: na milele.
1: Kwa kuwa Bwana yeye huwatia nuru na kutakuwa na kutawala milele na milele. Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, umekuwa ukifuatilia mahubiri haya kwa muda mrefu. Ninaomba nikutie moyo kwamba fanya maamuzi sasa ya kumfuata Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wakati ni sasa wa kupiga hatua mbele kumfuata Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ikiwa unahitaji ubatizo, usisite kututumia ujumbe mfupi ya kwamba nahitaji kubatizwa, niko sehemu fulani, ninahitaji ubatizo katika maisha yangu, nahitaji nibatizwe, nimechoka kukaa katika dhambi, nahitaji kuanza na Kristo. Popote pale ulipo, tuandikie ujumbe mfupi na sehemu unaopatikana, nasi tutahakikisha kwamba unapata huduma hiyo ya ubatizo. Iko umekata tamaa ya maisha, unasema kwamba hapana, nahitaji nijitoe kwa Kristo, nimerudi nyuma maisha yangu, nilikuwa sifahamu hili, kumbe hili nimelifahamu, ninahitaji nianze upya maisha kwa njia ya ubatizo, usisite kututafuta kwa namba ambazo zitarudiwa tena, ili uweze kutuma ujumbe mfupi na kutupigia ili uweze kubatizwa. Umekuwa ukirudi nyuma, hausali, umerudi nyuma kiimani, hauendi kanisani, na tumejifunza kwamba Mungu yeye Kristo mwenyewe alifanya kazi kwa siku sita na siku ya saba akastarehe. Umekaa kwa muda mrefu, hata umerudi nyuma, hauna mpango na mambo ya hayo, unasema hapana, nahitaji tena nianze upya, nirudi tena. Na unahitaji hata urudi, ulikuwa umerudi nyuma, unahitaji sema uanze upya maisha yako pamoja na Kristo, usisite kutuandikia ujumbe mfupi na kutupigia ili kwamba uweze kuyatoa maisha yako kwa Kristo. Nafasi ni sasa. Je, utakaa katika hali hiyo ya dhambi mpaka lini? Kristo anakuhitaji sasa uweze kujitoa, kwani wakati ni sasa. Wakati ambapo mwenyekiti atakuwa akitaja namba za mawasiliano, wakati atakapokuwa anatoa miongozo wa mwisho namna gani ambapo unaweza kujitoa, usisite kututafuta kwa ajili ya kujitoa kwa Kristo, kwani nafasi ni sasa. Nafasi ambayo amekupatia Kristo ni sasa. Tumaini pekee likawe Kristo katika maisha yako. Katikati ya changamoto, ninakupendekezea tumaini pekee likawe ni Yesu, ila si watu. Katikati ya furaha unayoipitia, tumaini pekee likawe ni Yesu. Katikati ya kila hali unayoipitia, tumaini pekee likawe ni Yesu. Shauku pekee ikawe ni Yesu. Namba moja katika fahamu zako ikawe ni Yesu peke yake. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akuangazie nuru ya uso wake. Mungu wa mbinguni abariki kazi yako. Mungu wa mbinguni abariki familia yako. Mungu wa mbinguni abariki masomo yako. Mungu wa mbinguni akuangazie nuru yake katika kila pito unalolipitia. Kwa utukufu wa jina lake, ni kualike popote pale ulipo msikilizaji wa AWR Tanzania, ya kwamba tuweze kumuita Bwana kwa njia ya sala. Basi na tuombe. Mungu wa mbinguni muweza wa yale yote ambayo wanadamu hatuwezi, Mungu wa mbinguni mwenye upendo mkubwa kuliko upendo wa wanadamu, tunalitia jina lako wakati huu. Ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wa AWR Tanzania ambaye amekuwa akifuatilia mafululizo maneno ya matumaini, naye anatamani ya kwamba shauku yake akabatizwe, aanze upya maisha yake na wewe. Ninakuomba Yesu, mtu wa design hiyo, ukambariki na zidi kumtia nguvu kwa ajili ya uweza wako, kwa njia ya uweza wako. Ninaomba katika familia ambazo zina migogoro, zina changamoto, wanapolitia jina lako, Yesu, sikia maombi ya watoto wako. Ninaomba kwa wale waliorudi nyuma kiimani, hata kuabudu na maovu mengine, wanapolitia jina lako, Kristo ukasikie dua zao. Ninaomba kwa ajili ya wasikilizaji wote wa IWR Tanzania, tunapokaribia miisho ya kufungwa kwa historia ulimwengu, wakazidi kupata tumaini kupitia radio IWR Tanzania. Wabariki, waongoze, watakase kwa ile kweli, waongoze kila wakati wasikilizaji wa hawa katika ile kweli yako, na waongoze katika kufanya maamuzi sahihi. Neema yako yatosha na uwezo wako vinatosha kwa ajili katika maisha yetu. Ninaomba katika jina Yesu Kristo. Amen.
0: Barikiwe sana ndugu msikilizaji wa IWR Tanzania. Niendelee kukushukuru na kukushukuru sana kwa namna ambavyo umeendelea kuwa pamoja nasi tangu siku ya kwanza katika mfululizo wa masomo haya ya neno la matumaini hata leo tunapokwenda kuhitimisha. Nitumaini langu kwamba Mungu amekujaza tumaini katika maisha yako. Nitumaini langu kwamba Mungu amekubadilisha mahali fulani katika maisha yako. Naam, nikukaribishe sasa. Ikiwa hitaji letu sote ni kuona uzima wa milele na kuwa na tumaini jipya katika maisha yetu, Mungu akatusaidie tukafanye maamuzi ya kulipokea tumaini. Najua wako watu ambao wametuma jumbe nyingi, wengi wakiomba kuombewa. Kwa neema ya Bwana waliotuma maombi hakika watapokea. Lakini wako ambao wamehitaji kubatizwa

mbili. Andika neno ubatizo 0703207042. Andika neno ubatizo nasi tutakupigia au tutawasiliana kwa ajili ya kukupatia ushauri. Niendelee kusisitiza tu kwamba matangazo haya na masomo haya yameletwa kwako kwa udhamini wa shule ya sekondari Manhabat, shule ambayo inapatikana jijini Dar es Salaam, matembele ya pili Kitunda, shule ambayo inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato. Nikumbushe tu kwamba shule yetu inapokea wanafunzi wa dini zote na wa jinsi zote, hatubagui dini. Mbali na hivyo, inatoa elimu nzuri na tunamshukuru Mungu kwamba kupitia matokeo ya mwaka jana shule yetu imefanya vyema sana na tunamtukuza Bwana kwa hilo. Ndio maana pia tukaamua kutoa sadaka ya neno la matumaini kuwafikia watu wote. Ndugu mzazi, ikiwa unatamani kumleta mwanao kujumuika nasi katika safari ya kitaaluma na safari ya malezi, tunakusihi sana utupigie kupitia namba za simu tulizozitaja hapo. Bwana akubariki sana. Mungu akubariki. Nikutakie usikilizaji mwema wa AWR Tanzania. Ulikuwa nami Shafii Filimoni pamoja na mchungaji aliyekuwa akitulisha kwa muda wa mwezi wote huu, mchungaji Yona Nisagure. Bwana akubariki sana.

Tuzungumza hapa mimi na wewe ambao tumejifunza kupitia neno la pekee, lakini pia tumebarikiwa kupitia nyimbo hizo ambazo tunazisikia hivi sasa. Imekuwa ni mchana mzuri kabisa, mchana ambao tunasafiri moja kuelekea masaa matakatifu ya Sabato, siku ya 31 mwezi wa 7 2026.

Patani pamoja kwa 0757536087, 0757536087. Niko hapa kusoma ujumbe wako kwa zilizo umetuma kupitia namba hiyo. Nimejifunza kupitia tu.

Nikishia ruwa same sawine, hakika ni mbarikiwa, tumebarikiwa na neno sana sana na utakia maandalio mema ya sabato. Enyi watumishi wema wa Mungu, barikiwa pia. Jina lake ni Masami Domisia, ni kutokea Nyange Chato, mbarikiwa na neno leo na utakia maandalio mema ya sabato. Amina. Nasema habari kwa jina lake ni Yoshua Mosi Zenguji kutokea Langunzo. Neno leo nibariki sana. Hebu naomba nibariki na rafiki yake Yohana Paul Mahija akiwa Mwagiligili. Amina sana. Anasema Maranatha, jina lake ni Ana Boaz kutokea Nyamwilimilwa Nyarubanga. Neno leo nibariki sana. Hebu naomba haya, shukran sana. Bwana akubariki sana rafiki yako, naye mimi mtaja hapa kwa jina Yohana Paul

Anasema Bwana ni mwema, jina lake mengi. Stefano wa Kisogo Kibondo, barikiwa sana neno la leo, tuko pamoja mpaka tamati. Barikiwa pia, Bwana ni mwema, jina lake ni Heleti. Hakika ni barikiwa na neno la leo. Mungu awabariki na watakia wote maandalizi.

wote ambao umeendelea kwa nami hapa. Bwana akubariki kwa juma zima na mwezi mzima huu wa saba, leo siku 31. Sina la ziada, mapenzi ya Bwana yakijimu, tutakutana hapa tarehe 3 mwezi wa 8 2026 katika habari na matukio na vipindi vingine vingi vya siku hiyo.

Imetimia saa 9 kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manase Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Mahusiano kati ya ufalme wa Morocco na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yameendelea kuimarika tangu ziara ya kihistoria ya kiserikali ya Mfalme Mohammed wa 5 katika nchi ya Tanzania mwaka 2016. Mamlaka Orfani ya Zabuni za Umma PPAA imehimiza wazabuni na wadau wa ununuzi wa umma kutumia maduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko ya na rufani katika mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma. Na nchi ya Uhispania imetuma wanajeshi na polisi zaidi katika mji wake wa Ceuta ulioko Afrika Kaskazini baada ya maelfu ya wahamiaji kuvuka mpaka kutoka nchini Morocco. Habari kamili. Dar es Salaam. Mahusiano kati ya ufalme wa Morocco na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yameendelea kuimarika tangu ziara ya kihistoria ya kiserikali ya Mfalme Mohammed wa 4 na wa 5 nchini Tanzania mwaka 2016, huku ushirikiano wa upande hizo mbili ukipanuka katika sekta za kilimo, biashara, benki, elimu, uwekezaji pamoja na bima na utamaduni. Akizungumza katika hafla ya maadhimisho ya miaka 27 tangu utawala wa Mfalme Mohammed iliyofanyika katika ubalozi wa Morocco jijini Dar es Salaam, balozi wa Mfalme wa Morocco nchini Tanzania Mheshimiwa Zakaria El Gaumir amesema mafanikio ya Morocco yamejengwa juu ya uwekezaji kwa watu, miundombinu, elimu, mageuzi ya kidijitali pamoja na maendeleo endelevu. Amesema chini ya uongozi wa Mfalme Mohammed tangu mwaka 1999, Morocco imeweka maendeleo endelevu kuwa msingi wa mikakati yake ya kitaifa, ikitekeleza miradi yake mikubwa ya nishati jadidifu pamoja na kuonyesha kuwa ukuaji wa uchumi unaweza kwenda sambamba na uhifadhi wa mazingira. Kwa upande wake, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Daktari Ngwaru Jumanne Magembe amesema Tanzania inathamini uhusiano wa muda mrefu uliopo kati ya Tanzania na Morocco na kupongeza mafanikio ambayo taifa hilo imepata katika kipindi cha miaka 27 ya utawala wa Mfalme wa Mohammed. Arusha. Mamlaka ya Orfani ya Zabuni za Umma PPAA imewahimiza wazabuni na wadau wa ununuzi wa umma kutumia moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko ya rufaa katika mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NEST kuwasilisha malalamiko na rufaa zao PPAA pindi wanapoona hawakutendewa haki katika michakato ya ununuzi wa umma. Akizungumza na waandishi wa habari pembezoni mwa kongamano la 10 la ununuzi wa umma la mwaka 2026 linaloendelea jijini Arusha, kwa niaba ya katibu mtendaji wa PPAA Bwana James Sando, mkuu wa kitengo cha uhusiano wa mawasiliano kwa umma PPAA Bwana Nelson Kesi amesema kuanza kwa matumizi ya moduli hiyo kuna faida nyingi kama vile kuokoa muda pamoja na gharama. Naye mzabuni Peter Sarungi kutoka makundi maalum alisisitiza sekta ya makundi maalum ipewe kipaumbele katika uombaji wa zabuni na kufuatilia taasisi zilizotangaza zabuni hizo ili waweze kupewa taarifa kama wamepata zabuni au la, ili kuwawezesha kujikwamua kiuchumi ikiwemo kutumia moduli ya PPAA. Matumizi rasmi ya moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa katika mfumo wa NEST yalianza mwezi Februari mwaka 2025. Manyara. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA kanda ya Kaskazini imeendesha semina ya kuwajengea uwezo maafisa wa huduma kwa wateja mahususi na mahusiano na sheria kutoka TANESCO na mamlaka za maji safi na usafi wa mazingira kanda ya Kaskazini kuhusiana na huduma kwa wateja na kuzingatia
matakwa ya kisheria. Akifungua semina hiyo katika hoteli ya White Rose Babati, meneja wa Eura Kanda Kaskazini Bwana George Muhina amewasisitiza washiriki kuyafahamu vyema majukumu yao ili waweze kutoa majibu sahihi ya wakati na yanayozingatia sheria, hivyo kuboresha huduma kwa wateja wao. Kwa niaba ya washiriki, Bi Devota Mayala kutoka Mamlaka Maji na Usafi wa Mazingira Tanga na Bwana Samuel Mandari kutoka TANESCO waliishukuru Eura kwa mafunzo hayo, wakieleza kuwa yamewaongezea uelewa na uwezo wa kuwahudumia wateja wao kwa weledi zaidi. Semina hiyo ni sehemu ya juhudi za Eura na kuimarisha uwezo wa watoa huduma na kulinda haki za watumiaji wa huduma za nishati na maji kupitia udhibiti wa haki kwa matokeo chanya. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Madrid. Nchi ya Uhispania imetuma wanajeshi na polisi zaidi katika mji wake wa Ceuta ulioko Afrika Kaskazini baada ya maelfu ya wahamiaji kuvuka mpaka kutoka Morocco. Watu wasiopungua 18 wamefariki katika harakati hizo, huku wengine wakivuka kwa kuogelea baharini au kuvunja vizuizi vya mpaka. Tukio hilo pia limeibua mvutano wa kidiplomasia kati ya Uhispania na nchi ya Italia. Maelfu ya wahamiaji walimiminika katika mji wa Findek nchini Morocco usiku kucha wakitafuta njia ya kuingia Ceuta, eneo la Uhispania liloko Afrika Kaskazini. Televisheni ya taifa ya Uhispania TVE inakadiriwa kuwa watu kati ya 2000 na 3000 walifanikiwa kuvuka mpaka usiku wa Alhamis. Baadhi walivunja lango la mpaka, huku wengine wakiogelea au kutumia mipira ya magari kuelekea upande wa Uhispania. Cairo. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kufikiwa kwa makubaliano ya kuvunjwa kwa uwezo wa kijeshi wa kundi la Hamas, akisema hatua hiyo ni muhimu kuelekea kuundwa kwa utawala mpya wa Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Maafisa waandamizi wa Hamas wameliambia shirika la habari la AFP kuwa makubaliano yaliyofikiwa na Israel yanajumuisha masharti kuhusiana na silaha za kundi hilo pamoja na kuondolewa kwa hatua za wanajeshi wa Israel kutoka ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Israel haikutoa mara moja tamko rasmi kuthibitisha tangazo hilo la kufikiwa makubaliano hayo. Tangazo la Trump limekuja baada ya vyanzo vinavyofahamika mazungumzo yanayoendelea kupitia wapatanishi mjini Cairo kuiambia AFP kuwa Hamas ilikuwa inapiga hatua kuelekea makubaliano yatakayohusisha kuvunjwa kwa uwezo wake wa kijeshi kupitia mchakato wa kupokonywa silaha. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mahusiano kati ya ufalme wa Morocco na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yameendelea kuimarika tangu ziara ya kihistoria ya kiserikali ya Mfalme Mohamed nchini Tanzania mwaka 2016. Mamlaka ya Rufani ya Zabuni ya Umma PPAA imewahimiza wazabuni na wadau wa manunuzi ya umma kutumia moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa katika mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma. Na nchi ya Uhispania imetuma wanajeshi na polisi zaidi katika mji wake wa Ceuta ulioko Afrika Kaskazini baada ya maelfu wahamiaji kuvuka mpaka kutoka nchini Morocco. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Nikutakie baraka za Bwana na uwe na jioni njema.

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Uptown Tanzania na msikilizaji wa Debra Tanzania. Bila shaka huyu Mungu tunayemwabudu ameendelea kuhifadhi uhai wako. Amekupatia afya. Umeweza kufungua television na radio yako. Na kama hata afya yako si nzuri lakini umeweza kufungulia television na radio, bila shaka utapata matumaini katika nyimbo za siku hii ya leo. Mungu amekuwa ni mwema kwetu sana. Kila wakati nataka tumsifu na kumshangilia kwa baraka wa uhai. Unajua kwamba kuna watu ambao wamelala jana usiku na asubuhi ya leo hajaamka. Lakini wewe tukuze Bwana. Na ujue tu kwamba unapopata nafasi kama hii, Mungu ana makusudi na maisha yako. Unaposikiza nyimbo za siku ya leo, kumbuka hilo. Mungu ana makusudi na maisha yako. Mungu akufafanulie kwa nini amekuacha hai mpaka dakika hii. Karibu sana katika kipindi cha siku ya leo. Kama ilivyo ada, kabla ya kuanza nyimbo, kutambulisha kwaya na kuanza nyimbo siku ya leo, maneno machache, mafungu machache ambayo ningependa kukupatia. Fungu la kwanza la Wakorintho wa pili 5:17. Fungu hili nalipenda sana. Anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unapokuwa ndani ya Yesu unakuwa kiumbe kipya. Katika Kristo tunapokea maisha mapya na msimamo mpya mbele za Mungu. Lazima ubadilike. Fungu nyingine katika Yohana wa kwanza 1:9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Msamaha wa Mungu huondoa hatia yetu na kuturejesha katika ushirika. Unapomkubali Yesu, ile hatia inaondoka kwa sababu dhambi zako zinakuwa zimesamehewa. Kwa ujumbe huu, zawadi ya kutokuhukumiwa inapatikana kwa kila mtu anayemjia Yesu kwa imani. Kupitia kifo na ufufuko wake, Kristo alilipa gharama ya dhambi zetu na atupatie msamaha kamili. Hatuipati zawadi hii kwa matendo yetu mema, bali kwa neema ya Mungu. Tunapomkubali Yesu, tunaweza kuishi kwa amani, furaha na uhakika kwamba Mungu ametusamehe na ametukubali kuwa watoto wake. Barikiwa na maneno hayo unaposikiza nyimbo siku ya leo, kwamba ukishakuwa mtoto wa Mungu, wewe Mungu amesha kuhesabia haki. Hebu tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku hii njema tena umetupatia ya kusikiza nyimbo na kupata yale yaliyo mapenzi ya kupitia kwa nyimbo hizi. Tunakuomba siku ya leo tena pamoja na sisi. Pendo mtazamaji na msikilizaji, mpatie roho iliyotulia siku ya leo, ili nyimbo hizi zikapenye kwenye nia yake na kufanya badiliko kubwa katika maisha yake. Tumeomba kwa Yesu Mwokozi wetu. Amen. Basi baada ya maneno hayo, kwaya inatubariki sasa ni kwaya Njiro SDA. Kwaya ya kanisa la Divina Sabato Njiro ndio inatubariki siku ya leo. Kwa wale wafuatiaji wa kipindi hiki utakumbuka kwamba kuna wakati tena walitubariki kwa nyimbo zao nzuri. Na tumechagua nyimbo zingine nzuri za kukubariki siku ya leo. Na nisipoteze muda. Nyimbo za Njiro ni nyimbo nzuri. Watatuanzia na nyimbo mbili mfululizo. Kwanza wanasema, moyo wangu, moyo wangu, njia za moyo wangu naziweka miguuni pako, Bwana niongoze. Wimbo wa kujitoa, kumwambia Mungu kwamba naweka mambo yangu yote, uniongoze. Alafu wimbo wa pili unasema, kielezo pekee cha muungano wa kweli na Kristo ni ubatizo. Amini sasa. Mtazamaji anasema, aamini na kubatizwa ndiye atakayeokoka. Sikiza wimbo huo, sikiza nyimbo hizo mbili. Endelea kubarikiwa.

Sasa na mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Wanakuja kutimbia nyimbo zingine mbili. Kwanza wanasema kweli sote tu wenye dhambi. Tunahitaji neema ya Yesu ili ituweke huru. Katika Isaya anasema kama kondoo sisi sote tumepotea, kila mmoja ameenda njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu yote. Ni neema ya Mungu pekee itakayotustahilisha kukubaliwa na Mungu. Alafu wimbo mwingine unasema wenye hekima wajenge kwenye mwamba wa Yesu, imani iliyo imara kwenye mwamba wa Yesu. Wenye busara jenga kwenye mwamba ambao ni Yesu Kristo. Pia msamaji, nisema neno mengi, barikiwa na nyimbo hizo.

Haleluya, Bwana asifiwe sana. Asante kwa nyimbo hizo mbili pale mtazamaji. Kama ndio unajiunga nasi siku ya leo, tunabarikiwa na kwaya wa Adventista wa Kasabato Njiro. Yuko katika mji huu wa Arusha. Kanisa hili la muda mrefu sana. Na tofurahi kusikia kwamba nimewahi kuwa mshiriki wa kanisa hili miaka ya nyuma sana, miaka 90. Na kanisa limekuwa maarufu sana kwa ajili ya nyimbo na mambo mengine. Kitaka kufika katika kanisa hili, tafuta usafiri wote wa kupeleka Njiro, kituo cha SDA, utakuta kanisa hili la Njiro. Na kwaya hii imefanya kazi kubwa sana ya kupeleka injili ndani na nje ya mipaka ya Tanzania hii. Wale wafuatiliaji wapenzi wa nyimbo wanajua kwamba kwaya hii imekuwa maarufu sana. Na tuendelee kuwaombea Mungu awabariki zaidi na zaidi katika huduma yao hii, ili kupitia kwao maelfu wapate kuokolewa. Tuombe vile vile viongozi wa kanisa hili, Mungu awasaidie kwa ujasiri wanaokishikiana na kwaya hii kuwafanya watu wengi zaidi wavutike kwa Yesu Kristo. Hebu tuende na nyimbo hizi tena, wanakuja na wimbo, nyimbo mbili. Kwa kwanza unasema, washangaa wenyeji wote, ni nani hawa wanaingia mji huu mara baada ya ushindi. Mtazamaji, ukisoma Zaburi ya 24 inaeleza jinsi ambavyo watakatifu watakavyoingia mbinguni. Viumbe wa mbinguni wanashangaa, ni nani hawa? Malaika anasema fungueni malango tuingie. Nani hawa? Ni wale waliokombolewa. Usikose kuwa sehemu ya wale watakaoingia katika mji ule. Wimbo mwingine utasema, fadhili zake Bwana ni za milele, anastahili Bwana kuitwa mfalme wa wafalme. Fadhili zake ni za milele, anastahili. Yesu, nisema neno mengi. Barikiwa na nyimbo hizo.

Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Kweli fadhili za Bwana ni za milele. Anastahili kusifiwa. Na Mungu anastahili kusifiwa na dai. Sio anastahili, anadai kusifiwa. Anadai kusifiwa. Na anasema utukufu wangu sitashiriki na yeyote. Kwa kila wakati mtukuze Bwana. Kwa wale ambao hawajazoea na katika matatizo, msifu Bwana. Chukua kitabu cha nyimbo, imba nyimbo za sifa. Imba nyimbo za sifa. Na Mungu ataendelea kukubariki zaidi. Mpenda mtazamaji, wakati ukuta. Na ukipigana nao utaumia. Tunafikia mwisho kabisa wa kipindi chetu cha siku ya leo. Siku ya leo tumebarikiwa na kwaya maarufu, kwaya Njiro iliyo katika jiji la Arusha. Tuimbie nyimbo nzuri sana ambazo kweli zinajenga na kutia moyo katika barabara hii ya wokovu tunayoipitia. Hamisi na la ziada leo. Kama ilivyo ada, mtashare kipindi kwa Matias Mavanza. Tukutane tena wiki ijayo sana na wakati kama huu. Alika rafiki yako, alika ndugu yako, sote tuungane pamoja katika kumtukuza Mungu. Na nawaacha na wimbo huu wa mwisho, wimbo maarufu Kishindo cha Wakoma. Wimbo ambao unafahamika kwa watu wote, kwa watu wengi sana. Kishindo cha Wakoma ndio wimbo ambao unatukamilishia kipindi cha siku ya leo. Kwa heri. Tukutane pamoja tena wiki ijayo.

Haya msikilizaji wa AWR Tanzania, ni saa 11 na dakika 58 kwa saa za Afrika Mashariki. Dakika 2 zimekasoro kutimia saa 12 kamili. Wakati takapotimia saa 12 kamili, tutaungana na Mel Sika na Eli katika kipindi cha Sabato Njema jioni ya leo. Mimi ni Manasseh Rusaka, endelea kubarikiwa, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania katika masaa haya matakatifu ya Sabato jioni ya Ijumaa ya leo.

0: Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasaa wa Sabato njema siku ya leo, ikiwa tunahitimisha mwezi Julai. Leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu uungane nami tunapojiandaa kumkaribisha mgeni Sabato siku ya leo. Kukuletea kipindi hiki cha Sabato njema kama ilivyo ada, ni mimi mtangazaji wako Mercy Kanaeli, na siko peke yangu. Ninaye mtozi wa picha Sultani Samuel, mhandisi Ezra Julius yuko pamoja nasi, pamoja na Manase Rusaka katika upande wa redio. Na leo tumekuandalia mambo mazuri, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika wasaa huu wa Sabato njema. Na hapa studioni niko naye mgeni mchungaji Stanley Josia kutoka katika mtaa wa Kibamba. Mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana Mesi.
0: Ninafurahi kuwa naye katika kipindi cha Sabato njema.
1: Ni furaha yangu pia. Amina. Na mshukuru Mungu kwa kutupatia fursa hii katika siku ya leo kuja kujifunza pamoja ukuu wake.
0: Amina. Basi mchungaji, tunapoanza wasau mzuri wa Sabato njema, ni kukaribisha utufungulie kwa ombi.
1: Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mungu muumbaji na mkombozi wetu, tunajisalimisha mikononi mwako tukiomba uongozi wa Roho yako Mtakatifu. Tusaidie mwanzo hata mwisho wa kipindi hiki, sisi pamoja na wapenzi watazamaji na wasikilizaji ambao kwa pamoja tumekubali kuisikia sauti yako kupitia wakati huu, uwe nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Ninakushukuru sana mchungaji.
1: Asante sana Mesi.
0: Karibu sana katika kipindi cha leo cha Sabato njema. Kama ambavyo nimekuambia hapo awali, ninaamini mpenzi mtazamaji na msikilizaji atabarikiwa sana. Amen. Kwa mada ambayo utatusaidia kuiwakilisha siku ya leo.
1: Amen.
0: Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, leo tunazungumzia Sabato na msamaha. Mchungaji Stanley hapa atatuongoza kuona jinsi ambavyo Sabato inahusiana na msamaha, namna gani tunaweza tukapata msamaha, namna gani tunaweza tukatoa msamaha. Usiondoke kando ya runinga yako wala kando ya redio yako hadi pale tutakapohitimisha wasau mzuri. Na wewe pia unaweza ukashiriki pamoja nasi, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, unaweza ukawa na swali, unaweza kawa na jambo fulani la kusema katika kipindi chetu hiki, basi tuma ujumbe mfupi katika nambari 0745183847. 0745183847 ndio nambari ambayo unaweza ukatuma ujumbe mfupi, nami nitausoma hapa, na kama una swali basi mchungaji Stanley atakupatia majibu. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunapoanza kipindi chetu cha leo, nikukaribishe mchungaji Stanley utuambie ni namna gani unaweza ukatuambia kwa ufupi kuhusu na namna Sabato inavyoweza kuwa na maana katika maisha ya Mkristo.
1: Nakushukuru sana Mesi. Moja, tunapozungumzia Sabato tunamzungumzia Mungu mwenyewe ambaye ndiye mwasisi wa Sabato. Ukisoma kitabu cha Mwanzo utagundua kwamba tunapumzika sio kwa sababu ya siku au sio kwa sababu ya tumefanya kazi, ila tunapumzika kwa sababu ya Mungu ambaye alipumzika. Kwa hiyo kinachoifanya Sabato kuwa siku ya kipekee sana ni Mungu mwenyewe ambaye yupo ndani ya pumziko. Kitabu cha Mwanzo, Mungu anapoumba vyote, siku ile ya sita anamuumba mwanadamu. Ile siku ya saba ambayo ndio pumziko ilikuwa ni siku ya saba ya Mungu kupumzika. Na siku hiyo ya saba ambayo kwa mwanadamu ni siku ya kwanza akiwa kiumbe kamili, ndio anaalikwa sasa kupumzika. Kwa hiyo Sabato inatufundisha ama inatukaribisha karibu zaidi na muumbaji wetu ambaye anatualika kwenye pumziko, sio kwa sababu tumefanya kazi, ila kwa sababu yeye amepumzika. Kwa hiyo kwa sentensi moja, tunapumzika Sabato si kwa sababu tumefanya kazi, ila kwa sababu Mungu yupo ndani ya pumziko la Sabato.
0: Aha. Na pumziko hili mchungaji ni la namna gani? Ni pumziko tu la mwili au kuna kuwepo na pumziko la ndani pia?
1: Asante Miss. Pumziko la Sabato, mpendwa mtazamaji, ni pumziko kamili. Watu wengi wamepumzika, wamelichukulia pumziko hili kama pumziko tu la kuacha kazi, lakini wakiwa na maumivu mengine mengi kwenye sabato ya kihisia, maumivu mengine na mambo mengine. Lakini tunapopumzika sabato, sabato ni pumziko kamili. Manake tunapumzika mwili, tunapumzika akili, tunapumzika hisia na mambo mengine yote.
0: Amina, ninakushukuru sana mchungaji kwa ufafanuzi huo mzuri wa awali, na bila shaka mpenzi mtazamaji umeelewa kile ambacho mchungaji amekisema. Na sasa kabla hatujaunganisha sabato na msamaha kama ambavyo mada yetu ya leo inasema, hebu kwanza tuelewe msamaha ni nini kwa mujibu wa Biblia.
1: Asante sana. Kuna tafsiri za kawaida ama ninaweza nikasema za kidunia juu ya msamaha. Lakini katika Biblia ama katika muktadha wa Biblia, tunaweza kusema ni tendo la Mungu ama mwanadamu kuachilia deni ama kosa fulani alilokosewa. Lakini ni tendo la kuondoa pia hukumu na kuamua kutokutunza maumivu. Tunapozungumzia msamaha katika Biblia, tunaileta katika muktadha mpana wa Yesu Kristo ambaye ndiye kielelezo. Tunasema kwamba Mungu hajawahi kutuambia kufanya kitu ambacho yeye hajawahi kufanya. Mungu alikwambia kwamba fanya hiki, yeye tayari ameshapita hiyo njia. Inaweza kuwa ngumu kuonekana machoni, lakini Yesu tayari amekwisha kutangulia. Kwa hiyo tunapozungumzia msamaha katika muktadha wa kibiblia, ni kile kitendo cha kuachilia kabisa na kuweka kila kitu mikononi mwa Yesu Kristo.
0: Na ni kwa nini Mungu ameweka msamaha kuwa sehemu muhimu katika maisha ya mwanadamu?
1: Asante sana. Moja, Mungu ameweka msamaha kuwa sehemu ya muhimu sana katika maisha ya Mkristo, kwa sababu dhambi ilivunja uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa baada ya dhambi kuwa imevunja uhusiano mesi kati ya Mungu na mwanadamu, kwa kilichokuja kupatanisha tena ni msamaha. Kwa msamaha ni kiini ama ni kiungo cha muhimu sana katika mahusiano, na kama tunavyojua Mungu wetu ni Mungu wa mahusiano. Kwa hiyo ndio maana msamaha unakuwa unapewa uzito sana katika maisha ya Mkristo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alisamehe.
0: Aha. Hakika, na bila shaka ndio maana katika ile sala ya Bwana tunaambiwa tusamehe ili na sisi tuweze kusamehewa. Sasa mstari huu unatufundisha nini uhusiano kati ya kupokea msamaha wa Mungu na kusamehe wengine? Ina maana kama tusamehe kweli atusamehewi na Mungu ni wa rehema?
1: Asante sana kwa swali zuri. Kila aliyepokea kwenye Biblia utagundua alitoa. Kila aliyepokea neema ya Mwenyezi Mungu alitoa. Lakini sisi pia tukiangalia katika upana katika maisha yetu, tumekosea sana. Tumemkosea Mungu. Na Mungu ametusamehe. Kwa hiyo hii formula inaweka uzito kwamba inatukumbusha sisi pia katika maisha tulikosea, na wenda tunaendelea kukosea na tutaendelea kukosea. Yesu ameweka neema yake kwa ajili ya kuwafanya watu kujipima, kujitazama kwamba hata wewe pia ulikosea. Na kwa sababu unakuja kwangu ninakusamehe, vivyo hivyo wewe pia lazima nuru hiyo uiangaze. Napenda mfano wa mwezi na jua. Mwezi hauwezi kujitengenezea nuru yake wenyewe. Mwezi unatoa nuru katika jua. Na mwezi unapoakisi nuru kutoka kwenye jua, mesi haubaki na hiyo nuru umekumbatia. Mwezi unapopokea nuru unaiangaza kuja kwetu. Tunaona mwanga. Vivyo hivyo tunapopokea kipawa cha neema ya Yesu Kristo, tuna wajibu na sisi wa kukiangaza. Kwa hiyo tunapopokea msamaha, tunapopokea neema ya Yesu Kristo, vivyo hivyo na sisi tuna wajibu wa kuiangaza. Tunapopokea msamaha, na sisi tuna wajibu wa kusamehe pia.
0: Amina. Sawa sawa. Nani unadhani sasa katika hali hiyo ni kwa nini inakuwa ngumu sana kwa sisi binadamu kusameheana?
1: Ya, ni vigumu. Kwa hali ya kawaida ya kibinadamu kusamehe. kwa sababu ya yale maumivu. Unajua wapo watu waliosalitiwa. Wapo watu walio umizwa na watu waliowapenda sana na kuwategemea. Lakini mwisho wa siku wakawaumiza, na yale majeraha ni majeraha makubwa. Na kana kwamba wanahisi kwamba sasa hapa suluhu pekee ni kulipiza kisasi. Kwa hiyo kinachofanya tuone ugumu kusamehe mercy ni yale maumivu. Tunapotazama vile vidonda tunasema hapana, sio jambo jepesi. Lakini pamoja na ugumu, pamoja na maumivu, pamoja na hizo hisia zote nzito, tunaweza kusamehe ikiwa tu tutamkabidhi Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu hata hivyo hatuwezi kutembea na maumivu sisi wenyewe, kwa sababu hatuwezi kujitua sisi wenyewe mpaka pale Yesu Kristo atakapotutua na kutupatia pumziko la kweli. Vinginevyo tutatembea na maumivu, tutatembea na vilio, tutatembea ambavyo vitaendelea kutuumiza sisi wenyewe. Kwa hiyo suluhu ni kwamba tuyakabidhi na kuyapeleka kwa Yesu.
0: Amina. Ninakushukuru sana mchungaji. Bila shaka mtazamaji na msikilizaji wamepata mwanga katika mianzo hii ya kwamba msamaha ni nini, tumeona sabato ni nini, tumeona umuhimu wa msamaha. Sasa kabla hatujaingia katika kiini cha mada yetu ya leo, msamaha pamoja na sabato, ni kukaribisha mchungaji pamoja na msikilizaji na mtazamaji kwa pamoja tuweze kupata wimbo wa msamaha kama ulivyoimbwa nao kwaya ya Nyarugusu, kama ambavyo mwandishi Ezra anatuwekea hapo, na kisha tutarejea hapa na tutaendelea kuzungumza na mchungaji katika mada ya leo ya sabato na msamaha. Na wewe utapata kujifunza kwamba hivi vitu viwili vinakutana wapi, vinaingilianaje na vina umuhimu gani kwa pamoja. Wewe pia unaweza ukaandika ujumbe mfupi katika nambari 0745183847. 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo tunaitumia hapa studio. Karibu ushiriki pamoja nasi katika kipindi cha leo, na Mungu akubariki sana. Barikiwa na wimbo huu na kisha nitarejea hapa.

0: Samehe usamehewe, kama ambavyo mchungaji Stanley Josia ametueleza hapa tangia hapo awali, ili upokee inabidi utoe. Shukuru sana mwandisi Ezra na kwaya ya Nyarugusu kwa wimbo huo mzuri unaotusisitiza umuhimu wa msamaha. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaendelea na kipindi cha Sabato Njema, leo tukiwa tunazungumzia msamaha na sabato. Niko na mchungaji Stanley Josia anatokea mtaa wa Kibamba, kanisa la Adventista wa Sabato. Mchungaji, ninabarikiwa kuwa nawe hapa studio, bila shaka na mtazamaji na msikilizaji unabarikiwa sana.
1: Amen, nami ninabarikiwa pia.
0: Kwa saa utafika, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, wa wewe pia kushiriki pamoja nasi, utume ujumbe mfupi katika namba yetu ile niliyokuambia ya 0745 183 847. Wasaa ukifika nitasoma ujumbe wako. Mchungaji, sasa tuingie kwenye kiini cha mada yetu ya leo, sabato na msamaha. Hivi sabato ina uhusiano gani na msamaha?
1: Asante sana miss. Tunapozungumza juu ya sabato, tunamaanisha pumziko. Na tulianza hapo mwanzo tukasema sio pumziko tu la mwili, ama sio pumziko tu la kusema sasa ninaacha, ninafunga duka ninaenda kwenye pumziko. Hapana, ni zaidi ya hapo. Sabato ni urejeshaji, yani sabato pia ni kukutana na Mungu. Ni siku ambayo, ama ni kitendo cha mwanadamu kukutana na Mungu muumbaji wake. Nilianza hapo awali nikasema kwamba tunapoenda kwenye sabato tunaenda kukutana na Mungu. Na ndio maana tukazungumzia swala la msamaha kuwa ni jambo la msingi sana tunapoelekea sabato. Kwa nini? Kwa sababu sabato ni pumziko la vyote. Sasa msamaha pia ni pumziko la moyo. Unapoingia kwenye sabato takatifu, ni vema kupumzika, kuondokana na mambo ya kubeba visasi, kubeba nini, na kupatia moyo wako pumziko, ili pumziko la sabato liweze kuwa kamili. Na ili pumziko la sabato liwe kamili, lazima upumzike kikamilifu, upumzike uachane na visasi, upumzike uachane na inawezekana kweli yakawa ni mambo magumu, mambo yanayoumiza, lakini sasa angalia namna wanavyotaabika. Mesi, utagundua kwamba kuna watu wanaoingia katika sabato lakini hawapati pumziko. Hawapati pumziko. Kwa nini? Kwa sababu hawajakubali kuachilia mambo mengine ili waweze kupata pumziko kamili. Watu wanaingia katika sabato wakiwa na visasi bado. Alinikosea, na wenda ndani ya ubumbu kanisani. Huyu alinikosea huyu.
0: Unamwangalia vibaya ndani ya kanisa.
1: Vibaya, yani akisema kuimba labda kama ni bwana kwaya, unamwangalia vibaya. Kwa hiyo ibada yako inakuwa haijakamilika. Mtu labda ni mhubiri akisimama, unakumbuka tu lile kosa. Na hatari iliyopo ni kwamba mimi, unapotembea bila kuachilia, unaweza ukawa unatembea katika maumivu wewe mwenyewe. Yaani wewe ndio unakuwa katika hiyo hali hiyo.
0: Na pengine yule ule mkasirikia hata hana habari.
1: Wala. Wewe sasa ndio unapambana nalo. Huyu hata akipendeza uwezi ukasema amependeza. Una kisasi. Kuna watu ambao ni viongozi pengine, ni wazee wa kanisa lakini wana visasi. Kisa kimoja kinasimuliwa, mtu ambaye ni mzee wa kanisa mahali fulani, mtoto wake wa kumzaa, kwa sababu tu alimkosea akapigwa mimba, sasa akasema hii ni aibu. Ni aibu, hii ni aibu, sasa akamkataa kabisa, akamfukuza na nyumbani. Miaka nenda miaka rudi, ni mzee wa kanisa lakini anatembea na kisasi. Kwa hiyo pumziko la sabato linaenda sambamba kabisa na msamaha, kwa sababu msamaha ni pumziko la moyo. Unaingia katika sabato moyo ukiwa umerelax, ukiwa umeondoa mambo yote, na Mungu akiwa ndiye kiini cha sabato.
0: Na hapo sasa, kama kwa mfano wa huyo mzee wa kanisa, mtu anaweza akashika sabato vizuri na akahesabika ameishika vizuri sana sabato, anapokuwa bado amebeba moyo wa chuki na wa kutokusamehe, au Mungu anamhesabia hajaitunza huo?
1: Kuna mambo mawili. Moja, kuna kuishika sabato kwa nje, lakini kuna kuishika sabato kikamilifu. Kama Mungu anasema kwamba usiposamehe na mimi sitakusamehe, manake mahusiano yako na Mungu yanatengenezwa na huo msamaha. Usiposamehe manake mahusiano yako na Mungu yanakuwa hafifu. Kwa hiyo msamaha ni wa msingi sana. Unaweza ukaenda kanisani mwili, ukawepo ukaimba mwili, lakini kiukweli usiwe katika pumziko la sabato. Kwa hiyo ili upate pumziko kamilifu, jifunze mtoto wa Mungu, ninakutia moyo, kusamehe. Inawezekana isiwe lugha nyepesi sana kusamehe, maana unatazama kwamba aliyekufanyia hiki yupo hapa hapa, lakini jifunze kusamehe. Kwa mfano nimuulize swali mpendwa mtazamaji na Messi. Mimi nikakukata kidole. Kidole nikakukata, ukanifungulia mashtaka. Nikafungwa. Kidole kile kitarudi?
0: Hakirudi.
1: Utabaki tu na maumivu ukitazama, unasema pamoja na kwamba amefungwa, lakini
0: hata na mimi nikikukata cha kwako bado cha kwangu hakirudi.
1: Bado hakirudi. Yeah, hata ukinikata na cha kwangu bado hakirudi.
0: Wote tunakuwa tumekosa.
1: Kwa hiyo ni vema kujifunza kusamehe. Kwa nini tunaposamehe? Tunakubali kwamba tunakubali tabia ya Kristo, na tunatambua kwamba hukumu ya mwisho sio yetu wanadamu. Hukumu ya mwisho ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni vema mpendo mtazamaji, tena kwa bahati nzuri tunaelekea masaa matakatifu ya sabato. Inawezekana miaka mingi umetembea bila kusamehe, umetembea na visasi, umetembea na majonzi. Kila unapomtazama mtu fulani unamwangalia kwa jicho la usuda. Samehe, yakabidhi kwa Yesu, anza mianzo mipya, moyo wako katika upya, pumziko jipya, ufurahie sabato na Mungu wako.
0: Amina. Amina, nakushukuru sana.
1: Amen.
0: Mchungaji, na sasa kama ulivyosema tunaingia masaa matakatifu ya sabato. Katika Mathayo 5 kuanzia mstari wa 22 23 Bwana Yesu alitoa maagizo pale kwamba mtu akiwa amekosana na ndugu yake anakwenda kutoa sadaka, aiache sadaka madhabahuni akapatane na ndugu yake alafu ndo arudi. Na sasa tunapokuwa katika sabato, na sabato ni siku ya ibada na tunapeleka sadaka, unataka kuniambia kwamba tukipeleka sadaka, kama nilikuwa na kinyongo na mtu fulani, ile sadaka Mungu haipokei, inakuwa imeenda bure?
1: Upatanisho ni muhimu sana kabla ya ibada. Ni vema kufahamu Mungu wetu ni Mungu wa mahusiano, Mungu ambaye anataka, kuna kitu kinaitwa connection, napenda sana kukitumia. Connection, yani uwe na connection ya mbingu na connection
0: na watu.
1: Na watu. Na kuna watu wanasema sasa mimi niachie Yesu tu, hao wengine mimi sitaki. Sikiliza. Yesu huyo huyo anasema unaweza ukaja na sadaka yako. Lakini kama bado kuna watu unaangaliana nao vibaya, umehifadhi visasi, hamjasameheana, weka sadaka yako. Nenda, malizana na hao watu, halafu ndio uje. Hapo anamaanisha kwamba utakaporudi baada ya hicho kitendo, ndipo ibada yako itakapokuwa imekamilika. Vinginevyo haijakamilika.
0: Kwa
1: hiyo utagundua Messi kwamba kumbe msamaha katika mizani ya mbingu sio kitu kidogo, ni kitu chenye uzito mkubwa mno. Na light tungefahamu, pamoja na faida zingine zote ambazo wataalamu wanaweza kusema inafaidisha sana kumaliza tofauti zetu kama Wakristo. Ndio maana mbingu zinasisitiza sana, mafungu mengi yanasisitiza samehe. Samehe, sala ya Bwana ambayo tunaiimba kila siku inasema samehe. Yesu anatufundisha tabia ya kusamehe, na anatufundisha maisha ya kuiakisi tabia yake kila katika kila jambo, katika msamaha, katika mambo yote. Kwa hiyo katika swali hilo la msingi, mpendwa mtazamaji, ni vema akafahamu ya kwamba tunapotoa sadaka hatutoi kumshawishi Mungu kufanya jambo fulani, ila ni ibada. Na ili ibada ikamilike, Yesu anasema mahusiano yaanze kwanza. Patana na ndugu zako. Unapopatana na ndugu zako, njoo sasa na hiyo na hiyo na hiyo sadaka, ukiwa na moyo safi. Ukiwa na moyo safi, Lakini ukiwa tayari kupatana, kama wewe uko radhi kupatana na Mungu wako, patana basi na watu wengine. Swali dogo tu Mercy nikuulize, unawezaje kusema kwamba unampenda Mungu ambaye hata haujawahi kumuona, ili hali kuna watu tu hapa ambao unao kila siku, ni majirani zako, ni watu wenzako, ni wafanyakazi wenzako, hausemeshani nao vizuri?
0: Inakuwa ngumu.
1: Inakuwa ngumu. Kwa hiyo patana na wenzako kwanza, njoo kwa Mungu, alafu ibada yako imekamilika.
0: Okay. Tukienda kwenye kipengele kingine nitakuuliza swali hapo kwenye kupatana. Sawa. Na sasa tunapomalizia maandalizi ya Sabato, ni mizigo gani ya moyoni ambayo tunatakiwa kuiweka chini kama sehemu ya maandalio ya Sabato na kufikiria msamaha? Na hasa tukiwaza kwamba Mungu alisema jua lisichwe bado unakasirika.
1: Mizigo ni mingi. Mizigo ni mingi ambayo haionekani. Haionekani kwa macho ya watu wengine, lakini sisi ndani ya mioyo yetu tunayo. Miongoni mwa mizigo hiyo inaweza kuwa chuki. Chuki. Na unajua Mercy, shetani anachokifanya, anakuaminisha ya kwamba wewe utakaposamehe utapungukiwa, hautakuwa sawa.
0: Ndio kwa mdogo.
1: Utakuwa mdogo bwana huyo. Na kuna msemo wanasema adui unaye mudu. Kwa hiyo anakuaminisha kwamba wewe utakuwa mdogo.
0: Tadharaulika.
1: Atakudharau.
0: Yule atakuwa amekushinda.
1: Kwa hiyo sasa anakutengenezea chuki. Kiasi kwamba unaona huyu ni mpaka nitashughulika naye. Pengine hasira. Na Biblia inasema hasira ukaa kifuani mwa
0: mpumbavu.
1: Kwa hiyo wewe utatengeneza hivyo vinyongo. Vinyongo. Kwa hiyo kuna mizigo mingi ambayo tunapoelekea kuingia ndani ya Sabato, lazima tukubali kuitua wivu, migogoro ya kifamilia. Hayo yote yanatokana na kutokusamehe. Rafiki mmoja alisomesha mtoto wake nchi za nje. Amesomesha mtoto wake mwaka wa kwanza chuo, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, akiwa anakaribia kabisa na kumaliza. Yaani anasubiri tu kufanya mtihani. Akimaliza mtihani sasa arudi, na alikuwa ni mtoto ambaye wazazi wamewekeza ili akimaliza aisaidie familia. Wamewekeza. Amekaribia mtihani, kama leo Jumatatu akafanya mtihani. Kijana ameenda kusoma library, ametoka kusoma, anavuka lile geti la chuo kwenda kupumzika. Vijana wanakuja wanamchoma visu. Story na kisa kinasimuliwa, wanasema mara 17. Visu. Kijana yule akapoteza maisha. Kijana ambaye wazazi waliwekeza. Sasa baba anapopata taarifa, niambie kama wewe Mercy, unapata taarifa ya kijana ambaye ulitegemea ya kwamba pengine angesoma na angekuja kuisaidia familia, unapata taarifa ya kwamba kijana huyo ameuliwa
0: baada ya uwekezaji wote.
1: Kosa gani? Hakuna kosa. Yule baba akafunga safari. Wale vijana wakatafutwa, wakakamatwa, wakaulizwa kwa nini nimefanya jambo hili. Yaani ni sababu gani? Walichojibu wakasema, tumefanya hivi kwa sababu tulitamani kuona mtu mweusi anavyokufa. We wanted to see how a black man dies. Baba akatoka Afrika, akaenda paka Ulaya, anafika, machozi ya mwanaume mtu mzima yakitililika. Anafika anaomba, nataka niwaone wale vijana. Na unajua mtu katika hali ile lazima anakuwa na wasiwasi kwamba huyu anaweza akafanya kitu kibaya. Wakamwambia hapana, vyombo vya usalama. Lakini akasema hapana, nataka tu niwaone. Wakamwekea mazingira akaona. Kila alichokijibu ni kitu cha kustajabisha sana. Akasema ni kweli mmemuua kijana wangu. Mmeua tumaini la pekee katika maisha yangu. Lakini mimi ninawasamehe. Na nasema ninawasamehe kwa sababu Ukristo wangu una maana sana kuliko hata maisha ya kijana wangu, kuliko hata ningesema niwalipize kisasi. Na akawaombea msamaha, na akamwambia ninawaombea msamaha, na kwa Mungu ninawaombea msamaha.
0: Nice.
1: Inasimuliwa yule rafiki alikuja kupata mafanikio makubwa, utulivu wa akili na maisha yake yalienda vizuri. Kwa hiyo linaweza kuwa sio jambo jepesi sana mess, lakini ina faida sana tukikubali kuachilia, hata kama ni magumu kiasi gani, lakini tukayakabidhi kwa Yesu.
0: Yeah, I say. Sawa, na ndio hilo swali ambalo nilikuwa nataka nije nikuulize. Kwenye hiki kipengele kwamba mchungaji mwingine anaweza akasema mchungaji unaongea tu hayaja kukuta wewe.
1: Yaki kukuta.
0: Maana msamaha sio rahisi, unakuta mtu ameumizwa sana. Pengine kama huyo ambaye umemsimulia. Na mwingine anasema kabisa kwamba mimi sitasamehe. Mimi sitasamehe jamani, sitaweza. Sasa ni kwa nini wengine wanapata ugumu kusamehe na wengine wanaweza kusamehe? Kinachowezesha mtu kusamehe ni nini?
1: Ukweli, hata wale wanaoweza kusamehe, ukiwauliza kwamba kwa nini walisamehe, kuna nguvu nyuma yao iliyowawezesha kusamehe. Majeraha ya kusalitiwa mess, na mpendo mtazamaji, ni majeraha makubwa. Majeraha ya kufanywa mambo makubwa ambayo hauyatarajii. Na unajua kinachotuumiza zaidi sio kile kitendo. Kinachotuumiza zaidi ni wale watu wanaotutendea. Watu uliowaamini, watu uliowategemea, lakini ndio hao hao waliokuumiza. Kwa hiyo majeraha yake yanakuwa ni makubwa kiasi kwamba swala la kusamehe linakuwa ni zito mno. Wale wanaoshindwa kusamehe katika ground ya ubinadamu wangu, ninawaelewa. Kwa nini? Kwa sababu majeraha ni makubwa sana, hayawezi kubebeka. Lakini Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo wapendwa, yanaweza kuwa ni majeraha makubwa, yanaweza kuwa ni maumivu, yanaweza kuwa ni vilio, kukataliwa, inaweza kuwa ni kutengwa na familia. Lakini tunaweza kujifunza kusamehe kwa kumtwisha Yesu Kristo mizigo yetu. Na yeye amesema, leteni, njooni, ninaimudu hiyo mizigo. Hakuna haja ya wewe kutembea na stresi za kwamba ni kweli alinichumbia tulipofika mwaka wa tatu akaniacha, sitamsamehe. Haitakufaidia kitu binti yangu. Unaweza kusema huyu tulifanya makubaliano fulani lakini akanitelekeza. Haiwezi kukusaidia chochote, mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Unaweza kupata msaada kwa kuyabeba na kumwambia Yesu, siyawezi mambo haya, ni mazito mambo haya, ni magumu mambo haya, lakini kwa kuwa wewe unaweza, nimeyaleta kwako, ninaomba unisaidie. Yesu atayapokea, atakutua, lakini pia Yesu atakupatia amani ya moyo. Kwa hiyo wale wanaosamehe ni wale waliofahamu hii siri ya kwamba siyawezi mambo haya, ni magumu, ni mazito, ninayapeleka kwa Yesu. Yesu unapoyapeleka, hayapokei tu kwamba anayapokea, lakini wewe unahitaji amani ya moyo. Anakupatia amani ya moyo.
0: Amina mchungaji. Na sasa katika kusamehe huku ambako kunatajwa, hivi maana yake pia ni kusahau kabisa jambo lililotokea? Maana kuna ile kusamehe na kusahau. Mwingine anasema nimesamehe lakini sitakusahau. Kwa hiyo kusamehe na kusahau kumekaaje?
1: Labda niweke hili. Kwa kweli kusahau ni ngumu. Kwamba sasa unasamehe halafu umesahau kabisa.
0: Unasahau hata kama mtoto alikufa.
1: Kuna namna tu yatakuja akilini. Yatakuja akilini kwamba huyu alinifanyia kitu kibaya. Kusamehe sio kupoteza kumbukumbu. Kwa sababu kuna wengine wametuachia makovu ambayo yatadumu katika maisha yetu. Kila tunapoamka tunayaona. Kila tunapoamka tunayatazama. Lakini faida ya kusamehe ni kutokuruhusu kumbukumbu hizo ziamue maisha yako ya kesho. Tunaposamehe tunakubali udhaifu na upungufu uliopita, lakini haturuhusu mambo sasa hayo yaliyotokea yaendelee. Kuna watu watatu mesi watakuja katika maisha yako, so long as unaishi katika hii dunia. Mtu wa kwanza atakuja, tunasema wanakuja for lesson. Huyo mtu anayekuja kwa kupatia somo fulani, atakaa kwako, atakuumiza, atakuliza, lakini mwisho wake utakuwa umejifunza. Atakapoondoka utajua kabisa kwamba ni kweli ameondoka, ni kweli alikuwa ni wa muhimu, lakini nimejifunza. Mtu wa pili atakaye kuja katika maisha yako, mpendo mtazamaji, ni yule anayekuja for season, kwa majira. Atakaa majira yake, atakapoisha ataondoka. Mtu anayekuja wa tatu, anayekuja for reason, kwa sababu fulani, na atakapokuja unasema oh wow, alikuwa wapi huyu? Alikuwa wapi? Kwa hiyo kusamehe hakutufanyi kutokukumbuka, hapana, ila kunatufanya kusahihisha kwa safari ya kesho, kwa sababu maisha bado yanaendelea. Tutakumbuka, lakini katika kukumbuka hakumaanishi ya kwamba sasa tutayafuta yale yote yaliyotokea, ila yatatusaidia kusahihisha yale yanayokuja baadaye.
0: Amina, amina. Mchungaji, ninakushukuru sana kwa ufafanuzi huo. Ninakushukuru sana pia mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR ambao umeendelea kuungana pamoja nasi tukijifunza pamoja sabato na msamaha katika siku ya leo. Huyu anaitwa Ayubu kutoka Chamgoi Mkuranga, anasema Bwana wabariki sana kwa kipindi kizuri cha baraka, msamaha na pumziko la sabato. Amina Ayubu kutoka Mkuranga, Mungu akubariki sana kwa kutufuatilia. Huyu mwingine anaitwa Elieneza Mbwambo, anasema nabarikiwa sana kupitia kipindi hiki kizuri chenye maudhui ya sabato takatifu. Bwana wabariki sana, na muwe na sabato njema wote wa aminio. Huyu anaitwa jinsi alivyoandika herufi zake inakuwa changamoto. Huyu anasema swali langu ni kwa nini wengine wanapumzika siku tofauti na tunayopumzika sisi wa sabato? Hajasema jina lake. Huyu anaitwa Justina kutoka Tabora, anasema Bwana awabariki, nawatakia sabato njema. Huyu anaitwa John Aruni wa Mkuranga Pwani, anasema anaendelea kubarikiwa na kipindi cha sabato kinachoendelea. Isaac Mahina kutoka Geita anasema msamani lazima uwepo, kuwepo na mapatano kati ya mkosaji na aliyekosewa, au ni uamuzi binafsi kwa mmoja mmoja kusamehe pasipo kusema nimekusamehe, yani kimoyomoyo?
1: Ni swali zuri sana.
0: Nasamehe kimoyomoyo bila.
1: Ni swali zuri sana. Kwamba sasa
0: au lazima tukutane tupeane mikono.
1: Panapo uwezekano, ni vema mkutane, mpeane mikono, ikiwezekana muombe pamoja, mtiane moyo kwamba yamekwisha, mtu wa Mungu, safari ya maisha inaendelea. Sasa kuna wale ambao wanasema mimi sitaki hata kukuona. Sitaki hata kukuona.
0: Nimekusamea lakini nenda zako huko. Hivi
1: unamsamea alafu namuomba Mungu. Mwambie Mungu kwa dhati ya moyo wangu. Na unajua Yesu hasemi kwamba wale walio wakosea tu ndio watakuja kuwaomba msamaha.
0: Aha.
1: Ila ana maana sema samehe. Kwa hiyo inaweza kuwa wewe ndio umekosea, lakini unakuwa na ile kiu ya kupatana na ndugu yako, bwana ulinikosea, lakini mimi nimekwisha kukusamehe, ulinikosea katika hili. Ni ngumu sana lakini ni jambo jema sana kufanyika kwa wacha Mungu. Nenda kamsamehe. Kwa hiyo mpendo aliyeuliza swali, kama kuna uwezekano ni vema kumuona ndugu yako, kama inavyotuambia Mathayo, ndugu yako anapokukosa nenda zungumza naye. Utakapokubali umempata ndugu yako.
0: Bata ndugu yako. Sawa. Na yule ndugu mwingine aliyeuliza kuhusu wengine wanaosali siku tofauti, sasa naye tumjibu.
1: Hilo ni swali ambalo natamani tutalizungumzia siku nyingine, kwa sababu ni swali ambalo linajitegemea.
0: Ni mada inayojitegemea, ni kweli, haihusiani.
1: Ni swali linalojitegemea.
0: Sawa. Mwingine anasema swali kuhusu pumziko la akili kama alivyosema mchungaji. Inamaanisha kuwa hata ukiwa mwanafunzi na siku ya sabato kukawa kunafanyika mitihani nisifanye? Hapo imekaaje mchungaji? Ninaitwa Peter Thomas kutoka Kiongere SDA cha Chitarime.
1: Tumekutana na maswali ya namna hii na mpendwa mtazamaji, inawezekana huenda hata sio yeye peke yake, wakawepo wengi wanaosikiliza. Siku ya sabato ni siku ya Bwana. Ni siku ya Bwana, na tumeshuhudia watu wengi walioweka msimamo katika hili kwamba ni siku ya Bwana. hii taaluma amenipatia Bwana. Haiwezi kuchukua sehemu ya Bwana. Kama Bwana ananihitaji nipumzike, na anataka niwaambie kuna watu wengi waliopitia uzoefu huo na leo wako mbali sana. Kwa nini? Walikubali kuongozwa na Bwana. Kwa hiyo pumziko la akili tunalolizungumzia kwa kijana huyu ni kumtia moyo kwamba kama shule inamhitaji na Bwana anamhitaji, aangalie wapi pana nguvu. Lakini mimi nakutia moyo na tunakuombea, simama upande wa Bwana. Nenda Bwana anakokutaka uwe, na Mungu atakutengenezea njia. Na kingine labda kwa hapo, kuna watu wengi ambao shetani ana namna ya kutujaribu, kututikisa. Kuna vijana wengi wanafanya kazi siku ya Sabato, walijaribiwa tu, usipokuja kesho tutaona. Nasema hapa ndipo nategemea. Kwa hiyo wanashindwa, wanaenda. Ila ukiweka msimamo na ukamwambia Bwana, siendi kwa sababu sio mimi niliyesema nitapumzika. Ni wewe uliyetuagiza. Siendi pumzika, na hili naliweka mikononi mwako. Alafu endelea na maisha yako. Utashangaa namna Bwana atakavyokuvusha na itakuwa ni heshima. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ni mwanajeshi. Alikuwa anasema walikuwa wanaruka, na unajua jeshini sio sehemu ya mchezo mchezo. Alikuwa anasema ilipokuwa inafika Ijumaa, wanaandaa mavazi, wanaruka. Wanaruka ile ngome ya jeshini, kumbuka. Sio ya shuleni. Wanaenda kuabudu. Wanarudi wanapewa adhabu kubwa. Ikafika sehemu akawaelewa wale watu, akamwambia sasa sikilizeni, nyie cha kufanya ikiwa inafika Ijumaa, mtakuwa mnafanya kazi mpaka za Jumamosi. Ili Jumamosi muwe huru.
0: Muende.
1: Wanafanya na wanafanya kwa bidii zote. Inapofika Jumamosi wako huru, wanaenda. Ikafika sehemu ile taasisi ikasema, hawa watu maadili yao yako vizuri. Inawezekana hili ni jambo jema. Wakawatengenezea mazingira mle mle ya kuabudu. Paka wanamaliza mafunzo, wameishikilia Sabato na wameacha alama pale kwamba kuna Sabato. Na watu limekuwa ni jambo endelevu.
0: Amina.
1: Kwa hiyo ni vema kusimama na Bwana. Limekuwa ni jambo endelevu.
0: Amina.
1: Kwa hiyo ni vema kusimama na Bwana na kile Bwana anachotuasa tukifanye.

0: Bairi ni makusudi. Anasema nitakufanyia na anafanya. Ila tunaambiwa samehe. Msameni. Msamehe hata kama amekufanyia makusudi, msamehe. Mwachie Bwana. Kuna kitu ambacho wewe nawaambia watu kwamba unajua wewe Messi ukilipiza kisasi, hautalipiza sawa na anavyostahili adui yako. Haukijui kipimo. Wewe mwambie Mungu. Mungu anajua kile kipimo stahiki. Kwa hiyo wewe samehe alafu mwachie Bwana.
1: Sawa, huyu anasema familia moja ilimkaribisha mgeni kwao na kumkarimu kwa vile alivyokuja akiwa anatia huruma. Lakini kumbe yule mgeni alikuwa na jambo lake. Kwa ufupi, yule mgeni akaua watoto wanne wa ile familia kwa sumu, akabaki baba na mama tu. Je, hapa kuna kusamehe tena pasta? Jamani, inagharimu. Anaitwa Patrick.
0: Patrick amesema vizuri. Inagharimu. Msamaha una gharama. Una gharama. Hata kama kitu ni kidogo, una gharama sana. Rafiki yangu akawa anisimulia mtu mmoja alichukuliwa mke wake. Mke. Lakini akasamehe, ni gharama. sio jambo la kawaida. Kwa hiyo ni maumivu kama tulivyosema mwanzoni. Mpendo mtazamaji, ni maumivu makali, lakini kwa sababu tunakubali kubeba gharama, tunakubali kusamehe kwa ajili yetu na ustawi wetu wa maisha ya Kikristo.
1: Amina. Huyo kama ile ule alisema, kuna mwingine pia kaandika hapa kwamba anaitwa Ashura. Bwana Yesu asifiwe. Unawezaje kumsamehe mtu aliyezaa na mumeo? Naomba mnisaidie. Sasa wewe unasema mtu alichukuliwa mume wake, mkewe akasamehe.
0: Mtu alichukuliwa mkewe akasamehe. Kwa hiyo Amina, unaweza kusamehe. Sio jambo jepesi, nadhani huku mbele tutaangalia. Sio jambo jepesi. Lakini kwa msaada wa Mungu na kwa uweza wa Roho Mtakatifu tunakuombea. Omba Mungu akupe nguvu, utangaze msamaha, alafu ruhusu maisha mengine yaendelee.
1: Amina mchungaji, asante sana. Anaitwa Debora kutoka Mara, anasema anabarikiwa na kipindi hiki cha msamaha na Sabato. Mungu azidi kutubariki zaidi kupitia somo hili. Anatutakia Sabato njema. Jacob Paulo kutoka Manyara anawatakia Sabato njema watazamaji wote wa Hope Channel Tanzania. Huyu anasema, mimi kuna mtu nilimkosea sana katika familia yake, lakini nina muda sijaenda kanisani. Lakini namuomba Mungu anisaidie sana. Naitwa Meleki Timila kutoka Mwangata.
0: Amen. Meleki, Mungu akutie nguvu.
1: Kwa hiyo ile kosa limemfanya hata kanisani hawezi kwenda. Hii ni hatia sasa,
0: hatia. Mtu anakuwa na hatia kwamba sasa yani hata kanisani. Na ndio mbinu za shetani. Nakwambia unaenda kanisani? Umemkosea fulani. Unaenda kanisani.
1: Mungu atakusikiliza wewe.
0: Atakusikiliza wewe. Kwa hiyo unaona kabisa, ni kweli, unajua kweli nimemkosea, ninaenda, hata watu nao watanionaje? Lakini unaweza ukamwomba Mungu, ukaenda. Endelea kwenda kanisani. Endelea kwenda kanisani, lakini tafuta kupatana na ndugu yako huyu ambaye ulimkosea. Kwa bahati nzuri umekubali kwamba ulimkosea, basi tunakuombea umuone ndugu yako, muombe msamaha, ombeni pamoja na Mungu awatie nguvu katika mianzo hiyo ya maisha mapya.
1: Amina. Sabato njema studio, nimebarikiwa sana na ufunguzi wa Sabato. Mungu ambariki mchungaji. Anaitwa Emmanuel Barnaba wa Handeni kwa Chaga. Bwana ni mwema wakati wote. Unaposamehe, usamehe kweli. Maana mwingine anakusamehe lakini anakuambia nimekusamehe ila sitakusahau. mchungaji, message ni nyingi sana. Message ni nyingi sana, za maswali, nyingine za pongezi, za kukuombea baraka. Sasa tuendelee kidogo, baki muda nao unatutupa mkono. Kuna upande wa familia na jamii. Familia nyingi zinaingia katika Sabato zikiwa zina majeraha ndani yao. Zinawezaje familia kukaa na kujenga upya mahusiano yaliyovunjika wakati wa Sabato?
0: Asante sana Miss. Maombi yana nguvu. Maombi ya familia yana nguvu sana ya kurejesha na kupatanisha mahali ambapo pengine hapajaenda sawa. Tunapoishi katika dunia hii wapendwa, ni lazima tutakwaruzana, ni lazima tutakoseana, ni lazima tutaumizana. Lakini basi hatuwezi kukaa tukiangalia yale matatizo ila tunapojikuta katika

0: hali za namna hiyo tunayabeba, tunayapeleka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo familia za namna hiyo, ndugu zangu, ninawatia moyo kuyabeba mambo yote kama yalivyo. Haijalishi ni magumu kiasi gani, ni mazito, yanaumiza, yanatisha, ni vema kuyachukua kama familia, kuwa na ibada za kila wakati. Zinaweza zikawasogeza karibu na mbingu na zinaweza zikawapatia maisha yenye furaha na amani.
1: Yeah. Amina. Na wakati huo sasa, wazazi wanawezaje kuwafundisha watoto namna ya kuwa na tabia ya kusamehe tangu wakiwa watoto? Kwa sababu unaweza ukakuta mtoto ni mdogo, lakini tayari ameshatengeneza ile tabia ya kuto kutaka kusamehe.
0: Moja, watoto wanajifunza sana kwa kuona kuliko kusikia. Unaweza ukamwambia mtoto fanya kitu fulani, lakini kama anakuona wewe haukifanyi, si sawa, hawezi kujifunza. Na hii inanikumbusha sisi tunavyojifunza kwa Yesu. Yesu alitufundisha kusamehe hata katikati ya maumivu, katikati ya msalaba, katikati ya kudhalauliwa, katikati ya kuzomewa, katikati ya dhihaka zote. Lakini Yesu anasema, Baba,
1: wasamehe.
0: Niambie, katika maumivu ya namna hiyo, watu ambao wewe umekuja kwa ajili ya kuwakomboa, hao ndio wanaokupitisha katika uzoefu, lakini unasema, Baba, wasamehe. Kwa kuona sisi inatutia nguvu, kumbe ninaweza hata mimi kusamehe. Kwa hiyo watoto pia wanajifunza sana. Wazazi wanapowaona nyewe wazazi mnasameheana, wanajifunza tabia ya kusamehe pia. Lakini wanapoona hamfanyi hivyo, basi hawawezi kujifunza tabia ya msamaha. Kwa hiyo wazazi, kupitia matendo yenu, namna wanavyowaona mkifanya, wanaweza kujifunza tabia ya kusamehe. Na tabia hiyo inaweza kuwa mbegu, hata watakapokuwa watu wazima wataendelea kuifanya kuwa mfumo wao wa maisha, kwa sababu wameona. Si nani sana kuambia watoto tu samehe mwenzako, lakini wewe baba yake anaona kila siku mnaungurumiana tu, wewe mwaka 2003 ulifanya hivi na yeye mwaka lakini mama ananiambia nisamehe, lakini yeye mbona hapa jambo hili la miaka mingi hajasamehe. Kwa hiyo watoto wetu tunaweza kuwafundisha kwa kile tunachokifanya.
1: Na kanisa sasa, mchungaji, lina nafasi gani ya kuisaidia jamii kwa ujumla, jamii ambayo ina majeraha, imevunjika kihisia? Kanisa linaweza kusaidiaje hii jamii kupata uponyaji na kufikia msamaha?
0: Tunashukuru sana. Kanisa ni hospitali ya kiroho. Kanisa lina wajibu mkubwa wa kuifundisha jamii kuelewa faida na manufaa na nguvu ya msamaha. Lakini kama ambavyo tunafanya hapa leo, tunachokifanya ni jambo ambalo linaweza kusaidia jamii ya watu ambao wameshindwa kusamehe, wanatembea na visasi, wanatembea na maumivu, kuyaachilia na kuyapeleka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunalo jukumu kama kanisa, na tunafanya kwa sehemu kubwa, la kuwaelimisha watu, la kuwafundisha watu kupitia neno la Mungu, kuyabeba mambo na kuyapeleka kwa Yesu, mahali ambapo tunaweza tukapata msaada wa kweli katika nyakati za taabu.
1: Amina. Ninakushukuru sana mchungaji.
0: Asante sana.
1: Na sasa tunapohitimisha kipindi chetu cha leo, ujumbe wako ni nini kwa mtazamaji yule na msikilizaji ambaye ana maumivu makali wakati huu tunapoenda kuingia katika Sabato? Sio maumivu ya mwili, maumivu ya kihisia, kwa sababu labda ameumizwa kwa namna fulani, anapitia mambo fulani magumu, unamwambia nini?
0: Asante sana Messi. Nina kutia moyo mpendwa mtazamaji na mpendwa msikilizaji, ya kwamba si wewe peke yako. Wapo maelfu ya watu wanaopitia uzoefu kama huo, na yamkini wamewahi kupitia. Na pia si jambo jepesi. Si jambo jepesi hata kidogo kusamehe. Ni jambo gumu, hasa tunapokumbuka waliotutendea, hasa tunapotazama yale makovu, ni jambo gumu. Lakini basi tutatembea nayo kwa umbali kiasi gani? Lakini basi tutaishi nayo, yatatuumiza mpaka lini? ninawatia moyo ya kwamba Yesu anasema njooni kwangu, njooni kwangu. Wenye maumivu ya namna hiyo, wenye makovu ya muda mrefu, wenye vilio, walioshindwa kusamehe, wanaotembea na visasi, Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa. Wale mliobeba mizigo, mnaosumbuka, mnashindwa kuitua, anasema njooni kwangu, halafu yeye anaweza kutupumzisha. Hilo jambo lako linaweza kuwa ni gumu, linaweza kuwa limetembea na wewe miaka mingi, lakini Yesu anakuita katika masaa haya tunapoenda katika Sabato takatifu, njoo nalo, halafu yeye atakupumzisha.
1: Ninakushukuru sana Mchungaji Stanley Josia kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha leo cha Sabato Njema.
0: Asante sana.
1: Mimi nimebarikiwa sana na bila shaka mtazamaji na msikilizaji amebarikiwa sana.
0: Amen.
1: Kutokana na ujumbe ambao nimepata kusoma.
0: Amen.
1: Basi tunapohitimisha, nikukaribishe kwa sekunde chache utufungie kwa ombi.
0: Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, ni kweli katika dunia hii tunapitia uzoefu mgumu, tunapitia kusalitiwa, tunapitia kufanyiwa mambo mabaya, tunapitia kutengwa na wale tuliowapenda. Mungu wa mbinguni, tunapitia kudhalauliwa, maumivu ni makali na makubwa mioyoni mwetu tunapotazama, na nyakati zingine tumeapa tukasema hatutawasamehe kwa yale, lakini kwa ajili ya jioni ya leo kupitia neno lako, kupitia maongezi haya, ninakusihi Mungu wa mbinguni, umtie moyo mtu mmoja naye abudu nasi katika jioni ya leo, msaidie mtoto wako, umuondoe katika mtanziko huo, umtangazie neema yako, umkumbushe kwamba wewe ulisamehe, yeye pia anapaswa kusamehe, na umpatie neema ya kuanza maisha mapya akiwa tayari amekwisha kusamehe. Ninaomba umbariki mtazamaji, mbariki msikilizaji, tupatie wote Sabato njema kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amina. Ninakushukuru sana Mchungaji Stanley.
0: Nami ninashukuru.
1: Karibu tena wakati mwingine bila shaka.
0: Naam, wala hakuna wasiwasi. Tutakaribia tena kwa neema ya Mwenyezi Mungu.
1: Amina. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na somo zuri la Sabato na msamaha, na wewe umejifunza kwamba moyo ambao umesamehe ndio sehemu ambayo Mungu anapenda kukaa, na unapokuwa na amani ya moyo unapata pumziko halisi la ndani hadi nje. Ninakutakia Sabato njema. Mimi ni Mercy Kanaeli, nimekuwa nao pia Sultan Samuel, Ezra Julius na Manase Rusaka, na sasa ninakukaribisha uweze kubarikiwa na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia hadi pale saa 2 kamili nitakaporejea tena kwa ajili ya kipindi cha ushuhuda. Endelea kubarikiwa.
0: Amen.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini leo tena nitakuwa naye mchungaji Imani Elson pamoja naye mchungaji Robert Tuvako. Mchungaji Imani Elson kutokea hapa Morogoro, Misufini, lakini pia mchungaji Tuvako kutokea nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Karibu tena tuweze kuwa sote, na tupo katika somo la tano juma hili, ambapo somo hili la tano tutajadili kuhusiana na yote kwa utukufu wa Mungu. Na juma lote hili tutaangazia Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Karibu tuweze kuwa sote, na nikuombe mchungaji Imani Elson uweze kutufungulia kwa ombi. Karibu sana.
1: Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, tunalihimidi jina lako kwa sababu ya upendo wako mkuu unaoendelea kudhihirika katika maisha yetu. Leo tena katika juma hili umetupatia fursa nyingine ya kukaa miguuni pako kwa ajili ya kujifunza neno lako. Roho wako Mtakatifu akawe mwalimu katika siku ya leo tena.
2: Amina.
1: Neno lako likasikike mioyoni mwetu na likabadilishe maisha yetu. Ninaomba na kushukuru nikiamini kwamba utatenda katika Kristo Yesu. Amen.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutufungulia kwa ombi. Na nikukaribisha tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji kuweza kuungana nasi tena katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, tulijifunza nini katika somo la nne? Somo lililopita katika juma lililopita, nini ambacho tulikiona? Karibu.
2: Ninakushukuru mwenyekiti. Juma lililopita tulikuwa na somo zito sana. Dhambi katika kanisa. Tukaona mambo ambayo yalitikisa kanisa la Korintho.
0: Ndiyo.
2: Ambayo tuliona jinsi ambavyo yanaweza kusumbua katika kanisa leo. Fungu la kukariri lilikuwa Wakorintho wa kwanza 6 fungu la 19 na la 20, ambayo lisema, au hamjui, ni swali, hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Hivyo tukaona mambo kama matatu. Moja, tuliona jinsi ambavyo ni hatari kufanya dhambi iwe na mantiki. Yaani kuihalalisha, kuona kwamba inaweza kukubalika kwa upendo au kukubalika. Na hivyo tukaona hatari hizo na jinsi ambavyo kanisa la Korintho likabiliana na changamoto hiyo. La pili, tukaona jinsi ambavyo Biblia inaelezea msingi wa ndoa. Tukaona msingi wa kibiblia wa ndoa inavyopaswa kuwa na ilivyo kusudiwa kuwa njema na yenye furaha kwa wanaohusika, na sio kinyume na hapo au tofauti ya hapo kati ya mume na mke. La tatu, tukaona jinsi ambavyo maandiko yanatuongoza kuona namna ya kutatua migogoro kati ya waumini katika kanisa na wale wale ambao tunapaswa kusaidiana ndani ya jamii ya waumini.
0: Asante sana mchungaji Tuvako kwa kutukumbusha kile ambacho tulikiangazia katika somo la nne, na leo tena katika somo la tano, yote kwa utukufu wa Mungu. Mchungaji Imani, na juma hili tunakwenda kuangalia sehemu gani ya sehemu maandiko na ni ujumbe gani ambao tunaenda kutazama? Karibu sana mchungaji Imani.
1: Asante mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Tayari tumekwisha kuhitimisha katika somo lililopita.
0: Naam.
1: Kuanzia sura ya kwanza hadi sura ya saba ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Ambapo katika sura hiyo hasa tulikuwa tukiangazia swala zima la uasherati na uzinzi vikigubika zaidi na kushika sura zaidi ndani ya kanisa. Na dhambi katika kanisa katika somo lililopita tuliangazia sana hapo jinsi ambavyo tatizo hili liliathiri kanisa. Sasa katika somo hili la tano tutashughulika na sura hii ya nane hadi sura ya kumi ambayo kimsingi anatamani ya somo linalenga kutuingiza katika ibada ya sanamu, ambayo pia tangu somo lililopita tulijaribu kuona jinsi ambavyo kuna mahusiano ya karibu vinaonekana vikiwa vimewekwa kwa pamoja. Habari ya uzinzi wa shilati vyote vikaonekana vikiwa vimewekwa katika kundi moja. Sasa katika somo hili la leo ambalo sasa natuelekeza katika kichwa ambacho nasema yote kwa utukufu wa Mungu. Ndio msingi ambao tutaweza kutazama pia katika somo zima, na katika kitabu cha Korintho wa kwanza 10 mstari wa 31 fungu letu linatukumbusha kwamba basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni kwa utukufu wa Mungu. fungu hili linavutia. Kula tena mchezaji, kunywa. Lakini anasema jambo lolote litakalofanyika ifanyike kwa utukufu kwa jina la Bwana. Bwana tusaidie katika juma hili tena, ili tuweze kuangazia kila macho Mungu amekusudia, lakini tutahitimisha katika msingi yote kwa utukufu wa jina la Bwana.
0: Amen.
1: Asante.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutufungulia jambo kile ambacho tutakiangazia ndani ya juma hili. Kwa hiyo mtazamaji nasi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali katika somo hili la tano. Mchungaji Tuvako, Mtume Paulo anaelezaje hasa umuhimu wa muunganiko wa maarifa na upendo? Karibu.
2: Ninakushukuru mwenyekiti. Kwa hakika yote kwa utukufu wa Mungu. Katika kuunganisha maarifa na upendo.
0: Ndio.
2: Sio lazima ikawa kinyume, lakini haya mawili yapelekaneje bila kukinzana? Isiwe maarifa dhidi ya upendo au upendo dhidi ya maarifa. Ya bali yaende kwa pamoja. Hoja inayoinuliwa, inayoibuliwa na Mtume Paulo katika kulizungumzia hili inasomeka kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya kwanza hadi ya 13, na ni muhimu sana kwa ajili ya kuielewa vizuri. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, twende pale Wakorintho wa kwanza sura ya 8 fungu la kwanza. Tutaendelea kidogo. Ni vigumu kuacha aya zingine hapa kwa sababu ya muktadha, maana sio sura ndefu.
0: Yes.
2: Ni kama ile ya sura ya 5 ilivyokuwa. Anasema hivi, Korintho wa kwanza sura ya 8. Na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno. Bila upendo bali upendo hujenga. Mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado kama impasavyo kujua. Lakini mtu akimpenda Mungu, huyo amejulikana naye. Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu ama mbinguni ama duniani, kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu, na dhamiri zao kwa kuwa dhaifu unajisika. Lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Lakini angalieni huu uwezo wenu, usije ukawakwaza wale walio dhaifu. Kwa maana mtu akikuona wewe uliye na ujuzi umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu, je, dhamiri yake mtu huyo kwa kuwa yu dhaifu haitathibitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu? Na yule aliye dhaifu angamizwa kwa ujuzi wako, naye ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo cha dhaifu, mnamtenda dhambi na Kristo. Kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele nisije nikamkwaza ndugu yangu. Sasa unaona kwa nini muhimu kuisoma yote? Ni muktadha wa hoja moja. Ni moja ya hoja ambazo kuna watu wameichukulia, wameinukuu kutoka kwenye muktadha na wakapata fundisho tofauti kabisa na kile ambacho Mtume Paulo alikuwa anakizungumzia hapa. Hoja ya Mtume Paulo hapa iko bayana. anazungumza juu ya kwa mfano nyama ng'ombe amechinjwa kwa dhabihu kwa ajili ya ibada ya sanamu. Sasa anasema kwetu tunaomcha Mungu, tunajua Mungu ni mmoja. Hiyo miungu haituhusu. Ikiwa wamechinja ng'ombe, wakachukua sehemu ya nyama ile wakaenda kwenye kafara za sanamu zao, haituhusu sisi hiyo ibada. Sisi tukienda kuchukua nyama ya ng'ombe yule yule tukaenda tukala nyumbani bila kujua wanachokwenda kufanya na sehemu hiyo nyingine, haitusumbui, hatushiriki kwenye ile ibada. Hiyo ndio hoja ya msingi. Na hivyo walio dhaifu wao watasema huyu ng'ombe ametolewa dhabihu kwa sanamu,
1: ndio
2: hatuwezi kula kwa sababu tukila tumeshiriki. Na hivyo ndio anasema walio dhaifu wasile, maana tayari mioyo yao haiko tayari kula, maana wakishiriki kula kwa sababu ya dhamiri zao tayari hawako salama. Wanajikuta kama vile wanajisikia wameingia kwenye ile ibada tayari. Ndio akasema tena nzito zaidi, anasema hata ninyi ambao wenye nguvu, yani wale ambao mnaona mimi kila bana hainihusu, ndio hao wenye nguvu sasa,
1: ndio
2: ambao mioyo yao sio dhaifu kama wale wengine. Na ninyi mlio dhaifu, wenye nguvu kumradhi, ninyi ambao ndio mnajisikia mna nguvu, yani hamna mashaka, hamna wasiwasi na hili, kwa nini na ninyi mwende mkale hiyo nyama kule wanapo kula wanaotoa dhabihu ya sanamu? Hamuoni kwamba mnawakwaza hawa walio dhaifu? Mwisho nao wataona kwamba ni sawa tu kwamba unaweza ukashiriki pia hata ibada ya sanamu, kwa sababu wao tayari ni dhaifu. Hivyo wewe mwenye nguvu chukua, nenda kale mwenyewe nyumbani. Na kwa maelezo mazuri zaidi nimpendekezee mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuangalia kwenye ukurasa wa 67 wa huu mwongozo wa kujifunza Biblia. Inaeleza vizuri kiasi ambacho kwa muktadha wa muda wetu siwezi kuieleza na kuisoma yote kwa sasa. Lakini nisome maelezo machache kama ifuatavyo kwenye ukurasa wa 58. Nimesema kwa ziada unaweza ukayaona pale kwenye ukurasa ule wa 67. Ila sasa ninakwenda ukurasa wa 58. Anasema hivi: wengine waliamini kwamba maarifa yao kuhusu kutokuwepo miungu mingine yaliwapa haki ya kula chochote.
1: Ndio.
2: Yaani maarifa, ujuzi, ndio uliwafanya wawe na nguvu. Anasema hawa wanatajwa kama wenye nguvu.
1: Ndio.
2: Kwenye ile aya ya ngapi, ya 10 ya Wakorintho wa kwanza 4. Sasa wale waliopinga tabia hii, yani wale waliosema sisi hatuwezi kushiriki kwa chochote, hatuwezi tutaharibiwa udhu kwa muktadha wale wengine wanavyosema, wale waliopinga tabia hii waliitwa walio dhaifu. Ni muhimu sana mwenyekiti, ni muhimu sana kujua hii tofauti. Usipojua tofauti hii, sura ya 8 ya Wakorintho wa kwanza unaipindua. Unaanzisha fundisho lako lingine. Mwenye nguvu ni yule ambaye dhamiri yake haimshtaki kwa kula nyama ambayo wengine kipande kingine wamekwenda wakatoa dhabihu. Huyo ndiye mwenye nguvu. Dhaifu ni yule ambaye anasema na kula kipande tu kimoja, yani fundo moja tu, nimeshaingia huko,
1: nimeshiriki.
2: Huyo ni dhaifu. Sasa nimalizie kwa haya. Mtume Paulo hazungumzii sana sasa swala la kula. Hapa anazungumzia maarifa na upendo. Aha, kwa vipi? Mwenye nguvu mimi, kama samahani pastor, nitumie mfano wa mchungaji imani hapa. Kama mchungaji imani ni dhaifu, rafiki, mwenyekiti, siwezi kuchukua nyama ile ile nikaja hapa mbele ya pastor imani nikaila sio ah bwana huyu kama hajali kama ana wasiwasi ni juu yake mwenyewe bwana sijali sasa licha ya kwamba nina nguvu sina upendo upendo ni kujinyima na kukubali kwamba hata kilicho haki nisikifanye ili kumuokoa rafiki yangu. Na ndio maana nimalizie maelezo haya kwa kusoma haya yafuatayo. Paulo hakosoi maarifa. Badala yake anapingana na aina ya maarifa yanayosababisha kiburi na faraka katika kanisa. Yaani kama jambo unalijua wewe kwako sio shida na unajua kuna watu 100 wanakwazwa katika jambo hilo. Yaani wanakwazwa kabisa. Acha. Na kwa maana hiyo hiyo maarifa haya yanapaswa yapelekane na upendo. Maarifa yasiyo na upendo si maarifa ya kweli. Maarifa ya kweli yanatokea pale tu mtu anapompenda Mungu na kujulikana naye. Na hivyo ananukuu pia Kumbukumbu la Torati 6:4 anapoonesha mtume Paulo kwamba waumini wanapaswa kujua kwamba kuna Mungu mmoja na kwa kuvutia anafuata wazo lile lile kwamba mtu anapaswa kumwabudu Mungu na kumpenda Mungu kwa moyo wake wote, kwa akili zake zote na hivyo na jirani kama nafsi yake. Kwa kwa Paulo na Musa, yani Kumbukumbu la Torati ni Musa. Kwa Paulo ni wa Korintho. Maarifa bila upendo havifai kitu. Na hivyo kwa namna yoyote walio dhaifu wasikwazwe na wenye nguvu. Wakristo wanapaswa kuwa na desturi ya kujikana nafsi kwa sababu ya kumpenda Kristo na wengine.
0: Naam, asante sana mchungaji Tuvako. Tunasonga mbele tena. Unajua mchungaji Tuvako alipokuwa akieleza kuhusiana na ile nyama ambayo imeenda kufanyiwa huko mambo mengine lakini mwingine ana mwenye nguvu anakula. Nikawa nawaza kule uswahilini wanapasua zile nazi zile njia pana. Kwa hiyo kumbe atokiwa na nguvu kenda kukaangia nani kuongea mboga ina shida.
2: Na sasa unaangalia wengine wanakuangaliaje? Ndio hoja hapa.
0: Iliyopo.
2: Kwamba unapeleka ujumbe gani? Unapeleka ujumbe gani?
0: Nashukuru sana. Nilijenda kwako mchungaji Imani. Kuna swala la upendo usio na ubinafsi. Sasa tunajifunza nini kuhusu upendo usio na binafsi ambao alionyesha mtume Paulo na tunaweza kuwakisi huo kwa namna gani leo hii? Karibu sana mchungaji Imani.
1: Asante mwenyekiti. Nimshukuru Mungu kwa ajili pia Pastor Tuvako. Tayari ameshakwisha kuweka msingi mkubwa ambapo katika fungu la 13 ametukumbusha la Korintho katika sura hii ya 8. Kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu kikimkwaza ndugu yangu anasema hakika sitakula nyama hata milele nisije nikamkwaza ndugu yangu. Kumbuka tunashughulika na hoja inayosema yote
2: kwa utukufu wa Mungu,
1: siachi kwa sababu ninakuogopa. Ninalenga wewe uzidi kushikamana na Mungu.
2: Amen.
1: Ikiwa nalo lifanya litakutoa kwa huyu Mungu. Mimi shauku yangu ni kuzidi kukuunganisha na nani? Na Mungu. Na nimepata jambo la pekee. Kumbe tupo kwa Kristo, twaweza tukawa na viwango tofauti. Lakini viwango vyetu tofauti havipaswi kutugawa. Inapaswa kutushikamanisha ila inayoonekana kuwa dhaifu. Kila siku akue na kuingia katika ukomavu zaidi. Sasa upendo usio na ubinafsi ndio mwendelezo unaoendelea tena katika sura hii ya 9. Unaona Paulo anashughulika tena na fungu la 13. Hapa ameeleza katika vyakula na ndio keynote anayoanza nayo pia. Anaonekana akiacha vyakula kwa muktadha ya kwamba kwa kweli kama mtume, maana anajitambulisha kama mtume, kama mtumishi wa Mungu anapaswa kula madhabahuni. Na ndivyo ilivyokuwa. Wale ambao anawahudumia walipaswa kumtegemeza, lakini anasema hapana, nguvu ninayo, sitakuwa mzigo kwao. Bwana amewekeza vipawa kwangu na kwa sababu iko fursa anaonekana kichapa kazi ya ushonaji wa mahema na kujishughulisha. Na anapopata inamsaidia, bado inasaidia kazi ya nini? Ya injili. Kwa unaweza ukaona anakuwa tayari kuacha zile ambazo tunasema ni haki zake za kimsingi. Lakini ni nini? Anatamani tu Kristo aweze kuinuliwa na yote yafanyike kwa utukufu wa jina la Bwana. Lakini tunaona akiwa anaambatana na Barnaba ambaye kimsingi haelezi sana ni nini anachokifanya, lakini sifa yake inaonekana akiwa ni mkarimu. Bila shaka Pastor Tabaka asingeweza kuwa mkarimu ikiwa hashughuliki.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo unaweza
2: kumkarimu
1: yes, atakuwa na nini cha kutoa. Lakini unaweza kaona na yote anayoyafanya haya ni ili kuhakikisha kwamba injili inazidi kukua zaidi na wokovu unazidi kufika kwa wengi zaidi. Sasa unaweza kaona sasa katika hoja hii mambo kadhaa ya msingi. Paulo anakuwa tayari kuacha haki zake za msingi kabisa. Lakini ni nini? Ni ili tu watu wajengwe katika Kristo. Nimekuwa wakati mwingine tukishuhudia jambo hili. Tunaweza tukawa katika kusanyiko. Waweza kashika ndugu na sema mimi akwazika sikwazike akijijua mwenyewe. Kumbe kwa muktadha wa somo hili. Inabaki kwenye maarifa pasipo upendo. Ambapo tumeona na hakuna namna ya kutenganisha maarifa na upendo. Sharti vyote vishikwe kwa pamoja. Mchungaji Tuvako ametuongoza vizuri katika jambo hilo. Hakuna namna tunavyoweza kuwa na upendo pasipo maarifa. Sharti vyote viweze kwenda kwa pamoja. Sasa kuna jambo hili pia tuweze kulitazama.
2: Ndio.
1: Ambalo tunapaswa kuweza kulifanya ili kuaksi jambo hili sasa. Hakuna namna nyingine ambavyo tunaweza tukafanikisha upendo sio na ubinafsi isipokuwa tumejikana nafsi zetu. Na hiki ndicho ambacho Paulo anakionyesha, ndicho ambacho Barnaba anakionyesha. Anakubali kujikana nafsi, anakubali kupoteza yeye. Lakini kwa ajili tu ya utukufu wa jina la Bwana. Ili tu ajenda ya Bwana isonge mbele, ushindi upatikane. Kwa unaweza kaona jinsi ambavyo jambo hili linakuwa msingi. Ili tuweze kuaksi upendo usio na ubinafsi, lazima mambo yetu tuyaweke pembeni. Ili tushike ajenda za Mungu. Lolote ambalo ni kwa utukufu wa jina la Bwana, shaliti tuliinue juu, kwa sababu huo ndio msingi wa mafanikio na msingi pia wa wokovu katika maisha ya watoto wa Bwana. Kwa hiyo nizidi kukumbusha jambo hili. Tunaweza tu kufanya jambo hili ikiwa tunajikana nafsi.
2: Amina.
1: Na hili la kujikana nafsi ndilo linaloleta manufaa katika kuhubiri injili. Bila kujikana nafsi tutakwenda na manunguniko. Pasa chibako mtu wako nitakwenda katika injili. Tabaki nikilalamika, nilikula vibaya, sikupata nauli, hawakunikarimu, hawakunitendea. Kwa nini? Kwa sababu sijawa tayari kujikana nafsi. Na ukitazama changamoto hii kwa sasa, kwa kanisa la sasa, unaweza kuona wakati mwingine jinsi ambavyo inaonekana kuwa changamoto, kikwazo kwa injili. Leo hii katika ukuaji wa kanisa, wakati mwingine tuwaweza kushuhudia jambo hili. Kila jambo ni kana kwamba mtu anatafuta haki yangu ni ipi katika hili. Sisongi mbele mpaka kwanza haki yangu. Kwa hiyo tunakuja kujikuta lina athiri manufaa ya kazi yangu. Kwa hiyo upendo usio na ubinafsi, charity nguzo kubwa iwe ni kujikana binafsi. Kuwa tayari kuyatenda yale mapenzi ya Mungu. Na kuungana na Paulo, ni kweli mwenyekiti wangu Tanda, jambo hili kulitenda sio dhambi. Lakini kuna wengine wanakwazika kwa faida ya utukufu wa jina la Kristo. Ili hao watu wazidi kudumu katika imani na kukua. Kwa sababu ni nguvu. Wacha niweke kando ili Yesu Kristo ainuliwe kwanza. Na baada ya Yesu Kristo kuinuliwa, mambo haya yatapelekana na jina la Bwana litatukuzwa.
0: Asante sana mchungaji Imani. Naona una jambo kwa mchungaji Tuvako. Upendo sio na binafsi. Karibu.
2: Nimekuwa nikitafakari Pastor Imani alivyoniongea na kulisisitiza, na nikaua kukumbuka swali lako pia kwamba umeuliza kwamba tunawezaje kuakisi hilo leo. Hata nikajiuliza sijui kwamba tumejikana nafsi kiasi gani leo. Na kwa sababu ya muktadha wetu wa kuliangalia hili kwa wakati tulionao, nikajikuta najaribu kujitathmini. Nadhani bado nina kazi kubwa ya kufanya. Na labda kwa mifano hai tu ni kwa sababu Paulo mtume amesema ya kwake. Nadhani nikidokeza hili sio baya. Kwamba huduma tunayofanya ya mwongozo wa kujifunza Biblia ni huduma ya kujitolea. na kinachotupa nguvu ni kujua tu kwamba Mungu anatutaka tufanye, maana haipo kwenye ratiba ya kawaida ya kazi, haipo, hailipu chochote cha ziada, hakuna. Lakini ni kutenga muda kwa ajili ya watu wa Mungu, waelewe neno la Mungu, na hatunumuniki, tunamshukuru Mungu kwamba kwanza tunabarikiwa. Tunabarikiwa. Na rafiki mmoja aliniuliza mahali, nasema, maana tunazungumzia hili, hiyo ya mazingira kama sasa. Ndio. Kuna kuna mtu ana sponsor mavazi. Nikamwambia la. La. Hata kidogo. Na Mungu anatuwezesha. Na hivyo ninachozungumzia hapa ni kujitafakari kwamba kila mmoja wetu katika mazingira yake kuna kitu aweza kufanya.
1: Amen.
2: Anaweza akafanya kitu. Unaweza mpenzi mtazamaji na msikilizaji kujinyima kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa namna fulani. Yatakuwepo mambo binafsi, yatakuwepo mambo ya jamii ya wanaoamini, yatakuwepo mambo ya vikundi husika, mambo yatakayopelekea katika kufanya kile ambacho kinatuwezesha kuwa na maarifa yenye upendo ambayo yanapelekana na huko kujikana nafsi tabia ya Yesu.
0: Asante sana mchungaji Tuvako. Nikushukuru pia mchungaji Imani. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, endelea kubaki nasi tena.
2: Amen.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hiki ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tulikuwa kwenye mapumziko mafupi na sasa tunasonga mbele tena. Nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako, licha ya kujua uzoefu wa Israeli ya kale, kwa nini bado tunaonywa kuwa adhaniaye kuwa amesimama na angalia asianguke? Tunaona kwenye Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 12 hicho kitu. Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Kwa nini licha ya kujua uzoefu huo? Ungedhani kwamba sisi ambao tunaishi baada ya matokeo ya makosa ya watu wa zamani tungepaswa kuwa tunajua bora zaidi kuliko wao?
0: Ndio.
1: Na unadhani tunapaswa kuwa na faida kubwa zaidi ya kujua kwamba kumbe wale walipokosea hivi, matokeo yalikuwa hivi, ni bora sisi tusifanye vile. Maana tunaweza kujifunza kwa ubora kutokana na makosa na uzoefu mgumu ambao wengine au mwingine amekwisha kupitia. Kulikuwa na mchezo wakati tunasoma shule ya msingi na kumbuka nilikuwa tunapanda kilima kwenda shule ambapo nilikuwa nasoma, ni Milimani, mkoa wa Kilimanjaro. Na ilikuwa ni kawaida, unatamani katika msafara mnapotembea asubuhi na mapema mkiwahi, kama mvua inyesha, mwingine ndiye atangulie. Na kwa, kuna sababu njema lakini ya kibinafsi. Kwa sababu anapotangulia si tu kwamba atakukungutia umande kwenye nyasi ambazo atakutana nazo yeye kama wa kwanza aliyetangulia, lakini hata atakapoteleza wewe utaona pale sio pa kupita. Au utaona namna bora ya kuepuka. Labda akina Pastor Imani mmekulia mazingira ambayo yalikuwa tofauti yasiyo na milima kama hivyo. Lakini hiyo ndio inanikumbusha namna ambavyo tungepaswa kujifunza kutokana na makosa kuliko kuendelea kurudia makosa yale yale wakati wetu. Lakini ni gumu zaidi ambalo mwandishi wetu mahali fulani hapa katika ukurasa wa 60 anadokeza ya kwamba huwa tunalifanya. Tunakuwa wazuri kwa laumu zaidi. Kumbe ninapoangalia somo la juma hili, rafiki zangu, najifunza huenda sasa kumbe sisi tungefanya vibaya zaidi ya wao. Kwa sababu ikiwa wao licha ya kutokuwa na historia nyuma yao iliyokuwa kama ambavyo sisi tunayo leo, walifanya makosa hivi, sisi ambao tuna uzoefu huu tungeepuka kabisa. Bado tunafanya yale, na wakati mwingine kuzidi hata anasema wa mataifa. Sasa niseme hivi, yapo yafuatayo ambayo yako dhahiri. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 9:27 mtume Paulo anasema anautesa mwili wake ili asikataliwe. Kwa nini? Anafuata kile ambacho Mungu anasema, wito Mungu aliyomwekea ili kwa namna hiyo aweze kupeleka ujumbe kwa namna bora kabisa. Kristo ndiye mfano bora kabisa. Sasa ninapoliangalia hili, niruhusu nisome Wakorintho wa kwanza 10, aya ya 7 hadi ya 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 fungu la 7, na nitasoma aya hizo, aya 7 hadi ya 11 itatutosha. Wala msiwe waabudu sanamu kama na wengine, kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa watu waliketi kula na kunywa kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu wakaharibiwa na nyoka. Wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na uharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Tunachokiona hapa anakipanga kwa makundi manne. Kulikuwa na ibada ya sanamu. Huku kula na kunywa ni ulafi. Kulikuwa na ulaji uliokuwa labda tunaweza kusema kwa lugha rahisi uliopita mipaka, kutokuwa na kiasi katika kula na kunywa, ulafi. Halafu uasherati. Na tumeliona hili katika pia masomo ambayo tunayapitia hapa nyuma, muda si mrefu uliopita, nadhani hata nyuma lililopita, kwamba hata tunapokula na kunywa bila kiasi tunafungulia milango ya kukosa kiasi cha kuweza kudhibiti miili yetu.
0: Ndio.
1: Uasherati. Na jambo ambalo Pastor Inane amelizungumza mbele si mrefu uliopita, manunguniko. Na wewe mwenyekiti pia.
0: Ndio.
1: Manunguniko yaliibuka kati yao. Hivyo mambo manne yanasimama kutokana na jinsi ambavyo walibehave, walienenda. Na anasema ukiangalia, sitasoma haya hizo, lakini haya kwanza hadi ya tano, anasema hawa watu ni wale wale waliopitishwa kwa ubatizo kwenye maji. Yani kwa bahari ile walipofunguliwa, ilikuwa ni ishara ya ubatizo Mungu aliyoifanya kwa ajili yao. Na wakapita kwa ubatizo ule chini ya wingu. Na anasema pia wakala chakula na kinywaji ambacho Mungu aliwapa. Aliwapa, hata aliwapa mana mkate wa kutoka mbinguni, aliwapa pia maji ambayo yalitoka kwenye mwamba, aliwapa vielelezo vya kutosha. Maandishi yanadokeza anajaribu kuhusianisha hili na meza ya Bwana. Na hivyo walishiriki hizi kaida. Kaida za kidini ambazo zipo katika Agano Jipya, lakini katika muktadha wa wakati wao. Sasa licha ya haya yote, wakatenda haya manne: ibada ya sanamu, ulafi, uasherati, manunguniko.
0: Ndiyo.
1: Sasa Mtume Paulo anasema itoshe. Walifanya haya, wakapigwa, wakafundishwa, waliookolewa wakaokolewa. Tujifunze tusirudi kule.
0: Ndiyo.
1: Na kama ndivyo, nimalizie kwa haya. Ndiyo maana anasema kwenye aya ya 12, anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Kwa lugha rahisi, wao pia Israeli walipoona ni special people, watu maalum kabisa. Wametengwa na Mungu kutoka katika mataifa, wamewekwa katikati, Mungu ametenda miujiza kwa ajili yao, amewafunika wingu mchana, nguzo usiku, wako salama, wako katika baraka za Mungu Muumba. Anawatetea, anawapigania kwa dhidi ya adui zao. Na sisi katikati ya baraka zetu, anatuonya tusiangalie tukajivuna. Tuangalie tusije tukaanguka. Na kwa namna hiyo tujifunze kutokana na wakati uliopita. The bad thing, jambo baya la historia, wanasema wana historia, ni kutojifunza kutoka katika historia.
0: Yes.
1: Historia paswa ifundishe. Na kwa neema ya Mungu, historia hiyo Mungu atufundishe kwa hiyo kwa washinde.
0: Amen. Asante sana mchungaji Tumago. Mchungaji Imani. Tunaangalia onyo dhidi ya ibada ya sanamu. Na Mtume Paulo hapa anaonekana kuchukua nafasi kubwa hapa kuonya vikali dhidi ya ibada ya sanamu wakati wa Korintho. Ni kwa jinsi gani tunazo hizi ibada za sanamu leo? Yawezekana tusiabudu moja kwa moja sanamu, lakini tunazo hizo ibada za sanamu. Karibu mchungaji.
2: Okay, asante. Nashukuru sana mwenyekiti.
0: Ndio.
2: Na hapa ndipo ambapo wakati mwingine unatasema sasa, ni mbona sioni ibada yote ya sanamu
0: naifanya?
2: Lakini basi katika onyo dhidi ya ibada ya sanamu anatupatia upana mwingine mkubwa zaidi ambapo kila mmoja wetu anahusika. Hata sasa.
0: Ndio.
2: Ibada ya sanamu bado inaonekana ikiendelea katika maisha ya mwanadamu, wakati mwingine hata ndani ya wale tuko ndani ya kanisa. Jambo la kwanza ni hili: tumeshikilia sana tamaduni kuliko kushikilia imani katika maisha yetu.
0: Ndio.
2: Tuko kwa Mungu kama watu tulioitwa, lakini bado akili zetu zinasema mimi ni wa kabila fulani. Na hili ni kweli, ni la Mungu, lakini hapana, halishikamani na vile ambavyo nimezoea. Na hapa ndipo ambapo pia ukitazama utagundua pamekuwa ni chanzo pia cha makundi ndani ya kanisa. Mbaga katika masomo tuliyotazama hapo nyuma yaliyopita, tuliona jinsi ambavyo makundi yanaharibu kanisa isipokuwa tu yanapokuwa yamejengeka msingi wake kwa Yesu Kristo.
0: Ndiyo.
2: Lakini yanapokuwa yamejengeka katika makabila, kwa unaweza kaona sio Mungu tena. Isipokuwa ni tamaduni zetu. Mila zetu. Kwa hiyo hatumwabudu Mungu. Tunaziabudu, lakini katika mwamvuli wa kumwabudu Mungu. Tayari tumeingia katika shida. Lakini jambo lingine ili ugundue kwamba bado pia ibada ya sanamu mazingira yetu yanayotuzunguka. Nilikuwa nikitafakari jambo hili, utakutana na mtu anasema jamii itanionaje? Kwa hiyo yuko tayari kufanya ili jamii imuone vyema, haijarishi haienendi sawa sawa na imani yake. Kwa hiyo kama nikovaa mchungaji tovako, nitavaa ili jamii nione ninafaa katika jamii hiyo, nina hadhi muktadha wote wa jamii hiyo. Lakini namna hiyo ni tofauti
0: ndio
2: na vile ambavyo Mungu anahitaji, ni tofauti na vile ambavyo itakuwa ni utukufu kwa Mungu. Na matokeo yake tunaibua jamii zaidi. Ndivyo jamii yetu ilivyo, hivi ndivyo tunavyovaa, hivi ndivyo tulivyozoea, ndivyo tunavyokula. Kwa hiyo ni kana kwamba tunasema usitazame jinsi nilivyo, moyoni mwangu Mungu anajua mwenyewe. Lakini nayo yatenda hayafunui wazi utukufu kwa Mungu. Kwa mazingira yetu yanapeleka pia wakati mwingine tunajikuta tukiingia katika ibada ya sanamu. Kwa nini? Kwa sababu tumeadhimisha vitu ambavyo havipeleki kuliinua jina la Bwana. Hata jamii inapotuona inasema huyu ni mwenzetu. Japo yuko kwenye kundi lile, lakini ni mwenzetu. Kwa hiyo tayari tatizo limekwisha kuingia. Na kwa namna hiyo, kwa msikilizaji pamoja na mtazamaji, ni vyema kabisa somo hili latukumbusha kuto kutafuta uzuri au kuto kutafuta kukubalika katika jamii, badala yake kukubalika na Mungu na uzuri wetu kuonekana ndani ya Mungu. Tukifanya hayo kwa utukufu wa jina la Bwana, nasema kumbe Mungu aweza katungarisha katika jamii zetu.
1: Amen.
2: Tunapotamani kung'aa katika jamii kwa kuyatenda yale ya dunia, anasema sio kwa utukufu wa jina la Bwana, lakini tukitenda kwa utukufu wa Bwana, Bwana atatungarisha na kutuinua katika jamii hizo tulizopo. Lakini jambo lingine la tatu, kumbuka ya kwamba sisi ni watoto wa mfalme.
1: Amina.
2: Tunapokuwa watoto wa mfalme, kwa kweli tunapaswa kuaksi ya kwamba sisi ni watoto wa mfalme. Sasa matendo yetu, kama ambavyo nimekwisha kueleza, yanaposhindwa kuaksi ya kwamba sisi ni watoto wa mfalme, ni paonyo dhidi ya ibada ya sanamu, unasikia likiwa na nguvu zaidi. Maana unapoendelea kusoma Wakorintho hii ya kwanza katika sura hii ya 10 kuanzia mstari wa 5, utaweza kuanzia hata mstari wa kwanza hadi 22 katika sura nzima kwa ujumla, unaweza kaona Mungu anachukizwa sana pale ambapo tunakuwa tumemweka kando na kugeukia mambo yetu. Pale jamii zinapokuwa msingi wa maisha yetu badala ya kuwa msingi wa maisha yetu, anasema anachukizwa sana. Na anapochukizwa, anapokuwa hapendezwi, matokeo yake sio ni uangamivu. Tutapotea. Tutaangamia. Kwa hiyo hilo tunapaswa kuweza kulitazama na kuweza kulizingatia. Nitimishe kwa kusema mambo haya. Katika sura hii ya 61 anaeleza mambo kadhaa. Jambo la kwanza, Mungu anahitaji utii kwa moyo wote.
1: Amina.
2: Kwa moyo wote. Hakuna nafasi nyingine ya kitu kingine isipokuwa moyo wote unapaswa kujazwa na utii kwa Mungu. Lakini jambo la pili, ibada ya sanamu inamtia Bwana wivu.
1: Mungu mwenye wivu
2: kabisa.
1: Likisha
2: fanyika hili, kwa kweli Mungu kuvumilia kwake misho yake inakuwa ni migumu zaidi. Maana lazima iambatane na matokeo ya kuvuna kile ambacho tumekipanda. Na mwisho anatoa kanuni ya pekee ya ushindi dhidi ya mambo yote haya. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4 na mstari wa 5 anawasilisha jambo la pekee. Sikiza Israeli. Bwana Mungu wako, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo anawasilisha kanuni ya msingi. Na inapowasilishwa katika Torati, Yesu naye pia hakai kimya. Anaweka jambo lingine la pekee katika Marko 12 fungu la 31. Mpende jirani yako kama
1: nafsi yako.
0: Naam, asante. Ninashukuru sana mchungaji Imani. Mchungaji Tuvako, nilikuona kwa mbali, nilikufuatilia mchungaji Imani akieleza hasa, naona ukaona wewe kusema jambo. Lakini kabla sijakuruhusu, Sasa ukiunga ni unaunga hapo hapo kwa mchungaji imani kuhusiana na hizo ibada ya sanamu.
2: Sawa.
0: Tufanye nini sasa ili kuweza kuzishinda au kuweza kuachana kabisa na ibada ya sanamu? Karibu tunaitwa wapi?
1: Nashukuru mwenyekiti, nadhani tumepewa maonyo mazito.
0: Ndio.
1: Maonyo mazito kabisa dhidi ya ibada za sanamu. Na nimeshukuru Pastor Imani amekuwa kitusaidia kuzibainisha.
0: Ndio.
1: Ibada za sanamu ni zipi? Zinawezaje kuwepo maishani mwetu leo hata kama hatuchongi viindama na ng'ombe na vitu kama hivyo lakini pia nikaa nikitafakari kwa hakika vipo visanamu vipo ikiwa kanuni ni hii ambayo tumeipata leo hapa kwamba ni ibada ya sanamu ni ile namna ya kupeleka utukufu unaostahili kwa Mungu kwa kitu kingine. Basi kama ndicho kama ndicho kwamba badala ya kile ambacho Mungu alistahili kinaenda kwingine. Maana nadhani hiyo ipo kwenye hasa kujibu swali lako mwenyekiti. Isaya 42 aya 8 anasema utukufu wangu sitampa mwingine. Sasa najiuliza, maana hoja ulioniuliza inaungana sana na ile ambayo mchungaji Imani amezungumzia muda si mrefu. Unapoangalia mpira sasa hivi, soka, ni changamoto hasa kwetu wanaume. Ni changamoto kubwa unapoangalia jinsi ambavyo tuko radhi kutokulala kombe la dunia. Tupo radhi wakati mwingine katika siku ambazo ndio hata siku ya sabato. Kuna mechi ambayo unaipenda sana. Unajua kabisa Isaya 58 anasema sio siku ya starehe yako. Lakini unahama, unatafuta huko. Unaweza usionekane. Wewe unajua unajichimbia mahali unafuatilia hicho. Na Mungu anakungoja huko. Na anakuona kule uliko. Kwamba unaninyang'anya haki yangu ya kuwa na wewe.
0: Ndio.
1: Haya, mavazi tunayozungumzia kwa namna nyingi. Na mchungaji ameadokeza hapa. Wakati mwingine mtu hukwazwa kabisa kuja hata kanisani kwa sababu tu ameambiwa samahani. Mvao huu unatukwaza. Tumezungumza juu ya kukwazwa hapa muda si mrefu. Badala ya kukubali kanuni ya Mtume Paulo, yule anayeambiwa anakasirika. Na badala ya kukubali kufanya maarifa yaliyoambatana na upendo na kukubali kutoa binafsi, yeye anaamua kwamba ni bora aendane na anachokitaka. Mavazi anayopenda kuvaa, namna anavyopenda aonekane kwa gharama ya watu wengine. Utukufu wa Mungu unaondoka. Mwenyekiti, haijalishi, haidhuru ni mwanamume au ni mwanamke. Yapo mambo ambayo yanapoondoa utukufu wa Mungu inatuita somo au lesson yetu. So somo la juma hili kuwa tayari kunyumbuka. Usikilize. Upime namna gani utaendana na kile Mungu alichosema ili uwe manufaa kwa wengine wanaokutazama na kukusikia pia. Na kwa maana hiyo nidokeze mambo machache kama ifuatavyo. Namna gani tunashinda ibada ya sanamu? Hili ni jambo la msingi sana. Marko sura ya 10, pengine tusome kila aya sasa hivi. Marko sura ya 10, pengine tusome kila aya sasa hivi. Aya 17 hadi ya 22, Marko 10.

0: mwenyekiti alikuwa kweli amekariri, ameyashika yale mambo, lakini sasa kuna jambo linalomzuia.
1: Ndio
0: linazuia, kwa maana ya kwamba limesimama kama ibada yake ya sanamu. Limesimamaje? Anapoambiwa nenda kauze, kauze mali zako kisha njoo unifuate. Na ndio baada ya pale ukiangalia hiyo Marko sura ya 10. Marko sura ya 12, aya 28 hadi 31. Bwana Yesu anasema unampenda Bwana Mungu wako, anataja mambo manne. Kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ndipo hiyo amri ya kwanza inaambatana na ile ya pili, na jirani yako kama nafsi yako. Hivyo kwa namna hiyo alichomwambia kijana tajiri ananiambia na mimi leo kwamba hebu kajitathmini, kama kweli unataka kushinda ibada ya sanamu, jirani yako umemtendea nini?
1: Ndiyo.
0: Yule mwingine ambaye uweza kumhudumia umemhudumiaje? Je, ilikuwa katika uwezo wako kumhudumia lakini ukasema la? Kama ilikuwa katika uwezo wako kumhudumia lakini ukakataa, kuna ibada fulani imeingilia katikati. Mungu anakutaka ili umpende kwa moyo wako wote na umpende jirani yako yako kama nafsi yako. Haya mawili yapelekane, lazima hiyo ibada ife. Na ili ife ni roho wa Mungu abadilishe moyo, ufanye kulingana na Kristo, ufanye kwa kanuni ya Yesu. Anasema shida ya kijana huyo tajiri ni kwamba alipenda mali zake kuliko kumpenda Mungu na jirani zake. Alithamini hazina yake ya duniani kuliko hazina za mbinguni. Alithamini fedha yake kuliko maskini. Alikuwa mwabudu sanamu. Kuna watu ambao mwabudu magari, mwabudu mavazi. Nasema wanaume, sio wanawake tu. Yani yuko radhi kila mwezi anunue suti, lakini kumsaidia jirani la. Sasa vitu hivi vinatusaidia kuona ni ibada zipi tuzishinde. Nimalizie kwa haya. Paulo anaonesha kwamba ibada ya sanamu inaweza kujidhihirisha kwa namna mbalimbali, mbalimbali zaidi. Kwa maana kitu chochote kinachochukua utukufu unaomstahili Mungu peke yake ni ibada ya sanamu. Hajatupa Mungu jaribu nalo tushinda. Anatupatia nafasi kwamba wale wanaokubali anawaokoa. Faida ya walio wengi wanapata kuokolewa wanapokabidhi maisha yao kwa Kristo, kwa kumwiga Kristo.
1: Asante sana mchungaji Tuvako. Na tunapomaliza kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia, mchungaji Imani, tunawezaje kuepuka kutokufanya yote kwa utukufu wa Mungu leo? Karibu.
2: Asante. Niseme mambo makubwa matatu.
1: Ndio.
2: Jambo la kwanza ni hili. Katika kurasa wa 63 nasema kila aliyepokea fadhili za mbinguni ana wajibu wa kuangazia zaidi njia za wengine.
0: Amina.
2: Nini ninachokusema? Kumbe wewe ni baraka.
0: Amen.
2: Kwa hiyo kuwa tayari kutimiza kusudi hilo la kuwa baraka kwa wengine.
0: Amen.
2: Lakini unaposhindwa kuwa baraka kwa wengine, tayari sanamu imeingia. Tusijiangazie sisi wenyewe. Lakini tutambue kwamba vile tulivyo, yale tulio nayo, Bwana amewekeza kwetu ili yaweze kugusa watu wengine. Jambo la pili ni hili, katika kurasa wa 63 anasema maneno ya maonyo ya mtume Paulo kwa kanisa la Korintho yanafaa kwa wakati wote. Na hasa yanafaa sana katika siku zetu. Kwa ibada ya sanamu hamaanishi tu kuabudu sanamu za kuchonga. Pastor Tovako amekwisha kueleza hili kwa uzuri zaidi, lakini anasema anamaanisha pia kujipenda na kujitumainia nafsi, kupenda kukaa kivivu vivu, ulafi na matamanio makali. Hayote ni ibada ya sanamu. Niliposoma hili kukaa kivivu vivu,
0: maana unakuwa kiwanja cha ibilisi.
2: Kwa anasema hii yote ni ibada ya sanamu. Na mwisho anasema ukiona kwamba kwa kufanya mambo fulani ambayo una haki kamili ya kufanya unazuia maeneo.

0: leo ya kazi ya Mungu, acha kufanya mambo hayo.
1: Hey.
0: Usifanye chochote kitakachofunga akili za wengine dhidi ya ukweli. Mambo yote yanaweza kuwa halali, lakini mambo yote si yenye manufaa. Haya ni mambo ya kuzingatiwa sana.
1: Na
0: kumbuka ni kwa utukufu wa Mungu.
1: Yeah.
0: Utaeleza, nina haki, utasema kwa nini nisifanye hili? Kwa nini hivi?
1: Yeah.
0: Kwani kuna shida gani?
1: Yeah.
0: Hakuna shida, mtu wa Mungu. Ila tunatafuta, na Mungu anatafuta utukufu kwa jina lake.
1: Amina.
0: Kwa hakuna sababu ya kukaa katika safari ya kuelekea mbinguni na kusema vyovyote na iwe mimi, ili mradi nampendeza Mungu.
1: Yeah.
0: Kumbe inawezekana Mungu asione kupendezwa nawe.
1: Yeah.
0: Si kwa sababu umetenda dhambi.
1: Yeah.
0: Lakini kwa sababu haya unayosema ni maarifa, ni mema unayoyafanya.
1: Yeah.
0: Hayana upendo, hayashikamani na upendo ndani yake.
1: Yeah.
0: Na kumbuka upendo umelenga kuokoa.
1: Yeah.
0: Ndio maana katika anapotukumbusha katika Kumbukumbu la Torati, anatukumbusha pia akiunganisha na habari ya neno la Mungu, pia Yesu na anakazia swala la kumpenda jirani kama nafsi yako.
1: Yeah.
0: Kwa sababu naona hili ni jambo jema kufanyika.
1: Yeah.
0: Hem, huo wema ruhusu uonekane pia kwa mtu fulani.
1: Yeah.
0: Ikiwa bado hajaelewa huo wema,
1: yeah,
0: jishushe, jinyenyekeze ili aone huo wema ndani yako pia.
1: Yeah.
0: Asante.
1: Wow.
2: Nashukuru sana mchungaji Imani, lakini pia nakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena kwa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Ninakushukuru pia wewe mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kufuatana nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia katika somo hili la tano. Uweze kubarikiwa. Na tunapomaliza basi ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu.
3: Tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu, tunakutukuza sana. Kwa namna ya pekee leo tena umetufundisha namna ambavyo yatupasa kuishi katika kutenda yote kwa utukufu wako.
1: Amen.
3: Tunatambua kabisa, mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja na sisi, tumepungua mara nyingi. Tafadhali tusamehe.
1: Amen.
3: Kwa neema yako isiyo ya kawaida, kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu, tuwezeshe kufikia viwango vyako.
1: Amen.
3: Tabia zetu zikapatane na tabia yako.
1: Mm.
3: Tusaidie Bwana kufanya kwa unyenyekevu unaotoka kwako, upendo wa kweli unaoambatana na maarifa.
1: Mm.
3: Maarifa ambayo kwa yenyewe hatuwezi kuwa na maarifa ya kweli.
1: Mm.
3: Tusaidie. Na asante kwa sababu ya masomo haya maalumu kabisa ambayo kwayo umetuandikia ili tupate kuokolewa.
1: Amen.
3: Hivyo tafadhali tunapomaliza hapa, tembea nasi. Katika jina la Bwana wetu Yesu tumeomba na kushukuru. Amina.
1: Amen.

0: mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka. Hata mtu kwenye daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
1: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Nao tutoa kwenye ngono chafu. Ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia. Vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

0: Naam, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Bado tuko katika wasaa wa Sabato njema hii leo, na ninaamini umebarikiwa sana na vipindi na nyimbo ambavyo tumekuletea. Na sasa ni wasaa mzuri wa ushuhuda, wasaa ambao tunapata kutafakari mambo makuu ambayo Mungu anayatenda katika maisha yetu katika nyakati za leo, na tunapata kuimarisha imani zetu tukijua ama kwa hakika Mungu yuko kati yetu na anaweza kututendea mambo makuu kama ambavyo yalikuwa yakitendeka wakati Bwana Yesu akiwa hapa duniani. Mwenyeji wako ni mimi Mercy Kanaeli, na siko peke yangu. Nyuma ya kamera yupo Amani Msoma, mtozi wetu wa picha ni Sultani Samuel, na upande wa redio tunao Esther Nkoko na Manase Rusaka. Naamini utabarikiwa sana ukifuatana nami kuanzia sasa hadi pale kipindi hiki cha ushuhuda kitakapohitimishwa. Na leo nimekuandalia ushuhuda mzuri. Ninaye mgeni hapa studio, anaitwa dada Emmy Thabiti. Dada Emmy, karibu sana katika kipindi cha ushuhuda.
1: Asante sana dada Misi.
0: Habari za kwako?
1: Nzuri sana. Nafurahi kuwa pamoja nanyi leo.
0: Amina, na sisi tumefurahi sana kwamba umekuja kwa ajili ya kutoa ushuhuda.
1: Asante sana.
0: Labda kabla tujaanza rasmi kipindi chetu hiki cha ushuhuda siku ya leo, nikukaribishe tuweze kuomba.
1: Okay.
0: Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa nafasi nzuri uliyotupatia tuweze kushuhudia matendo makuu ambayo unayatenda katika maisha yetu. Kipindi hiki cha leo cha ushuhuda kikawe chachu ya imani kwa mtazamaji na msikilizaji. Ukae pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho katika jina la Yesu, amen.
1: Amen.
0: Karibu sana dada Emmy.
1: Asante tena dada Misi.
0: Mtazamaji na msikilizaji angependa kufahamu kwamba huyu Emmy ni nani?
1: Mimi naitwa, majina yangu ni Emmy Thabit. Ni mjasiriamali.
0: Okay.
1: Najihusisha na kubeki keki na kupika vyakula. Napenda kupika pika.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa sawa. Na leo umewiwa kutoa ushuhuda kwa mtazamaji na msikilizaji. Ushuhuda wako unahusu nini hasa?
1: Ushuhuda wangu unahusu safari yangu ya pale nilipogundulika nina kansa ya titi. Yes, na mpaka kufikia hapa.
0: I say. Na ilianzaje hiyo huo ugunduzi? Ulijuaje kama una hiyo saratani, na hiyo safari yako ilikuwaje hapo mwanzoni?
1: Okay. Mwanzo kabisa mimi ni mama wa watoto wawili. So nilipata mtoto wangu wa pili wakati ana umri wa miezi 8 kwenda 9. Namnyonyesha, nilikuja nikagundua kwamba nina uvimbe, nina kitu kipo kwenye titi la kushoto. Wakati na nyonyesha nikahisi kuna kitu. Nikashtuka kwa sababu nimekikuta tu, yani ni ghafla nimejikuta nina kitu. Kwa hiyo nikaanza tu kutafakari kitakuwa kitu gani. Kwa kila saa nagusa nagusa, kilikuwa kinazunguka zunguka
0: kama, na kiumi?
1: Hapana. Hakuna maumivu kabisa. Baadaye sasa nikasema hapa sasa hebu ngoja nianze kuchukua hatua. Kwa hiyo nina shangazi yangu ambaye ni daktari, ni general tu. Ni daktari, nikaamua kumpigia simu nikamwambia shangazi nina kitu fulani. Labda kama atakuwa amesha kuviona huko akajaribu kunipa mwongozo. Akaniambia inabidi uende hospitali. Njia pekee ni kwenda hospitali. So kupiga simu mimi sikuoni. huwa yuko hivi amenyoka. Akaniambia nenda hospitali. Nikasema basi sawa. Kweli nikaenda hospitali. Nakumbuka nilienda Palestina Sinza. Daktari akaniambia hivi huwa vinatokea kwa hasa kwa wamama wanaokuwa wananyonyesha, lakini huwa kuna dawa ya kunywa vinapotea na wakati mwingine unavitoa kwa operation. Kwa hiyo kafanye nani sasa X-ray suni ultrasound X-ray
0: mammogram ile ya
1: kuangalia na wakaangalia wakakiona kilikuwa kina kama sentimita mbili something like that. Kwa hiyo wakanishauri kwamba yule daktari akanishauri kwamba tukitoe tukakitoa. Tulivyokitoa akanikabidhi akaniambia nipeleke Muhimbili kile kinyama kwa ajili ya kukipima. Aliniambia nisiishie pale pale. Sasa kipindi hicho sikuwa vizuri kifedha na Muhimbili ilikuwa inahitajika ukipokee mpaka uwe na 200,000. Mimi sikujipanga hayo mambo. Nilijua nimeshamaliza operation, sikutegemea hayo mambo ya kwenda tena Muhimbili 200,000 muda huo huo uwe nayo hawakipokei bila kuwa na 200,000. Mimi nifanyaje? Ah, basi nakumbuka nilikitupa. Nilikitupa. Nikasema bwana mimi nimeshapona bwana. Nikarudi zangu kwenye shughuli zangu. Lakini baada ya siku saba tu kikaanza kuota tena. Tena hicho mwanzoni kile cha kwanza kilikuwa kinakuwa kidogo kidogo. Kidogo sana. Yaani nilikuwa tunafika mwezi ndo na kinaongezeka labda. Lakini kwa kinaongezeka kidogo sana. Ni ngumu sana kugundua. Lakini hicho cha pili kilikuwa kinakuwa kwa speed sio ya kawaida. Yaani ndani ya wiki tayari nakigusa. Ndani ya wiki mbili na kigusa kikubwa, wiki tatu mpaka mwezi ni kitu kikubwa sana. Yaani sasa kikaanza kujigaa vinakuwa viwili sasa. Kimejitengeneza na pacha. Umeona? Nilikosa amani. Nilikosa amani sana. Kwa hiyo nilichoamua kukifanya sasa nianze sasa taratibu za kwenda Ocean Road. Watu wakaniambia nenda Ocean Road fanya haraka sana. Okay, kwa hiyo nikaenda Ocean Road. Ocean Road pia ni hela. Kakagua akasema hii sio hali nzuri. Wakapiga hizo x-ray zao na nini kila kitu. Wakathibitisha kwamba ile ni saratani. Lakini wakati wanathibitisha ni saratani pia zilihitajika pesa nyingine za kufanya vipimo vingine tena. Na mimi sikujiandaa kwa kweli. Sikuwa na bima, sikuwa na chochote. Ilinibidi kutafuta hela ndo nirudi hospitali. Bahati nzuri shangazi alikuwa ananikumbuka. Na ikatokea ni kama msaada. Yes, kama msaada wa wanataka wa mama. Ilikuwa ni marathon Saifi, hospitali ya Saifi. Yes, walikuwa wanafanya marathon kwa ajili ya kusaidia wa mama wenye vimbe kwenye matiti. Watafanya operation bure, kila kitu vipimo bila gharama yoyote. Kwa hiyo shangazi akanipigia simu, nikafika pale, waliniambia nifike 2:00 kamili, nikapokelewa vizuri. Nikaanza utaratibu na kumbuka kuna daktari alikuwa anaitwa Dr. Kanjbag. Yes, alinipokea vizuri sana. Akaniambia usio na wasiwasi, kila kitu kitaenda sawa. Kwa hiyo akaamua kukata kinyama. Akachukua kinyama, akasema tutaanza kuchukua kinyama cha huo uvimbe. Yes, alafu tunasubiri majibu tujue tunadili na kitu gani. Hata kama kuna majibu yako mengine, sisi tutaanza upya. Kama sawa. Kwa hiyo alikata, akashona, mimi nikarudi, wakaniambia ndani ya wiki mbili tutakupigia simu. Baada ya wiki mbili nikapigiwa simu kwenda kuchukua majibu. Nilipofika pale wakaniambia majibu yamekuja kwamba ni kama yani kama saratani kama sio, yani hawaielewi.
0: Okay.
1: Yes. Akasema sasa inabidi tutoe uvimbe wote. Yani majibu yangu yalikuwa
0: hayajakamilika.
1: Sijui nina saratani au sina, ila wao wanasema ni kama inataka kuwa saratani
0: lakini
1: hawajasema 100% kwamba hii ni saratani. Nikaingia theta, nikafanyiwa operation, ilichukua masaa mawili kutoa huo uvimbe. Na baada ya hapo nikaenda kupumzishwa. Nakumbuka nilikaa 2 siku. Baada hapo akaniambia yes, akaniambia basi sasa hivi utaendelea vizuri, ila sasa inabidi uende Ocean Road. Wao walikuwa wanasaidia surgery tu zile kutoa tu. Lakini sio
0: kutibu hapo sasa,
1: kwa mfano hizi kemo na mionzi, wao walikuwa hawafanyi. Walikuwa baada hapo wanakutransfer kwenda Ocean Road. Okay, basi akaniambia sasa hapa unaweza ukaenda Ocean Road. Na vipimo ni hivi hapa. Nenda navyo.
0: Na zile waliotoa sasa ule uvimbe na wenyewe wakakupa
1: maji, unakuwa na majibu. Na wao walichokuwa wakikifanya operations wakishafanya wanatuma vitu India. Kwa majibu yalikuwa yanatoka moja kwa moja kutoka India. Yes, kwa majibu yalivyotoka yanakuja huko. Kwa majibu napewa na kabidhiwa mimi sasa nenda Ocean Road. Kwa nilipofika Ocean Road baada ya wiki mbili ya majibu, kumbuka nimetolewa uvimbe wote, nilishonwa. Na daktari ananiambia tumeshona mafuta. Kwa hizo unazozishika ni nyuzi, usije kaogopa. Ukaisi kwamba kuna uvimbe umebaki. Hizo ni nyuzi ni hizo shona ndani. Kaniambia saa, kaniambia umepona. Basi nikaondoka. Nikaa na amani zangu nasubiri majibu ili niende kwa Ocean Road. Akati nasubiri, kumbe tayari uvimbe umeshaanza.
0: Ukaanza kwa mara ya tatu sasa.
1: Ya tatu. Yeah. Mimi nikijua ni zile nyuzi ambazo daktari aliniambia. Lakini pia nikaa nikikamua naona kama kuna damu. Nikaanza kukosa tena amani. Mbona mambo yanazidi kuwa magumu? Lakini mwanzo sikuona damu. Lakini baadaye sasa naanza. Nakumbuka ikiguswa speed yake inakuwa zaidi ya ile.
0: Na maumivu sasa?
1: Maumivu hakuna. Yeah, maumivu hakuna, ila kuna time unasikia kama unafinya. Yani sasa ulikuwa sasa umeshakuwa ule mkali sasa. Na katika majibu ambayo yalikuja ya uvimbe mkubwa uliotolewa, ilionekana kwamba ni saratani. Ilikuwa ni triple negative, ambayo ndo saratani inayoogopwa sana. Yani ni saratani kwanza ni kali, inakuwa kwa speed sio kwa kawaida. Na grade yangu mimi ilikuwa ni 76 kwa 80. Yani paka madaktari wakasema hii sio saratani ya kawaida. Huwa zinakuwa 45 kwa 50 mwisho, 35. Lakini mimi nimevuka 76 kwa 80. Kwa hiyo ilikuwa kama ni tishio. Kwa hiyo daktari akaniambia hii ni saratani ambayo inatokea mara chache sana na kwa watu wachache sana. Ila ni saratani ambayo inakuwa kwa kasi sana. Lakini huwa inatokea mara chache sana, yani katika watu 100 mtu mmoja ndio huwa inatokea. Kwa hiyo wakaniambia basi wewe nenda tu kwa ajili ya kemo na mionzi huko Ocean Road. Nakumbuka nililia kwa sababu ilikuwa ngumu,
0: ni habari ngumu hizo kupokea.
1: Ilikuwa ni habari ngumu. Kitu cha kwanza nikafikiria watoto wangu. Na nikafikiria kufa.
0: Maana saratani watu wengi wakiwaza tu.
1: Nikafikiria tu kufa sasa. Hapa tena nikifikiria tena na wagonjwa wa saratani ninavyowaonaga. Nikasema nilisikitika, lakini sijui nilikuwa pia nina nguvu fulani hivi. Nilikuwa na nguvu fulani, yani pamoja na kuumia lakini kuna muda nilikuwa nanyanyuka, ninakuwa jasiri sana. Jasiri sana, sionyeshi maumivu. Yani nilikuwa kuna muda naumia, kuna muda nakasa. Kwa hiyo baada ya kupewa yale majibu, nilipofika Ocean Road kuna daktari aliniangalia akasema hapana. Mbona uvimbe tayari na umejaa sana? Yaani uvimbe ni mkubwa tu.
0: Na hapo ni wiki mbili tu.
1: Hizo ni wiki mbili tu mpaka kwenda kwenye wiki tatu. Yes. Kama wiki mbili na nusu hivi. Akaniambia uvimbe ni huu hapa kabisa. Akinipima hadi kwenye kwapa tena, anasema sasa naona tonsils hizi. Kwa ishara ya kwamba kuna uvimbe. Kwa sababu saratani ya titi inaenda mpaka kwenye hizi kwapa. Yes. Nilivunjika moyo kusikia tena nina uvimbe. Daktari akaniambia rudi kule kule, kama ni sehemu ya msaada, kawaambie kwamba kuna uvimbe upo. Kwa sababu huku ukikutransfer Muhimbili itakugharimu.
0: Utaanza
1: huko. Lakini kwa sababu umeshapata msaada, rudi kule alafu utarudi tena hapa. Kwa hiyo mimi nikaondoka, nikarudi kule hospitali Saifi, nikamwambia dokta bwana ni uvimbe. Daktari kaniambia ni uvimbe. Dokta akasema hapana, haiwezekani. nimefanya operation vizuri sana tena kwa umakini na yeye ni daktari bingwa wa upasuaji. Kwao hakuamini kama inawezekana ikawa ni uvimbe ndani ya wiki mbili na nusu. Kama daktari nimeambiwa na uvimbe na daktari alikuwa hata kunigusa anigusi. Yaani alikuwa anajiamini. Lakini akasema mbona twende nikakukague. Alivyonikagua akakuta kweli ni uvimbe. Tena zimekuwa tatu. Second time zilikuwa mbili. Zikawa tatu. Yaani sasa unajigawa na unajitenga. Sasa zimekuwa kali kiasi kwamba zinajizalisha zalisha sasa. Sasa ilikuwa zinaenda kuzunguka titi
0: lote.
1: Kama daktari akasema mbona nilikuangua kila kitu? Mbona ni yani akawa anajilaumu sasa. Akasema sasa inabidi tuanze vipimo haraka urudi tena wapi? Theta. Yani tena haraka. Kwa hiyo wakanipima ile ile siku. Hawakutaka nirudi nyumbani. Wakanipima, wakanikagua, wakaangalia kama itakuwa sasa imefika ndani kwenye mapafu, ini, figo. Walipoangalia wakakuta haijafika popote. Wakasema basi tusipoteze muda, aingie theta. Kama ni kesho, aingie theta. Kwao nikaambiwa kesho niingie theta. Karudi, nikaenda, nikaingia, nikafanyiwa operation. Sasa wakafanya operation madaktari na madaktari. Wakaingia sasa wakatoa wakakwangua wakakwangua.
0: Hii ni mara ya tatu sasa.
1: Hiyo ni mara ya tatu ya upasuaji. Kwa baada ya hapo wao walikuwa wanasema sisi hatutaki kukata ziwa. Wanasema kwamba bado ni binti, hawatamani kufanya hivyo, lakini pia waliona haijagusa kwenye mishipa yangu ya damu haijagusa. Yaani iko pale pale.
0: Okay.
1: Haijagusa mishipa ya damu, haijatoka nje, haijagusa figo wala ini, haijagusa wala mapafu, haijagusa. Kwa walichojaribu ni kutumia uzoefu wao kwa namna watakavyoweza kuokoa maisha yangu, lakini pia kuniacha nibaki salama. Kwa wakaingia madaktari, wakakaa, wakaunda jopo, wakaingia tena, wakafanya operation. Baada ya hapo walijihakikishia kwamba kila kitu kipo sawa. Vipimo vikaenda tena India, vikarudi baada ya wiki tatu. Vikarudi nikaitwa, nikapewa majibu yangu. Wakaonyesha kwamba engo zote zile walizotoa katika zile vimbe hakukuwa na saratani, kwa sababu wanapokata wanapima na zile engo. Wanapotoa zile uvimbe, ule uvimbe nao una engo, kwa maana yake walikangua zaidi mbali zaidi. Yes, kama ni hapa wanafika hapa ili kuondoa ile saratani,
0: vimelea vyovyote vile ambavyo vitakuwepo.
1: Kwa akasema sasa this time tumefanikiwa.
0: Lakini kwenye uvimbe wenyewe bado wanaona kuna saratani.
1: Uvimbe wenyewe una saratani. Yes. Uvimbe wenyewe ndo wenye saratani. Bahati nzuri ni kwamba haikutoka nje ya uvimbe. Ilikuwa bado ipo ndani ya uvimbe. Kwao ningeendelea ingegusa kwenye mishipa ya damu. Ikishagusa mishipa, maana yake hapo tena ni ngumu sana
0: kuingamoto.
1: Yes. Kwa hiyo ndipo baada ya hapo wakaniambia sasa nirudi Ocean Road. Nilipofika Ocean Road wakanipokea. Kwa kweli najisifu nilikimbilia kwa Mungu. Nilikuwa nikitoka clean huku Ocean Road naenda kanisani. Kulikuwa kuna majuma ya maombi, naenda kanisani. Nafika kanisani na sali. Natafuta wainjilisti na omba nao, wananiombea natafuta. Yaani hivyo. Nikipangiwa siku kwenda na mara nyingi walikuwa wananipangiaga siku za Jumatano. Ambazo kuna juma la maombi. Yes. Kwa hiyo nikienda asubuhi nafika pale saa 11. Inabidi uwai namba. Ikimaliza namaliza saa 10, saa 9. Maana ni kuna foleni kila unapoenda kuna foleni, inabidi kwao narudi kwenye ibada. Kwa muda mwingine kuna majuma ya maombi wiki nzima, kuna mikutano. Ndani ya zile siku zangu za kwenda Ocean Road narudi kanisani. Asilimia kubwa ya safari zangu za hospitali nilikuwa narudi kwanza kanisani. Na nakumbuka kuna nyakati nyingine nilikuwa naenda kanisani mwenyewe. Bila hata kuwa na ibada yoyote.
0: Unafanya ya, maombi
1: yako. Nilikuwa tu kufanya maombi yangu tu mimi mwenyewe katika maombi yangu. Nilimwambia Mungu, sawa nimpata. Saratani. Lakini nakuomba tu nisaidie kitu kimoja. Usiruhusu nifanyiwe chemo. ile chemotherapy usiruhusu nifanyiwe,
0: kwa sababu umeona jinsi inavyodhoofisha watu,
1: inavyodhoofisha, inavyowatesa watu. Ninawaona wagonjwa pale jinsi hali zao, wametoka nywele, ngozi, yani kile kitu nilikataa kabisa. Nimwambia Mungu, naomba nisipewe ile chemo. Niko naiogopa sana. Kwa nikamwambia Mungu, kama ni tiba basi naomba tu nipate zile tiba za kawaida tu ndogo ndogo zile. Yaani nilikuwa naongea na Mungu kabisa hivi na mwambia.
0: Hey, unajichagulia tiba zako.
1: Basi hapo sasa ndo kwa ajili ya majibu. Majibu yangu yanasemaje na nitapangiwa dawa gani? Kwa hiyo nikaa nimeshajiseti. Kwa hiyo nikaenda hospitali kumsikiliza daktari anasemaje na nafanyiwa tiba gani. Kwa sababu pale kila stage ina tiba zake. Mwingine kuna dawa hii na dawa hizi, mwingine anaekewa hii, mwingine sio kali sana, lakini ni kemo. Ila kuna huku dawa na dawa tofauti. Kwa hiyo nikufika pale, niko na daktari. Daktari anafungua majibu yangu kwenye kompyuta. Yaani niko pale na sali. Naambia Mungu, yani kama tulivyoongea.
0: Usisahau.
1: Yaani usisahau. Yaani usisahau kabisa. Na yani daktari anafungua, mimi huku na sali. Nimefumbua macho lakini nilikuwa naomba. Kwa hiyo daktari alifungua yale majibu. Akaniambia okay, sawa. Akaniambia majibu yanasema kwamba utafanyiwa kemo. Kemo na mionzi vyote kwa pamoja. Nikaa nimebaki tu namwangalia. Akasema lakini hebu ngoja kwanza nimuulize daktari mwenzangu. Akanyanyuka akaenda kuongea na daktari mwenzie. Daktari akamwambia hebu twende kwenye majibu yake. Akasoma akamwambia kwamba huyu usimpe kemo. Huyu apewe tu mionzi. Tumpe mionzi 16. Nikasema asante Mungu.
0: Mungu amejibu.
1: Nikasema Mungu, asante sana. Najua hicho ulichokiamua ni kitu sahihi kwa ajili yangu. Kwa hiyo basi daktari wakapitisha akasema tutakupiga mionzi 16.
0: Na wakati huo uvimbe haujarudi tena kwa mara ya
1: pili. Hapo sina uvimbe. Nazunguka kote hiyo miezi miwili uvimbe haujatokea
0: tena.
1: Kabisa. Yaani hakuna chochote. Zaidi tu ni maumivu yale ya ile
0: ya
1: operation. Sababu nilikatwa katwa bila kupumzika. Kwa hiyo nikaondoka kwa ajili ya kujiandaa na mionzi. Waliniambia nirudi tarehe fulani, nakumbuka. Kama bado baada ya mwezi mmoja. Kwa sababu tayari kunakuwa na yaani kuna watu wengi.
0: Kuna foleni.
1: Foleni ni kubwa sana. Kwa hiyo mimi muda wangu ilikuwa ni baada ya mwezi mmoja na ndio niende kuripoti sasa kwa ajili ya hiyo mionzi. Kwa hiyo ikafika tarehe yangu, nikaenda Ocean Road pia. Nadhani vitu vilikuwa vijakaa sawa, wakaniambia tutakupigia simu. Mimi nikaondoka. Na iko kipindi chote nilikuwa nimesimama kazi. Wakati nasubiri simu sipigiwi, mimi nina afya njema. Kwanza nilikuwa na imani kubwa sana kwamba mimi nimeshapona. Yaani nilikuwa sina hata wasiwasi. Kwa sababu nilikuwa nakumbuka uvimbe ulikuwa ukitolewa ndani ya wiki umesharudi. Kama mpaka dakika hii miezi unaenda mwezi miezi miwili. Miwili hii sijaona hata kipele. Mionzi nimepona. Na Mungu nilimwambia usinipe kemo, hajanipa. Basi mimi nikapata kazi. Nikaenda zangu kufanya kazi. Sikurudi Ocean Road kabisa
0: mpaka leo.
1: Nilirudi sasa baada ya sikurudi, siku zikaenda, mwaka, miaka miwili. Siku moja daktari akaja akagundua. Akaniambia wewe unacheza na moto.
0: Akakupigia simu.
1: Sasa naomba uripoti Ocean Road haraka sana. Niliogopa sababu nilikuwa nishasahau mambo ya saratani. Kwa hiyo kitendo cha kuniambiwa niripoti Ocean Road, yani najiona tena mimi ni mgonjwa. Yani na sasa kurudisha tena zile picha nyuma. Kwa hiyo nikasema mimi narudi tena ile hospitali. Anyways, sina jinsi, maana jambo lilishanifika, siwezi kulikimbia. Nikaenda Ocean Road, akasema ni miaka miwili.
0: Yani utakuwa na hali mbaya sana.
1: Yani inabidi tukupige kemo wewe. Inabidi tukupige yani mionzi. Daktari yuko serious, yani amekasirika. Nikasema mama, ila see, hapana, kwa nini wanipige kemu? Mi mbona sijaumwa miaka miwili, kwa nini wanipige kemu? Mbona niisha ambayo nisipewe kemu? Kwa nini leo? Kwao ni ingia kwenye vipimo, kaanza vipimo upya. Vipimo. Kwa hiyo baada ya wiki mbili nikafuata majibu, majibu yanaonyesha sina chochote.
0: I see.
1: Yani sina chochote kabisa. Kwa hiyo basi nikaondoka, madaktari wakaniomba sana, sawa tu huu ugonjwa tunaomba tu wewe huo unakuja tu hospitali
0: kufanya ukaguzi wa mara kwa mara
1: kliniki. Hata kama umepona, kuna watu wanakuja huu mwaka wa saba wanakuja
0: ili baadaye enda sasa kila baada ya miezi mitatu.
1: Yeah, kwa hiyo kila baada ya miezi mitatu naenda na mwezi wa nane huu unaoanza na ni kliniki yangu pia. Yes, kwa naenda, nilishaenda mwezi wa nienda wa pili, nikaja nikaenda wa tano. Yes, nimepangiwa wa nane. Yeah, lakini baadaye wanakuja wanapunguza, inakuwa baada ya miezi sita kwa mwaka mara mbili,
0: kwa sababu wanaona kweli umepona
1: kadri the way unavyo endelea na hali yako.
0: Hakika Mungu alijibu maombi yako, kwamba ile tiba uliyoiogopa naye akakuepushia.
1: Kweli kabisa. Namshukuru sana Mungu sana sana, na ile ilinifanya ni imani yangu ikue sana sana, kwa sababu ni vile nilivyoomba ndivyo ilivyotokea. Yes. Kwa mimi sijawahi kufanya tiba yoyote ya saratani. Si kunywa dawa kidonge, na sijawahi kulazwa kwa ajili ya kuumwa saratani. Ni kwa sababu ya zile surgery tu. Ilikuwa ninapumzishwa, na baada hapo sijawahi kulazwa kwamba huyu mgonjwa wa saratani sasa amezidiwa. Hiyo haijawahi kunikuta.
0: Na afya yako imeendelea kuimarika.
1: Nzuri kabisa, kila siku niko salama.
0: Yeah, Mungu atukuzwe sana. Okay. Una ujumbe gani sasa kwa mtazamaji maji na msikilizaji?
1: Ujumbe ni kwamba kwanza kabisa haijalishi unapitia wakati mgumu kiasi gani, yaani wewe mwenyewe jinenee, nitapona. Jinenee, nitashinda.
0: Amina. Emi, nashukuru sana, na mimi mpenzi mtazamaji na msikilizaji amebarikiwa sana na ushuhuda huu, naye pia amemwona Mungu kupitia kile ambacho amekutendea. Basi tunapohitimisha kipindi chetu cha leo, ni kukaribisha uombe kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji.
1: Asante sana. Tuombe. Baba mwema, katika ukuu wako jina lako likapate kutukuzwa. Asante kwa siku ya leo. Asante kwa nyakati hizi za kuweza kukushuhudia jina lako na utukufu wako na nguvu zako jinsi zinavyoweza kutenda kazi. Kawashike mkono wale ambao wamekata tamaa Baba. Kawaonyeshe ya kuwa wewe ni Mungu ambaye unaweza kutuokoa katika magumu na mazito ambayo tunayapitia. Endelea kwa faraja katika maisha yetu. Endelea kututia nguvu. Naomba kupitia jina lako, kupitia jina lako Baba. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Asante sana dada Emi.
1: Asante sana dada Emi.
0: Na endelee kukuponya.
1: Amina, nashukuru sana.
0: Amina.
1: Asante.
0: Basi mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, naamini umebarikiwa sana na umeona jinsi ambavyo Mungu hakika anatenda mambo makuu pale tunapomchagua na kumtegemea kikamilifu. Endelea kubarikiwa na vipindi vinavyoendelea Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Hivi punde kitakujia kipindi cha kanisani Jumaili. Baraka za Bwana ziambatane nawe na uwe na sabato njema sana.

0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania Rock FM. Na wewe unayetufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, ni wakati mzuri wa kipindi cha Kanisani Kwako Jumahili, mahali ambapo tunazungumza miradi mbalimbali inayofanywa na kanisa la Waadventista wa Sabato, ikiwemo miradi ya uinjilisti unaofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato kuelekea mavuno ya watu kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hii leo tena ninayo furaha kukualika uweze kuungana pamoja nami katika jambo lingine muhimu tutakalopata nafasi ya kuzungumza na wageni ambao wametufikia hapa studio siku ya leo. Mimi ni Manase Rusaka kwa niaba ya Abel Sebastian Kinyongo, na kualika uweze kuungana pamoja nasi. Na siko peke yangu, ni nao wageni hapa studio ambao tutapata nafasi ya kuzungumza nao mengi, na kipekee ni naye Daktari Debbie Maloba ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Karibu sana daktari.
1: Asante sana.
0: Unajisikiaje kuwepo Tanzania?
1: Oh, nimefurahi. Tanzania ni kwetu.
0: Karibu sana.
1: Asante kwa kunikaribisha.
0: Asante. Naam, ninaye mama hapa na mzazi Njejimana Zuria. Karibu sana kutoka Burundi.
2: Asante sana.
0: Unajisikiaje kuwepo Tanzania?
2: Tanzania ni nchi napenda sana.
0: Barikiwe sana.
2: Asante.
0: Tunakukaribisha.
2: Asante.
0: Basi hawa ndio wageni wetu ambao tutapata nafasi ya kuzungumza nao, na kikubwa tunachokwenda kuangalia kama nilivyomtambulisha Daktari Maloba, yeye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, lakini naye mzazi wa watoto ambaye naye atatueleza yeye amefika fikaje hapa. Ninakumbuka katika Biblia fungu muhimu kabisa linalosema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Wajibu huu tumepewa wazazi kuhakikisha kwamba tunawafundisha watoto wetu. Daktari, wakati huu tunapoanza kipindi chetu, ni kualike kwanza utufungulie kwa ombi.
1: Tuombe. Baba yetu na Mwokozi wetu anayekuwa juu mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje. Tunashukuru jina lako kwa sababu umetupa muda huu ili tupate kuzungumzia yaliyotoka kwako. Utubariki, utulinde. Baba, ubariki msikilizaji ili sisi sote pamoja tujue upendo wako. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kusema amina.
0: Amina. Naam, nikualike moja kwa moja utueleze kwa kifupi kwanza kuhusiana na idara ya huduma za watoto katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Wanashirikishwaje kwenye mambo ya uinjilisti, hasa kwa kuzingatia kwamba tunaelekea kwenye ile One Voice, manake kilele cha mwaka 2027?
1: Asante sana. Asante, nimeshukuru. Tuko vizuri kwa idara ya watoto kwa sababu tuna programu nyingi, lakini kuna programu kadhaa yenye inasaidia watoto, inawaandaa ili nao wamhubiri Yesu Kristo. Tunayoita kid discipleship, kama watoto katika utume. Hiyo inawasaidia watoto kumjua Mungu, kumpenda Mungu na kumshuhudia. Na hiyo program kweli tulianza almost 3 years ago. Kila December, second week, watoto wanasimama na wanahubiri. Lakini maandalizi yanaanza mapema. Ni kama Bible study yenye tunalika watoto pamoja na wazazi wao, alafu wanajifunza Biblia pamoja, na mwishowe inakuwa kama mavuno, wanasimama na ujumbe. Na hiyo tunashuhudia. Lakini kuna yenye kufuatana na One Voice 27, sasa hii tunaandaa watoto na tunawaita messengers of hope. Si watu wazima tu wanaoleta tumaini, lakini kwa program hii ya One Voice 27, nayo ita mavuno yao itakuwa ni August September 2027, lakini tunaandaa watoto messengers of hope. Ni watoto from 12 to 14. 12, 13 na 14 years old. Watoto hawa tutawasaidia kuwapa mafundisho. Hiyo tunaita 7, 7, 7, 7. Watoto 7 tunawapa mafundisho 7, na hizi ni doctrinal. Unajua ni kuonyeshe ya kama kwa kanisa letu watoto kuna mafundisho tunawaambia haya doctrinal hawawezi kama sabato, kama kifo, kama sanctuary, kama urejeo wa Yesu Kristo mara ya pili. Hizo tunasema hizi ni doctrinal kama prophecy, lakini yanaandaliwa vizuri, watoto watazileta, watafundisha. Mtoto mmoja anafundisha kwa lugha moja na somo moja, kama ni sabato mwingine naye anafundisha nyingine. Hiyo ndiyo tunayoita messengers of hope.
0: Asante sana daktari. Na pengine kwa sababu wewe unashughulika na watoto, vipi kuhusiana na wazazi, wanahusishwaje sasa kuwasaidia watoto? Kwa sababu tunafahamu watoto wenyewe kwa umri huo wa miaka hiyo wako chini ya wazazi mara nyingi. Tungetegemea labda pengine nguvu kubwa sana itumike kwa wazazi, lakini tunaona kanisa likienda kuwatumia watoto. Vipi kuhusiana na wazazi, wanahusishwa vipi?
1: Asante sana. Sasa wazazi, kupitia kwa hiyo mafundisho ya kid discipleship, kuna programu nzuri hiyo tunaita training. Tunawatrain wazazi ili wajue majukumu yao, wajue kama wao Mungu aliwatia, aliwapa role ya kufanya watoto wao wanafunzi. Sasa mzazi asiposoma Biblia, asiposoma maandiko matakatifu, atamsaidiaje mtoto? Ndio maana kuna vitabu vilivyoandaliwa kama Desire of Ages, kama Revelation na Daniel, kama hizi zingine Adventist Home. Hizo zinasaidia wazazi kwa jumla, ama kwa kifupi, mzazi asome Biblia. Biblia ni kitabu kinachomsaidia mzazi kuwa na fikara, kuwa na mawazo, na kumsaidia mtoto wanaposoma pamoja na mtoto. Ndio maana tunasema Bible studies, hiyo inawasaidia. Lakini tena kuna mpango, yani tutafanya training, masomo yenye tutawapatia wazazi. Lakini kama mzazi yeye anaomba, Mungu atamfunulia. Wawe watu wa maombi na wawe karibu na watoto, wajifunze Biblia pamoja na watoto, waisome.
0: Tunaanzia wapi sasa? Tunaanzia kwa wazazi au kwa watoto? Manake katika zama hizi wazazi wameonekana kwamba wamekuwa watu wa shughuli nyingi, pengine hata huo muda wenyewe wa kufanya malezi umekuwa pungufu, kwa maana kwamba wamehangaika kuhakikisha labda watoto wale vizuri, walale vizuri, waende shule nzuri. Lakini kwenye upande huu wa mambo ya kiroho kidogo, wazazi naona kama wamekuwa na shughuli nyingi zaidi za kuhakikisha kwamba maisha ya hapa yanakuwa mazuri zaidi kuliko maisha ya kiroho. Tunawasaidiaje wazazi ili waweze kuona umuhimu wa kushiriki katika malezi haya ya kiroho kwa watoto?
1: Kwa kila kanisa, kupitia kwa idara ya watoto, kuna program tunayoita Kid Discipleship. Hiyo ni kanisa inayandaa from January to December. Alafu wanajiandikisha wanapokuwa na watoto, wote wanasoma pamoja Kid in Discipleship. Mutumike mfanye kazi na Children Ministries Department, watawaambia maelezo. Na hiyo haina muda, ni kila wakati, all the year. Kuna hiyo program. Kuna wenye walianza January, wengine wanaanza February, wengine March. Lakini sisi sote pamoja ni kundi. Kundi ya 8 to 15 families wanakuja pamoja na wanaanza hiyo mafundisho. Ni 24 doctrinal lessons wanasoma pamoja na watoto. Na hiyo inawasaidia. Alafu mavuno ndio December.
0: Ndio December.
1: December second week tunaita harvest campaign. Second week ya December ndio sasa tunavuna, watoto wanasimama na wanahubiri. Hiyo ndio matayarisho tunawapa.
0: Na tayari unadhani kwamba huko makanisani inafanyika au
1: tunapata report? Sasa mimi nataka nihakikishe tunapata report ya makanisa yenye yanakuwa na hiyo program, kwa sababu quarterly tunauliza ni kanisa gani ili run Kid in Discipleship program, na wanaandika na tuna taarifa. Lakini tunawaambia tuna vitabu vimechapiwa kwa kila lugha, ziko kwa French, kwa English na Swahili, za wazazi na watoto. Kuna training ya wazazi na kuna sasa masomo ya wazazi na watoto pamoja. Munapoenda kwa lesson ya Sabbath,
3: kuna maswali tunauliza wazazi na watoto. Sasa fikiria, tunapouliza mtoto siku ya sabato huwa mnafanyaje, mtoto atakwambia mimi natengeneza nguo yangu, alafu baba anaangalia, mama ananituma kufanya kazi fulani na kazi. Tunataka hiyo jibu mtoto analeta na baba anaifuata. Kuna wazazi walipomaliza program hii wakaamua wakasema, nataka nibatizwe na mtoto kwa sababu si kufuata kamilifu, hata tithe si kuwa naileta, kwa sababu kuna hata somo ya tithe. Unapouliza mtoto, je, mnaleta tithe kwa kikamilifu? Mtoto atakwambia hatulete, hata mimi sipati sadaka. Ndiko huko tunaingia kwa begi langu la kanisa.
0: Asante sana daktari, na kushukuru kwa maelezo hayo mazuri. Mtazamaji na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha kanisani juma hili, na mgeni wetu daktari Maloba, mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, tunaye hapa, na kwa kifupi amejaribu kutueleza namna ambavyo kanisa linafanya kuhakikisha kwamba watoto hawa wanafanywa kuwa wanafunzi, lakini si wanafunzi tu, kwenda kuwaita watu wengine kwa ajili ya kuwaleta kwa Yesu. Na leo ilivyo bahati, tunaye mzazi ambaye pengine tutataka kufahamu yeye kama mzazi anafanyaje kuhakikisha watoto wake wanakuwa wanafunzi wa Yesu. Mama Njejimana Zuria,
2: yes,
0: kutokea Burundi. Imekuwa kwaje kwanza mpaka leo uko hapa Tanzania?
2: Asante. Cha kwanza nashukuru Mungu aliyoniwezesha kufika hapa Tanzania. Tulikuja huku kwenye mahubiri mikutano, na hiyo mahubiri ni watoto wangu, mmoja ni Mkizwa Onesfo ana miaka 12, mwingine anaitwa Nakutmana Alhamdulillah ana miaka 14. Huyu wa 14 anahubiri na mambo ya familia, huyu wa 12 ana good news,
0: habari njema.
2: Ya habari njema. Mm. Sasa tumekuja huku kwa ajili ya mahubiri. Yes.
0: Asante sana. Kwa sababu sasa wewe ni mzazi na una watoto wa miaka 12 na 14 na wanahubiri.
2: Yeah.
0: Pengine utakuwa msaada mkubwa sana kwa wazazi wengine. Ilikuwa kuwaje hawa watoto mpaka wanafika mahali wanaweza kuhubiri?
2: Asante kwa swali hilo. Tangu walizaliwa niliwafundisha kusoma Biblia tukiwa nyumbani, kwa sababu unajua mtoto akizaliwa anakuwa kama hajajua kusoma. Niliponunua Biblia, kuna mabiblia ya watoto wadogo, ya kuna masanamu
0: picha zile,
2: kuna picha, kuna story za David, hapa kuna picture ya Daudi, si ndio? Na wanaonesha Daudi alifanya hili kila kitu. Na inaingana kama na Bible. Sasa ninunua hizo Biblia kwa ajili ya watoto wangu wakiwa ni wadogo, nikaonyesha mapicha, nawaambia story ya huyu naandikwa kwa kitabu hiki, Biblia hii, nawaambia hivyo. Na kuna jambo ulioanzia umesema ukifundisha mtoto wako hata sahau chenye unamfundisha. Nikaonyesha hizo picha na mambo yenye anafuatia hiyo picha, sasa wanaanza kuwa na wanataka kusoma Biblia. Sinaona hata nikiwa siko home wanakuja na hiyo vitabu, wanaangalia, huyu ni Dawidi, huyu ni Sauli, huyu ni Samson, amefanya hili na hili. Jesus, huyu ni Jesus, kama hivyo. Ndo nilianzia hapo wakiwa ni wadogo, hawajui kusoma. Lakini wapofika kwa miaka ya kusoma, ikanunua Biblia nzima, kila mtu na Biblia yake na kitabu cha nyimbo. Wakaanza kusoma Biblia. Sasa wakaanza kusoma Biblia, hayo mapicha walikuwa wanaangalia, ukaona maneno yenye anatamka kwenye Biblia. Tulianzia hivyo miaka sita ndo walianza kuwa wanahubiri nyumbani. Nikawapatia wiki moja, weekend, wengine wiki, akimaliza wiki mimi kama mama yao nachukua nahubiri wiki. Baba yao anachukua wiki nahubiri. Ukiangalia hiyo cycle ni kama wiki nne,
0: mwezi
2: unaisha. Mwezi ukiisha tunarudi ene, tunasaa moja nyumbani, hiyo saa hatubadilishi.
0: Ya, yani saa maalum ya muda wa ibada maana.
2: Yes, hatubadilishi hiyo saa. Na mtoto mkubwa akiwa na hubiri wiki, mwingine ana kazi ya kutukusanya sisi. Hata tuko wapi anatukusanya, natuambia ni muda wa kuomba. Anaanza na maombi na akatupatia nyimbo tunaweza imba. Yes, ndio hivyo. Ndio hicho ni fine.
0: Asante sana. Labda pengine utakuwa msaada mkubwa sana kwa wazazi wengi.
2: Hicho ni fine.
0: Asante sana. Labda pengine utakuwa msaada mkubwa sana kwa wazazi wengi. Kazi uliyoifanya ni kubwa na

0: yanatutazama. Unadhani inawezekana kabisa kwa mtu yeyote kuweza kufanya kazi kama hiyo uliyofanya?
1: Inawezekana kwa sababu mtu ndio mwenye napanga muda. Hata ukiwa kazini, tutatoka kazini uende home. Kuna muda unaweza panga wa kuwasaidia. Na mimi nilikuwa na kazi, na tena nyingi, lakini nikiwa na huo muda. Kingine, so wazazi, mtu akikualika kwenye harusi utaenda? Sutaenda. Sasa huo mtu unautoa wapi? Ukiwa na muda, unaweza sema muda fulani itakuwa nimetoka kazini. Sasa huyu muda nikifika nyumbani, chenye nitafuatilie ni kuikana watoto na wafundishi. Ndio maana nimesema mwanzo, kama tulikuwa na muda fulani, huo muda hatubadilishi, kwa sababu ndio muda tunakuwa tu tunatoka kazini. Huo muda ndio wenye tunakaa na kujifunza Biblia. Na kingine, kuna masiku hauende kazi, ndio kama Sunday, watu wengi hawende kazi, hiyo Sunday unaichukua yote. Na unawafundisha. Chenye nilikuwa nafanya, kama ni Sunday, nachukua mahali tunaketi mimi na watoto, tunaleta Biblia, tunasoma. Nikamwambia tunasoma Mwanzo, tuangalie jinsi Mungu alivyoumba. Tukasoma Biblia. Tukimaliza kusoma, nawaambia meditate it, feel the word. Unaona, wakimaliza feel the word, nawauliza maswali, mumeonacho kwa ino neno la Mungu? Wakaniambia gisi walisikia, gisi wanavyotambua hilo hilo. Kwenye likizo siwaache wenyewe waendelee kazi za hazina maana, nakaa nao nawafundisha. So muda kwa mzazi unaweza
0: kupatikana.
1: Yeah, unaweza kupatikana.
2: Amen.
1: Kwa sababu wazazi tuna program.
0: Asante sana. Umetupatia mtihani mkubwa sana ambao pengine mzazi mwenzangu utakumesikia kwamba tumekuwa tukitumia muda mwingi sana, labda tunapokuwa tumetoka kazini tunajihisi kuchoka, lakini hata kama tumechoka tunadumbukia kwenye tamthilia mbalimbali ambazo zinaendelea, lakini mzazi hapa ametukumbusha kwamba inawezekana. Daktari Maloba, mwanzo uligusia kuhusiana na kile kitabu cha Adventist to Home. Ambacho nimeona mzazi huyu ndicho hasa ametumia kwa sababu kinaeleza umuhimu wa shule ya nyumbani. Wazazi siku hizi wanawapoza watoto wao kwa kuangalia televisheni, katuni na vitu vingine vinavyowafurahisha, na mahali ukienda watoto ukimpatia simu hawezi kutoka hapa, naweza kukaa masaa kadhaa. Pengine ungeshauri kitu gani sasa kuhusiana na kile ambacho mzazi mwenzetu amekuwa kikifanya hasa kwa watoto wake, na kile wazazi wengine wanachokifanya, labda pengine imekuwa mtoto tu akililia simu anabidi apewe simu angalie kile anachokipenda badala ya kumuonyesha yale mambo ambayo yangefaa na kumsaidia baadaye.
2: Mimi taleta tu mfano. Unajua, sasa nazungumza na wazazi wanaonifuata hapa. Unajua, tunapoteza pesa nyingi kwa mavazi, viatu, cartoons, vitu vya kufurahisha watoto macho. Lakini kwa kitabu utasikia mama atasema iko bei, baba anasema iko bei, na watoto wetu wanakuwa miaka 5, 6, 7, 10, 12 hana Biblia. Wazazi, tuwape vitu vitakavyowaandaa kurithi ufalme wa mbinguni. Ndiyo maana nilikuzungumzia begi langu la kanisani. Ilo begi, kwa sababu mzazi, wakati mtoto anaenda shule, mzazi anahakikisha mtoto ana begi.

0: ana notebook, ana pen, hata anapoisahau ndani ya basi, huyo mtoto hatakuwa na amani, wazazi hawatakuwa na amani, wataitafuta. Na hii begi tunayoizungumzia itamsaidia mzazi anunulie mtoto Biblia. Muna nikite, kuna begi na image nzuri ya mtoto. Sasa yake ni ya kwenda nayo kanisani, si
1: ya kwenda shule.
0: Ya kwenda shule. Tunafuata hizi nguzo mbili za miaka mitano hii kwa kanisa letu ya Waadventiste wa siku ya Sabato. Ni evangelism ama nini? Utume, si ndio?
1: Mm.
0: Na stewardship.
1: Uwakili.
0: Uwakili. Hiyo begi mutakuwa Biblia, ni evangelism, neno. Mutakuwa lesson yake ya Sabbath school. Na munakuwa na notebook, munakuwa na pen, na coloring pale. Inamsaidia mtoto na bahasha ya kutoa sadaka na kurudisha zaka. Mama amezungumzia zaka. Hizi zitu munavitia kwa begi. Mtoto siku ya Sabato hata sahau kitu hata kimoja. Wazazi wasome Biblia na haya maandiko matakatifu kama Desire of Ages, na hiyo nilikuambia. Tunaipata kwa publishing. Lakini kitu tunachokiona ni kama hivyo vitu tunaviona havina maana. Hatuvipotezee muda. Siku ya Sabato wende uone kesho. Watoto nampa verse asome. Hana Biblia, hajui kusoma, watoto wanapotea. Baba, mama, umpe mtoto kitabu itakayomsaidia. Kuna historia nyingi za watoto kama mama vile alisema. Daudi, heroes, raising our children to become giants of faith.
1: Amen.
0: Vingi vinavyowaonyesha wale giant wa Biblia. Na unapoisoma, mtoto anapoisoma, hata acha atasoma hadi mwisho. Devotional books, wazazi wazisome, zitawapa akili namna gani ya kulea watoto wetu.
1: Asante. Njejimana, ni kama kwenye hadithi yako hii, watoto wako walianza kujua kusoma kabla hawajaenda shule, sio? Pengine sasa kutokana na ile shule uliokuwa ukiwapatia nyumbani kuhusiana na mambo ya kiroho, imewasaidiaje kwenye masomo yao ya kawaida wanapokuwa wanakwenda kule shuleni?
2: Kwenye shule iliwasaidia kuwa wanajua kusoma, na ni kwa mfano nakumbuka kulikuwa mtoto mkubwa alikuwa anasoma primary 1,
1: darasa la kwanza.
2: Darasa la kwanza. Mwingine alikuwa wanaita top class, ni nasa
1: chekechea.
2: Ile ya mwisho. Tunaona shule niliwapeleka, huyu mwenye alikuwa darasa la kwanza, director akaniambia, mtoto wako unampotezea muda. Unapotezea muda kwa sababu anajua kuandika kila kitu. Anajua kuandika, anajua kusoma. Kwa nini unampotezea muda? Huyu anafaa awe darasa la tatu. Wakamuweka darasa la tatu. Na wao mwingine alikuwa nursery, chekechea, wakamutia darasa la pili.
3: Amina.
2: Ni kwa sababu walikuwa wanajua kusoma na kuandika.
3: Amina.
2: Hiyo iliwasaidia.
3: Amina.
2: Kuruka, niseme kuruka.
1: Kuruka madarasa.
2: Ndio.
1: Ni habari njema. Turudi kwenye muda maalum wa kufanya ibada.
2: Yes.
1: Tunafahamu kwamba sisi wazazi hatuna muda maalum pengine wa kurudi nyumbani. Na wewe umesema kwamba kwa sababu mlikuwa mmeshatenga muda maalum wa kufanya ibada, ilikuwa muda ukifika lazima ibada ifanyike. Vipi kuhusiana na siku muda ukifika wakati wazazi labda mmoja wenu hayupo au mtoto mwenyewe hayupo, inakuwaje?
2: Okay, cha kwanza watoto wangu mmoja kiwa hayupo na mwingine hayupo, wanaenda hivi.
1: Wanaenda pamoja.
2: Aha. Cha pili ni tulivyosema kama fundisha mtoto wako akiwa ni mdogo. hata sahau chenye ulimufundisha. Hata mimi o baba yao hatuko. Ye wanajua ule muda. Hawasahau. Na wanaendelea na programa ile ile.
3: Amina.
2: Kisi tulivyo wa wafundisha. Ndiyo. Wanaendelea. Hata hatupo, hata tuko wapi, wanaona saa na wanaendelesha. Hawasimami.
1: Hawasemi labda wazazi hawapo kwa sababu tayari wamekwisha kufundishwa.
2: Kwa sababu ni tukitoka kwenye tuko na masaa ameshaenda, tukija nyumbani tunawakuta wako wanafanya.
3: Amina.
2: Ndio hiyo imetuonyesha kama hatupo wanafanya.
1: Okay, labda sasa hiyo walikuwa wanafanya kabla hawajaanza shule. Manake wakianza shule tena mambo yanaanza kuwa mengi. Ndiyo. Wana homework za shuleni, wana kazi zingine za nyumbani. Muda mnaugawaje sasa?
2: Muda kuugawaje ni vipi? Ule muda
1: mlioutenga ule.
2: Tulioutenga ilikuwa ni saa mbili za Burundi. Unaona saa mbili za usiku.
1: Kama saa moja ya Tanzania.
2: Yes. Na huo muda, sunafika walikuwa wameshajiandaa, wamekuwa home, wamesharudi kutoka shuleni. Hey, wameshamaliza homework na kila kitu, wanajua tumalize haraka na muda usitupate tukiwa
1: hatujamaliza.
2: Na hata mtoto akiwa na huo muda ukifika hajamaliza, anawaza stop. Atafanya after tukimaliza
1: ibada.
2: Yes. No, atafanya hiyo homework yake.
1: Asante. Daktari Marobe hapa amegusia kuhusiana na mambo haya mawili. Kuna hiyo ya kupeleka injili, kwa maana umewafundisha watoto namna ya kusoma Biblia na kuendesha ibada. Hilo ni jambo moja. Kuna jambo lingine ameligusia kwamba mkazo wa kanisa la Waadventista wa Sabato ni katika pia uwakili. Kwa maana ya utoaji wa zaka, urudishaji wa zaka na utoaji wa sadaka. Vipi katika upande huo? Watoto hawa wamefundishwaje?
2: Hii nayo nimewafundisha.
3: Amina.
2: Kwa sababu wakienda shule, so wanaenda na pocket na money. Kuna pesa tulikuwa tunawapatia. Kama ni 1,000, ni 1,000 au 10,000, 5,000. Na wafundisha, tunaketi. Kwa sababu tulikuwa tunasoma Biblia, si wanaona zaka na sadaka. Sasa nikawaambia, ukiwa na 1,000, unatoa zaka na sadaka. Hiyo, hautasema na nitatoa siku ingine, kwa sababu usimechukua pesa today, siku hii, leo. Sasa ukichukua pesa leo ni lazima unipatie sadaka na zaka na nitapeana charge. Yes, sisi kama wazazi tunaweza chukua sadaka zao na zaka na sada, ndio. Ukipeana kama mzazi, lakini na wao kuna pesa wanapokea kila siku kwa ajili ya kwenda
1: shuleni.
2: Sasa hiyo pesa ni yao, na wafundisha kugusa zaka na sadaka kwa kitu chao
1: wenyewe.
2: Sasa hiyo ilikuwa inasababisha wachukue hiyo zaka na sadaka wainipatie, waseme mama, zaka ya leo na sadaka ni hii, sasa naenda na yenye nabaki. Hivyo nilikuwa nafanya kila siku hadi Jumaa, then Sabato napeleka hiyo zaka na sadaka, na jua huyu amepea hii, unapea hii, napatia mchongo
3: labda niongeze.
1: Naam.
3: Kuna msikilizaji atakayesema, sasa kama mimi sina pesa, mtoto atapata pesa wapi? Ndio maana kwa idara hii ya watoto tunasihi wazazi wasaidie watoto kufanya kazi na kupata pesa. Nimeshukuru program ya makambi mwaka huu, hasa zaidi Tanzania, viongozi wa watoto walikuwa na mikutano mizuri, walisaidia watoto watumie gift zao
0: alafu waje na vitu wameandaa na wauze. Kama ulikuwa makambi uliona. Na watoto walikuja na vitu wakauza, wakapata pesa, wakafanya hiyo mama na analeta, hii ni 10%, hii ni 20%. Na pesa zilipatikana na watoto walileta. Mzazi ana atauliza mtoto atapata pesa wapi? Umsaidie mtoto juma mzima. Mtoto awe na hiyo nia ya kufanya kazi, hata kuosha gari, kutengeneza nyumba. Mama unamsaidia, baba unamsaidia, ama mtu mwingine anamsaidia. Hiyo pesa si anajua mifuko yake, anasema hii ni ya zaka, hii ni ya sadaka, hii ni ya kusaidia community service, outreach program, kusaidia evangelism. Ndio hiyo tunakazia kwa miaka hii mitano, tusaidie watoto wajue namna gani nao wata contribute. Kwa sababu wengi wanasema watoto wanazaliko au watoto wanabatizwa inaongeza taarifa, lakini hatupate mapato. Ni wewe mzazi umwandae mtoto. Asante sana.
1: Asante sana daktari. Na sasa mama, watoto wako nimesikia wako hapa Tanzania na wanahubiri sasa hivi. Pengine una ujumbe gani kwa wazazi wengine ambao wanadhani kwamba ni mambo ambayo hayawezekani, kwa sababu tunaona ratiba zinakuwa ngumu kabisa, tuna shughuli nyingi. Yani tunaona hiki unachokizungumza kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani kwenye maisha, hasa tukizungumza labda huenda wengine watasema labda kule kwao Burundi mambo ni mazuri zaidi kuliko kwetu Tanzania.
2: Okay, asante. Cha kwanza unakuwa na imani. Unaomba. Unaombea watoto wako, hata na wewe unajiombea. Na unakuwa na imani kwao. Mtoto kamuonyesha kama anaweza. Anaweza. Kuna kitu wazazi tunafanya, mtoto akiomba, ukimwambia omba, akimaliza kuomba na wewe unataka uombe kama mzazi. Hiyo inaonyesha kama mtoto anaweza fikiria
1: kwamba mimi hakuna
2: nilichofanya, maombi yangu alikuwa mabaya au. Yaani wa kuwa na imani kwao, wakiomba jua kwamba maombi imetosha.
3: Amina.
2: Waamini. Waamini, wakuwe na confidence. Hiyo ni cha kwanza. Cha pili, watoto wangu wafundisha kuhubiri kwenye nyumba, ili walianza kuhubiri kwenye church wakiwa na miaka 8.
1: 8.
2: Yes, 8. Kwa sababu niwaonyesha kama wana uwezo na wao kusimama mbele ya watu na kawaambia neno la Mungu. Wameshahubiri mahali mengi sana. Wamehubiri press nyingi sana. Na nashukuru Mungu kwa kuwawezesha kwa saa hii walihubiri mahali, wanamaliza wiki mbili wakijiandaa na mahubiri ya wiki mbili, unaona ni siku 14. Na tofauti ya title. Title tofauti.
1: Vichwa vya masomo
2: viko tofauti. Siku 14. Na kweli nashukuru kwa sababu watu walijitolea, walikuja kwa Yesu ni wengi. Zaidi ya 200, 200. Yesu 200 uko Burundi. Na hilo inawatia nguvu kwa kuendelea. Wakiwa kwenye liziko wanasema mamu
1: likizo.
2: Likizo nisamee. Wanasema mama, hapa tunaendelea na kuhubiri.
3: Amen.
2: Hapa tunaendelea na kuhubiri. Sasa siku hizi unaweza sema maisha sio mazuri. Maisha sio mazuri, lakini tuna Mungu.
1: Amen.
2: Tuna Mungu mwenye anawezesha kila kitu. Na ukiomba kwa kweli, na usiwe na unaficha kitu uko nacho cha hakiko sawa, ugifisha watoto. Watoto wanaweza omba na unaona jibu. Nilikuwa nawaambia ombea hiki, ombea hiki. Na hicho wanakiombea. Siwafichi. Nawaambia ombea tuna shida ya pesa au tuna shida hii, ombea. Na wanaweza wapata wiki wakiomba wako kwenye wanaita mafungo. Wanaweza pata mafungo ya wiki yote wakiombea hilo, Mungu tuwezeshe, wezeshe papa, father, baba kupata hii na hii, hii na hii. Yes, lazima tuombe kama familia, kwa sababu si tuko familia, watoto si familia. Nyinyi wazazi si familia. Kwa nini unaficha? Usifiche. Yes, dunia hii kwa sahi ni sio nzuri sana, na tunahangaika kweli. Tunahangaika kutafuta chenye tunapatia watoto, lakini na wao wanajua, ikiwaambia wanajua na wanafahamu. Watakuombea na kitu kitaenda vizuri, na maneno yote taenda sawa.
1: Asante sana. Daktari Maroba, sasa tunapohitimisha kipindi chetu siku ya leo, ili wenzetu nao wapate nafasi ya kuendelea, pengine ujumbe wako ni upi hasa kuhusiana na hii kuwashirikisha watoto tunapoelekea kwenye One Voice mwezi Septemba mwaka ujao?
3: Asante sana. Mimi ujumbe wangu ni huu. Sisi sote pamoja tuwe na sauti moja. One Voice 27. Yes. Na kila talenta Mungu alitupa kama familia, watoto tusiwatie kando. Kwa sababu wao nao Mungu aliwabariki na anataka kuwatumia. Wazazi tujue majukumu yetu. Na kweli tuyafanye kabisa. Unajua slogan yetu inasema nini? Inasema nitakwenda, kila mtoto ni mfasi wa Yesu Kristo. Umesikia? Hiyo ndio theme yetu, nitakwenda. Sasa mtoto haendi peke, anaenda na familia, anaenda na sisi viongozi, anaenda na walimu wake, kwa sababu wao ndio wanamuonyesha njia. Na tunataka kila mtoto awe messenger wa kuleta, sijue katika Swahili tunasema nini, messenger of hope.
1: Ni kama mjumbe wa matumaini.
3: Mjumbe wa matumaini. Kila mtoto atakuwa mjumbe wa matumaini. Kuna watakao hubiri mahubiri ya Biblia, kuna watakao leta hiyo lessons za familia na ya afya. Wote, kuna watakao kuwa waimbaji. Baba, mama, tusaidie watoto. Sisi sote pamoja ndio hiyo tunaita integration.
1: Asante sana. Kushikamanisho.
3: Kushikamanisho.
1: Asante Daktari Debby Maroba, na kushukuru sana kwa kuja kushiriki pamoja nami katika kipindi hiki.
3: Asante.
1: Na mama yangu Njejimana Zura kutoka Burundi, asante sana, na tunaendelea kukuombea, manake umefanya kazi kubwa kwa watoto.
3: Amen.
1: Na umetumia maandiko kuhakikisha kwamba watoto wana mtii na kumjua Mungu. Basi mtazamaji, kwa hapa tunahitimisha, lakini kipindi hiki cha Kanisani juma hili kinaendelea, na tuungane na mwenzangu kutokea kule mkoani Mara, Nyamiti Kayora, ambaye atakuwa na sehemu ya mwisho ya kipindi hiki. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia matangazo haya. Na Nyamiti Kayora, kama unanisikia, basi upokee kijiti hiki ili uweze kumalizia kipindi hiki cha Kanisani juma hili usiku huu.
3: Amen.
4: Asante sana Manase Rusaka kutoka katika studio zetu zilizopo Mikocheni B jijini Dar es Salaam kwa utangulizi wa kipindi hiki cha Kanisani juma hili kwa siku hii ya leo. Na Nyamiti Kayora ninakusalimia mtazamaji na msikilizaji, na ninakukaribisha hapa Nyangoto Mission katika eneo hili la Nyamongo Tarime katika mkoa wa Mara. Na si ninao wageni hapa katika studio yetu siku huu ya leo. Karibuni sana katika kipindi cha Kanisani juma hili. Ninaye mama Boke Burule, huyu ni mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto katika fedi ya North Mara. Ninaye mama Dorika Filmon, huyu ni mwenyekiti wa kanda ya Tarime Kati. Lakini ninaye Luthi, kwa jina maarufu wanamuita Malaika, naye nipo naye katika kipindi kipindi hiki, Luthi Matinde, karibu sana malaika katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Mtazamaji na msikilizaji, baada ya kuwa umesikiliza na kutazama namna ambavyo pale jijini Dar es Salaam walikuwa kijadili namna wa ushirikishwaji wa watoto katika One Voice 2027, hivi sasa sisi tutajikita katika kongamano kubwa la idara ya wanawake ambalo litafanyika katika field hii ya North Mara, na moja kwa moja nitamkaribisha mkurugenzi Madam Boke Burule. Yeye atatuambia hili kongamano la wanawake North Mara field, kwa nini hasa kongamano hili? Nakumbuka kumekuwa na makongamano mengi yakifanyika, sasa mwaka huu tena tunakuja na kongamano hili. Tufahamu litakuwa lini, wapi, na litafanyika kwa namna ipi? Karibu.
5: Asante sana dada Nyamiti. Tuna kongamano kubwa ambalo linakuja na litafanyika tarehe 4 na tarehe 10 mwezi wa 10 katika jimbo letu la North Marafield, katika kanisa la Sabasaba pale Tarime. Kongamano hili litakuwa ni kongamano kubwa sana. Litakuwa ni kongamano la wanawake pamoja na mabinti. Yaani manake ni kwamba kuwa na makongamano mawili ndani ya kongamano moja.
4: Kwa maana ipi, makongamano mawili ndani ya kongamano moja? Na ihali tunafahamu unaposema idara ya wanawake tunaunganisha wote, japo kwa wakati fulani mabinti huwa wanajiweka kando wakizani kwamba wao idara ya wanawake haiwahusu. Sasa pengine hapo ndio mnataka mweke msisitizo zaidi kwa mabinti waifahamu idara, ama inakuwaje hiyo kongamano mkutano miwili ndani ya kongamano moja?
5: Kabisa. Tumegundua kama North Mara Field kwamba mabinti wengi bado hawajatambua kwamba wao ni wanawake. Kwa hiyo ndio maana tumeamua kutengeneza kongamano hilo, lakini tumeweka wakufunzi wao ambao watawafundisha mambo ya msingi, mambo ya muhimu, mambo makubwa, ili waendelee kuwa mabinti na mama bora baadaye. Kwa hiyo ndio maana nimesema ya kwamba tutakuwa na makongamano mawili ndani ya kongamano moja.
4: Nitarejea tena kwako, sasa niende kwa mama Dorika Filmoni. Wewe ni mwenyekiti wa kanda ya Tarime Kati. Umepewa jukumu la kuweza kusimamia kuhakikisha ya kwamba kongamano hili linakwenda kufanyika. Pengine mpaka sasa hali ikoje ya maandalizi ya awali na namna ya uhamasishaji kwa wanawake sasa kuweza kujiandaa kushiriki katika kongamano hili?
6: Asante sana. Maandalizi ya awali ambayo tumeanza sasa ni uhamasishaji. Tunajitahidi kuhamasisha wanawake makanisani katika mitaa kwa ajili ya kujitoa kuhudhuria katika kongamano hilo. Pia tumeweka malengo, tumeweka magoli katika kila mitaa, kila makanisa, ili wamama waweze kuhudhuria kwa kiasi kikubwa kama tulivyotarajia. Pia tumehamasisha juu ya sare tutakazozitumia katika mkutano wetu. Tuna sare tatu. Wamama wamejitoa, wanashona ili mkutano wetu upambwe kwa sare hizo. Tumewaandaa mabinti katika makanisa yetu na tumeomba makanisa kuwalipia viingilio mabinti wanaojitoa kwa ajili ya kuhudhuria. Tumewaandaa wakina mama kuandaa kwaya za kina mama makanisani kwa ajili ya kufanya mkutano wetu uwe makini.
4: Narudi kwako Madam Boke. Kwa namna gani sasa wanawake watakwenda kushiriki katika kongamano hili? Na sasa umetambia tafanyika Tarime. Tarime ni kubwa. Pengine wapi? Yawezekana ni hapa Nyangoto.
5: Kongamano hili litafanyika pale Tarime katika mtaa wa Sabasaba, kanisa la Sabasaba. Kwa hiyo ndani ya kanisa pale tutakuwa na kongamano la mabinti, watakuwepo funzi wao watafundisha, lakini hapa nje tutaweka lile kongamano la wanawake.
4: Kujisajili au hakuna kujisajili, ni kwamba mwanamke tu atatoka popote alipo, atakuja Tarime, mtaa wa 77, kanisa la 77, anahudhuria mkutano na kongamano hili.
5: Kongamano hili lina gharama za uendeshaji. Kwa wanawake ni shilingi 30,000 kila mmoja, lakini mabinti ni shilingi 10,000. Lakini kumbuka nikwambie, tuna mgeni rasmi anakuja kwenye kongamano hile, na si mwingine ni Profesa Pendo Malangu toka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
4: Kwa nini Profesa Pendo?
5: Tumemchagua Profesa Pendo kwa sababu kwanza tumetambua ya kwamba anayo mambo mengi anaweza kutufundisha kama wanawake. Kwa kupitia yeye tutaweza kuvuna vingi na tukaweza kusimama na tukawa wanawake bora ambao tutakuwa baraka mbele za Mungu na mbele za wanadamu.
4: Hiyo ndio sababu ya kumleta Profesa Pendo Malangwa.
5: Ni kweli kabisa. Lakini kumbuka,
4: ndio,
5: atakuja na ile kwaya nzuri inaitwa Ellen Singers. Kwa hiyo kwa kweli mkutano huo utakuwa wa pekee.
4: Na kwa uzoefu wako sasa wa uongozi, kwa uzoefu wako wa kuongoza kundi hili la wanawake, na kama tulivyomsikia hapa Mama Dorcas alisema kwamba kuna sare pia ambazo zitakazo kuwepo, usajili unauonaje? Kwa sababu tayari ni mwezi wa 8 sasa, ina maana tuna miezi miwili tunaweza tukasema ya maandalizi. Sasa itakuwaje, mtu anawezaje akafika pale katika namna ya kujisajili ili aweze kushiriki katika kongamano hilo? Maana huwa tunaona wakati mwingine labda kuna kuwa na vingilio, wakati mwingine kuna wakati wanajisajili kwamba mimi nitakuwepo, nitafanya hiki, nitafanya hiki. Sasa tupate uzoefu huo ili tuweze kujua, na hata mwanamke anayetutizama sasa hivi basi awe ni miongoni mwa wale ambao watakuwa wamekidhi vile vigezo vya kuweza kujisajili kuhudhuria ile kongamano.
5: Asante sana. Kwanza kabisa kwa habari ya sare, wanawake wameendelea kujiandaa kwa kiasi kikubwa. Maana tunayo sare ambayo tutatumia inaitwa Singida One, lakini kuna kitenge ambacho tumekitumia mwaka jana ambayo ilikuwa ni sare ya Union. Wameendelea kuvinunua kwa kiasi kikubwa na wengi wamevitumia katika makambi yaliyofanyika katika jimbo la North Mara, na siku ya kufunga tutakuwa na sare ya North Mara Field, na kwa kweli utakuwa ni mkutano wa pekee.
4: Lucy Matinde Malaika, wewe unatoka kanisa la 77, na ndo mahala ambapo mkutano utafanyika. Kwa hiyo tuna mwenyeji wa eneo husika ambalo kongamano hili litafanyika. Hem, tupatie hali halisi, anayetutazama anayetusikiliza mwanamke sahu wa North Mara Field aweze kupata picha kwamba hali ikoje, lakini pia mmepokeaje ili wazo la kuwa wenyeji na waandaaji wa kongamano hili kama kanisa la 77.
7: Asante ndugu mtangazaji. Kama majina nilivyotambulishwa, ni mkuu wa idara ya wanda wa kike kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato 77. Binafsi ndani ya kanisa la 77, baada ya kupata ujumbe kwamba ugeni mkubwa wa mkutano unakuja 77, tulifurahi na kusherekea na kulipokea jambo hilo kwa furaha. Na hapa tulipo tumejipanga vizuri. Tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuweza kupokea mkutano huo na ugeni huo, tukiwa na wenyeji wetu pamoja na mkuu wetu pamoja na mwenyekiti wetu wa kanda.
4: Hayo ndio maandalizi halisi. Lakini huwa mara nyingi na kuona huko katika swala zima unashiriki katika swala zima la muziki. Vipi kwa wakati huu, wanawake watakao kuja, kutakuwa labda na nafasi yaweza kujisajili kama vikundi vya uimbaji, ama kutakuwa na aina gani ambayo itakuwa ni moja ya ibada kupitia muziki?
7: Katika usajili wa vikundi tayari tumekwisha jisajili na tunaendelea kujisajili. Mfano kwenye kanisa langu mahalia, kanisa la Sabasaba, tayari tunayo kwaya nzuri kwa idara ya wana wa kike, lakini sambamba na hiyo tunayo kwaya ya kanisa, lakini na vikundi vingine pia vyote vitakuwepo kwa ajili ya kuweza kuleta hamasa katika mkutano huo. Kwa hiyo na vikundi vingine ambavyo vinatoka katika vikundi na makanisa tofauti tofauti ndani ya North Mara Field, na wao pia tunaendelea kuwahamasisha na kuwatia moyo waendelee kutengeneza kwaya za idara ndani ya makanisa yao. Lakini pia kama kuna kwaya za makanisa, wao pia tunawakaribisha kwa kuweza kushirikiana pamoja na idara hii ili kuweza kuleta hamasa na matokeo chanya katika mkutano huu.
8: Karibu Madam Boke. Naona unataka kuchomeka hapo, na wakati ukiongezea hapo nione pia kwamba kwaya ya Ellen Singers watakuwepo katika hili kongamano. Sasa na kwaya hizi zingine zitakuwepo, pengine kauli mbiu sasa ambayo itakuwa ikichagiza kuwepo kwa mkutano huo ni ipi?
5: Asante. Kauli mbiu yetu katika mkutano wetu mwaka huu inasema, mwanamke akisimama, jamii imebarikiwa.
8: Mwanamke akisimama, jamii imebarikiwa.
5: Ndiyo.
8: Kwa namna ipi? Ama mnalenga nini katika kauli mbiu hii?
5: Tunatamani mwanamke asimame katika nyanja zote. Asimame katika nyanja za kiroho. Asimame katika nyanja za malezi. Asimame katika nyanja za maadili. Asimame katika nyanja za uaminifu ili jamii iweze kubarikiwa. Na ninaposema jamii, ninamaanisha mume atabarikiwa, watoto watabarikiwa, familia zitabarikiwa, kanisa litabarikiwa, hata taifa litabarikiwa. Kwa hiyo tunatamani wanawake wote waitikie kwa mwitikio mkubwa, maana kupitia mkutano huu tunakwenda kubadilika na tunakwenda kubarikiwa kwa kiasi kikubwa. Maana pia watakuwepo pia hata wataalamu mbalimbali, sio profesa tu, wataalamu wa ujasiriamali, wataalamu wa afya na wengine wengi. Kiukweli utakuwa ni mkutano wa baraka.
8: Tunapoelekea ukingoni, pengine ni nini matarajio katika kongamano hili la wanawake pamoja na mabinti kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 10?
5: Matarajio yetu ni tuwe na maandalizi makubwa ya kufika katika mkutano huu. Na wakati tunaanza idara yetu mwaka jana, tulisema ya kwamba kipaumbele chetu ni utume, na ndio kauli mbiu ya kanisa. Kwa sisi kama idara wanawake North Mara Field, na tunaendelea kwa kiasi kikubwa kuiweka hiyo kauli mbiu kwa kipaumbele kikubwa. Tunategemea kuwa na alama ya kuanzisha kituo cha mvuto North Mara Field ili utume uweze kwenda kwa kasi.
8: Kwa mwanamke atakaye kuja, chakula, malazi atajitegemea au kitakuwepo katika eneo la mkutano?
5: Na malazi ni kujitegemea, ila tumeandaa kamati mbalimbali ambazo zitaweza kuwezesha huduma za karibu kwa washiriki wote watakaohudhuria huo mkutano.
8: Atakayetaka kuwasiliana, kupata taarifa, taratibu nyingine na muhimu ili kuweza kushiriki kongamano hili, atafanyaje na atapataje hizo taarifa?
5: Anaweza akapokea namba kutoka kwangu 0762503628. 0762503628. Karibu kwa mawasiliano yote.
8: Neno la mwisho kabisa, ukaribisho wa mwisho kabisa kwa wanawake kushiriki kongamano hili ni upi?
5: Tunawakaribisha wanawake wote washiriki kongamano hili ili tuweze kuwa na mabadiliko makubwa na tuweze kubarikiwa katika nyanja zote. Karibuni sana.
9: Asante sana mama Luthi Matinde ama jina maarufu Malaika. Asante mama Dorcas Filemoni. Asante sana mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto North Mara Field Boke Bulule kwa kushiriki katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Asante mtazamaji na msikilizaji, kumbuka ni tarehe 4 mpaka tarehe 10 ya mwezi wa 10 2026 tunakutana pale 77 katika kongamano la wanawake na mabinti. Usipange kukosa, tunakutakia maandalizi mema na asante kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki usiku huu wa leo. Na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya kutoka hapa Nyangoto Mission, mimi ni Nyamichika Yora. Uwe na usiku mwema. Mungu akubariki.

Haya msikilizaji, basi hivyo ndivyo Nyamiti Kayora kutoka kule mkoani Mara anavyokamilisha kipindi chetu cha kanisani juma hili usiku huu. Ni matumaini yangu kwamba utakuwa umebarikiwa na hivi punde utapata nafasi ya kusikiliza kipindi cha simulizi za Yesu.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukaribisha tena katika kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kinakuletea simulizi mbalimbali za kiimani juu ya maisha ya Kikristo. Tukiwa katika wasaa mwingine huu ni kukaribisha tena na ninayekukaribisha mimi ni naitwe Elias Kimweri, na siku ya leo tutakwenda kusikiliza simulizi ya Seth na Henoko katika Biblia Takatifu. Na kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Na ndivyo tunavyoanza simulizi yetu ya siku ya leo. Na kama nilivyosema hapo awali, simulizi ya siku ya leo itakuwa juu ya Seth naye Henoch. Adamu alipewa mtoto mwingine wa kiume ili awe mrithi wa ahadi ya mbinguni, mrithi wa uzaliwa wa kiroho. Jina Seth likiwa limetolewa kwa mtoto huyu likimaanisha aliyeteuliwa au fidia. Kwa mama alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili kwa sababu Kaini alimua. Seti alikuwa mwenye umbo zuri kuliko Kaini au Habili, na alifanana na Adamu kuliko watoto wengine. Alikuwa na tabia nzuri akifuata hatua za Habili. Hata hivyo, hakurithi wema wa asili zaidi ya aliyokuwa nao Kaini. Kuhusu uumbaji wa Adamu, kusemwa kwa mfano wa Mungu alimuumba, lakini Adamu baada ya anguko alizaa mwana kwa mfano wake, kwa sura yake, wakati Adamu aliumbwa bila dhambi kwa mfano wa Mungu. Seth, kama ilivyokuwa Kaini, alirithi asili ya anguko la wazazi wake, lakini alipokea pia ufahamu wa Mwokozi na maagizo kuhusu haki. Kwa neema ya mbingu alimtumikia na kumheshimu Mungu, na alitumikia kama Habili. Kama Habili ambavyo angefanya kama

lakini kadri watu walivyoongezeka, tofauti kati ya makundi mawili ilionekana wazi. Kulikuwepo na utii kwa Mungu ulio wazi kwa upande mmoja, na kulikuwa na uasi na kutokutii kwa upande mwingine. Kabla ya anguko, wazazi wetu waliitunza sabato iliyokuwa imewekwa Edeni, na baada ya kufukuzwa paradiso waliendelea na kuitunza. Walikuwa wameonja uchungu wa kutokutii, na walijifunza ambacho kila mmoja anayevunja amri za Mungu atajifunza haraka. Na baadaye kwamba sheria ya mbinguni ni takatifu na hazibadiliki, na kwamba adhabu ya uasi hakika itatenda kazi yake. Sabato ilitunzwa na watoto wote wa Adamu waliobaki kwa watiifu kwa Mungu. Lakini Kaini na uzao wake hawakuheshimu siku ambayo

Kaini alitoka mahali pa baba yake. Kwanza alichagua kazi ya ukulima wa ardhi na sasa akaanzisha mji, akauita jina la mtoto wake wa kiume mkubwa, na alikwenda nje ya uwepo wa Bwana, akatupilia mbali ahadi ya kurejeshwa kwa Edeni, akitafuta utajiri na furaha katika dunia chini ya laana ya dhambi. Hivyo akiwa kichwa cha kundi la watu ambao wanamwabudu mungu wa dunia hii kwa kile kinachojulikana kama maendeleo ya vitu vya duniani, kizazi chake kilijulikana, lakini hawakumjali Mungu na wakawa kinyume cha lengo lake kwa wanadamu, kwa kosa la kuua ambalo Kaini alitengenezea njia. Lamek, mzaliwa wa tano, aliongeza mitala ndoa ya wake zaidi ya mmoja, na kwa kujivuna alimtambua Mungu ili awe tofauti na Kaini, ambao ni uhakika wa usalama wake. Habili alikuwa mfugaji akiishi katika mahema, na kizazi cha Seth kilifuata nyayo hizo, wakijihesabu kuwa wageni na wapitaji katika dunia, nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa wakati fulani makundi mawili yalikuwa yamejitenga: kizazi cha Kaini wakisambaa katika nchi ya makazi yao ya kwanza, wakienea katika mabonde na vilima, ambapo kizazi cha Seth kilikuwa kinaishi, na baadaye ili waepuke mvuto wao walikwenda milimani na kuweka makao yao. Kadiri muda mrefu ulivyosonga kwa utengano huo, walidumisha ibada kwa Mungu katika usafi, lakini mwisho wa wakati walijihatarisha taratibu kujichanganya na wakazi wa mabondeni. Muungano huo ulileta matokeo ambayo ni mabaya zaidi. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Wana wa Seth walivutiwa

kwa mivuto iliyokuwa mbele yao na kupoteza tabia yao pekee iliyo takatifu kwa kuchangamana na waovu waliofanana nao. Katika roho na matendo hawakujali katazo la amri ya saba, wakajitwalia wanawake waliowachagua. Wana wa Seth walikuwa katika njia ya Kaini. Waliifunga akili yao katika ukuu na raha za dunia na kudharau amri za Bwana. Wanadamu hawakutaka kumrudia Mungu katika fahamu zao. Walikuwa bure katika fikra zao na mioyo yao ya kipumbavu ikatiwa giza. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Dhambi ilienea duniani kama ukoma. Kwa miaka takribani 1000, Adamu aliishi miongoni mwa wanadamu akiwashuhudia matokeo ya dhambi. Kwa uaminifu alijaribu kuzuia kuenea kwa habari ya mbaya. Aliamriwa kuwaagiza kizazi chake katika njia ya Bwana, na kwa uangalifu alithamini kile ambacho Mungu alimfunulia na akakirudia kwa kile kizazi kilichofuata. Kwa watoto wake na watoto wa watoto wake hadi kizazi cha 9, alielezea furaha na utakatifu wa mwanadamu katika paradiso, na akarudia historia ya anguko lake akiwaeleza kuhusu mateso ambayo Mungu amemueleza ni lazima kwa ajili ya kutunza sheria yake, na kuwaelezea mpango wa rehema kwa wokovu wao. Hata hivyo, wachache walisikiliza maneno yake. Mara kwa mara walikutana na lawama kali za dhambi aliyoifanya, ambayo ilimpelekea ole kwa kizazi chake. Maisha ya Adamu yalikuwa ya huzuni, unyenyekevu na kutubu kwa kile alichokifanya alipoiacha Eden. Wazo la kwamba lazima afe lilimtia hofu. Aliunganishwa na uhakika wa kifo kwa mara ya kwanza katika familia yake, wakati Kaini mzaliwa wake wa kwanza alimuua ndugu yake. Akiwa amejawa na kusikitishwa kwa dhambi yake mwenyewe na kuongezewa na kifo cha Habil na kukataliwa kwa Kain, Adamu alianguka kifudifudi na kulia. Alishuhudia ongezeko la uchafu ambao hatimaye ungesababisha dunia kuharibiwa na maji. Na ingawa tamko la kifo lilitolewa na muumba wake lilikuwa limeshaonyesha hatari, hata hivyo, baada ya kuishi takribani miaka 1000 akishuhudia matokeo ya dhambi, aliona kwamba ilikuwa ni rehema iliyotolewa na Mungu katika kukatisha maisha ya maumivu na huzuni. Bila

watu walipewa nafasi ya kufikia kimo cha juu cha kiroho na ufahamu. Walikuwa na nguvu zaidi za kimwili na kiakili, na bahati nzuri kwao ya kupata ujuzi wa kidini na kisayansi ilikuwa wazi. Ni kosa kufikiri kwamba kwa vile waliishi maisha marefu zaidi akili yao ilikomaa. Baadaye sana nguvu zao za kiakili zilikomaa mapema, na wale waliopenda sheria ya Mungu na kuishi sawa sana mapenzi yake waliendelea kukua katika ujuzi na hekima katika maisha yao yote. Kama wasomi wa kipindi chetu wangelinganishwa na watu wa ulimwengu kabla ya gharika, wangeonekana wanyonge kwa akili na hata katika nguvu za kimwili. Kadri miaka ya wanadamu ilivyopungua na nguvu za kimwili kuzorota, ndivyo hata uwezo wa kiakili ulivyopungua. Kuna wanadamu wanaojaribu kusoma katika kipindi cha umri wa kuanzia miaka 20 hadi 50 na ulimwengu ukashangazwa kwa mafanikio yao. Lakini ni kwa jinsi gani mahitaji haya

wana nafasi zaidi ya mafanikio kuliko waliotangulia. Wanadamu wenye akili walioweka mipaka na kuandika wameacha kazi yao kwa ajili ya wanaowafuata. Lakini hata katika swala hili, katika hitaji la ufahamu wa mwanadamu, ni bahati gani nzuri waliokuwa nayo watu wa zamani. Walikuwa naye miongoni mwao kwa miaka mamia yule aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, ambaye Muumba mwenyewe alimuita mwema, mtu ambaye Mungu alimuagiza katika hekima

Kabla ya gharika hawakuwa na vitabu, hawakuwa na kumbukumbu zilizoandikwa, lakini wakiwa na nguvu ya kimwili na kiakili walikuwa na uwezo mkubwa wa kumbukumbu, wakiweza kushika na kutunza kile walichosikia na kukipeleka bila makosa kwa vizazi vilivyofuata. Kwa miaka mamia walikuwa na vizazi saba vikiishi duniani, wakiwa na nafasi ya kuwasiliana na kupeana ujuzi na uzoefu. Bahati nzuri iliyofurahiwa na wanadamu wa kizazi hicho cha kupata ujuzi wa Mungu kupitia kazi zake kamwe haitalinganishwa na wakati wote. Zaidi ya hayo, kikiwa ni kipindi cha giza la kidini, bado kilikuwa kipindi cha nuru kubwa ulimwenguni mote, ambapo kilikuwa kipindi cha nuru kubwa ulimwenguni mote, ambapo ulimwengu wote ulikuwa na nafasi ya kupata ujuzi.

marafiki wa mbinguni. Walikuwa ni wanadamu wenye akili nyingi. Kwa mafanikio ya ajabu, walikuwa na jukumu kubwa na takatifu kukuza tabia ya haki, kufundisha masomo ya wema, sio kwa watu wa kipindi chao pekee, lakini kwa vizazi vijavyo. Ni wachache tu waliokuwa mashuhuri ndio wameandikwa katika maandiko, lakini katika vizazi vyote Mungu anao mashahidi waaminifu waabuduo wa kweli. Kuhusu Henoko,

Wakati wa miaka ya mwanzoni, Henoko alimpenda na kumheshimu Mungu na alitunza amri zake. Alikuwa miongoni mwa watakatifu, mtunza imani ya kweli, mrithi wa uzao wa ahadi. Kutoka katika midomo ya Adamu, alijifunza kuhusu hadithi mbaya ya anguko na furaha ya neema ya Mungu inayopatikana katika ahadi, na alijisalimisha kwa mkombozi ajaye. Lakini baada ya kuzaliwa kwa mtoto wake wa kiume wa kwanza, Henoko alifikia kiwango cha juu cha uzoefu. Alisogezwa karibu zaidi kwa uhusiano wake na Mungu. Alifahamu vizuri juu ya wajibu wake kama mwana wa Mungu. Kadri alivyoona upendo wa mtoto kwa baba yake, tegemeo lake kwa ulinzi, kama alivyohisi kwa undani shauku ya moyo wake ya kumtunza mtoto wake wa kwanza, alijifunza somo juu ya upendo wa Mungu wa ajabu kwa wanadamu na zawadi ya mtoto wake, na ujasiri wa wana wa Mungu wanaopaswa kuwa nao kwa baba yao wa mbinguni. Upendo wa Mungu usio na mwisho kupitia Kristo ukawa ndio tafakari yake mchana na usiku. Na kwa moyo wake wote alidhamiria kuufunua upendo huo kwa watu walioishi nao. Kutembea kwa Henoko pamoja na Mungu hakukuwa katika hali ya kupagawa au katika hali ya kuwa katika njozi, lakini ilikuwa katika kazi zake zote za kila siku. Katika maisha yake hakuwa mtawa akijitenga na ulimwengu, maana alikuwa na kazi ya Mungu ya kufanya ulimwenguni, katika familia na katika kuingiliana na watu kama mume na baba, rafiki, raia. Alikuwa

kutembea huko katika utakatifu kulifanyika kwa miaka 300. Kuna Wakristo wachache ambao wasingeweza kuendelea kuwa na bidii na waaminifu kama wangejua kuwa wana muda mfupi wa kuishi na kwamba kuja kwa Kristo kuko karibu. Lakini imani ya Henoko ilikuwa imara. Upendo wake ulikuwa mkubwa kadri karne zilivyokuwa zinapita. Henoko alikuwa mtu

ya utimilifu ambao hajawahi kuwa nao. Alikuwa mnyenyekevu kuliko watu wote. Kadri alivyomkaribia Mungu, ndivyo alivyohisi juu ya udhaifu na kutotimilika kwake. Akisumbuliwa na ongezeko la uovu na hofu kwamba kutokuwa na imani kwa watu kungepunguza ibada yake kwa Mungu, Henoko alizuia kujumuika kwake kwa kudumu na watu, na alitumia muda mwingi akiwa peke yake akitafakari na kuomba. Hivyo alimsubiri Bwana, akitafuta kwa undani kuhusu mapenzi ya Mungu ili aishi. Katika hayo kwake, maombi yalikuwa kama pumzi ya nafsi. Aliishi katika hali ya mbinguni. Kupitia malaika watakatifu, Mungu alimfunulia Henoko lengo la

na mwisho wa dunia. Henoko alisumbuliwa kuhusu wafu. Ilionekana kwake kwamba wenye haki na waovu watakwenda mavumbini wote, na kwamba huo utakuwa mwisho wao. Hakuona maisha ya wenye haki baada ya kaburi. Katika njozi ya

pili, kwamba kutakuwepo na majivuno, ufedhuli, kizazi chenye nia yake wakimkana Mungu pekee na Bwana Yesu Kristo, kikikanyaga sheria na kudharau upatanisho. Aliona wenye haki wakivikwa taji ya utukufu na kuheshimiwa, na waovu wakifutwa mbele za Mungu na kuangamizwa kwa moto. Henoko alikuwa mhubiri wa haki, akiufahamisha ulimwengu kile Mungu alichomfunulia. Wale waliomcha Mungu walikubaliana na mtu huyu mtakatifu, wakijumuika naye katika maagizo na maombi. Alifanya kazi waziwazi huko, akitoa ujumbe wa Mungu kwa wale ambao wangesikia maneno ya onyo. Kazi yake haikukataliwa. Wauzao wa Thet katika nchi ambayo Kaini alikimbilia kutoka uwepo wa mbingu. Nabii wa Mungu alifahamisha hali iliyopitishwa kwake katika njozi. Angalia, alisema, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu ili afanye hukumu juu ya watu wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote. Hakukuwa na hofu kukemea dhambi wakati alihubiri upendo wa Mungu katika Kristo kwa watu wa wakati wake na kuwasihi waache njia zao mbaya. Alikemea uovu uliokuwa unatawala na kuwaonya watu wa kizazi chake kwamba hakika hukumu itamwagwa kwa waasi, na ilikuwa ni roho ya Kristo iliyonena kupitia Henoko. Roho huyo amedhihirishwa si tu kwa tamko la upendo, huruma na kusihi. Sio vitu vizuri tu vinavyotamkwa na watu watakatifu. Mungu huweka ndani ya mioyo na midomo ya wajumbe wake watakatifu kweli, ili wazitoe kama upanga ukatao kuwili. Nguvu ya Mungu

zaidi katika njia zao mbaya. Watumishi wa Mungu wanapaswa kutoa ujumbe kama huo katika ulimwengu wakati wa siku za mwisho. Pia utapokelewa kwa kutokuamini na dhihaka. Ulimwengu kabla ya gharika ulikataa maneno ya onyo yaliyotolewa na yalitembea na Mungu. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi cha mwisho, kitakavyodharau maonyo ya wajumbe wa mwisho. Katikati ya maisha ya kufanya kazi, Henoko alidumisha ushirika wake na Mungu. Kadri kazi yake ilivyokuwa kubwa na pana, ndivyo alivyozidisha maombi. Aliendelea kujitoa. Kwa wakati fulani katika jamii nzima

akiwa na njaa na kiu ya kutaka kuwa na ufahamu ambao ni Mungu pekee anaweza kuutoa. Akiwa na mawasiliano na Mungu, Henoko aliakisi tabia ya mbinguni. Uso wake ulitoa nuru takatifu kama nuru inayong'aa katika uso wa Yesu. Kadri alivyotoka katika mawasiliano hayo, hata wasiokuwa na wacha Mungu waliona na kushangazwa kwa mvuto wa kimbingu uliokuwa usoni mwake. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa siku ya leo hatuna la ziada. Na katika simulizi ya leo ambayo ilimhusu Seth pamoja na Henoko, tutaendelea nayo tena juma lingine. Nikusihi endelea kutegea vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Na kwa wakati wote huu ulikuwa nami, naitwa Elisa Kimweri. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha ya pekee kukukaribisha katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Na ninayo furaha ya pekee kukukaribisha wewe ambaye uko pamoja nasi ukitufuatilia ukiwa maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia kutoka Njombe 95.1, bila kusahau wewe ambaye unanifuatilia ukiwa Bukoba 99.3, Shinyanga 99.5, sijakusahau wewe ambaye uko Bariadi sasa unanifuatilia kupitia 94.7, na wewe rafiki yangu ambaye unanifuatilia kutoka Mtwara 98.9, Singida 95.7, Moshi 93.1, na wengine wengi ambao mnatufuatilia, hata kama sijakutaja, huenda baadaye nikakutaja tena. Lakini tu pamoja katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Leo tunatazama malezi ya watoto. Malezi ya watoto sehemu ya tatu. Na tunamzungumza zaidi mtoto wa kiume. Ikiwa wewe una mtoto wa kiume au wewe ni mtoto wa kiume, basi somo hili linakuhusu vilivyo. Ni vizuri kukaa kitako ili uweze kusikiliza kile ambacho kimeandaliwa hasa juu ya malezi ya watoto, na hasa mtoto wa kiume. Tunamzungumzia mtoto wa kiume kwa sababu mtoto wa kiume ni nguzo, na mtoto wa kiume anapaswa kulelewa vema katika kizazi hiki, lakini pia katika maisha tulionayo leo. Mtoto wa kiume anapaswa kuzungumzwa zaidi katika masuala ya malezi. Na unaweza ukatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi, pia unaweza ukatupigia kupitia namba yetu ya simu ya 0758575736, 0758575736, 0758575736. Hiyo ndiyo namba ambayo unaweza ukatupigia au kutuandikia, na usisahau kuanza kwa neno mwenendo tafadhali. Na ikiwa unahitaji hasa ushauri binafsi, tafadhali siku maalum hasa ya kupiga ni Jumatatu saa 10, ni Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kama una jambo ambalo pengine unahitaji kuzungumza na mchungaji, masaa mazuri ya kumpigia ni saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba yetu inapatikana pia kwa WhatsApp, na unaweza ukatafuta kwa njia hiyo ya WhatsApp ukatupata, basi kwa ajili ya pengine swali ama hoja katika mada hizi ambazo tunaziwasilisha hapa. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na kama ilivyo ada ninakuwa naye mchungaji Magoma Kise. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina ndugu mtangazaji, habari ya kwako?
0: Ni nzuri, karibu sana kwenye kipindi chetu siku ya leo.
1: Asante sana.
0: Basi tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako, tunakushukuru kwa wema wako ambao unaonekana katika maisha yetu. Tunakuja kwako tukimleta msikilizaji wetu kwako, tukikuomba Mungu umpatie uelewa, utupatie pia nasi hekima na uwezo wa juu kutoka kwako, ili tukawasilishe kwa uzuri na kila anayesikiliza aweze kuelewa umekusudia nini katika somo hili. Somo juu ya malezi ya mtoto, na hasa mtoto wa kiume, ni somo nyeti, nasi tunakuomba ukatufungue akili zetu na mioyo yetu ili tukaelewe na kupokea kutoka kwako, na mwisho wa siku mtoto wa kiume akawe ni nguzo katika maisha na jamii. Tunakuomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Mchungaji, somo hili ni nyeti. Pengine kabla ya kwenda moja kwa moja katika ule mtiririko wetu wa kipindi hiki, kwa nini umeona kumzungumzia tena mtoto wa kiume?
1: Katika kipindi kilichopita tuliangalia vita ya kiroho ambayo shetani anaifanya dhidi ya jinsi ya kiume. Sasa baada kwa tumeiangalia ile vita na tuliona baadhi ya njia ambazo anazitumia, sasa ni vizuri kuja kuangalia sasa huyu mtoto anaweza tukamlea vipi ili atakapokuwa mtu mzima iwe ni nafuu kwake katika kuipambana ile vita. Na kimsingi sasa kwa kuyafahamu hayo yanayotupasa katika kumlea, manake ni kwamba sisi wenyewe ambao ni wazazi na walezi kwa sasa tunakuwa tunapambana hiyo vita kwa niaba yake katika utoto wake, ili yeye atakapokuwa mtu mzima pia apambane yeye mwenyewe akijisimamia. Kwa hivyo ndio maana tunaendelea kuzungumza kuhusiana na malezi ya mtoto wa kiume.
0: Sawa, asante sana mchungaji. Na sasa tuende moja kwa moja tukianzia hapa kwamba leo mchungaji, mimi ninaomba utueleze hasa kanuni kuu ya kumlea mtoto wa kiume ni ipi hasa?
1: Kanuni kuu kabisa ya kumlea mtoto wa kiume ni kumfunza imani na uadilifu. Imani na uadilifu. Mtoto alelewe katika tabia ya Kikristo. Watoto katika makuzi yao kwenye ule umri wa balehe ule huwa wanakuwa ni wadadisi dadisi, na wakati mwingine wanakuwa ni wakorofi, watundu watundu hivi, watu wa kupuuza puuza. Sasa mzazi unawezaje kumsaidia mtoto? Mfundishe kwa vitendo. Ule uadilifu tunaozungumzia auone kwako wewe. Ile imani tunayosema kwamba mfundishe aione kwako wewe. Sio unamwambia nenda kanisani wakati wewe hauendi. Unamwambia soma Biblia wakati wewe mwenyewe usomi. Likiulizwa swali unamtupia mwingine ajibu, alafu yeye unamtaka ajibu yeye mtoto. Na ndio maana Mithali 22 mstari wa 6 ikatuambia, wazazi na walezi wote, mlee mtoto katika njia impasayo. Le neno mlee ukienda katika lugha ya Kiingereza limeandikwa train, mfunze. Kwa hivyo kumbe kulea ni kufundisha. Kwa hiyo mfundishe mtoto katika njia iliyo sahihi. Na ukifanya hivyo, neno la Mungu linasema hatoiacha hata atakapokuwa mzee. Na watu wanaweza kafikiri jambo lina utani ndani yake, ndugu mtangazaji. Lakini mimi nimegundua si uongo, ni ukweli. Nikiangalia maisha yangu mimi mwenyewe, vitu vingi ambavyo nilivipenda utotoni ndivyo ambavyo hata leo bado ninavipenda. Madam tunani ninavikumbuka, hali leo ninavipenda. Kwa mfano, kuna wimbo mmoja wapo nakumbuka alizoea kuniimbia mama yangu mkubwa alipokuwa akija nyumbani kwetu mara nyingi sana. Alikuwa akipenda kuimba. Ulimbo na Marijani Rajabu zamani hizo, wale wa Kongo watakuwa wanafahamu. Unaitwa unaosema daraja la Salenda magari mawili yamegongana. Sijui ndio jina lake limetoka kidogo, lakini kitu kama sijui kama ndio anasema siwema sijui. Ule wimbo nilipokuja kuwa mtu mzima nilikuja kutafuta, na ndipo nikaja kujua wimbo la Marijani Rajabu, na hata baadaye wasanii wengine wamekuja kuufanyia mapitio tena. Sasa unaweza kuona ni kitu ambacho nilifanyiwa nikiwa mtoto nikakipenda, kikanikaa katika utu uzima nimekitafuta. Mlee mtoto katika njia mpasayo, mfunze mtoto katika njia iliyo sahihi, hata akiwa mtu mzima hatuiache. Kwa hivyo mfundishe mtoto imani na uadilifu. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 18 na wa 19 neno la Mungu linasema maneno haya. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 18 na wa 19 Biblia inasema, kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu. Mioyoni mwenu na rohoni mwenu. Yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Nayo wafunzeni vijana wenu kwa kuyazungumza ukitipo katika nyumba yako, na utembeapo, na ulalapo, na uondokapo. Kwa hivyo Mungu anataka mimi mtu mzima kwanza niliweke neno la Mungu katika moyo wangu na katika roho yangu. yani katika akili yangu, katika hisia zangu, katika imani yangu, na popote ninapokuwa, iwe ni nyumbani, iwe ni njiani, iwe ni wakati wa kulala, iwe ni wakati wa asubuhi, ninatakiwa nimfundishe mtoto, nizungumze naye. Sasa je, mzazi wewe unapokana mtoto wako wa kiume, na hasa kina baba, unaongea naye nini mwanao? Mfundishe uadilifu, mfundishe imani. Hiyo ndio kanuni kubwa ya kwanza.
0: Asante sana mchungaji. Hapo umezungumza jambo la muhimu sana, kumfundisha mtoto wa kiume juu ya imani. Sasa Mkristo anapaswa kuwa mtu wa maombi. Je, maombi yana nafasi gani katika malezi ya mtoto wa kiume?
1: Maombi yana nafasi kubwa kabisa. Kubwa sana, kwa sababu tuko katika pambano. Tulisema katika kipindi kilichopita, sehemu ile ya pili, kwamba kuna pambano ambalo Ibilisi analifanya dhidi ya jinsi ya kiume. Sasa ikiwa ni pambano, sisi kwa nguvu zetu na akili zetu hatuwezi kushinda hili pambano. Ni lazima tutegemee msaada wa Mungu. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya 5 na ile ya 8, Mungu analiweka ile wazi. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 5 na mstari wa 8, Mungu anasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye kuzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Ibilisi ni mshtaki wetu, naye yuko kama simba anaunguruma, anazunguka kuna kwa kutafuta mtu ammeze. Kwa hiyo usipokuwa mtu wa maombi, wewe mzazi, ni rahisi Ibilisi kukutafuta, kukumeza wewe, kumeza na huyo mwanao wa kiume. Na Wakorintho wa pili 10 mstari wa 4, nikianzia ule wa 3, neno la Mungu linatuambia juu ya hii vita. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3, Biblia inasema, maana ingawa tunanenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Tuna vita ndio dhidi ya jinsi ya kiume, lakini hatupaswi kuifanya kwa jinsi ya mwili. Kwa nini? Maana silaha zetu, silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hivyo ukiangalia silaha tulizonazo sisi, ziko katika hali ya kiroho zaidi. Na ndio maana sasa hapa maombi yanakuwa ni kitu cha muhimu sana katika malezi ya mtoto wa kiume. Sasa unaweza ukaniuliza, haya maombi ni maombi ya namna gani? Tunaombaje? Tunafanya nini katika maombi? Sinatosha tu Mungu nipe kimya kumombea mtoto, ya kumlea mtoto huyu? Katika maombi ya kumbe mawili. Jambo la kwanza, jiombe wewe mzazi ambaye pia ndiye mlezi. Jiombe. Na kama wewe ni mzazi halafu yuko mtu mwingine anakulelea mtoto wako, muombe na huyo mlezi. Yaani wote wanaohusika na malezi waombewe. Mungu awape hekima ya kushughulika na huyo mtoto wa kiume. Na ninakazia, Mungu awape hekima ya kushughulika na mtoto huyo wa kiume. Sio tu Mungu ampe hekima ya kumlea mtoto. Mtoto wa nini? Wa kiume. Jambo la pili katika maombi, muombe huyo mtoto. Ni mtoto sawa sasa hivi. Ila kwa nini tunamlea? Tunamlea ili awe mtu mzima. Kwenye kuwa mtu mzima manake nini? Manake ni kwamba atakuwa baba, atakuwa mume, huyu atakuwa kiongozi. Kwa hivyo ni vizuri kabisa kuombea afya yake. Iombee afya ya huyu mtoto. Ombea mwenzi wake. Sasa atakuja kuwa mume, tumesema muombee mwenzi wake. Muombee kabisa. Ombea vipawa vyake ambavyo Mungu amempatia. Kwa hiyo muombe kwa ukamilifu wake. Yaani omba kwa ajili ya huyo mtoto kana kwamba unamwombea mtu mzima ambaye tayari yuko kwenye majukumu yake. Kwa hivyo kadri unavyozidi kuomba hivyo, unazidi kupambana ile vita kiroho. Kwa hiyo kadri unavyozidi kukua, mapambano kwake yanazidi kuwa ni nafuu zaidi kuliko ukimwacha ukaja kumwombea baadaye. Muombe tangu sasa.
0: Nashukuru sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa kina juu ya swali hilo ambalo limepita, lakini hapo awali ulisema kuhusu kumfundisha mtoto neno la Bwana wakati wote na hasa katika mazingira yote kwa mujibu wa lile andiko la Kumbukumbu la Torati. Je, unaweza kufafanua vema zaidi katika hili ili tuweze kuelewa unamaanisha nini?
1: Tulipozungumzia lile andiko la Kumbukumbu la Torati, kuna mambo ya msingi ambayo Mungu anatuambia, na nitaomba nilifafanue kwa kusoma pia andiko jingine la kitabu hicho hicho cha Kumbukumbu la Torati. Msikilizaji, unaweza kufungua na mimi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya sita, tuangalie mstari wa tano na mstari hadi wa saba. Watano, wa sita na wa saba tutaangalia hapo, lakini hasa mkazo wetu ukiwa katika mstari ule wa saba peke yake. Neno la Mungu linasema hivi katika Kumbukumbu la Torati mstari sura ya sita mstari wa saba: nawe uwafundisha watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Haya ni maagizo ya Mwenyezi Mungu. Mungu ndivyo anavyotuagiza hivi, kwamba unapolala, unapotembea njiani, unapoondoka kwenda mahali popote, unapokuwa nyumbani, mfundishe mwanao. Maana yake nini? Wewe mzazi na mlezi, jenga utaratibu wa kuzungumza na mwanao kila wakati kuhusiana na neno la Mungu, kuhusiana na maisha yake. Wakati wa chakula, unajua kuna mtindo ambao tumeuchukua siku hizi si mzuri sana wa kutoka magharibi. Siku hizi familia hazili pamoja, na hata kama nikula pamoja, chakula kitawekwa pale mezani, kila mtu anachota alafu anakaa peke yake hivi. Ule mtindo wa zamani wa kukaa pamoja mezani au kukaa pale chini umetengeneza ule mduara, siku hizi haupo. Ule wakati wa chakula cha kifamilia ni wakati wa thamani sana ambao familia haipaswi kupoteza. Na pale ndipo ambapo unaweza kugundua tabia za watoto. Wanakulaje? Utawarekebisha. Na mnakula huku mnazungumza, basi unaingiza maarifa fulani. Muda wa michezo ya pamoja kama familia. Leo hii wako wazazi wengi sana wanawapeleka watoto kwenye michezo, lakini wakiwafikisha kule wao wanakaa peke yao, wanaacha watoto. Kama ni mabembea, wabembee wenyewe, kama ni kuogelea, waogelee wenyewe, hawachezi nao. Ni vizuri kucheza nao kwa pamoja. Mnapocheza kwanza inaondolea watoto hofu kwako, wanakuona ni mwenzao, wanakufurahia. Na namna hiyo, kwa namna hiyo inakuwa ni rahisi wao hata kukwambia siri zao, na wakikwambia na wewe ndio unaingiza pale maarifa na neno la Mungu unaliingiza. Wakati wa kwenda kulala, wenzetu wa magharibi, sio vitu vyote vinavyo ni vibaya, vingine ni vizuri sana. Kati ya vitu ambavyo mimi navipenda kutoka watu wa magharibi, na mimi mwenyewe tu nimeshindwa pia kufanyia kazi, lakini nakipenda sana, ni tabia ya kwenda kusoma hadithi na watoto kabla ya kulala. Kitandani pale mnasoma hadithi hadi usingizi unampitia huyu mtoto. Sasa hili ni jambo zuri sana. Basi kama iwezekani kila siku, tenga hata siku mbili kwa juma za kukaa na kuhadithia watoto masimulizi. Mnapokuwa mnatembea njiani, uko kwenye gari au kama tembea kwa mguu, na niwaombe wale ambao wana magari, sio kila wakati utembee na mtoto kwenye gari. Wakati mwingine amua tu tembeeni kwa mguu. Tembeeni kwa mguu ni zoezi kwanza, ila mbili, kuna vitu vya ziada ambavyo mtoto naye atakuwa anaviona, anakuwa anafanya na kuuliza, sababu gani? Unajua inakwenda kwa kasi, lakini kwa mguu mnatembea pole pole. Mazingira yale yale ambayo inawezekana kila siku unapita na gari, mkitembea kwa mguu, kwa mtoto anaweza akawa ni mapya na akakuuliza vitu vingi vipya. Kwa hivyo tafuta muda, na kipekee nisemee hili hapa sasa. Sasa niombe kina baba hili, fanya mitoko na mtoto wako wa kiume, kama ambavyo huwa tunaambiwa na ndoa, kina baba mtoe mwenzi wako. Mnaenda mahali kwenye mgahawa mzuri, mnaagiza chakula kizuri, mnafurahi, mnacheka, na wewe mara moja moja mtoe mtoto wako. Sijasema watoto wako, nimesema mtoto wako. Hata kama unao watano wa kiume, mchukue mmoja, toka naye, kula naye vizuri, zungumza naye, rudini nyumbani. Usisubiri kumtoa mama yao peke yake. Hapana. Mtoto wa kiume mtoe. Pale mgawani mtakaa kirafiki sana. Mtapiga story. Hata mingine inawezekana akakwambia mbona wewe hukuyafahamu kabla. Kwa hivyo lile andiko la Kumbukumbu Torati linachotuambia ni kwamba kila wasaa tunaopata wa kuwa na mtoto tutumie kupandikiza maadili mema kwa huyo mtoto.
0: Nashukuru sana mchungaji Magoma Kise kwa ufafanuzi huo na Mungu akubariki sana. Ninatamani kufahamu kwamba nini nafasi ya nidhamu katika malezi ya mtoto wa kiume. Nafasi ya nidhamu katika malezi ya mtoto wa kiume ni ipi hasa, mchungaji?
1: Nidhamu ni nafasi kubwa pia. Tumesema maombi ya nafasi kubwa, nidhamu halikadhalika ni nafasi kubwa sana katika malezi ya mtoto. Na mtoto wa kiume usipomfunza kuwa na nidhamu, kwa kweli unatengeneza tatizo kubwa sana. Sasa tutakuja kuongelea huko mbele mada maalum ya namna ya kumnidhamisha mtoto, yani kumadabisha, tutakuja kuizungumza huko mbele. Ila tu kwa kifupi, mlee mtoto katika nidhamu yenye upendo. Waebrania 12 mstari wa 6. Kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 6. Biblia inasema, maana yeye ambaye Bwana ampenda umrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Kwa hivyo kupenda hakumaanishi ya kwamba ni simuadhibu anapokosea. Hapana. Ni muadhibu lakini kwa upendo. Naye ajue kabisa hapa nimepewa adhabu ila ninapendwa. Alifahamu hilo mtoto.
0: Nashukuru sana. Kuna dhana kwamba wanaume wengi hawajafundishwa au kulelewa na hasa kuhusu namna ya kuishi vema na wanawake hasa waliofanikiwa. Je, unalipi la kusema kuhusu malezi ya mtoto wa kiume na mahusiano yake na wanawake? Na kwa kweli hili ni jambo kubwa na hata vijana wengi leo, wengine wanaogopa kuingia katika ndoa na wanawake ambao wamefanikiwa, lakini wengine huogopa pia wanawake wenye hali za chini. Hivyo sasa haya yote huenda yanahusiana na hili swala la kufundishwa, kuongozwa vema, kwamba ili uweze kuishi na mwanamke ambaye amefanikiwa, kwa sababu wapo ambao wamefanikiwa. Sasa je, wao hawapaswi kuolewa? Wapo ambao hawajafanikiwa, je, na wao hawapaswi kuolewa pia? Na hawapaswi pengine kuolewa na waliofanikiwa au wasiofanikiwa? Pengine hili likoje pia, mchungaji? Ni vema tukapata pia ufafanuzi katika hili.
1: Ninashukuru sana ndugu mtangazaji. Kuna umesema ni dhana. Niseme kidogo kabla sijaenda kulijibu swali lenyewe. Kuna kama nilivyosema kwamba ni dhana, wakati mwingine kina mama kabla hawajalalamika ni vema pia wakajiangalia na wao. Unajua hakuna mtu ambaye yuko tayari kushika moto wakati anajua kwamba ni moto. Kwa hivyo inawezekana kabisa kina mama ndio wamefanya hata wanaume leo hii wameogopa kina mama ambao wamefanikiwa. Kwa sababu kina mama walipata mafanikio hawakuwa wale ambao wamezoeleka katika jamii. Kwa hivyo kabla ya kuwalaumu watoto wa kiume, hawa kina mama hebu wajiangalie kwanza. Je, kuna mali wao? Kuna mali ambapo wao wamekosea? Sasa nikija kwenye habari yetu ya malezi, tunacho mshauri mzazi ama mlezi ni kumfundisha kijana wake umuhimu wa kubeba majukumu, kuwajibika pamoja na heshima. Tangu utoto wake mfundishe mtoto wa kiume habari ya kuwajibika, kwamba anayo majukumu lazima ayabebe. Akishajua kwamba ana majukumu ni lazima ayabebe, haitamtisha akiwa mtu mzima. Alafu mfundishe na mkazanie sana kuwa na lugha yenye adabu, yenye staha dhidi ya wanawake. Na hiyo sasa ataiona wapi? Ataiona pale nyumbani, namna ambavyo wewe unahusiana na mama yake, namna ambavyo wewe unahusiana na shangazi zake, namna ambavyo wewe unahusiana na dada zake. Yote hayo yatamfundisha namna ya kuwasiliana na jinsi ya kike. Kwa hivyo mfundishe tangu utoto, mfundishe. Na ni vizuri kabisa baba kuwa unapata muda kabisa wa kumwambia mwanao. Mwambie mwanao kwamba unampenda. Mwambie. Na mwambie kwamba Mungu anampenda yeye mwanao. Ajue kwamba anapendwa. Halafu mwambie kwamba unampenda mama yake. Sasa isiwe tu kwa maneno, ila pia hata kwa vitendo. Kwa hivyo kwa kadri ambavyo, kwa sababu kwa mtoto anapokuwa anachukulia kwamba mama ni kati ya wanawake waliofanikiwa. Na tunazungumzia wanawake waliofanikiwa. Yaani habari kwa mama hajasoma, mama hana ajira iwe ya kujiajiri au ya kuajiriwa,
2: sio habari.
1: Yeye mtoto wake hayo wala hata yamsumbui. Anachukulia tu ni kwamba baba na mama ni watu waliofanikiwa. Sasa wewe unavyohusiana naye huyu na hao wengine ndio wataja, ndio na yeye inamfanya ajue namna ya kuweza kuhusiana nao vizuri, hata akija kuwa mtu mzima inakuwa imeshamsaidia. Ila pia katika umri fulani utakaa na kuongea naye. Sasa na wewe usijue kumwambia yale ambayo umearithi na mengine yanakuwa ni hasi, au ukaongea kutokana na maumivu ambayo unayo, labda umejeruhiwa na, na hao kina mama wenye mafanikio. Hapana, mweleze mtoto ukweli. Wewe kama ulijeruhiwa au kama kuna makosa ulifanya katika kumpata mama yake au vinginevyo, yeye mtoto mweleze ukweli, ili naye anapokuwa akaa kijua ukweli ni upi. Namwambie tu mwanaume waogopi.
0: Asante sana mchungaji. Vipi kuhusu kuwaheshimu wanaume wenzake? Je, hili nalo ni la umuhimu? Pengine kumfundisha mtoto huyu?
1: Ni la muhimu sana. Sana. Kwa sababu asipojifunza kuwaheshimu wanaume wenzake, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unamkosesha marafiki. Unamkosea watu ambao wanaweza wakamsaidia katika utu uzima wake. Kwa hivyo mfundishe. Na kwa nini ni muhimu pia, ukiondoa hiyo ya kwamba unaweza kumkosesha hao watu wa jinsi ya kiume katika utu uzima, ni muhimu pia kwa sababu kwa asili mwanamme yeyote anapenda kuheshimiwa. Mwanamme yeyote yule, haijalishi ni mkubwa, haijalishi ni mdogo, anapenda kuheshimiwa. Kwa hiyo sasa kama wewe hautamheshimu, utakuwa humfundishi na yeye kuheshimu wengine. Atajua tu kwamba sio lazima mtu kuheshimu. Sasa unamfundishaje? Mpe nafasi ya kuongoza. Mpe nafasi ya kutulia wakati mwingine, kama unaona amechemka sana, mwache wakati mwingine atulie. Mfundishe kuwa huru kutoa mawazo yake. Mfundishe hata kufanya hukumu za mambo madogo madogo. Kama pale nyumbani yuko na wadogo zake, kwa mfano wakati mwingine amekosea, mwite, mwambie kaka, huyu amekosea hivi, huyu amefanya hivi, wewe unaonaje, yuko sawa au hayuko
2: sawa,
1: ili uone yeye anaonaje kwanza, ni kosa au sio kosa. Akikwambia ni kosa, muulize wewe unaonaje, afanywe nini. Kwa hiyo inamsaidia, inamjenga. Kwa hivyo kwa kila nafasi unayoipata, jitahidi kumsaidia huyu mtoto kuweza kujifunza kuwaheshimu wengine. Na mtie moyo sana katika chaguzi anazozifanya. Na pale anapofanya chaguzi nzuri, mpongeze. Anapofanya chaguzi ambazo sio sahihi, msaidie kwa upendo na kwa namna iliyo nzuri, na hiyo itamsaidia sana.
0: Nashukuru sana mchungaji kwa maelezo hayo kuhusu kijana wa kiume huyu au mtoto huyu wa kiume kuwaheshimu wanaume wenzake pia. Pengine kuna jambo lingine ambalo ni muhimu katika malezi ya mtoto wa kiume ambalo pengine unatamani kulizungumza hapa?
1: Ndio. Jambo jingine muhimu kabisa katika malezi ya mtoto wa kiume ni kumtengenezea utambulisho au taswira ya kiume, kiwanaume. Mungu aliumba mtu mke na mtu mume. Ndivyo ambavyo Mungu ameumba. Sasa huyu mtoto usipomtengenezea hiyo taswira ya kiume, anaweza akakua tu akijua tu mimi ninapaswa kukua alafu imeisha, asijione kwamba yeye ni mwanamume. Lakini unapoitengeneza taswira ya kiume ndani yake, unapomtengenezea huo wanaume ndani yake, unamtengeneza kuja kuwa mwanamume kulikweli. Na hii sasa hasa ni kazi ya baba. Hii ya kutengeneza wanaume ni kazi ya baba. Na ndio maana tulisema katika kipindi kilichopita, katika vita dhidi ya wanaume, kati ya mambo ambayo shetani anayafanya sana ni kuwaondoa kina baba leo hii katika malezi ya watoto. Anawapatia kazi nyingi za kufanya, wasipate muda wa kukaa na watoto. Anawatenganisha, analeta mivurugano, magomvi katika ndoa, ili saa nyingine baba ajione mnyonge nyumbani, amwache mama tu ndio anaongea na watoto, yeye baba akae kimya ili amani fanye nini? Iwepo nyumbani. Na pengine hadi talaka zinakuja ili mama abaki na watoto. Na ndio tukaenda hadi kwenye habari ya kina mama ambao leo wanapata watoto wanalea wao peke yao, single mothers. Yote hiyo ni kwa ajili ya kuondoa hii baba aslem mtoto wa kiume. Na baba akishindwa kumlea mtoto wa kiume, huyu mtoto wa kiume hana mahali pengine pa kutengenezewa utambulisho wa kiume isipokuwa kutoka kwa baba yake tu. Vinginevyo alelewe na mwanamume mwingine, hata kama sio baba yake mzazi, awe mjomba,
0: hiyo inawezekana,
1: awe babu, inategemea. Kwa sababu mama anaweza akaona kwamba mimi kukaa na huyu mtoto na leo hii naona mtindo pia upo, watu wanazaa, anawapelekea babu na bibi waende kulea. Kwa hivyo kama babu atamlea, atapandikiza wale wanaume kwa mtoto. Tabu tulionayo ni ya watoto wa kiume wanaolelewa na mama peke yake. Mama hawezi kupandikiza wanaume kwa mtoto wa kiume, ni kwa nadra sana. Na huyo mama awe na roho wa Mungu wa kutosha, na awe pia na maarifa ya kutosha. Kwa nini? Nikupe mfano. Hivi kama baba hayupo nyumbani, sauti ile besi itapatikana hapo nyumbani?
0: Haiwezi kupatikana.
1: Yes, ndio nadhani sasa unaweza kuelewa na ambacho nakimaanisha, kwamba kuna vitu ambavyo ili vipatikane kwa mtoto inabidi awepo mtu huyo peke yake. Sauti ile ya kiume ikiwa haipo, mtoto anakuwa anasikia tu sauti ya kike peke yake. Mama anaweza kuwa na sauti nzito, lakini sio kila sauti nzito ni sauti ya kiume. Sauti ya kiume ina mamlaka. Na ndio maana saa nyingine kina mama wapo wenye sauti nzito, lakini bado hata akiongea unajua tu huyu ni mama.
0: Hata unajua, umenikumbusha mchungaji, hata baadhi ya tabia atakuwa anaona tabia nyingi za mama. Mama ambaye mama ni mwanamke. Na huyu anatakiwa kuwa baba. Anatakiwa kuwa mwanaume. Na tabia za mama ni za mama. Na mama hajakosea kuwa mama. Lakini ndizo tabia zake alizonazo, na hata mwendo na vitu vingine ambavyo anapaswa kuviona vya mama, atakuwa anakutana navyo vya mama tu, na yeye ni wa kiume. Kweli kabisa, baba anapaswa kuwa na nafasi kubwa katika kumtengeneza huyu mtoto kuwa mwanaume. Na ninajaribu kuwaza tu, kweli kabisa, mtoto amelelewa tangu mwanzo, kutoka utoto wake, mtoto wa kiume amekuwa na mama yake, labda pengine na dada zake tu.
1: Uh-huh.
0: Kwa hiyo tabia za dada zake na mama yake ndizo atakazo kuwa nazo. Hata mwendo huenda akabadilisha, akatembea mwendo wa dada zake na mwendo wa mama. Na mwendo wa mwanamke sio mwendo wa mwanaume. Hatua za mwanaume ni tofauti na hatua za za mwanamke. Na sauti pia
1: tofauti.
0: Lakini maamuzi pia
1: tofauti.
0: Ni tofauti. Ingine mchungaji, hapo awali ulisema kwamba kumtengenezea pia utambulisho wa kiume mtoto ndio kazi kubwa ya baba. Na mimi ninaiona hapo. Je, hili linafanyikaje zaidi? Pengine ufafanue zaidi mchungaji.
1: Sasa hili la kumtengenezea huo utambulisho wa kiume tunalifanyaje? Tunalifanya kwa kumsaidia mtoto wa kiume aweze kutambua nguvu zake. Atambue nguvu zake. Na ziko nguvu kubwa tatu ambazo kila mwanaume amepewa. Na niseme mwanaume tu, hata wanawake pia wamepewa. Ziko nguvu kubwa tatu. Nguvu ya kwanza ni Mungu. Mungu ni nguvu yetu kubwa kuliko zote tulizo nazo. Na bahati mbaya tu wakati mwingine hatujui namna kutumia hii nguvu. Nguvu ya pili, tabia. Hiyo ni nguvu ya pili. Nguvu ya tatu, ujuzi. Hizi ndizo nguvu kubwa tatu ambazo kila mwanadamu amepewa. Kwa hiyo huyu mtoto wa kiume, msaidie aweze kuzitambua hizi nguvu zake kubwa tatu. Changamoto tulionayo leo hii, walezi walio wengi wanajikita katika kutambulisha kwa kutumia mafanikio, kwa kutumia nafasi, kwa kutumia umashuhuri. Na ndio maana leo hii ukiangalia utakuta watu wenye vyeo wanajulikana sana. Watu waliofanya mambo makubwa makubwa wanajulikana sana. Na watu wenye umashuhuri hata kama wamfanya upuuzi wanajulikana sana. Leo hii kuna watu na mambo ya kipuuzi kabisa lakini ndio mashuhuri. Na leo ukitaka kuwa mashuhuri, wewe fanya upuuzi tu. Wewe amua tu leo hii. Umeondoka mtu mzima na akili zako timamu, unakwenda kwa mfano pale zamani ilikuwa Ubungo Mataa, kwa watu wa Dar es Salaam wanaita daraja la nini, Kijazi. Ya watu wa Dar es Salaam wanapafahamu. Au kama uko Morogoro, nenda pale kwenye ile roundabout ya Msamvu pale, karibu na stand pale.
2: Mahali maarufu pale.
1: Na wewe Dodoma na utachagua sehemu yako, chagua ile sehemu ambayo unajua kabisa hapa ni mahali ambapo ni mashuhuri na pana watu wengi. Nenda sehemu hiyo, fika hapo. Ninajaribu kuzungumzia uzoefu wa watu wa pwani. Uwe una nazi. Na ile nazi uwe umechorachora kama lugha za kama herufi za Kiarabu hivi. Alafu ufike pale, toa nguo zote, bakia hata nguo ya ndani peke yake. Alafu fanya kama unaisemesha ile nazi. Alafu ibamize chini. Jirekodi, rusha mitandaoni. Kisiajabu kesho kila mtu ameshakufahamu.
2: Na magazeti yataandika.
1: Na ukiangalia sio kitu cha maana.
2: Mitandao itatangaza.
1: Ukiangalia sio kitu cha maana. Nyanyuka leo hii, kamchukue mtoto wako wa kumzaa. Yaani hata kama ni igizo, tengenezeni ni igizo kwamba mnashiriki tendo la ndoa. Wewe na wewe mtoto wako kufanya nini? Kesho vyombo karibu ni nchi yote wameshakufahamu. Kwa hivyo tuna shida na jamii ambayo inatengeneza utambulisho kwa kuangalia nini mtu amefanya, kama amfanya jambo kubwa, leo la maana ulisho ya nini?
2: La
1: maana, nafasi alionayo, hayo ndio ambayo tunayaangalia. Lakini kwa kweli maeneo haya matatu ndio yanayomtambulisha mtu niliyoyataja. Nguvu hizi tatu: Mungu, tabia pamoja na ujuzi. Haya matatu yakitumika vizuri yanamtengenezea utambulisho wa kiume. Sasa yanafanyikaje? Nafikiri kwa sababu muda umesonga, tunaweza tukaishia hapa kwa leo, halafu tukaanza nayo katika kipindi kinachokuja, ili tuangalie sasa ni kwa namna gani Mungu anatengeneza utambulisho kwa huyu kijana wa kiume, ni kwa namna gani tabia inamtengeneza kijana wa kiume, ni kwa namna gani ujuzi unaweza kumtengeneza huyu kijana wa kiume. Lakini la msingi ni hili: kwa mlezi yeyote, mtengeneze mtoto wa kiume akue akijua kwamba yeye ni mwanamume. Huwa napenda sana kauli ya mchungaji Peter John. Anasema yule mtoto wa kike unaweka naye pale ni mke wa mtu. Yaani usione una mtoto wa kike, ni mke wa mtu. Yule mtoto wa kiume unaweka pale ni mume wa mtu.
2: Unamwandaa vipi?
1: Mimi nakuongezea, huyo ile naye hapo nyumbani ni rais. Unajua nikitaja nikitaja hivi vingine hivi unaweza kuona ni rais. Unatutengenezea rais wa namna gani? Na hasa akiwa ni mwanamume.
0: Haya. Asante sana mchungaji, na asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nasi katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Mchungaji, muda wetu si rafiki. Pengine maswali mengine nilitamani niyaulize, lakini kwa leo ngoja tuishie hapa. Nitakuja nayo katika somo lijalo, ikiwa na ni pamoja na pengine kujua kwamba kama dhana iliyopo leo kwamba mwanaume anapaswa kuwa mkali, asichekecheke hivi, mtu wa kuogopwa muda wote, na ukali huo ni ukali gani juu ya hili, na pengine una nini juu ya hili? Pengine nitatamani kujua hilo baadaye kwa nyakati zijazo, kwa kuwa leo muda wetu umetutupa mkono. Au una kitu gani cha kuongeza mchungaji, tunapoondoka studio na kupisha vipindi vingine vinavyoendelea katika somo hili la malezi ya mtoto hasa wa kiume?
1: Ni msitu msikilizaji asikose kuwa nasi katika kipindi kitakachokuja, tutakapoendelea kuangalia hayo mengine kama alivyosema la ukali, mwanaume kuwa mkali. Maana kuna jamii zinaonekana wao wanaume wako laini laini. Kwa hivyo ni msitu msikilizaji asikose kusikiliza kipindi kinachokuja. Mwalike pia tena rafiki yake pia tuweze kujumuika pamoja.
0: Shukrani sana mchungaji, na Mungu akubariki sana kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki, lakini pia ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuchagua muda wako huu kuutumia vema katika kusikiliza kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Na muda wa marudio hasa ya kipindi hiki ni Ijumaa saa 4 usiku. Saa 4 kamili usiku ndio muda wa marudio. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0758575736, 0758575736. Usisahau kwa kwanza kwa kuandika neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, utupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Na kwa wale ambao mko nje ya nchi, pengine unaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya WhatsApp kwa nambari hiyo hiyo ya 0758575736, na Mungu akubariki. Mchungaji, tuongoze kwa ombi.
1: Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kipindi cha leo. Fanyika kwa baraka kwa kila ambaye amesikiliza, na tusaidie kuwalea vema vijana wetu wa kiume. Katika jina lake Yesu tunakusihi. Amina.
0: Amina.
3: Na wapendwa Waswahili, Waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni tour.
4: Kila mmoja anahitaji mshindi katika safari yake ya maisha.
5: Karibu katika kipindi cha Hatua za Ushindi.
6: Hatua za Ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho.

0: kuanzia saa 9 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni.
1: Utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
2: Lakini zaidi ya yote, tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu.
0: Bila kusahau, Lulu za Injili
3: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR.

0: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti Mungu ana wakili wangu. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
2: Una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

si ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako,

wanafanya, wanasema bwana unajua kwa sababu kila kitu kimeumbwa na Mungu, tunaweza kula tu kitu chochote. Hakuna jamii yoyote ya wanadamu duniani ambayo imewahi kula kila kitu. Biblia katika kitabu cha Walawi 11, Mungu alitoa sababu kubwa tatu za kutoa maelekezo ya wanyama wanaotakiwa kuliwa na wasiotakiwa kuliwa. Ukikataa yale maelekezo yote yaliyotangulia katika Walawi 11, maana yake unamkataa nani? Maana yake Mungu sio Mungu wako.

kuwekea mpaka. Ukisha funga ndoa, unaapa, mimi mwenyewe niliapa kwamba ninawaacha wengine. Ukisoma Ayubu 38 fungu la 10 hadi la 11, kama bahari Mungu aliwekea nini? Mpaka isivuke eneo lake. Lakini hata Mungu mwenyewe alisema nchi nimewapa

sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili, maombi yanaleta

Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu katika jina la Yesu. Siku ya leo na siku ya furaha kuliko siku zote, maana ni siku nyingine tena ambapo tunakwenda kuhitimisha effort ambayo imekuwa ikizaminiwa na kanisa la Wasabato Ushindi. Mimi naizungumza nanyi ni mchungaji Godfrey Malwa. Nimekuwa pamoja na ninyi kwa takriban siku 61. Nimekuwa nikinena pamoja na ninyi. Kwa siku ya leo ni siku ya kuhitimisha, kwa ni siku ya furaha sana. Tuombe. Yesu mfalme wa amani, ninakualika katika kipindi cha leo. Ninaomba uwe pamoja na sisi na kipindi hiki kakisimamie wewe, ni katika jina la Yesu. Amina. Nitumie wakati huu kuwashukuru wasikilizaji ambao mmekuwa mkifuatilia kipindi hichi kwa takriban siku zote 61. Lakini kama pia ukupata nafasi ya kufuatilia vipindi kwa siku zote, ukapata nafasi ya kufuatilia vipindi kwa siku 40, siku 30, siku 20, Bwana akubariki sana. Lakini nimepitia uzoefu mkubwa katika effort hii. Wapo watu wengi wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, wamekuwa kitupigia simu na kutupatia mrejesho. Niwaambie, mdumu katika imani na Bwana awalinde, awasimamishe na awaimarishe. Haleluya. Lakini wapo wale ambao wanaelekea kubatizwa, tabatizwa kwenye wiki hii ama wiki ijayo. Bwana awalinde, awasimamie mpaka pale mtakapobatizwa. Lakini pia wapo wale ambao wanaendelea kujifunza. Bwana nani awabariki, muendelee kujifunza, lakini mwisho wa siku msalimishe maisha yenu kwa Kristo. Lakini nitumie wakati huu kuwashukuru AWR, wasimamizi wa vipindi hivi, kwa namna ambavyo wamerusha vipindi hivi kwa uzuri na vimefika sehemu mbali mbali. Bwana awabariki na abariki media hii iendelee kufanya kazi kubwa ya kufikisha ujumbe kwa watu mbali mbali. Nitumie nafasi hii kulishukuru kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi kupitia viongozi wake wa kanisa, mchungaji wao Baraka George, lakini pia kupitia idara mbalimbali na washiriki ambao wamejitoa kwa ajili ya effort hii kudhamini vipindi hivi. Bwana awabariki sana. Tumia wakati huu kumshukuru dada na mwinjilisti Lisa Gabriel Ndobo ambaye amekuwa akijumuika pamoja nami katika vipindi mbalimbali kwa njia ya kusoma mafungu na kuwa mwenyekiti. Bwana akubariki sana unapoendelea kumtumikia Mungu. Si yeye tu, wapo watu mbalimbali waliojumuika na mimi kwa siku tofauti tofauti. Pastor Sadi Semgonja, Bwana akubariki sana. Lakini pia Pastor Edison Ali Ngala, na wewe ulikuja, Bwana akubariki sana. Umenitembelewa pia na mwinjilisti Maiga Manyama, Bwana na wewe akubariki sana kwa namna ulivyojitoa kwa ajili ya kazi hii. Yupo pia Lisa Magesa, lakini pia kwa siku moja tulitembelewa na dada Eliza. Bwana awabariki sana kwa kazi kubwa mlioifanya kwa ajili ya kufanikisha effort hii. Mungu awabariki na asiwapungukie. Siku ya leo ninakwenda kuachia somo la mwisho ambalo tulilianza siku ya jana, na leo nitakuwa na kipengele cha kumalizia somo la jana, na nitaruhusu Bwana azidi kuwabariki na nitawaombea ombi la baraka katika kuhitimisha effort hii. Tuna somo ambalo lilikuwa linasema habari ya Ukristo, Ukristo na maisha ya Ukristo ni gharama. Na tumeona gharama mbalimbali. Lakini siku hii ya leo natamani tuone namna ambavyo mitume walivyotumia gharama kwa ajili ya Ukristo. Tuwaone wale mitume wa Yesu, wale wanafunzi wa Yesu walivyoingia gharama kwa ajili ya Ukristo. Nikwambie kwamba hata mitume walivyouawa,

habari za Ukristo, angalia mitume mbalimbali, namna ambavyo walipita katika nyakati ngumu. Unamfahamu Yakobo, yule mkubwa, aliuawa kwa upanga mwaka 42. Mtume wa kwanza kufa huyu, Yakobo yule mkubwa, aliuawa kwa mapanga, alikatwa kwa mapanga mpaka kufa. Lakini ukimtazama Mathayo,

kweli naye aliuawa. Marko ambaye ameandika kitabu cha Marko aliuawa huko Alexandria Misri, alikokotwa kikatili kwenye barabara yenye kokoto huku watu wakishangilia. Amefungwa mikono na miguu, anavurutwa kwenye kokoto, barabara yenye kokoto mpaka kufa. Ona gharama ya Ukristo, gharama ya Ukristo. Luka daktari huyu aliandika kitabu

vya aibu. Yohana, Yohana aliingizwa kwenye pipa la mafuta. Sikiliza rafiki, huyu ni Yohana mwana wa Zebedayo. Yeye walimchukua wakamweka katika pipa la mafuta lilochemka. Sikiliza, walichukua mafuta, haya mafuta ambayo yanatumika kukaanga samaki, oh, yanatumika kukaanga kuku, kukaanga chips, yakachemka kabisa. Baada ya kuchemka, wakamkamata, wakamtumbukiza ndani ya pipa la mafuta. Lakini walipomtumbukiza, wakaona bado haungui. Mafuta yaliyochemka mpaka yakakaa kimya, bado Yohana mwana wa Zebedayo hakuweza kuungua. Walipomtoa, alikuwa ana

ambako aliwekwa Yohana ili afe kwa njaa. Wapendwa, niwaambie kwamba hao watakatifu wa Bwana walipitia mateso. Petro alipona wateso.

moja nisife kama mwokozi wangu, bali mimi kichwa changu kiwe chini na miguu juu. Namna ambavyo tunashuhudia Yesu alivyoteswa hata akauawa, Petro alisema nisiteswe kama Yesu, mimi miguu yangu iende juu na kichwa changu kiwe chini. Namna ambavyo gharama, watu wa Mungu walivyotumia gharama katika mateso, watu wa Mungu walivyopita katika mateso. Yakobo alitupwa kwenye kinara cha kanisa, akapigwa rungu kichwani tena lenye misumari mpaka kufa. Bartholomayo aliulizwa, uko tayari kuachana na Ukristo? Akasema la, sipo tayari. Akachunwa ngozi ikaondolewa, akafungwa mikono, akabuluzwa barabarani, wengine wanalia. Ilikuwa ni maumivu makali ya kuchunwa ngozi ikaondolewa, alafu unabuluzwa.

kufikia wewe mpendwa. Kilichoandikwa ndani ya Biblia na Biblia peke yake ni neno lenye nguvu. Kilichoandikwa ndani yake ni neno lenye mamlaka. Watu walilipambania ili likufikie mpendwa wangu. Andrea yeye akafungwa kwenye msalaba, lakini Tomaso alishindiliwa mkuki mpaka kufa. Yuda alipigwa mishale mpaka akafa. Ama Masia alipigwa mawe ndipo akakatwa kichwa. Barnaba alipigwa mawe hadi kifo chake. Paulo akakatwa kichwa huko Rumi. Stefano alipigwa

yangu napokwenda kumaliza effort hii ya siku kadha, nataka nihitimishe kwa kisa hiki cha zama za giza wakati wa utawala wa Rumi ya Kikristo. Ilipokuwa inatawala mwaka 538 hadi mwaka 1798 baada ya Kristo, wengi waliuawa. Kisa hichi ni kisa kigumu. Wengi waliuawa. Gharama ya Ukristo ni zaidi ya fedha na mali zako ulizo nazo, ni zaidi ya maisha na uhai na afya ulionayo, na kumwandama Yesu katika njia yote. Wito wangu siku hii ya leo, ni jambo gani linaloweza kunitenga na upendo wa Kristo? Wapendwa, nikwambie, ni jambo gani linaloweza kunitenga na upendo wa Kristo? Ni jambo gani linaweza likakutenga na upendo wa Kristo? Ni jambo

yake Walumi nane. Kitabu cha Walumi nane. Kitabu cha Walumi nane kinapatikana katika Agano Jipya. Unapofungua Biblia yako na kwenda katika Agano Jipya na unaangalia kitabu cha Walumi, unakwenda katika kitabu cha Walumi nane na ule mstari, Walumi nane na ule mstari wa 35. Biblia inasema 35 hadi 39. Ni nani anayeutenga atakaye kutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au ni adha au ni njaa au uchi au hatari au upanga?

chinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopita, wala yatakayokuwako, wala wenye uwezo, wala wasio juu, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya. Hakuna jambo lolote ambalo naweza likakutenga, hata kama ni maumivu ya dunia, hata kama ni ziki, hata kama ni mateso, hata kama ni masumbuko, hata kama ni njaa, hata kama ni umaskini, hata kama ni magonjwa, hata kama ni masengenyo, hata kama ni kwa lolote, haliwezi kututenga na upendo wa Yesu. Haleluya. Haliwezi kututenga na upendo wa Yesu. Nyakati fulani mimi nimekuwa nikipitia maumivu makali ya kufukuzwa kazi. Nimepita katika maumivu makali ya kuugua mwenyewe. Nimepita katika maumivu makali ya kuuguliwa na mke wangu. Lakini pote nilisimama nikisema haya yote hayataweza kunitenga na upendo wa Yesu Kristo mwana wa Adamu. Haleluya. Yaweza kuwa watu wamekushauri kutumia madawa ya waganga wa kienyeji. Watu wamekushauri kumuua baba, kumuua mama ili uweze kutajirika. Watu wamekushauri kupitia mambo fulani ya dunia. Lakini katika siku hii ya leo, nikwambie huo uchafu hauwezi kukutenga na upendo wa Kristo. Bado nafasi yako ipo. Salimisha maisha yako kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umekuwa ni mzinzi kiasi gani, bado salimisha maisha yako kwa Kristo. Kwani kupatia kisa kimoja. Dada mmoja amekuwa ni malaya. Amekuwa akijiuza kwa muda wa miaka 20. Ndiye amekuwa kazi yake. Mtumishi wa Bwana akawa amemfikia akamwambia, salimisha maisha yako kwa Kristo. Bado yuko Bwana anayesamehe. Bado yuko Bwana anaweza akakuchukulia mizigo yako. Yeye mama akasema, hapana, siwezi. Maana kwa miaka 20 nimekuwa nikijiuza. Kwa miaka 20 nimekuwa nikifanya uzinzi na uasherati. Kwa miaka 20 hii, mpendwa, nimekuwa nikifanya zinaa na watu 15 kwa siku moja.

kuhitimisha, jambo ni moja, Bwana anachukia dhambi lakini hachukii watenda dhambi. Bwana anaichukia dhambi lakini anawapenda wale waliopotea. Anawapenda wale ambao wametenda dhambi. Yuko tayari kukupokea. Yuko tayari kukupokea, maana anafurahia wale walioanguka. Bwana Yesu asifiwe. Anafurahia wale walioanguka wanaposalimisha maisha yao kwa Kristo. Anakubali kuwapokea wale ambao wamekuwa tayari kusalimisha maisha yao kwa Kristo. Ikiwa na wewe ni mmoja wapo ambao uko tayari kusalimisha maisha yako kwa Kristo, yuko tayari kukupokea. Paulo anatoa wito wa mwisho. Paulo anatoa wito wa mwisho siku ya leo kuwa piga vita vizuri, imani umeimaliza. Piga vita vizuri, imani umeimaliza. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:11. Timotheo wa kwanza 6:11 hadi 21. Maandiko matakatifu yameandikwa: bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukaifuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi. Bwana anatamani ufuate haki. Bwana anatamani ufuate utauwa. Bwana anatamani ufuate imani. Bwana anatamani uwe na upendo. Bwana anatamani uwe na saburi, uwe na upole. Mstari wa 12. Piga vita vizuri vya imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Na

Plato 14 kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambako yeye kwa majina yake hata kudhihirisha yeye aliyehimidiwa mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uwezo una yeye hata milele. Amina. Mstari wa 17, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune wala wasiutamanie utajiri usio lakini, bali wamtumainie Mungu atupae vitu vyote kwa wingi, ili tuvumilie, ili tuvitumie kwa furaha. Mstari wa 18, watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana, na mashindano ya elimu itwayo elimu ya uongo, ambayo wengine walikalili hiyo wamekosa imani. Neema iwe pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, katika siku ya leo napokwenda kuhitimisha, na kusihi usalimishe maisha yako kwa Kristo. Yuko Bwana mmoja peke yake, yuko Yesu mmoja peke yake, yuko Simba wa Yuda, liko jiwe kula pembeni, yuko Bwana mponyaji, yuko Bwana wa mabwana, yuko mfalme wa falme, yuko tayari kukupokea. Wewe uliyechoka sana utapata raha. Haleluya. Wewe uliyetanga mbali na Bwana, anakuita kwa sauti ya upole, anasema mwanangu njoo, mwanangu njoo. Wewe uliyekuwa mlevi, ndio mlevi kweli kweli, Bwana anakuita kwa sauti ya upole, mwanangu njoo. Wewe uliyekuwa uni mwizi, jambazi, salimisha maisha yako kwa Kristo, anakuita kwa sauti ya upole, mwanangu njoo, mwanangu njoo, mwanangu njoo, mwanangu njoo. Wewe ambaye umeanguka mara nyingi, unadhani hakuna tumaini tena, katika siku hii ya leo nikwambie, liko tumaini katika Kristo. Katika mwezi mzima, miezi miwili yote hii tumekuwa tukisimama, na liko wapi tumaini? Tumaini liko kwa Yesu Kristo mwana wa Adamu. Kitabu cha Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko nasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Mpendwa, msaada wako huu katika Bwana, yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Mtu peke yake wa kumuita ni Bwana Mungu wa mbinguni. Na mimi niwaambie katika usiku huu wa leo ya kwamba katika siku 60

0: kwa Bwana, wewe uliyeisikia sauti ya Bwana, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe uliye mgonjwa, utakapompokea utapona kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe ambaye umekosa ajira, utakapompokea Bwana na kupatia ajira katika mamlaka ya jina la Yesu. Wewe uliye kuwa na hofu, wewe uliye kuwa na ota ndoto mbaya, unapompokea naye atazikomesha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Siku ya leo naomba ombi la baraka. Bwana awe pamoja na ninyi. Bwana awafunike, Bwana awasaidie, Bwana awarejeshee hata siku ajapo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na siku ya leo ninakwenda kuomba ombi la pekee sana kwa ajili yenu. Napoagana pamoja na ninyi katika siku ya leo, sio mwisho wa vipindi hivi, vitaendelea kwa udhamini wa makanisa na watu mbalimbali na wahudumu mbalimbali watakuja, muendelee kujifunza kupitia vipindi hivi. Ila si tunapokwenda kuhitimisha leo, nahitaji kuomba kwa ajili yako. Napoomba, amini Bwana yuko pamoja na wewe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa kunipatia kibali cha kunena na watoto wako kwa siku 61. Kwa sababu ulinitumia kwa utukufu wa jina lako, nami mtoto wako narudisha sifa, utukufu na enzi kwako Mungu wa mbinguni. Wewe peke yako unastahili. Mimi mtoto wako, zidi kunificha kwenye uvuli wa jina lako, zidi kunipika na kuniandaa kwa ajili ya ufalme wako. Nitumie tena na kuzidi kwa utukufu wa jina lako. Ninaponena watoto wako wakapone, ninaponena watoto wako wakasikie, ninaponena watoto wako wakaitikie, maana ni sauti kutoka kwako. Na wote ambao ni wahitaji kupitia maombi haya, Bwana kawabadilishe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na wale waliofanya maamuzi ya ubatizo, Mungu zidi kusimama pamoja na wao. Ninawaombea baraka za Bwana ziambatane pamoja na ninyi. Ninawaombea ulinzi wa Mungu usimame pamoja na ninyi. Ninawaombea kila aliye na uhitaji fulani kupitia maombi haya, Bwana akamsaidie na sifa na utukufu vikarejee kwako. Asante Mungu kwa sababu umesikia kuomba kwetu, maana ninaomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wale ambao watahitaji kuendelea kufanya mawasiliano pamoja na sisi, tupigie kupitia 0754905275, 0754905275. Bwana awabariki na tunawatakia siku njema na vipindi vyema katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
1: Tulipotenda dhambi, tumekuwa tukiishi chini ya laana, tumetembea chini ya laana, tunafanya yote chini ya laana. Lakini Yesu anapokuja anasema, ninamtua mwanadamu laana ya dhambi, mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi niishi ndani ya uwanda wa Mswahili.
2: Utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana anakubariki sana. Ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu anakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana, TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Fuatilia masomo mbalimbali katika media hizo, na Mungu atakutendea mema. Na hata hili somo unaweza kukutana nalo katika moja wapo ya media za mchungaji Jonas Singo. Na Mungu akutendee mema, na Mungu na akutendee ushindi na baraka za sizo na kifani. Leo tunaangalizia Zaburi ya 28. Biblia inasema, "Ee Bwana, nitakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kama kiziwi. Nisije kufanana na hao washukao shimoni, ikiwa umeninyamalia. Usikie sauti ya dua yangu ni kuombapo. Nikipanulia patakatifu pako mkono wangu, nikipainulia patakatifu mkono wangu. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambia ujirani zao maneno ya amani, lakini moyoni mwao mna madhara. Uwape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadri ya ubaya wa ufanyao. Uwape sawasawa na kazi mikono yao, uwalipe stahili zao. Maana hawazifahamu kazi za Bwana, wala matendo ya mikono yake. Atawavunja wala hawatajenga, atawavunja wala hawatajenga. Na ahimidiwe Bwana, maana amesikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu unayemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge uwachukue milele, uwachunge uwachukue milele." Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Zaburi ya 28 ina mambo mazito, ina mambo ya kufunguliwa, ina mambo ya kuwekwa huru, ina mambo ya kishujaa, ina mambo ya kina ya kiroho. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen. Zaburi ya 28 inaanza kwa maneno mazito, mazito sana, mazito sana. Zaburi ya 28 anasema, "Ninalia, usiwe kimya. Bwana wangu, ninakuita wewe, mwamba wangu. Usiwe kwangu kama kiziwi, usiwe kimya." Zaburi hii inaanza kwa maneno haya mazito. Hapa tunaona hofu ndani ya Daudi. Si hofu ya maadui, bali hofu ya Mungu kukaa kimya. Katika maisha ya kiroho, hakuna kitu kinachoumiza zaidi kuliko kuhisi Mungu yuko kimya wakati unamhitaji sana. Katika utamaduni wa wana wa Israeli, kuitwa mwamba, star, ilikuwa ishara ya uthabiti, ulinzi na usalama wa kudumu.
Hivyo Daudi anapomwita Mungu mwamba wangu, anaonyesha imani yake, lakini wakati huo huo anaonyesha hofu yake kwamba Bwana mwamba huo unaweza kuonekana kimya. Kinachofanya hii zaburi ionekane ya kipekee na mabadiliko yake ya ghafla, ni mabadiliko yake ya ghafla bila hata kuona ushahidi wa nje. Daudi anageuka na kutoa kilio hadi sifa, yani anatoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia kituko kitakacho kutoa kutoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia jambo ambalo utaacha kulia na sasa utalia kilio kingine cha kusifu na kuabudu. Bwana anakuhamishe na ahamishe mawazo yako kutoka kwenye machozi kwenda kwenye ushindi, kutoka kwenye vilio kwenda kwenye ushuhuda, kutoka kwenye jalala kuketishwa katika kilima cha wakuu. Bwana anaweza kubadili ndani ya wakati mfupi, ndani ya muda usiotarajiwa. Bwana anaweza kukutendea kituko hata wewe ukashangaa, hata wewe ukashangaa. Mungu anatusaidia sana. Zaburi ya 28 inatuthibitishia ya kwamba hata mambo yawe magumu, hata mambo ya bana hata tuacha, Bwana hatatuacha. Kuna mambo haya, kuna mambo haya kama 6-7. Hebu naomba uyaangazie hapa. Jambo la kwanza, ukimya wa Mungu sio jaribio la imani, sio kukataliwa. Sio kukataliwa. Katika safari ya kiroho, ziko nyakati ambapo Mungu ataonekana yuko kimya. Mungu ataonekana hajibu. Hii inaweza kuumiza zaidi kuliko matatizo yenyewe. Lakini ukimya wa Mungu mara nyingi sio kukataliwa, bali ni nafasi ya imani ya kukua. Mungu hutumia ukimya kutufundisha kusubiri, kutufundisha kuamini, kutufundisha kumtegemea yeye zaidi. Imani ya kweli huonekana pale majibu yanapochelewa. Pale majibu yanapochelewa, imani ya kweli itaonekana. Imani ya kweli itadhihirika. Imani ya kweli itakuwa bora. Imani ya kweli. Jambo la pili, kumlilia Mungu ni ushahidi wa uhusiano wa kweli. Yaani unapokuja kwake kwa kumlilia, unapokuja kwake ukibubujikwa na machozi, ni kuonyesha ya kwamba mimi na huyu na Mungu namfahamu. Ni kuonyesha ya kwamba huyu mfalme wa wafalme mimi namjua. Ni kuonyesha ya kwamba na kudhihirisha ya kwamba mimi ni wa kwake. Ni kusema ya kwamba yeye atanijibu. Ni kusema ya kwamba katika udhaifu wangu yeye atanishika katika mkono wake. Mungu asiye na uhusiano, mtu asiye na uhusiano na Mungu hawezi kulia kilio cha dhati kama Daudi alicholia. Kilio cha Daudi kinaonyesha ukaribu wake na Mungu. Maombi ya dhati si maneno mengi, bali moyo ulio wazi. Kumlilia Mungu ni kukiri kumtegemea yeye. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya msaada wa mbinguni. Yaani kujua kwamba sina msaada mwingine bali msaada unaotoka kwa Bwana, bali msaada wake. Hapo ndipo utashangaa namna Mungu anavyotenda maajabu kwa watoto wake. Jambo la tatu, kuna tofauti kubwa kati ya haki ya watu na haki ya waovu. Daudi anaeleza kuwa watu wanaosema amani lakini moyoni mwao kuna uovu. Hili ni onyo dhidi ya unafiki wa kiroho. Mungu haangalii maneno yetu tu, bali na mioyo yetu. Inawezekana kuonekana mizuri nje, lakini ndani kuna sumu. Sumu, na tunakuwa mbali na Mungu. Zaburi inatutia kuishi maisha ya kweli. Uadilifu ni maisha ya ndani yanayoonekana nje. Yaani sio kwamba unawaza jambo jingine ndani, alafu unamwambia mwenzako unamtabasamia, unatoa tabasamu, kumbe wewe ni nyoka, wewe ni hatari. Bwana na akulinde dhidi ya watu wabaya. Bwana na akulinde dhidi ya watu waovu. Bwana na akulinde dhidi ya watu wenye husuda, watu wenye fitna, watu wenye kukutakia mabaya. Mungu na akulinde. Mungu na akulinde. Bwana na akutunze. Bwana na akutunze, maisha yako yawe kuwa baraka. Namba 4. Somo la 4 hapa ambapo tunalipata, Mungu ni hakimu wa haki, wala hatendi kwa upendeleo. Yeye ana haki. Haki ya Mungu ni kamilifu. Ingawa inaweza kuonekana kuchelewa, haikosei. Hii hutupa amani kwa sababu hauhitaji kulipiza kisasi. Mungu ataweka kila kitu sawasawa kwa wakati wake. Ninazungumza na watu waliodhulumiwa, ninazungumza na watu walioonewa,
Ninazungumza na watu walio chukuliwa haki zao. Ninazungumza na watu ambao wamedhulumiwa kabisa, dhuluma ya wazi. Mungu atakupigania. Ni kweli huna hela ya kuhonga, ni kweli huna hela ya kuwapatia watu, lakini yuko Mungu mbinguni. Yuko mbinguni Mungu atakaye kupatia haki yako. Yuko Mungu mbinguni atakaye kupatia kile ambacho ni stahiki yako. Kile ambacho ni stahiki yako, Bwana atakupatia. Mara nyingine uhitaji kuleta fujo, kwa sababu hata fujo zenye nguvu unazo. Nguvu unazo, una hela za kuhonga wewe. Nani anakujua? Ulimwengu huu ni watu wanaojuana. Usiogope, usiogope. Katika hali inapofika hapa usiogope. Haijalishi haujulikani. Inatosha tu kujulikana na Mungu. Inatosha kujulikana na Mungu. Na kabla hujajibiwa, mshukuru Mungu. Daudi kwenye Zaburi ya 28 anatufundisha kitu cha ajabu hapa. Shukuru hata kabla haujajibiwa. Njoo nyumbani kwake kwa nyimbo za shukurani. Alafu uone vile Mungu atakavyokutendea. Uone vile Mungu atakavyokujibu. Uone vile Mungu atakavyokupiga. Uone vile Mungu atakavyosimamisha ratiba zake kwa ajili ya mambo yako. Kumshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mungu ni nguvu ya ndani na ulinzi wa nje. Nguvu ya Mungu hutenda kazi ndani yetu na ulinzi wake utuzunguka nje. Hii inaonyesha kwamba Bwana hushughulika na maisha yetu kikamilifu. Anatuimarisha ndani na kutulinda nje. Moyo unaomwamini Mungu upata amani hata katikati ya hatari, hata katikati ya vita. Kuna amani ya moyoni. Kuna amani ya moyoni. Zaburi ya 28 ni picha ya maisha ya ndani ya Mkristo, ya mtoto wa Mungu anayepambana kimya kimya mbele za Bwana, lakini bila kukata tamaa. Zaburi ya 28 inatuonyesha kwamba hata watu wa imani kubwa hupitia nyakati za mashaka na maumivu ya ndani, lakini tofauti yao ni kwamba hawakai kimya, wanamlilia Bwana. Wakina zaidi, zaburi hii inatufunua siri ya imani iliyokomaa, kuamini kabla ya kuona. Daudi hakungojea mahali ibadilike, alimshukuru Mungu. Daudi hakungojea hali ibadilike ndio amshukuru Mungu. Alimshukuru Mungu kabla Mungu hajajibu. Hiyo inahitaji ukomavu wa imani. Kumshukuru Mungu kabla hata haujapokea majibu. Yawezekana hata ujui mambo yakoje, lakini mimi nataka kukuambia kuna nguvu katika sifa. Kuna nguvu katika kusubiri hata kabla hujajibiwa. Kuna nguvu katika kusubiri. Zaburi hii pia inatufundisha kwamba Mungu si tu msaidizi wa mtu binafsi, bali ni nguvu ya watu wake. Maombi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaishia kwa jamii. Hii ni ishara ya moyo ulioguswa na Mungu. Sauti Zaburi ya 28 ni sauti ya moyo unaosema, nilipolia ukanisikia. Ulipokuwa kimya, bado ulikuwa karibu. Sasa moyo wangu umejaa sifa, kwa maana wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Mungu na akubariki rafiki yangu. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajatuacha. Ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajakusahau. Ni uthibitisho ya kwamba bado Mungu anashughulika na maisha yako. Bado Mungu anashughulika na biashara zako. Bado Mungu anashughulika na watoto wako. Bado Mungu anashughulika na mambo ya ndugu zako. Amen.

0: Asante mtu wa Mungu, tunaendelea kukaribisha katika kipindi chetu pendwa cha neno la matumaini. Na kipindi kilichopita tuweza kujifunza kuhusu ubatizo. Basi na leo ni mwendelezo wa somo letu, nikiwa na mwinjilisti Badi Mashamba Mabeo ambaye atakuletea neno la Mungu. Na mimi mwenyekiti wako ni Geoffrey Mapela Lufundija, ni mwinjilisti kutoka kanisa la Togo ambao tupo kwa ajili ya kuweza kukuhubilia wewe mtumishi wa Mungu. Na leo nakuomba tega sikio na muite jirani uweze kujifunza kwa pamoja kuhusu ubatizo. Ubatizo namna gani? Yesu alibatizwa ubatizo namna gani? Mwinjilisti alituahidi kwamba atakuja kutufafanulia zaidi ubatizo upo ubatizo namna gani. Asante sana. Basi tupate ombi ili tuweze kuendelea na neno hili. Baba wa mbinguni, asante kwa wema wako na ukuu wako. Tazama ni siku njema pia ambayo umeweza imependeza machoni pako tuweze kusemezana na wanao kwa ajili ya ubatizo. Baba, neno lako linasema kwamba tukawafanye watu wote ulimwenguni kuwa wanafunzi wako kwa kuwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante Mungu, kwa kuwa ni Mungu unayetenda miujiza. Nenda sasa Mwenyezi Mungu katende ili hawa wote wanaosikiliza wawe wafuasi wako. Tunasema asante kupitia Kristo Yesu, tukijikabidhi mkononi mwako katika kipindi hiki, tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo utatenda miujiza sasa na mapenzi yako. Tukiomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo, amina. Karibu sana mwinjilisti kwa ajili ya neno la Mungu.
1: Amina. Ubarikiwe sana mwenyekiti kwa utambulisho mzuri. Kama nilivyokwisha kutambulishwa, kwa majina naitwa Badi Mashamba Mabeo. Sisi ni wainjilisti kutoka kanisa la Togo lililoko Dar es Salaam, Kinondoni, Tanzania. Karibu ndugu msikilizaji, tuendelee kujifunza katika kipindi hiki cha neno la matumaini. Tujifunze neno la Mungu. Hakika tutabarikiwa na hakika tutatoka na matumaini kama vile kipindi kilivyo. Lakini masomo yetu yamekuwa yakijengwa katika kichwa kinachosema kuishi kwa imani. Je, kuishi kwa imani ni kufanyaje? Kwa sisi wa ambao ni wafuasi wa Kristo, tunaishi kwa imani ya Yesu. Tunafuata ile imani ambayo Yesu mwenyewe aliishi. Imani ambayo Yesu aliishi kiroho, kimwili, kiroho na kimwili pia. Sasa somo lililopita lilikuwa linasema je, ulibatizwaje? Tukajifunza batizo mbalimbali ambazo watu wanabatizwa katika ulimwengu wa sasa, lakini pia ubatizo ambao Yesu alibatizwa kwayo. Sasa tunaendelea na somo letu hilo la ubatizo. Na leo tutajifunza tutangazia katika vipengele vichache tu ambavyo vinahusu ubatizo. Tutajifunza ubatizo mmoja, tutajifunza faida za ubatizo. Tutajifunza ubatizo mmoja namaanisha nini, lakini pia faida za ubatizo. Somo lililopita tuliangazia katika batizo zamani, watu walikuwa wakitaka kuungamanika ama kutengeneza ungamo. Ile nini wanasema, yani ungamo, kama

0: ambazo watu wana pengine wanapigwa, wengine wanakatwa vidole ya, kwa maana ya kwamba wamebatizwa, wengine wanafanywa kila namna. Kuna namna ambazo wewe ndugu msikizaji unazifahamu kwa ajili zinafanyika kwa ajili ya ubatizo, lakini pia sisi sasa tunajua kwa kuwa ni wafuasi wa Kristo tunafuata ule ubatizo ambao Yesu alibatizwa kwayo. Sasa leo tutajifunza ubatizo, faida mojawapo ya ubatizo, lakini pia tutajifunza ubatizo wa maji na faida za ubatizo. Yani kwa nini mwanadamu abatizwe? Kuna faida gani? Kwa nini nibatizwe? Tabia ya umoja ambayo Roho huleta kwenye kanisa ni kwa namna moja ya kufanya ubatizo. Kwa hivyo kama tunaamini sisi ni wafuasi wa Kristo, na Kristo katika Utatu Mtakatifu, katika ule uungu, Kristo ni uungu wa pili na anajulikana kama Mungu Mwana, lakini pia kuna Mungu Baba ambaye ndiye Mungu Muumbaji, lakini kuna Mungu Mwana ambaye ni Yesu mwenyewe ambaye alikuja akatufia mimi na wewe pale msalabani, mimi na wewe dhambi zetu zikawa zimefutwa. Lakini si kufutwa tukaishia hapo, bado tutahitaji ubatizo. Lakini pia kumbe ubatizo unasababisha kanisa kuwa na Roho Mtakatifu. Bila kubatizwa, bila kushiriki sherehe ya ubatizo, bila kushiriki huduma ya ubatizo, Roho Mtakatifu, ndugu msikilizaji, Waswahili wa sasa wanasema tutamsikia kwenye redio au tutamsikia kwenye bomba. Kwa hivyo ni lazima mimi na wewe tuweze kubatizwa ili tuweze kupata Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaweza tukasoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 5. Karibu ndugu msomaji, utusomee tuweze kujua.
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 5. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja.
0: Amina. Kwa kuwa Bwana wetu Yesu ni mmoja, imani yetu ni moja ambayo Yesu aliishi kwayo, lakini sasa tunakumbushwa na kuambiwa ya kwamba na ubatizo mmoja. Kama wewe ni Mkristo, wewe ni mfuasi wa Kristo, lakini pia unatamani kujiunga na kundi hili kubwa la kumlaki Yesu Kristo ajapo mara ya pili, lazima uwe na ubatizo mmoja. Sasa ujumbe huu si kwa Wakristo peke yake. Ujumbe huu ni pamoja kwa ni kwa watu wote ambao either unamwamini huyo Yesu ama haumwamini huyu Yesu. Bado ubatizo unakuhusu. Kwa maana intention ya Mungu ni wote tuweze kuokolewa katika ulimwengu huu wa dhambi, kutoka katika ulimwengu huu wa dhambi. Sasa tutaokolewa vipi pasipo kufuata zile kanuni za uokovu? Na kanuni mojawapo ya uokovu ni lazima, ndugu msikilizaji, tuweze kubatizwa. Sasa tunabatizwa ubatizo gani? Ubatizo gani? Je, wa kukatwa vidole? Tunabatizwa ubatizo wa kukatwa vichwa? Ubatizo wa kuruka moto? Ama ubatizo wa kuruka mashimo? Ama ubatizo wa kuchoma? Kuna vitu vimoja wanita wanachoma udi, wanaanza kusema maneno ambayo ndiyo yanakuunganisha wewe na Mungu kwa hiyo imani. Je, tunafuata ubatizo gani? Ubatizo wa maji. Ubatizo wa maji. Tuangazie katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 na ule mstari wa 6. Tuone neno la Mungu linasema nini.
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 na ule mstari wa 6. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani. Tarudia. Neno la Mungu linasoma katika kitabu cha Mathayo 3 na ule mstari wa 6. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao.
0: Amina, amina. naye akawabatiza.

0: katika mto wa Jordan huku wakiziungama dhambi zao. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, kumbe ubatizo unaotakiwa hapa ni ubatizo wa maji. Ubatizo wa maji. Tena sio maji ya kwenye chupa, sio maji ya kwenye ndoo, hapana. Ni ubatizo wa maji mengi. Tunajua katika mto kuna maji mengi. Unaweza kachota ndoo hata zisihesabike, eh? Ni ubatizo wa maji mengi. Hata Yesu mwenyewe alibatizwa katika mto Yordan ambao ulikuwa na maji mengi. Sasa tuangazie pia katika kitabu cha Marko sura ya kwanza na ule mstari wa 9.
1: Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Marko 1 na ule mstari wa 6. Ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordan.
0: Amina. Tunaona ya kwamba Yesu pia alibatizwa. Yesu alipokuwa akitoka katika matembezi yake, akitoka katika shughuli zake mbalimbali, alikwenda katika mto Yordan na akakutana na Yohana, ambaye kwa sasa tunamuita Yohana Mbatizaji huyu, ambaye alisafisha njia kabla ya Yesu kuzaliwa, kabla ya Yesu kuanza utume. Yohana akaanza kusafisha njia, anawaambia watu watengenezeni mapito yenu, anakuja. Sasa alikuwa anakuja nani? Yesu mwenyewe akaja akabatizwa, na baada ya kubatizwa Yesu akaanza kazi yake. Kwa hivyo Yesu alibatizwa katika mto Yordan, mto wenye maji mengi, na sio sehemu ambayo pengine ni una maji kwenye bakuri ama una maji kwenye ndoo, maji kidogo. Ni mtoni aliingizwa, akazamishwa, akabatizwa mwana wa Mungu, akaziungama dhambi. Japokuwa Yesu hakuwa mtenda dhambi, lakini alionyesha ishara ya kuungama dhambi. Tunaweza tukaangazia pia katika kitabu cha Yohana 3 na ule mstari wa 23. Neno la Mungu linasema nini basi?
1: Asante mjilisti. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 23. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Sarimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tere, na watu wakamwendea wakabatizwa.
0: Amina, amina. Yohana akabatiza watu katika huo mto wenye maji tele. Kwa hivyo ubatizo ambao unaongelewa katika Biblia yako ndugu msikilizaji ni ubatizo wa maji mengi. Usidanganyike ndugu yangu, usidanganyike ndugu msikilizaji. Fuata ubatizo wa maji mengi. Yamkini ulishabatizwa katika maji madogo. Yamkini ulishabatizwa katika ubatizo ambao unaufahamu wewe mwenyewe. Mimi siwezi kujua, mimi siwezi kufahamu ni kwa namna gani ulibatizwa, lakini pengine ulibatizwa kwa ubatizo wa maji mengi, wa maji kidogo, ama ulibatizwa kwa ubatizo ambao haupo kabisa katika Biblia. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, Agano la Kale mpaka Agano la Jipya, kitabu cha Ufunuo, hujawahi kukutana na ubatizo ambao ulibatizwa wewe. Ujue kabisa ndugu msikilizaji, bado haujabatizwa. Tafuta sehemu kanisa la Mungu lilipo linalofuata misingi na kanuni za ubatizo kama huu ambao Yesu alibatizwa, uweze kubatizwa kwayo. Hakika na Mungu atakusaidia. Sasa tunajifunza pia Yesu alipomaliza ubatizo alipanda kutoka majini. Kwa hiyo hapa tunaona ya kwamba ubatizo unaotakiwa ni ubatizo wa maji mengi, na ubatizo huo lazima uzame, lazima uingie. Tunaona Yesu alipomaliza kubatizwa alipanda, kwa maana alitoka katika kina kirefu kidogo cha maji mpaka kina kifupi mpaka nchi kavu. Kwa hivyo ubatizo unaotakiwa hapa ni ubatizo wa kuingiza mwili wako wote uzamishwe, ndugu msikilizaji, na uziungame dhambi zako, na Mungu atakubariki sana . Na katika huo ubatizo Roho Mtakatifu atashuka hapo. Wakati mwinjilisti Filipo alipobatiza towashi yule wa Kushi, wote wawili waliteremka ndani ya maji, na walipomaliza kubatiza walipanda juu ya maji. Kwa hivyo kumbe tunaona katika kitabu cha Matendo, unaweza kusoma ndugu msikilizaji Matendo ule ile sura ya 8 na mstari ule wa 38 mpaka wa 39. Tunaona huyu mwinjilisti huyu Filipo alipokuwa akifundisha neno la Mungu huku na kule, lakini bado alikuja kubatiza. Towashi wa Kushi alibatizwa, yeye pamoja na Filipo ambaye alikuwa anambatiza, wakashuka taratibu kufuata palipo na kina cha maji ambayo yanaweza kufikia katika vifua vyao, na mpaka waweze mwili wao wote uweze kuloa, na ndipo yule towashi wa Kushi akabatizwa. Hebu tuone kitabu hiki cha Matendo sura ya 38 na ule mstari sura ya 8 na mstari wa 38 mpaka wa 39.
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 38 hadi wa 39. Akaamuru lile gari lisimame. Wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Mstari wa 39. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo yule towashi asimuone tena, basi alikwenda zake akifurahi.
0: Amina. Kwa hivyo tunaona mahusiano ya ubatizo na Roho Mtakatifu, lakini pia tunaona mahusiano ya huu ubatizo wa kweli na kushuka katika maji. Filipo na huyu towashi walipokuwa wakitaka kubatizana walishuka, walitembea. Sasa ndugu msikilizaji, unaweza ukajiuliza hivi, je, maji ya kwenye kikombe ya kwenye bakuli unaweza ukashuka kweli? Na ukimaliza kubatizwa katika hayo maji madogo ya kwenye ndoo pengine, unaweza ukapanda kweli? Sasa hapa jibu tunalipata ya kwamba ubatizo unaotakiwa kubatizwa wewe ndugu msikilizaji ni ubatizo wa maji mengi. Lakini pia tunapata mahusiano kati ya mtu kumaliza kubatizwa katika maji mengi, aliyetubia dhambi zake, Roho wa Mungu huwa anashuka. Tumeona kwamba katika ubatizo huu Filipo alipokuwa akimbatiza huyu towashi, Roho wa Mungu alishuka, akashuka na akamchukua, lakini yule towashi hakuona. Na nina imani kabisa huyu towashi pia alijazwa na Roho Mtakatifu. Mpaka Isaya alipotoweka, towashi hakumuona, lakini pia towashi alijazwa na Roho Mtakatifu, akawa na amani, akawa na furaha, wala hakuwaza tena kwa nini Filipo ameondoka. Kwa hivyo sasa unaweza ukafuatilia hata kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari ule wa 16 kwa muda wako ndugu msikilizaji, ukaendelea kujifunza. Mafungu yako mengi mengi mengi katika Biblia yanayofundisha katika ubatizo wa maji mengi na si ubatizo mwingine. Sasa tunaweza tukaona pia faida nyingine za ubatizo, ishara ya kuwa mfu kwa dhambi na kuwa hai katika Kristo. Unapobatizwa ndugu msikilizaji, unakuwa mfu kwa dhambi. Dhambi zako zinakufa, dhambi zako zinazikwa. Na tunajua kitendo cha kifo kinapotokea, prosesi nyingine inayofuata ni kuzikwa. Mtu anapokufa ama kitu kinapokufa, mnyama anapokufa, ndege anapokufa, kiumbe hai chochote kinapokufa, kwa sisi wanadamu huwa tunazikwa. Lakini pia hata wanyama ambao tunawafuga huwa tunawachimbia, tunawazika. Sasa je, dhambi ikisha kufa katika yale maji ambayo yamesha kuisha kuwekwa wakfu, umezamishwa mle, umetubu dhambi, dhambi ikisha kufa inazikwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji, tusome katika kitabu kile cha Warumi mstari, sura ya 6 na ule mstari wa 3 mpaka wa 4, tuone.
1: Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 6 na ule mstari wa 3 hadi wa 4. Neno la Mungu inasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo nasi tuenende katika upya wa uzima.
0: Amina, amina. Sasa tunajifunza, tunapata sasa mwanga. Tulibatizwa katika Kristo. Yesu alivyokufa, dhambi zetu zikazikwa. Sasa tusipobatizwa hatuwezi kufa, kufia dhambi. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, unapaswa kufia dhambi zako kwa njia ya ubatizo. Kujikiri wewe mwenyewe na kuamua ya kwamba unahitaji kubatizwa. Unaweza ukapitia katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2 na ule mstari wa 20 wewe mwenyewe ukiwa huko nyumbani, lakini pia kitabu cha Warumi sura ya 6 na ule mstari wa 6 mpaka wa 8. Lakini pia faida mojawapo ya ubatizo ni ishara ya uhusiano wa kimaagano. Unapobatizwa unakuwa unakula ba, kwa sababu tayari umesha hapa, unakuwa katika agano, agano la kimbingu. Ni furaha kiasi gani ndugu msikilizaji kuwa na agano la kimbingu. Lakini kitu kingine, faida nyingine ni ishara ya kujitoa kwa utumishi wa Kristo. Unapobatizwa, unapomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, unajitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hauwezi kufanya kazi ya Mungu pasipo kubatizwa. Tunaona kina Filipo watumishi wa Mungu walibatizwa. Tunaona kina Yohana walipokuwa wakibatiza na wao walikuwa wamebatizwa. Yesu alipobatizwa tu, alipomaliza kubatizwa, akaanza kazi yake ya utume. Tusome katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 17.
1: Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 na ule mstari wa 13 hadi wa 17. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, Mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo ipasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunikia. Akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Mstari wa 17. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye.
0: Amina, amina. Tunaona ya kwamba kumbe mtu akishabatizwa Roho Mtakatifu anamshukia. Lakini pia faida nyingine katika huo ubatizo, tunaona mtu akishabatizwa Mungu tayari anakuwa amekwisha kumtilia muhuri wake. Na ndivyo maana Yesu akaona Roho Mtakatifu alipokuwa kipanda kutoka majini, akaona Roho Mtakatifu akamshukia. Lakini Mungu pia akamwambia, tazama huyu ndiye mwanangu mpendwa, niliyependezwa naye. Kwa hivyo tukibatizwa Mungu hufurahi sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 na ule mstari wa 38, tusome kwa haraka haraka. Karibu.
1: Asante mtumishi wa Mungu. Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 na ule mstari wa 38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Iblisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye.
0: Amen, amen. Tukisha batizwa ndugu msikilizaji, Mungu hututia mafuta kwa ajili ya kazi yake. Tumeona hapo Yesu alipewa kibali. Lakini pia faida nyingine ni ishara ya kuingia kanisani. Tusome katika kitabu hiki cha Yohana sura ya 3 na huo mstari wa 3 na wa 5. Karibu usome haraka haraka.
1: Asante. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 na ule mstari wa 3 na wa 5. Yesu akajibu akamwambia, "Amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu." Mstari wa 5. Yesu akajibu, "Amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu."
0: Amina. Kwa hivyo hayo mafungu yanatufundisha ya kwamba na yanatufunulia ya kwamba tusipobatizwa, tukikwepa ubatizo wa kweli, ubatizo wa maji mengi, wa kukiri dhambi zetu na kuoshwa na kufa kwa ajili ya dhambi zetu pale katika kisima, pale katika ziwa, pale katika mto, tukalia kwa nguvu za kumuomba Mungu aweze kutusamehe dhambi zetu, hatuwezi kuona ufalme wa Mungu. Ndugu msikilizaji, ni mapenzi yangu kwamba siku moja tuweze kukutana mimi na wewe kule mbinguni tukiwa washindi wa dhambi. Tutashinda vipi dhambi pasipo kubatizwa? Tutashinda vipi dhambi pasipo kumpokea huyu Yesu kwa matendo? Matendo yenyewe ndio hayo, kubatizwa. Na tunajua tunapobatizwa tunatiliwa mafuta ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Tumeona katika mafungu mbalimbali, Yesu alipomaliza kubatizwa, Roho wa Mungu akamshukia. Sasa nawe ndugu msikilizaji, ukimaliza tu kubatizwa kwa kuwa umekiri dhambi zako na umezifia katika kile kisima, ukaacha pale dhambi zako, Roho wa Mungu atakushukia na utambatana na watu wa Mungu wengine katika kufanya kazi ya Mungu. Mungu akusaidie sana. Utambue ya kwamba ubatizo wa kweli ni ule ubatizo wa maji mengi ambao Yesu alibatizwa kwayo, ambao kina Filipo walibatiza watu wengine, ambao Yohana alibatiza wanafunzi wa Yesu, lakini pia alibatiza watu wengine ambao walikwisha kumpokea Yesu Kristo kwa njia ya imani, lakini wakampokea pia kwa njia ya ubatizo na kuzika dhambi zao. Sasa ili uweze kuwa na Roho wa Mungu kweli kweli, ni lazima upite katika ubatizo wa maji mengi. Waswahili wanasema hakuna shortcut. Wazungu pia wanasema there is no shortcut kwenye maendeleo. Kwa hivyo kama unataka kuendelea kupitia Roho Mtakatifu, hakuna shortcut ya kukwepa. Unahitaji Roho Mtakatifu kweli kweli, lazima upite katika ubatizo wa maji mengi. Mungu akusaidie, uwe na courage. Pengine familia itakusema, wengine wakibatizwa huwa wanatengwa. Ndugu msikilizaji, usiogope. Mungu yuko pale. Roho Mtakatifu atashuka kwa ajili yako. Nawe utaweza kufanya kazi ya Mungu. Usiogope. Hata jamii itakutenga, usiogope. Familia, wazazi, mume, mke atakutenga, Bwana atakuwa pamoja nawe. Mungu akubariki sana, na tuombe. Asante Mungu wetu wa mbinguni, umetufundisha ni kwa namna gani tunaweza kupokea Roho Mtakatifu. Ni kwa njia moja tu ya ubatizo. Bwana, msaidie msikilizaji, wasaidie ndugu zake, jamaa, marafiki na hata familia yake, waweze kubatizwa pamoja wakikukiri wewe kuwa Bwana na Mwokozi wao, lakini pia wakiziungama dhambi zao na jina lako litukuzwe sana, hata ujapo mara ya pili ukatukute katika kundi kubwa tukikulaki wewe. Ndivyo tumeomba kupitia jina lako takatifu Yesu Kristo, amen.
1: Amina. Mtumishi wa Mungu, barikiwa sana. Barikiwa sana somo la ubatizo, kuhusu kubatizwa kwa maji mengi. Na ubatizo ni mara moja, kwa sababu Mungu ni mmoja na ubatizo ni mmoja. Asante sana mtumishi wa Mungu. Basi msikilizaji, basi nikuletee mawasiliano kwa ajili ya kuweza kuwasiliana nasi. Ni namba ya mwinjilisti ambaye ametoka kuhubiri sasa hivi, ni 07 63 35 92 19 07 63 35 92 19. Namba ya mzee wa kanisa ni 07 13 50 26 12, 07 13 50 26 12, na namba yangu ni 07 41 83 08 15, 07 41 83 08 15. Asante sana, Mungu awabariki.

Uhali gani mpendo wa mtazamaji wa Uptown Tanzania na msikizaji wa Edible Tanzania. Bila shaka huyu Mungu tunayemwabudu ameendelea kuhifadhi uhai wako. Amekupatia afya. Umeweza kufungua television ama radio yako. Na kama hata afya yako si nzuri lakini umeweza kufungulia television na radio, bila shaka utapata matumaini katika nyimbo za siku hii ya leo. Mungu amekuwa ni mwema kwetu sana. Kila wakati nataka tumsifu na kumshangilia kwa baraka wa uhai. Unajua kwamba kuna watu ambao wamelala jana usiku na asubuhi ya leo hajaamka. Lakini wewe tukuze Bwana. Na ujue tu kwamba unapopata nafasi kama hii, Mungu ana makusudi na maisha yako. Unaposikiza nyimbo za siku ya leo, kumbuka hilo. Mungu ana makusudi na maisha yako. Mwombe Mungu akufafanulie kwa nini amekuacha hai mpaka dakika hii. Karibu sana katika kipindi cha siku ya leo. Kama ilivyo ada, kabla ya kuanza nyimbo, kutambulisha kwaya na kuanza nyimbo siku ya leo, maneno machache, mafungu machache ambayo ningependa kukupatia. Fungu la kwanza la Wakorintho wa pili 5:17. Fungu hili nalipenda sana. Nasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unapokuwa ndani ya Yesu unakuwa kiumbe kipya. Katika Kristo tunapokea maisha mapya na msimamo mpya mbele za Mungu. Lazima ubadilike. Fungu nyingine katika Yohana wa kwanza 1:9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Msamaha wa Mungu huondoa hatia yetu na kuturejesha katika ushirika. Unapomkubali Yesu, ile hatia inaondoka kwa sababu dhambi zako zinakuwa zimesamehewa. Kwa ujumbe huu, zawadi ya kutokuhukumiwa inapatikana kwa kila mtu anayemjia Yesu kwa imani. Kupitia kifo na ufufuko wake, Kristo alilipa gharama ya dhambi zetu na atupatia msamaha kamili. Hatuipati zawadi hii kwa matendo yetu mema, bali kwa neema ya Mungu. Tunapomkubali Yesu, tunaweza kuishi kwa amani, furaha na uhakika kwamba Mungu ametusamehe na ametukubali kuwa watoto wake. Barikiwa na maneno hayo unaposikiza nyimbo siku ya leo, kwamba ukishakuwa mtoto wa Mungu, wewe Mungu ameshakuhesabia haki. Hebu tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku hii njema tena umetupatia ya kusikiza nyimbo na kupata yale yaliyo mapenzi ya kupitia kwa nyimbo hizi. Tunakuomba siku ya leo tena pamoja na sisi. Pendo mtazamaji na msikilizaji, mpatie roho iliyotulia siku ya leo, ili nyimbo hizi zikapenye kwenye nia yake na kufanya badiliko kubwa katika maisha yake. Tumeomba kwa Yesu Mwokozi wetu. Amen. Basi baada ya maneno hayo, kwaya inatubariki sasa ni kwaya ya Njiro SDA. Kwaya ya kanisa la Divina Sabato Njiro ndio inatubariki siku ya leo. Kwa wale wafuatiaji wa kipindi hiki utakumbuka kwamba kuna wakazi tena walitubariki kwa nyimbo zao nzuri. Na tumechagua nyimbo zingine nzuri za kukubariki siku ya leo. Na nisipoteze muda. Nyimbo za Njiro ni nyimbo nzuri. Watatuanzia na nyimbo mbili mfululizo. Kwanza wanasema, moyo wangu, moyo wangu, njia za moyo wangu naziweka miguuni pako, Bwana niongoze. Wimbo wa kujitoa, kumwambia Mungu kwamba naweka mambo yangu yote, uniongoze. Alafu wimbo wa pili unasema, kielezo pekee cha muungano wa kweli na Kristo ni ubatizo. Amini sasa. Mtumza maji Yesu anasema, aamini na kubatizwa ndiye atakayeokoka. Sikiza wimbo huo, sikiza nyimbo hizo mbili. Endelea kubarikiwa.

Sasa na mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Wanakuja kutimbia nyimbo zingine mbili. Kwanza wanasema kweli sote tu wenye dhambi. Tunahitaji neema ya Yesu ili ituweke huru. Katika Isaya anasema kama kondoo sisi sote tumepotea, kila mmoja ameenda njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu yote. Ni neema ya Mungu pekee itakayotustahilisha kukubaliwa na Mungu. Alafu wimbo mwingine unasema wenye hekima wajenge kwenye mwamba wa Yesu, imani iliyo imara kwenye mwamba wa Yesu. Wenye busara jenga kwenye mwamba ambao ni Yesu Kristo. Pia msamaji, nisema neno mengi, barikiwa na nyimbo hizo.

Haleluya, Bwana asifiwe sana. Asante kwa nyimbo hizo mbili, pia mtazamaji. Kama ndio unajiunga nasi siku ya leo, tunabarikiwa na kwaya wa Adventista wa Kasabato Njiro, yuko katika mji huu wa Arusha. Kanisa hili la muda mrefu sana, na tufurahi kusikia kwamba nimewahi kuwa mshiriki wa kanisa hili miaka ya nyuma sana, miaka ya 90. Na kanisa limekuwa maarufu sana kwa ajili ya nyimbo na mambo mengine. Ukitaka kufika katika kanisa hili, tafuta usafiri wote wa kupeleka Njiro, kituo cha SDA, utakuta kanisa hili la Njiro. Na kwaya hii imefanya kazi kubwa sana ya kupeleka injili ndani na nje ya mipaka ya Tanzania hii. Wale wafuatiliaji wapenzi wa nyimbo wajua kwamba kwaya hii imekuwa maarufu sana, na tuendelee kuwaombea Mungu awabariki zaidi na zaidi katika huduma yao hii, ili kupitia kwao maelfu wapate kuokolewa. Tuombe vile vile viongozi wa kanisa hili, Mungu awasaidie kwa ujasiri wanaokishikiana na kwaya hii kuwafanya watu wengi zaidi wavutike kwa Yesu Kristo. Hebu tuendelee na nyimbo hizi tena. Wanakuja na wimbo, nyimbo mbili. Wa kwanza unasema, washangaa wenyeji wote, ni nani hawa wanaingia mji huu mara baada ya ushindi. Mtazamaji, ukisoma Zaburi ya 24 inaeleza jinsi ambavyo watakatifu watakavyoingia mbinguni. Viumbe wa mbinguni wanashangaa, ni nani hawa? Malaika anasema, fungueni malango tuingie. Nani hao? Ni wale waliokombolewa. Usikose kuwa sehemu ya wale watakaoingia katika mji ule. Wimbo mwingine utasema, fadhili zake Bwana ni za milele, anastahili Bwana kuitwa mfalme wa wafalme. Fadhili zake ni za milele, anastahili. Yesu, nisema neno mengi. Barikiwa na nyimbo hizo.

Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Kweli fadhili za Bwana ni za milele. Anastahili kusifiwa. Na Mungu anastahili kusifiwa, anadai. Sio anastahili, anadai kusifiwa. Anadai kusifiwa. Na anasema utukufu wangu sitashiriki na yeyote. Kwa kila wakati mtukuze Bwana. Kwa wale ambao hawajazoea na kwa katika matatizo, msifu Bwana. Chukua kitabu cha nyimbo, imba nyimbo za sifa. Imba nyimbo za sifa. Na Mungu ataendelea kukubariki zaidi. Mpenda mtazamaji, wakati ukuta. Na ukipigana nao utaumia. Tunafikia mwisho kabisa wa kipindi chetu cha siku ya leo. Siku ya leo tumebarikiwa na kwaya maarufu, kwaya Njiro iliyo katika jiji la Arusha. Tuimbie nyimbo nzuri sana ambazo kweli zinajenga na kutia moyo katika barabara hii ya wokovu tunayoipitia. Hamisi na la ziada leo. Kama ilivyo ada, mtashare kipindi kimatas mavanza. Tukutane tena wiki ijayo sana na wakati kama huu. Alika rafiki yako, alika ndugu yako, sote tuungane pamoja katika kumtukuza Mungu. Na nawaacha na wimbo huu wa mwisho, wimbo maarufu kishindo cha wakoma. Wimbo ambao unafahamika kwa watu wote, kwa watu wengi sana. Kishindo cha wakoma ndio wimbo ambao unatukamilishia kipindi cha siku ya leo. Kwa heri. Tukutane pamoja tena wiki ijayo.

0: utawasaidia kuwapa mafundisho, hiyo tunaita saba, saba, saba, saba. Watoto saba, tunawapa mafundisho saba, na hizi ni doctrinal. Unajua, ni kuonyeshe ya kama kwa kanisa letu, watoto kuna mafundisho tunawambia, haya, doctrinal, hawawezi. Kama sabato, kama kifo, kama sanctuary, kama urejeo wa Yesu Kristo mara ya pili. Hizo, tunasema, hizi ni doctrinal kama prophecy. Lakini yanaandaliwa vizuri, watoto watazileta, watafundisha. Mtoto moja anafundisha kwa lugha moja na somo moja. Kama ni sabato, mwingine naye anafundisha nyingine. Hiyo ndiyo tunayoita messengers of hope.
1: Asante sana daktari. Na pengine kwa sababu wewe unashughulika na watoto, vipi kuhusiana na wazazi, wanahusishwaje sasa kuwasaidia watoto? Kwa sababu tunafahamu watoto wenyewe kwa umri huo wa miaka hiyo wako chini ya wazazi mara nyingi. Tungetegemea labda pengine nguvu kubwa sana itumike kwa wazazi, lakini tunaona kanisa likienda kuwatumia watoto. Vipi kuhusiana na wazazi, wanahusishwa vipi?
0: Asante sana. Sasa wazazi, kupitia kwa hiyo mafundisho ya kid discipleship, kuna programu nzuri, hiyo tunaita training. Tunawatrain wazazi ili wajue majukumu yao, wajue kama wao Mungu aliwatia, aliwapa role ya kufanya watoto wao wanafunzi. Sasa mzazi asiposoma Biblia, asiposoma maandiko matakatifu, atamsaidiaje mtoto? Ndio maana kuna vitabu vilivyoandaliwa kama Desire of Ages, kama Revelation na Daniel, kama hizi zingine Adventist Home. Hizo zinasaidia wazazi kwa jumla, ama kwa kifupi, mzazi asome Biblia. Biblia ni kitabu kinachomsaidia mzazi kuwa na fikara, kuwa na mawazo, na kumsaidia mtoto wanaposoma pamoja na mtoto. Ndio maana tunasema Bible studies, hiyo inawasaidia. Lakini tena kuna mpango, yani tutafanya training, masomo yenye tutawapatia wazazi. Lakini kama mzazi yeye anaomba, Mungu atamfunulia. Wawe watu wa maombi na wawe karibu na watoto, wajifunze Biblia pamoja na watoto, waisome.
1: Tunaanzia wapi sasa? Tunaanzia kwa wazazi au kwa watoto? Manake katika zama hizi wazazi wameonekana kwamba wamekuwa watu wa shughuli nyingi, pengine hata huo muda wenyewe wa kufanya malezi umekuwa pungufu, kwa maana kwamba wamehangaika kuhakikisha labda watoto wale vizuri, walale vizuri, waende shule nzuri. Lakini kwenye upande huu wa mambo ya kiroho kidogo, wazazi naona kama wamekuwa na shughuli nyingi zaidi za kuhakikisha kwamba maisha ya hapa yanakuwa mazuri zaidi kuliko maisha ya kiroho. Tunawasaidiaje wazazi ili waweze kuona umuhimu wa kushiriki katika malezi haya ya kiroho kwa watoto?
0: Kwa kila kanisa, kupitia kwa idara ya watoto, kuna program tunayoita Kid Discipleship. Hiyo ni kanisa inayandaa from January to December. Alafu wanajiandikisha wanapokuwa na watoto, wote wanasoma pamoja Kid in Discipleship. Mutumike mfanye kazi na Children Ministries Department, watawaambia maelezo. Na hiyo haina muda, ni kila wakati, all the year. Kuna hiyo program. Kuna wenye walianza January, wengine wanaanza February, wengine March, lakini sisi sote pamoja ni kundi. Kundi ya 8 to 15 families wanakuja pamoja na wanaanza hiyo mafundisho. Ni 24 doctrinal lessons wanasoma pamoja na watoto, na hiyo inawasaidia. Alafu mavuno ndio December.
1: Ndio December.
0: December second week tunaita harvest campaign. Second week ya December ndio sasa tunavuna, watoto wanasimama na wanahubiri. Hiyo ndio matayarisho tunawapa.
1: Na tayari unadhani kwamba huko makanisani inafanyika au
0: tunapata report? Sasa mimi nataka nihakikishe tunapata report ya makanisa yenye yanakuwa na hiyo program, kwa sababu quarterly huwa tunauliza ni kanisa gani ili run Kid in Discipleship program, na wanaandika na tuna taarifa. Lakini tunawaambia tuna vitabu, vimechapiwa kwa kila lugha, ziko kwa French, kwa English na Swahili, za wazazi na watoto. Kuna training ya wazazi na kuna sasa masomo ya wazazi na watoto pamoja. Mnapoenda kwa lesson ya Sabbath, kuna maswali tunauliza wazazi na watoto. Sasa fikiria, tunapouliza mtoto, siku ya Sabato huwa mnafanyaje? Mtoto atakwambia, mimi natengeneza nguo yangu. Alafu baba anaangalia, mama ananituma kufanya kazi fulani na kazi. Tunataka hiyo jibu mtoto analeta na baba anaifuata. Kuna wazazi walipomaliza program hii wakaamua, wakasema, nataka nibatizwe na mtoto kwa sababu si kufata kamilifu, hata tithe si kuwa naileta, kwa sababu kuna hata somo ya tithe. Unapouliza mtoto, je, mnaleta tithe kwa kikamilifu? Mtoto atakwambia, hatulete, hata mimi sipati sadaka. Ndiko huko tunaingia kwa begi langu la kanisa.
1: Asante sana daktari, na kushukuru kwa maelezo hayo mazuri. Mtazamaji na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Kanisani juma hili, na mgeni wetu Daktari Maloba, mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, tunaye hapa, na kwa kifupi amejaribu kutueleza namna ambavyo kanisa linafanya kuhakikisha kwamba watoto hawa wanafanywa kuwa wanafunzi, lakini si wanafunzi tu, kwenda kuwaita watu wengine kwa ajili ya kuwaleta kwa Yesu. Na leo ilivyo bahati, tunaye mzazi ambaye pengine tutataka kufahamu yeye kama mzazi anafanyaje kuhakikisha watoto wake wanakuwa wanafunzi wa Yesu. Mama Njejimana Zuria,
2: yes,
1: kutokea Burundi. Imekuwa kuwaje kwanza mpaka leo uko hapa Tanzania?
2: Asante. Cha kwanza nashukuru Mungu aliyoniwezesha kufika hapa Tanzania. Tulikuja huku kwenye mahubiri mikutano, na hiyo mahubiri ni watoto wangu. Mmoja ni Mukizo Onesfo, ana miaka 12. Mwingine anaitwa Nakrutima na Alhamdulillah, ana miaka 14. Huyu wa 14 anahubiri na mambo ya familia. Huyu wa 12 ana good news.
1: Habari njema.
2: Ya habari njema. Sasa tumekuja huku kwa ajili ya mahubiri. Yes.
1: Asante sana. Kwa sababu sasa wewe ni mzazi na una watoto wa miaka 12 na 14 na wanahubiri. Yeah. Pengine utakuwa msaada mkubwa sana kwa wazazi wengine. Ilikuwa kuwaje hawa watoto mpaka wanafika mahali wanaweza kuhubiri?
2: Asante kwa swali hilo. Tangu walizaliwa niliwafundisha kusoma Biblia tukiwa nyumbani. Kwa sababu unajua mtoto akizaliwa anakuwa kama hajajua kusoma. Niliponunua Biblia, kuna mabiblia ya watoto wadogo ya kuna masanamu.
1: Picha zi.
2: Kuna picha. Kuna story za David. Hapa kuna picture ya Daudi, si ndio? Na wanaonesha Daudi alifanya hili kila kitu. Na inaingana kama na Bible. Sasa ninunua hizo Biblia kwa ajili ya watoto wangu wakiwa ni wadogo. Nikaonyesha mapicha, nawaambia story ya huyu, naandikwa kwa kitabu hiki Biblia hii, nawaambia hivyo. Na kuna jambo ulioanzia umesema ukifundisha mtoto wako hata sahau chenye unamfundisha. Nikawaonyesha hizo picha na mambo yenye anafuatia hiyo picha. Sasa wanaanza kuwa na wanataka kusoma Biblia. Sinaona hata nikiwa siko home wanakuja na hiyo vitabu, wanaangalia, huyu ni Dawidi, huyu ni Sauli, huyu ni Samson, amefanya hili na hili. Jesus, huyu ni Jesus, kama hivyo. Ndo nilianzia hapo wakiwa ni wadogo, hawajui kusoma. Lakini wapofika kwa miaka ya kusoma, nikanunua Biblia nzima, kila mtu na Biblia yake. na kitabu cha nyimbo. Wakaanza kusoma Biblia. Sasa wakaanza kusoma Biblia, hayo mapicha walikuwa wanaangalia, wakaona maneno yenye anatamka kwenye Biblia. Nilianzia hivyo miaka sita ndo walianza kuwa wanahubiri nyumbani. Nikawapatia wiki moja, wiki mwingine, wiki akimaliza wiki, mimi kama mama yao nachukua nahubiri wiki. Baba yao anachukua wiki nahubiri. Ukiangalia hiyo cycle ni kama wiki ini
1: mwezi
2: unaisha. Mwezi ukiisha tunarudi na tunasaa moja nyumbani, hiyo saa hatubadilishi.
1: Amen. Yaani saa maalum ya muda wa ibada maana.
2: Yes, hatubadilishi hiyo saa. Na mtoto mkubwa akiwa na hubiri wiki, mwingine ana kazi ya kutukusanya sisi. Hata tuko wapi anatukusanya, anatuambia ni muda wa kuomba. Anaanza na maombi na akatupatia nyimbo tunaweza imba. Yes, ndio hivyo. Amen. Ndio hicho ni fact.
1: Asante sana. Labda pengine utakuwa msaada mkubwa sana kwa wazazi wengi. Kazi uliyoifanya ni kubwa na itakuwa imekuchukua muda mwingi sana.
2: Ndio.
1: Na wazazi siku hizi wako busy. Wewe umechukua muda mwingi kuwafundisha kuhusiana na neno la Mungu, lakini wazazi wako busy kutafuta fedha. Labda wapeleke katika shule nzuri watoto, walale sehemu nzuri, wavae vizuri. Labda unachotaka kusema kwamba kwa mtu mwenye shughuli nyingi kama mimi au mtu mwingine yote ambaye anatutazama, unadhani inawezekana kabisa kwa mtu yeyote kuweza kufanya kazi kama hiyo uliyofanya?
2: Inawezekana kwa sababu mtu ndio mwenye anapanga muda. Hata ukiwa kazini, tutatoka kazini uende home. Kuna muda unaweza panga wa kuwasaidia. Na mimi nilikuwa na kazi na tena nyingi, lakini nikiwa na huo muda kingine. So wazazi, mtu akikualika kwenye harusi utaenda? Sutaenda. Sasa huo mtu unautoa wapi? Ukiwa na muda unaweza sema muda fulani itakuwa nimetoka kazini. Sasa huyu muda nikifika nyumbani, chenye nitafuatilie ni kuikaa na watoto na wafundishi. Ndio maana nimesema mwanzo kama tulikuwa na muda fulani, huo muda hatubadilishi, kwa sababu ndio muda tunakuwa tu tunatoka kazini. Huo muda ndio wenye tunakaa
1: na kujifunza
2: Biblia. Na kingine, kuna masiku hauendi kazi, ndio kama Sunday watu wengi hawendi kazi, huo hiyo Sunday unaichukua yote. Na unawafundisha chenye nilikuwa nafanya. Kama ni Sunday, nachukua mahali tunaketi mimi na watoto, tunaleta Biblia tunasoma. Nikamwambia tunasoma Mwanzo, tuangalie jinsi Mungu alivyoumba. Tukasoma Biblia. Tukimaliza kusoma, nawaambia meditate it, feel it, feel the word. Unaona, wakimaliza feel the word, nawauliza maswali. Mmeonacho kwa hilo neno la Mungu? Wakaniambia jinsi walisikia, jinsi wanavyotambua. Hilo kwenye likizo, siwaache wenyewe waendelee kazi za hazina maana, nakaa nao nawafundisha. So muda kwa mzazi unaweza kupatikana.
3: Amen.
2: Kwa sababu wazazi tuna program.
1: Asante sana. Umetupatia mtihani mkubwa sana ambao pengine mzazi mwenzangu utakumesikia kwamba tumekuwa tukitumia muda mwingi sana, labda tunapokuwa tumetoka kazini tunajihisi kuchoka, lakini hata kama tumechoka tunadumbukia kwenye tamthilia mbalimbali ambazo zinaendelea, lakini mzazi hapa ametukumbusha kwamba inawezekana. Daktari Maloba, mwanzo uligusia kuhusiana na kile kitabu cha Adventist Home.
2: Mm-hmm.
1: Ambacho nimeona mzazi huyu ndicho hasa ametumia kwa sababu kinaeleza umuhimu wa shule ya nyumbani.
2: Mm-hmm.
1: Wazazi siku hizi wanawapoza watoto wao kwa kuangalia televisheni, katuni na vitu vingine vinavyowafurahisha na mahali ukienda watoto ukimpatia simu hawezi kutoka hapa, naweza kukaa masaa kadhaa. Mm-hmm. Pengine ungeshauri kitu gani sasa kuhusiana na kile ambacho mzazi mwenzetu amekuwa kikifanya hasa kwa watoto wake na kile wazazi wengine wanachokifanya? Labda pengine imekuwa mtoto tu akililia simu anabidi apewe simu angalie kile anachokipenda badala ya kumuonyesha yale mambo ambayo yangefaa na kumsaidia baadaye.
0: Mimi taleta tu mfano. Unajua, sasa nazungumza na wazazi wanaonifuata hapa. Unajua tunapoteza pesa nyingi kwa mavazi, viatu, cartoons, vitu vya kufurahisha watoto macho. Lakini kwa kitabu utasikia mama atasema iko bei, baba anasema iko bei, na watoto wetu wanakuwa miaka 5, 6, 7, 10, 12 hana Biblia. Wazazi, tuwape vitu vitakavyowaandaa kurithi ufalme wa mbinguni.
1: Amen.
0: Ndiyo maana nilikuzungumzia begi langu la
1: kanisani.
0: Ilo begi, kwa sababu mzazi, wakati mtoto anaenda shule, mzazi anahakikisha mtoto ana begi, ana notebook, ana pen, hata anapoisahau ndani ya basi, huyo mtoto hatakuwa na amani, wazazi hawatakuwa na amani, wataitafuta. Na hii begi tunayoizungumzia itamsaidia mzazi anunulie mtoto Biblia. Muna nikite, kuna begi na image nzuri ya mtoto. Sasa yake ni ya kwenda nayo kanisani, si
1: ya kwenda shule.
0: Ya kwenda shule. Tunafuata hizi nguzo mbili za miaka 5 hii kwa kanisa letu ya Adventiste wa siku ya Sabato. Ni evangelism ama nini? Utume, si ndio?
1: Mm.
0: Na stewardship.
1: Uwakili.
0: Hiyo begi mtakuwa Biblia, ni evangelism, neno. Mtakuwa lesson yake ya Sabbath school. Na mnakuwa na notebook, mnakuwa na pen na coloring pale. Inamsaidia mtoto na bahasha ya kutoa sadaka na kurudisha zaka. Mama amezungumzia zaka. Hizi vitu mnavitia kwa begi. Mtoto siku ya Sabato hata sahau kitu hata kimoja. Wazazi, wasome Biblia na haya maandiko matakatifu kama Desire of Ages, na hiyo nilikuambia. Tunaipata kwa publishing. Lakini kitu tunachokiona ni kama hivyo vitu tunaviona havina maana. Hatuvipotezee muda. Siku ya Sabato wende uone kesho. Watoto nampa verse asome. Hana Biblia, hajui kusoma, watoto wanapotea. Baba, mama, umpe mtoto kitabu itakayomsaidia. Kuna historia nyingi za watoto kama mama vile alisema.
1: Mm.
0: Daudi, heroes, raising our children to become giants of faith.
1: Amen.
0: Vingi vinavyowaonyesha wale giant wa Biblia. Na unapoisoma, mtoto anapoisoma, hataacha, atasoma hadi mwisho. Devotional books, wazazi wazisome, zitawapa akili namna gani ya kulea watoto wetu.
1: Asante. Njejimana, ni kama kwenye hadithi yako hii watoto wako walianza kujua kusoma kabla hawajaenda shule, sio? Pengine sasa kutokana na ile shule uliyokuwa ukiwapatia nyumbani kuhusiana na mambo ya kiroho, imewasaidiaje kwenye masomo yao ya kawaida wanapokuwa wanakwenda kule shuleni?
2: Kwenye shule iliwasaidia kuwa wanajua kusoma, na ni kwa mfano nakumbuka kulikuwa mtoto mkubwa alikuwa anasoma primary one,
1: darasa la kwanza.
2: Darasa la kwanza. Mwingine alikuwa wanaita top class ni nasa.
1: Chekechea.
2: Ile ya mwisho. Tunaona. Ile ya mwisho. Tunaona. Shule niliwapeleka

0: darasa la pili.
1: Amina.
0: E, ni kwa sababu walikuwa wanajua kusoma.
1: Mm-hmm.
0: Na kuandika.
1: Amina.
0: Hiyo e, iliwasaidia.
1: Amina.
0: Kuruka, niseme kuruka.
2: Kuruka madarasa.
1: Madarasa.
2: Ni habari njema. Turudi kwenye muda maalum wa kufanya ibada.
1: Yes.
2: Tunafahamu kwamba sisi wazazi hatuna muda maalum pengine wa kurudi nyumbani. Na wewe umesema kwamba kwa sababu mlikuwa mmeshatenga muda maalum wa kufanya ibada, ilikuwa muda ukifika lazima ibada ifanyike. Vipi kuhusiana na siku muda ukifika wakati wazazi labda mmoja wenu hayupo au mtoto mwenyewe hayupo, inakuwaje?
0: Okay, cha kwanza watoto wangu mmoja akiwa hayupo na mwingine hayupo, wanaenda hivi.
2: Wanaenda pamoja.
0: Aha. Cha pili ni tulivyosema kama fundisha mtoto wako akiwa ni mdogo. Hata sahau chenye ulimfundisha. Hata mimi au baba yao hatuko. Ye wanajua ule muda. Hawasahau.
1: Amen.
0: Na wanaendelea na programa ile ile.
1: Amina.
0: Jinsi tulivyowa wafundisha. Ndio. Wanaendelea. Hata hatupo, hata tuko wapi, wanaona saa na wanaendelesha. Hawasimami.
2: Hawasimami. Hawasemi labda wazazi hawapo kwa sababu tayari wamekwisha kufundishwa.
0: Kwa sababu ni tukitoka kwenye tuko na masaa ameshaenda, tukija nyumbani tunawakuta wako wanafanya.
1: Amina.
0: Ndio hiyo imetuonyesha kama hatupo wanafanya.
2: Okay, labda sasa hiyo walikuwa wanafanya kabla hawajaanza shule. Manake wakianza shule tena mambo yanaanza kuwa mengi.
0: Ndiyo.
2: Wana homework za shuleni, wana kazi zingine za nyumbani. Muda mnaugawaje sasa?
0: Muda kuugawaje ni vipi? Ule muda mlioutenga
2: ule.
0: Tulioutenga ilikuwa ni saa 2 za Burundi. Unaona saa 2 za usiku.
2: Kama saa moja ya Tanzania.
0: Yes. Na huo muda unafika, walikuwa wameshajiandaa, wamekuwa home, wamesharudi kutoka shuleni. Wameshamaliza homework na kila kitu, wanajua tumalize haraka na muda usitupate tukiwa
2: hatujamaliza.
0: Na hata mtoto akiwa na huo muda ukifika hajamaliza, anawaza stop. Atafanya after tukimaliza
2: ibada.
0: Yes, ndo atafanya hiyo homework yake.
2: Asante Daktari Marobe, hapa amegusia kuhusiana na mambo haya mawili. Kuna hiyo ya kupeleka injili, kwa maana umewafundisha watoto namna ya kusoma Biblia na kuendesha ibada. Hilo ni jambo moja. Kuna jambo lingine ameligusia kwamba mkazo wa kanisa la Waadventista wa Sabato ni katika pia uwakili. Kwa maana ya utoaji wa zaka, urudishaji wa zaka na utoaji wa sadaka. Vipi katika upande huo? Watoto hawa wamefundishwaje?
0: Hii nayo nimewafundisha.
1: Amina.
0: Kwa sababu wakienda shule, so wanaenda na pocket na money. Kuna pesa tulikuwa tunawapatia, kama ni 1000 ni 1000 au 10,000, 5,000. Na wafundisha tunaketi, kwa sababu tulikuwa tunasoma Biblia, si wanaona zaka na sadaka. Sasa nikawaambia ukiwa na 1000 unatoa zaka na sadaka, hiyo hautasema na nitatoa siku nyingine, kwa sababu usimechukua pesa today siku hii
2: leo.
0: Sasa ukichukua pesa leo ni lazima unipatie sadaka na zaka, na nitapeana charge. Yes, sisi kama wazazi tunaweza chukua sadaka zao na zaka na sada, ndio. Ukipeana kama mzazi, lakini na wao kuna pesa wanapokea kila siku kwa ajili ya kwenda
2: shuleni.
0: Sasa hiyo pesa ni yao. Nawafundisha kugusa zaka na sadaka kwa kitu chao
2: wenyewe.
0: Sasa hilo ilikuwa inasababisha wachukue hiyo zaka na sadaka wainipatia, useme mama, zaka ya reo na sadaka ni hii.

0: first naenda na yenye na baki. Na hivyo nilikuwa nafanya kila siku hadi Jumaa. Then Sabato napeleka hiyo zaka na sadaka na jua huyu amepea hii unapea hii napatia mchungu.
1: Labda niongeze.
2: Naam.
1: Kuna msikilizaji atakayesema sasa kama mimi sina pesa mtoto atapata pesa wapi? Ndio maana kwa idara hii ya watoto tunasihi wazazi wasaidie watoto kufanya kazi na kupata pesa. Nimeshukuru program ya makambi mwaka huu hasa zaidi Tanzania. Viongozi wa watoto walikuwa na mikutano mizuri. Walisaidia watoto watumie gift zao alafu waje na vitu wameandaa na wauze. Kama ulikuwa makambi uliona. Na watoto walikuja na vitu wakauza wakapata pesa wakafanya hiyo mama analeta hii ni 10% hii ni 20% na pesa zilipatikana na watoto walileta. Mzazi atauliza mtoto atapata pesa wapi? Umsaidie mtoto juma mzima, mtoto awe na hiyo nia ya kufanya kazi, hata kuosha gari, kutengeneza nyumba. Mama unamsaidia, baba unamsaidia, ama mtu mwingine anamsaidia. Hiyo pesa si anajua mifuko yake, anasema hii ni ya zaka, hii ni ya sadaka, hii ni ya kusaidia community service, outreach program, kusaidia evangelism. Ndio hiyo tunakazia kwa miaka hii mitano, tusaidie watoto wajue namna gani nao wata contribute, kwa sababu wengi wanasema watoto wanazaliko au watoto wanabatizwa inaongeza taarifa lakini hatupate mapato. Ni wewe mzazi umwandae mtoto. Asante sana.
2: Asante sana daktari. Na sasa mama, watoto wako nimesikia wako hapa Tanzania na wanahubiri sasa hivi. Pengine una ujumbe gani kwa wazazi wengine ambao wanadhani kwamba ni mambo ambayo hayawezekani, kwa sababu tunaona ratiba zinakuwa ngumu kabisa, tuna shughuli nyingi. Yani tunaona hiki unachokizungumza kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani kwenye maisha, hasa tukizungumza labda huenda wengine watasema labda kule kwao Burundi mambo ni mazuri zaidi kuliko kwetu Tanzania.
0: Okay, asante. Cha kwanza unakuwa na imani. Unaomba. Unaombea watoto wako, hata na wewe unajiombea. Na unakuwa na imani kwao. Mtoto kamuonyesha kama anaweza. Anaweza. Kuna kitu wazazi tunafanya, mtoto akiomba, ukimwambia omba, akimaliza kuomba na wewe unataka uombe kama mzazi. Hiyo inaonyesha kama mtoto anaweza fikiria
2: kwamba mimi hakuna nilichokiona,
0: nifanye nini? Maombi yangu alikuwa mabaya au? Yaani kuwa na imani kwao. Wakiomba jua kama maombi imetosha.
1: Amina.
0: Waamini, wakuwe na confidence. Hiyo ni cha kwanza. Cha pili, watoto wangu wafundisha kuhubiri kwenye nyumba, ili walianza kuhubiri kwenye church wakiwa na miaka 8.
2: 8.
0: Yes, 8. Kwa sababu niwaonyesha kama wana uwezo na wao kusimama mbele ya watu na kawaambia neno la Mungu. Wameshahubiri mahali mengi sana. Wamehubiri press nyingi sana. Na nashukuru Mungu kwa kuwawezesha kwa saa hii walihubiri mahali, wanamaliza wiki mbili wakijiandaa na mahubiri ya wiki mbili, unaona ni siku 14. Na tofauti ya title. Title tofauti.
2: Vichwa vya masomo.
0: Biko tofauti. Siku 14. Na kweli nashukuru kwa sababu watu walijitolea. walikuja kwa Yesu ni wengi, zaidi ya 200, 200.
3: Amen.
0: Yesu 200 uko Burundi. Na hilo hilo inawatia nguvu kwa kuendelea. Wakiwa kwenye liziko wanasema mama
2: likizo.
0: Likizo wanisamee. Wanasema mama, hapa tunaendelea na kuhubiri.
3: Amen.
0: Hapa tunaendelea na kuhubiri. Sasa siku hizi unaweza sema maisha sio mazuri. Yeah. Maisha sio mazuri, lakini tuna Mungu.
2: Amen.
0: Tuna Mungu mwenye anawezesha kila kitu. Na ukiomba kwa kweli, na usiwe na usiwe unaficha kitu uko nacho cha hakiko sawa, ugificha watoto. Watoto wanaweza omba na unaona jibu.
3: Amen.
0: Ni kwa nawaambia ombea hiki, ombea hiki. Na hicho wanakiombea. Siwafichi. Nawaambia ombea. Tuna shida ya pesa au tuna shida hii, ombea. Na wanaweza kupata wiki wakiomba wako kwenye wanaita mafungo. Wanaweza kupata mafungo ya wiki yote wakiombea hilo. Mungu tuwezeshe, wezeshe papa, mfada, baba kupata hii na hii, hii na hii. Yes, lazima tuombe kama familia. Kwa sababu, si tuko familia, watoto si familia. Nyinyi wazazi si familia. Kwa nini unaficha? Usifiche. Yes, dunia hii kwa sasa ni sio nzuri sana. Na tunahangaika kweli. Tunaangai kwa kutafuta chenye tunapatia watoto, lakini na wao wanajua. Ukiwaambia wanajua na wanafahamu. Watakuombe na kitu kitaenda vizuri, na maneno yote taenda sawa.
2: Asante sana Daktari Maroba. Sasa tunapohitimisha kipindi chetu siku ya leo, ili wenzetu nao wapate nafasi ya kuendelea, pengine ujumbe wako ni upi hasa kuhusiana na hii kuwashirikisha watoto tunapoelekea kwenye One Voice mwezi Septemba mwaka ujao?
4: Asante sana. Mimi ujumbe wangu ni huu. Sisi sote pamoja tuwe na sauti moja. One Voice 27.
3: Yes.
4: Na kila talenta Mungu alitupa kama familia, watoto tusiwatie kando. Kwa sababu wao nao Mungu aliwabariki na anataka kuwatumia. Wazazi tujue majukumu yetu.
2: Amen.
4: Na kweli tuyafanye kabisa. Unajua slogan yetu inasema nini? Inasema nitakwenda. Kila mtoto ni mfasi wa Yesu Kristo. Umesikia? Hiyo ndio theme yetu. Nitakwenda. Sasa mtoto haendi peke. Anaenda na familia, anaenda na sisi viongozi, anaenda na walimu wake, kwa sababu wao ndio wanamuonyesha njia. Na tunataka kila mtoto awe messenger wa kuleta, sijue katika Swahili tunasema nini, messenger of hope.
2: Ni kama mjumbe wa matumaini.
4: Mjumbe wa matumaini. Kila mtoto atakuwa mjumbe wa matumaini. Kuna watakao hubiri mahubiri ya Biblia, kuna watakao leta hiyo lessons za familia na ya afya. Wote, kuna watakao kuwa waimbaji. Baba, mama, tusaidie watoto. Sisi sote pamoja, ndio hiyo tunaita integration.
2: Asante sana, kushikamanishwa.
4: Kushikamanishwa.
2: Asante Daktari Debi Maloba, na kushukuru sana kwa kuja kushiriki pamoja nami katika kipindi hiki.
4: Asante.
2: Na mama yangu Njejimana Zura kutoka Burundi, asante sana, na tunaendelea kukuombea, manake umefanya kazi kubwa kwa watoto.
4: Amen.
2: Na umetumia maandiko kuhakikisha kwamba watoto wanamtii na kumjua Mungu. Basi mtazamaji, kwa hapa tunahitimisha, lakini kipindi hiki cha Kanisani Juma hili kinaendelea, na tuungane na mwenzangu kutokea kule mkoani Mara, Nyamiti Kayora, ambaye atakuwa na sehemu ya mwisho ya kipindi hiki. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia matangazo haya. Na Nyamiti Kayora, kama unanisikia, basi upokee kijiti hiki ili uweze kumalizia kipindi hiki cha Kanisani Juma hili usiku huu.
5: Amen. Asante sana Manase Rusaka kutoka katika studio zetu zilizopo Mikocheni B jijini Dar es Salaam kwa utangulizi wa kipindi hiki cha kanisani juma hili kwa siku hii ya leo. Na Minyamiti Kayora ninakusalimia mtazamaji na msikilizaji na ninakukaribisha hapa Nyangoto Mission katika eneo hili la Nyamongo Tarime katika mkoa wa Mara. Na si ninao wageni hapa katika studio yetu siku huu wa leo. Karibuni sana katika kipindi cha kanisani juma hili. Ninaye mama Boke Burule, huyu ni mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto katika fedi ya North Mara. Ninaye mama Dorika Filmon, huyu ni mwenyekiti wa kanda ya Tarime Kati. Lakini ninaye Luthi, kwa jina maarufu wanamuita Malaika, naye nipo naye katika kipindi hiki. Luthi Matinde, karibu sana Malaika katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Mtazamaji na msikilizaji, baada ya kuwa umesikiliza na kutazama namna ambavyo pale jijini Dar es Salaam walikuwa kijadili namna wa ushirikishwaji wa watoto katika One Voice 2027, hivi sasa sisi tutajikita katika kongamano kubwa la idara ya wanawake ambalo litafanyika katika field hii ya North Mara. Na moja kwa moja nitamkaribisha mkurugenzi Madam Boke Burule, yeye atatuambia hili kongamano la wanawake North Mara field, kwa nini hasa kongamano hili? Nakumbuka kumekuwa na makongamano mengi yakifanyika, sasa mwaka huu tena tunakuja na kongamano hili. Tufahamu litakuwa lini, wapi na litafanyika kwa namna ipi. Karibu.
6: Asante sana dada Nyamiti. Tuna kongamano kubwa ambalo linakuja na litafanyika tarehe 4 na tarehe 10 mwezi wa 10 katika jimbo letu la North Arafield katika kanisa la Sabasaba pale Tarime. Kongamano hili litakuwa ni kongamano kubwa sana. Litakuwa ni kongamano la wanawake pamoja na mabinti. Yaani manake ni kwamba kuwa na makongamano mawili ndani ya kongamano moja.
5: Kwa maana ipi makongamano mawili ndani ya kongamano moja? Na ihali tunafahamu unaposema idara ya wanawake tunaunganisha wote, japo kwa wakati fulani mabinti huwa wanajiweka kando wakizani kwamba wao idara ya wanawake haiwahusu. Sasa pengine hapo ndio mnataka mweke msisitizo zaidi kwa mabinti waifahamu idara, ama inakuwaje hiyo kongamano mkutano miwili ndani ya kongamano moja?
6: Kabisa. Tumegundua kama North Mara Field kwamba mabinti wengi bado hawajatambua kwamba wao ni wanawake. Kwa hiyo ndio maana tumeamua kutengeneza kongamano hilo, lakini tumeweka wakufunzi wao ambao watawafundisha mambo ya msingi ya muhimu, mambo makubwa, ili waendelee kuwa mabinti wa mama bora baadaye. Kwa hiyo ndio maana nimesema ya kwamba tutakuwa na makongamano mawili ndani ya kongamano moja.
5: Nitarejea tena kwako, sasa niende kwa mama Dorika Filmoni. Wewe ni mwenyekiti wa kanda ya Tarime Kati. Umepewa jukumu la kuweza kusimamia kuhakikisha ya kwamba kongamano hili linakwenda kufanyika. Pengine mpaka sasa hali ikoje ya maandalizi ya awali na namna ya uhamasishaji kwa wanawake sasa kuweza kujiandaa kushiriki katika kongamano hili?
7: Asante sana. Maandalizi ya awali ambayo tumeanza sasa ni uhamasishaji. Tunajitahidi kuhamasisha wanawake makanisani katika mitaa kwa ajili ya kujitoa kuhudhuria katika kongamano hilo. Pia tumeweka malengo, tumeweka magoli katika kila mitaa, kila makanisa, ili wamama waweze kuhudhuria kwa kiasi kikubwa kama tulivyotarajia. Pia tumehamasisha juu ya sare tutakazozitumia katika mkutano wetu. Tuna sare tatu. Wamama wamejitoa, wanashona ili mkutano wetu upambwe kwa sare hizo. tumewaandaa mabinti katika makanisa yetu na tumeomba makanisa kuwalipia viingilio mabinti wanaojitoa kwa ajili ya kuhudhuria. Tumewaandaa wakina mama kuandaa kwaya za kina mama makanisani kwa ajili ya kufanya mkutano wetu uwe makini.
8: Narudi kwako Madam Boke. Kwa namna gani sasa wanawake watakwenda kushiriki katika kongamano hili? Na sasa umetuambia tafanyika Tarime. Tarime ni kubwa. Pengine wapi? Yawezekana ni hapa Nyangoto.
9: Kongamano hili litafanyika katika mtaa wa Saba Saba, kanisa la Saba Saba. Kwa hiyo ndani ya kanisa pale tutakuwa na kongamano la mabinti. Watakuwepo funzi wao watafundisha, lakini hapa nje tutaweka lile kongamano la wanawake.
8: Kujisajili au hakuna kujisajili, ni kwamba mwanamke tu atatoka popote alipo atakuja Tarime, mtaa wa Saba Saba, kanisa la Saba Saba, anahudhuria mkutano na kongamano hili.
9: Kongamano hili lina gharama za uendeshaji. Kwa wanawake ni shilingi 30,000 kila mmoja, lakini mabinti ni shilingi 10,000. Lakini kumbuka nikwambie, tuna mgeni rasmi anakuja kwenye kongamano hili, na si mwingine, ni Profesa Pendo Malangu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
8: Kwa nini Profesa Pendo?
9: Tumemchagua Profesa Pendo kwa sababu kwanza tumetambua ya kwamba anayo mambo mengi anaweza kutufundisha kama wanawake. Kwa hiyo kwa kupitia yeye tutaweza kuvuna vingi na tukaweza kusimama na tukawa wanawake bora ambao tutakuwa baraka mbele za Mungu na mbele za wanadamu.
8: Hiyo ndio sababu ya kumleta Profesa Pendo Malangwa.
9: Ni kweli kabisa. Lakini kumbuka,
8: ndio
9: atakuja na ile kwaya nzuri inaitwa Ellen Singers. Kwa hiyo kwa kweli mkutano huo utakuwa wa pekee.
8: Na kwa uzoefu wako sasa wa uongozi, kwa uzoefu wako wa kuongoza kundi hili la wanawake, na kama tulivyomsikia hapa Mama Dorcas alisema kwamba kuna sare pia ambazo zitakazo kuwepo. Usajili unauonaje, kwa sababu tayari ni mwezi wa 8 sasa, ina maana tuna miezi miwili tunaweza tukasema ya maandalizi. Sasa itakuwaje, mtu anawezaje akafika pale katika namna ya kujisajili ili aweze kushiriki katika kongamano hilo? Maana huwa tunaona wakati mwingine labda kuna kuwa na viingilio, wakati mwingine kuna wakati wanajisajili kwamba mimi nitakuwepo, nitafanya hiki, nitafanya hiki. Sasa tupate uzoefu huo ili tuweze kujua, na hata mwanamke anayetutizama sasa hivi basi awe ni miongoni mwa wale ambao watakuwa wamekidhi vile vigezo vya kuweza kujisajili kuhudhuria ile kongamano.
9: Asante sana. Kwanza kabisa kwa habari ya sare, wanawake wameendelea kujiandaa kwa kiasi kikubwa. Maana tunayo sare ambayo tutatumia inaitwa Singida One, lakini kuna kitenge ambacho tumekitumia mwaka jana ambayo ilikuwa ni sare ya Union. Wameendelea kuvinunua kwa kiasi kikubwa na wengi wamevitumia katika makambi ya niliyofanyika katika jimbo la North Mara, na siku ya kufunga tutakuwa na sare ya North Mara Field, na kwa kweli utakuwa ni mkutano wa pekee.
8: Lucy Matinde Malaika, wewe unatoka kanisa la Saba Saba, na ndo mahala ambapo mkutano utafanyika. Kwa hiyo tuna mwenyeji wa eneo husika ambalo kongamano hili litafanyika. Hem, tupatie hali halisi, anayetutazama, anayetusikiliza mwanamke wa North Mara Field aweze kupata picha kwamba hali ikoje, lakini pia mmepokeaje ili wazo la kuwa wenyeji na waandaaji wa kongamano hili kama kanisa la Saba Saba.
10: Asante ndugu mtangazaji. Kama majina nilivyotambulishwa, ni mkuu wa idara ya wanawake wa kike kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Saba Saba. binafsi ndani ya kanisa la Sabasaba baada ya kupata ujumbe kwamba ugeni mkubwa wa mkutano unakuja Sabasaba, tulifurahi na kusherekea na kulipokea jambo hilo kwa furaha. Na hapa tulipo tumejipanga vizuri. Tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuweza kupokea mkutano huo na ugeni huo, tukiwa na wenyeji wetu pamoja na mkuu wetu pamoja na mwenyekiti wetu wa kanda.
11: Hayo ndio maandalizi halisi. Lakini huwa mara nyingi na kuona huko katika swala zima unashiriki katika swala zima la muziki. Vipi kwa wakati huu wanawake watakao kuja, kutakuwa labda na nafasi yaweza kujisajili kama vikundi vya uimbaji, ama kutakuwa na aina gani ambayo itakuwa ni moja ya ibada kupitia muziki?
10: Katika usajili wa vikundi tayari tumekwisha jisajili na tunaendelea kujisajili. Mfano kwenye kanisa langu mahalia, kanisa la Sabasaba, tayari tunayo kwaya nzuri kwa idara ya wana wa kike, lakini sambamba na hiyo tunayo kwaya ya kanisa, lakini na vikundi vingine pia vyote vitakuwepo kwa ajili ya kuweza kuleta hamasa katika mkutano huo. Kwa hiyo na vikundi vingine ambavyo vinatoka katika vikundi na makanisa tofauti tofauti ndani ya North Mara Field, na wao pia tunaendelea kuwahamasisha na kuwatia moyo waendelee kutengeneza kwaya za idara ndani ya makanisa yao. Lakini pia kama kuna kwaya za makanisa, wao pia tunawakaribisha kwa kuweza kushirikiana pamoja na idara hii ili kuweza kuleta hamasa na matokeo chanya katika mkutano huu.
11: Karibu Madam Mboke. Naona unataka kuchomeka hapo, na wakati ukiongezea hapo nione pia kwamba kwaya ya Ellen Singers watakuwepo katika hili kongamano. Sasa na kwaya hizi zingine zitakuwepo, pengine kauli mbiu sasa ambayo itakuwa ikichagiza kuwepo kwa mkutano huo ni ipi?
9: Asante. Kauli mbiu yetu katika mkutano wetu mwaka huu inasema: mwanamke akisimama, jamii imebarikiwa.
11: Mwanamke akisimama, jamii imebarikiwa.
9: Ndiyo.
11: Kwa namna ipi? Ama mnalenga nini katika kauli mbiu hii?
9: Tunatamani mwanamke asimame katika nyanja zote. Asimame katika nyanja za kiroho. Asimame katika nyanja za malezi. Asimame katika nyanja za maadili. Asimame katika nyanja za uaminifu, ili jamii iweze kubarikiwa. Na ninaposema jamii, ninamaanisha mume atabarikiwa, watoto watabarikiwa, familia zitabarikiwa, kanisa litabarikiwa, hata taifa litabarikiwa. Kwa hiyo tunatamani wanawake wote waitikie kwa mwitikio mkubwa, maana kupitia mkutano huu tunakwenda kubadilika na tunakwenda kubarikiwa kwa kiasi kikubwa. Maana pia watakuwepo pia hata wataalamu mbalimbali, sio profesa tu, wataalamu wa ujasiriamali, wataalamu wa afya na wengine wengi. Kiukweli utakuwa ni mkutano wa baraka.
11: Tunapoelekea ukingoni, pengine ni nini matarajio katika kongamano hili la wanawake pamoja na mabinti kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 10?
9: Matarajio yetu ni tuwe na maandalizi makubwa ya kufika katika mkutano huu. Na wakati tunaanza idara yetu mwaka jana, tulisema ya kwamba kipaumbele chetu ni utume, na ndio kauli mbiu ya kanisa. Kwa sisi kama idara ya wanawake North Mara Field, na tunaendelea kwa kiasi kikubwa kuiweka hiyo kauli mbiu kwa kipaumbele kikubwa. Tunategemea kuwa na alama ya kuanzisha kituo cha mvuto North Mara Field, ili utume uweze kwenda kwa kasi.
11: Kwa mwanamke atakaye kuja, chakula, malazi atajitegemea au kitakuwepo katika eneo la mkutano?
9: Na malazi ni kujitegemea. Ila tumeandaa kamati mbalimbali ambazo zitaweza kuwezesha huduma za karibu kwa washiriki wote watakaohudhuria mkutano.
11: Atakayetaka kuwasiliana, kupata taarifa, taratibu nyingine na muhimu ili kuweza kushiriki kongamano hili, atafanyaje na atapataje hizo taarifa?
9: Anaweza akapokea namba kutoka kwangu 07 62 50 36 28 0762 50 36 28. Karibu kwa mawasiliano yote.
11: Neno la mwisho kabisa, ukaribisho wa mwisho kabisa kwa wanawake kushiriki kongamano hili ni upi?
9: Tunawakaribisha wanawake wote washiriki kongamano hili ili tuweze kuwa na mabadiliko makubwa na tuweze kubarikiwa katika nyanja zote. Karibuni sana.
11: Asante sana Mama Luthi Matinde ama jina maarufu Malaika. Asante Mama Dorcas Filemoni. Asante sana mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto Northmara Field Boke Bulule kwa kushiriki katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Asante mtazamaji na msikilizaji, kumbuka ni tarehe 4 mpaka tarehe 10 ya mwezi wa 10 2026 tunakutana pale Sabasaba katika kongamano la wanawake na mabinti. Usipange kukosa, tunakutakia maandalizi mema na asante kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki usiku huu wa leo. Na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya kutoka hapa Nyangoto Mission, mimi ni Nyamichika Yora. Uwe na usiku mwema. Mungu akubariki.

cha Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi.